Ja.

0: ازش استقبال میکنه به خاطر اینکه با فروش طلا میتونه حقوق بنده رو از دست بده. سیاست ازش استقبال میکنه به خاطر اینکه با فروش طلا میتونه حقوق بنده رو از دست بده. سیاست ازش استقبال میکنه به خاطر اینکه با فروش طلا میتونه حقوق بنده
1: رو از اون طریق تامین بودجه پرداخت دستمزد و حقوقا رو بکنه. خب البته یه شیوه است، منتها همزمان نباید فراموش کرد که بالا رفتن قیمت طلا همزمان به معنی بالا رفتن قیمت تورم و سایر اقلام و کالایی است که خود دولت خرید میکنه. بنابراین در کنار اون اثر مثبت ما یه اثر منفی بزرگتری رو داریم. در نتیجه حالا ممکنه دولت از قبل پیامدهای ناخواسته این امر، یعنی بالا رفتن قیمت طلا، استفاده بکنه و یک مشکلی رو حل بکنه، منتها چندین مشکل دیگه در کنار اون حاصل میشه. در نتیجه به نظر نمیاد که این سیاستی باشه که آمدن و عالمان از سوی دولت در پی گرفته شده باشه و دولت بخواد از این طریق مشکلاتش رو حل کنه. و تازه مگر دولت چقدر ذخایر طلا داره با این انبوه نارسایی ها و البته مشکلات و تنگناهای ساختاری که بخواد همه این مسائل رو حل کنه؟ بنابراین همه سیاست های اقتصادی و همه تحولات همواره یک اثر مثبت و منفی دارن. یک سیاست گذاری درست و مؤثر اون است که اون پیامدهای مثبت بیشتر یا خیلی بیشتر باشه از اون سیاست‌های منفی. در این مورد به نظر نمی‌رسه که معقول باشه که فرضاً دولت بتونه با فروش طلا در بازار مشکلات کوتاه مدت رو به شکل ضربتی حل بکنه، بلکه خب در کنار این پیامد مثبت چندین پیامد منفی وجود داره که اون به هر حال به زیان دولت است.
2: در رابطه با بهای هر دلار آمریکا که به قیمت تاریخی 200 هزار تومان روز یکشنبه رسید، احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد به پرسش‌های همکارم رضا جمالی پاسخ می‌داد در مورد عواقب اون، ریشه‌ها و علل. و ما شنوندگان گرامی رادیو فردا، صدای شما می‌دونید که صدای فرداست. بشه چه شرطی؟ به شرط اینکه صداتون به دست ما و میلیون‌ها شنونده ما برسد. از یکی از شما عزیزان بشنویم در حال حاضر.
3: درود و سپاس به شما فردایی عزیز. من خیلی ساله که روی این فضای مجازی تو بین به کانال شما هستم، اوز هستم، فعالیت میکنم، دوست دارم. میدونی من بیشتر اون فایل های صوتی شما، حالا اونایی که دوست دارم، اونا رو دانلود میکنم و طریق تلگرام تو خونم گوش میکنم. میدونی من خیلی یعنی دوست دارم اینو بگم به شما، اینی که من میبینم یه برنامه خیلی همچون منظمی دارید، تا راستی آزمایی نکنید خبری و مطلبی و اینو همگانی نمی کنید، این بسیار خوبه، اینو من متوجه میشم، خیلی دوست دارم. در هر صورت آدم های خوبی هستید، یعنی میدونی فعالید، ایران دوست هستید، مردم دوست هستید، اینو من متوجه میشم. بعد از همینجا به همه شما خسته نباشید میگم، امیدوارم همیشه تندرست و سلامت باشید، خدا نگهدارتون باشه.
2: خب یک دنیا از شما شنونده عزیز ما واقعا ممنون هستیم، اما در کنار تعریف و تمجید پذیرای گله و انتقاد هم هستیم. اگر گله ای دارید، اگر نقدی دارید، حتما با ما در تماس باشید. اما نمیشه انکار کرد که چنین پیام های قوت قلب بسیار خوبی برای ما هست. ممنونیم. و اما طاهره چنگیز، معاون آموزشی وزارت بهداشت، هشدار داده که افزایش ظرفیت پذیرش پزشکی از توان دانشگاه ها فراتر رفته و کیفیت آموزش رو با آسیب های جبران ناپذیر روبرو کرده. طاهره چنگیز گفته دانشگاه ها بدون استاد، تخت بیمارستانی و امکانات کافی ملزم به پذیرش هزاران دانشجوی بیشتر شدن و انباشت سهمیه ها نیز در مواردی به جای عدالت به نتایجی ناعادلانه منجر شده. وزارت بهداشت خواهان کاهش پذیرشه، اما نگرانی از نارضایتی داوطلبان و پیامدهای سیاسی و اجتماعی تصمیم گیری رو سخت دشوار کرده. همزمان برخی تخصصهای حیاتی هم با صندلی های خالی روبرو هستند. رادیو فردا با سعید پیوندی، جامعه شناس و استاد دانشگاه در فرانسه گفتگویی داشته و ابتدا پرسیدیم افزایش پذیرش فراتر از ظرفیت دانشگاه‌ها چه تأثیری بر کیفیت آموزش پزشکی و پزشکان آینده خواهد داشت؟
4: برای رشته‌هایی که مانند پزشکی با جان مردم یا با مسائل حساس سر و کار دارن، خب ظرفیت یک رشته و کیفیت آموزش اولویت اول را داره. برای اینکه مسئله اینه که کسایی که در این دانشکده‌ها تربیت میشن بتونن در واقع مهارت‌های لازم رو در شرایط مطلوب کسب کنن و بعد بتونن این مهارت‌ها رو در عرصه عملی و حرفه‌ای به کار بگیرن. به خاطر همین هم است که این جدالی که بر سر ظرفیت دانشگاه در چند دهه گذشته وجود داشته، همواره این مطرح بوده که چه تأثیری داره این افزایش های بیرویه بر روی کیفیت آموزش. تأثیرش بسیار مشخصه و ما دانشجوهای تربیت میکنیم با توانایی های کمتر، با امکانات کمتر و بعد با اثرات منفی که میتونه بر روی جامعه و بیماران داشته باشه.
2: آقای پیوندی، وزارت بهداشت میگه انباشت سهمیه ها گاهی حتی باعث شده که نفر اول یک آزمون پذیرفته نشه. از دیدگاه شما آیا سهمیه هایی که برای تحقق عدالت در واقع ایجاد شدن، امروز خودشون به عاملی برای بی‌عدالتی و همچنین افت کیفیت آموزش بدل شدن؟
4: موضوع سهمیه ها به هر حال یه بحث خیلی طولانی در آموزش عالی ایران هست. برای اینکه حکومت از یه طرف به خاطر درست کردن یک گروه وفادار به خودش به بخشی از افراد تحت عنوان خانواده شهدا، جانبازان یا چیزهای دیگه امتیازاتی میده که از جمله در واقع سهمیه هایی که در دانشگاه به این خانواده ها و به این افراد اختصاص داده میشه و بخش دیگرش هم مربوط میشه به مناطق محروم. چنین کاری در کشورهای دیگه هم گاه وجود داره برای عدالت آموزشی، اما در کشورهای دیگه برای اینکه این عدالت واقعی باشه سطح کسانی که سهمیه هستن انقدر میارن بالا که در رقابت سالم با کسایی که بدون سهمیه وارد میشن بتونن وارد یک رشته علمی بشن. در ایران بدون هیچ تلاشی به طور ساده این افراد رو میگیرن و طبیعیه که به زیان کسانی که سطح بالاتری دارن، درس خونترن و کیفیت بیشتری داره پروندهشون. مسئله اساسی بعد پیامدهای اینه، یعنی نه تنها این عدالت وارونه که شما به درستی بهش اشاره کردین موضوع بحثه، بلکه اینه که اینا چه خواهند شد. یعنی این کسانی که از سطح پایینتری برخوردارن و از طریق سهمیه ها، چه با وابستگان به حکومت، چه کسانی که در گروه های محروم هستن، چه پیامدی بعدن خواهد داشت برای آینده حرفه‌ای؟ پیامدش اینه که ما پزشکانی تربیت میکنیم که در یک سطح نیستن و بعضیشون به خاطر پایین بودن سطح دانششون حتی قادر به انجام یک کار حرفه‌ای درست هم نیستن. به طوری که معاون وزارت اطلاعات چند پیش در یه مصاحبه با سایت انصاف نیوز گفته بود که من بچه خودم رو پیش پزشک سهمیه‌ای نمیبرم، برای اینکه به تواناییش شک دارم و میبرم پیش پزشکی که از طریق سهمیه وارد دانشگاه نشده. ببینید این خود یکی از مسئولین نظام داره این حرفا میزنه و پیامدهای این سیاست سهمیه‌ای برای کیفیت علمی و آموزشی در ایران منهای عدالت آموزشی واقعا یک فاجعه بوده.
2: آقای پیوندی، وزارت بهداشت خواهانمونه که پذیرش کاهش پیدا کنه، اما همزمان میگه که برخی از تصمیم گیران در این رابطه نگران اعتراض داوطلبا و پیامدهای اجتماعی اون هستن. منافع اقتصادی مؤسسات کنکور و آنچه که مافیای کنکور خوانده میشه، از دیدگاه شما چقدر در مقاومت در برابر کاهش ظرفیت پزشکی نقش بازی میکنن؟
4: در شرایط فعلی ایران ما با یک فشار تقاضای اجتماعی سر و کار داریم که میخواد به دانشگاه راه پیدا بکنه و این در طول همه سالهای گذشته دیده شده و این تاثیر میذاره بر روی تصمیم گیری های سیاسی. یعنی دانشگاه ها بدون داشتن ظرفیت تعدادی فراتر از اونچه که میتونن آموزش بدن رو میپذیرن و درجه این به طور مستقیم رو کیفیت آموزش تاثیر میذاره. در این حوزه خاص من فکر کنم در حوزه پزشکی مسئله اینه که پیامدهایی که چنین سیاستی داره میتونه چی باشه و این فشارهای ناروا و غیر قابل قبولی که به دانشکده‌های پزشکی وارد میشه برای اینکه ظرفیتشون رو ببرن بالا به هر بهانه‌ای، حالا چه با فشار کسانی که منافع مختلف دارن در کلاس‌های کنکور یا در حوزه‌های دیگه، همه اینها به این معناست که ما سلامت مردم و کیفیت آموزشی را فدای مصلحت هایی میکنیم که حالا یا اقتصادی هستن یا سیاسی هستن یا اجتماعی، و در نتیجه در نهایت این جامعه است که بازنده در چنین تصمیم گیری هایی است.
2: در نهایت آقای پیوندی، همزمان با افزایش پذیرش دانشجو در رشته پزشکی، معاون آموزشی وزارت بهداشت اعلام کرده که صندلی رشته‌های مهمی مثل اطفال، داخلی، بیهوشی و طب اورژانس خالی میمونه. چرا پزشکان دیگه به این تخصصهای حیاتی اقبالی نشون نمیدن؟ و به نظر شما ادامه این روند چه پیامدی برای نظام درمان ایران خواهد داشت؟ بازم برمیگردیم به اینکه جامعه باید تاوان اون رو پس بده؟
4: دقیقاً در حقیقت اون چه که نتیجه این وضعیت هست، بازتاب منفی شو باید ما در جامعه میبینیم، برای که همه رشته‌هایی که شما ازشون اسپوردیم و براش داوطلب کم هست یا به اندازه کافی نیست، اینا همشون رشته‌های بسیار اساسی هستن که با سلامت جامعه سر و کار دارن. مسئله اینه که خیلی از تصمیم‌گیری‌ها امروز در بین متقاضیان بر اساس نوع درآمد پزشک و بازار کار هست و اینها ضرورتاً با نیازهای سلامت جامعه همخوانی نداره، و در چنین شرایطی سیاست‌های آموزشی باید به گونه‌ای باشه که مشوق‌هایی به وجود بیاد که یه نوع تعادل شکل بگیره در پذیرش دانشجو، برای اینکه در همه رشته‌های اساسی ما بتونیم اندازه کافی داوطلب داشته باشیم و در آینده دچار کمبود نشیم. به نظر می‌رسه که در واقع در مقابل یک واکنش طبیعی جامعه به موضوع درآمد پزشکان یا وضعیت حرفه‌ای، سیاست یعنی اون کسانی که تصمیم گیرن به اندازه کافی واکنش لازم را ندارن، و به خاطر همینم ما با این عدم تعادل بین عرضه و تقاضا سر و کار داریم.
2: سعید پیوندی، استاد جامعه شناسی آموزشی در فرانسه میشنیدیم.
5: ساده ترین راه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام
6: @فرداگرام.
2: محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در سفری دو روزه به فرانسه رفت تا توافقهای متعددی رو در حوزه‌های مختلف امضا کنه. این سفر در میانه تنش‌های خاورمیانه انجام شد. ریاض با حوثی‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی درگیره و پاریس هم روزهای پرتنشی رو در روابط دیپلماتیکش با تهران می‌گذرونه. با این حال کاخ الیزه اعلام کرده که توافقها با عربستان بازتاب دهنده پویایی روابط دو کشور در شرایط پرتنش منطقه است. مصطفی خلجی.
7: 8 سال پس از قتل جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار سعودی محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی به عنوان شریکی اجتناب ناپذیر در پاریس مورد استقبال قرار می‌گیرد. جنگ ایران، امنیت انرژی، سرمایه‌گذاری‌ها و پروژه‌های بزرگ و همچنین ضرورت دیپلماسی منطقه‌ای موجب شده سفر ولیعهد سعودی به پاریس که در روزهای یک شنبه و دوشنبه صورت می‌گیرد، اهمیت خاصی داشته باشد. کاخ ریاست جمهوری فرانسه در بیانیه‌ای توضیح داد که این کشور بر سر برخی پروژه‌های مشترک با عربستان هنوز در حال مذاکره است، اما روز دوشنبه توافق‌های اقتصادی متعددی در بخش‌های مختلف امضا خواهد شد. الیزه از جمله به بخش‌های حمل و نقل، انرژی و بهداشت اشاره کرد. گفته می‌شود که قرار است یک شرکت سرمایه‌گذاری سعودی توافقی را برای ایجاد یک پارک تفریحی بزرگ در نزدیکی پاریس به امضا برساند. سفر بن سلمان همزمان با مراسم اختتامیه جام جهانی ورزش‌های الکترونیکی است که امسال برای اولین بار خارج از عربستان سعودی و در فرانسه برگزار شده است. این جام جهانی یک مجموعه مسابقات بین‌المللی سالانه در حوزه ورزش‌های الکترونیکی است که از سال 2024 در ریاض برگزار می‌شود. برگزاری این مسابقات در پاریس به عنوان نشانه نمادین از اهمیتی ارزیابی شده که ریاض برای روابط با فرانسه قائل است. این سفر بن سلمان به پاریس در شرایطی است که پس از قتل خاشقجی، ولیعهد عربستان دچار نوعی انزوای بین‌المللی شد و اساساً در سالهای اخیر چندان سفر بین‌المللی انجام نداده است. او به غیر از حضور در نشست‌های شورای همکاری خلیج فارس، طی 2 سال گذشته تنها 2 بار به خارج از کشور سفر کرد. در اکتبر 2024 به مصر و در نوامبر 2025 به واشنگتن. حبیب حسینی فرد، تنگر سیاسی، درباره پیشینه روابط ریاض شیراز و پاریس به رادیو فردا میگوید
8: گسترش و بست مناسبات عربستان و فرانسه عمدتاً به همین 40-50 سال اخیر برمیگرده و شاید بشه نقطه آغازش رو به سفر جیسکار دستن به عربستان در سال 1979 و پس از اون بحران مربوط به حمله افراطیون و مسلمان به کعبه که کشور عربستان رو با یک چالش بزرگ روبرو کرد دونست که خب حمایتی که جیسکار دستن با این سفر کرد از عربستان و اینی که فرانسه عملاً به طرف اول تأمین تسلیحات برای عربستان بدل شد اوج گرفت این روابط و خب در این چند دهه اخیر در یه سری مسائل هر دو کشور سمت‌گیری مشترکی داشتن در سال منطقه‌ای مثل بحران هسته‌ای ایران و در رابطه با عرصه‌های دیگه هم عمدتاً بر مسائل تسلیحاتی و همکاری تسلیحاتی یا تبادلات اقتصادی شرکت فرانسه در پروژه‌های نفتی و تجاری عربستان بوده و همطور که اشاره شد سمت‌گیری‌های منطقه‌ای که سری همکاری‌ها و تبادل نظرهایی داشتن.
7: اما در حالی که تنگه هرمز مسیر راهبردی انتقال نفت و گاز همچنان توسط ایران مسدود است، فرانسه و عربستان سعودی به دنبال آنچه تنوع بخشی به مسیرهای تأمین انرژی خوانده شده خواهند بود. این هدف به ویژه در جریان نشست شورای مشارکت راهبردی فرانسه و عربستان که روز دوشنبه برگزار خواهد شد پیگیری می شود، شورایی که در جریان سفر پیشین مکرون به ریاض در اواخر سال 2024 ایجاد شد. یک نشست نیز با حضور مدیران ارشد شرکت‌های بزرگ فرانسوی و مسئولان سعودی برگزار خواهد شد و این شرکت‌ها در تلاشند در چارچوب پروژه‌های چشم‌انداز 2030 عربستان و نمایشگاه جهانی ریاض که در سال 2030 برگزار خواهد شد هم سرمایه‌گذاری‌های بیشتری در عربستان داشته باشند و هم سرمایه‌های سعودی بیشتری را به فرانسه جذب کنند. عربستان سعودی که صادرکننده مهم نفت در جهان است تلاش می‌کند از طریق برنامه چشم‌انداز 2030 وابستگی خود به درآمدهای نفتی را کاهش دهد. با این حال استفاده از بنادر عمان، تقویت خطوط لوله و ارتباطات ریلی از جمله پروژه‌هایی است که روی میز مذاکره قرار دارند و شرکت‌های فرانسوی مصممند سهم خود را از این پروژه‌ها به دست آورند. حبیب حسینی فرد.
8: سفر کنونی بن سلمان به فرانسه در شرایطی انجام میشه که به هر صورت در منطقه همچنان جنگی هستش، هرچند که خب آتش بس فعلا یه مقدار آتش این جنگ رو خوابونده، ولی بحران در هر صورت وجود داره. اینی که فرانسوی‌ها چه نقشی میتونن در حل این بحران به عهده بگیرن، در خصوص چارچوبای امنیتی که قرار ایجاد بشه و اون مثلا ساختار امنیتی قبلی مقدار به هر صورت متزلزل شده و داره میره منطقه که به یک ترتیبات امنیتی جدیدی سر سامان بده، فرانسوی‌ها اینجا چه نقشی میتونن بازی بکنن؟ رابطه پاریس و تهران مثلا وضعیتی پیدا خواهد کرد با توجه به اینکه ریاض و تهران در یک دو موضع مخالف ایستادند؟ در نظرم بگیریم که از سال 2024 مناسبات فرانسه و عربستان رفته به این سو که برن و ایجاد یک شورای راهبردی مشترک رو رقم بزنند که در این سفر قراره که به این شورا یک مقدار سر سامون بدن، ترتیبات عملیش رو فراهم بکنن و بیش از پیش مناسبات رو از این حالت پراکنده در زمینهای اقتصادی، امنیتی و فناوری بیارن بیرون، انسجام بیشتری بهش بدن.
7: اما در کنار مسائل دو جانبه و بحران جنگ ایران، مسائل دیگری نیز در روابط پاریس و ریاض مطرح است که یکی از مهمترین آنها وضعیت لبنان است. فرانسه به طور تاریخی حامی مسیحیان لبنانی و عربستان سعودی نیز حامی سنی های لبنان است. با این حال فرانسه تنها شریکی نیست که ریاض به دنبال آن است. عربستان سعودی قصد دارد ائتلاف ها و روابط خود را متنوع تر کند و اخیراً توافق مکه را با ترکیه و پاکستان به امضا رسانده است. برای فرانسه نیز عربستان سعودی تنها شریک در خاورمیانه نیست. پاریس روابط امنیتی و تجاری گسترده تری با امارات متحده عربی دارد. حبیب حسینی فرد.
8: عربستان با توجه به تجارب اخیر و از جمله همین جنگ اخیری که بین ایران و آمریکا پیش رفت، رسیدن به این نتیجه که نمیشه صرفاً برای امنیت و بازدارندگی به آمریکا متکی شد، باید بیش از پیش به لحاظ به خصوص امنیتی شرکای متفاوت و متنوع تری در عرصه بین‌المللی پیدا کرد و عرصه اقتصادی و مسائل از این دست هم، یعنی به نوعی عربستان داره میره با توجه به برنامه نسبتاً جاه طلبانه 2030 که میخواد کشور را از وابستگی به درآمدهای نفتی رها بکنه و در عرصه گردشگری، در عرصه فناوری‌های نوین، انرژی‌های تجدیدپذیر به نوعی این اقتصاد رو شده به این سو سمت بده، فرانسه تو این زمینا اینها هم خب میره که نقشی رو به عهده بگیره. ما همین الان هم فرانسه به هر صورت در پروژه گردشگری بزرگ عربستان، اون پروژه معروف به الاولا، نقش مهمی رو داره بازی میکنه. صرف نظر از اینها، برای عربستان مهم هم هست که وزن و نقش و سهم فرانسه در اتحادیه اروپا هم به کار گرفته بشه و این کشور رو سوق بده اون جاهایی که اقتضا میکنه، بیش از پیش از منافع و مصالح عربستان در چارچوب اتحادیه اروپا و گسترش این روابط اتحادیه با عربستان دفاع بکنه، حمایت بکنه، در این زمینه‌ها به کار بگیره نفوذش رو.
7: در حالی که فرانسه به عنوان تنها کشور هسته‌ای اتحادیه اروپا مشارکت‌های دفاعی خود را ابزاری برای تقویت امنیت و ثبات منطقه‌ای معرفی می‌کند، سازمان‌های مدافع حقوق بشر خواستار آن هستند که پاریس در جریان فروش تسلیحات و همکاری‌های امنیتی با کشورهایی مثل عربستان سعودی خطر استفاده از این تسلیحات علیه غیر نظامیان یا مخالفان را در نظر بگیرند. عملکرد حقوق بشری عربستان سعودی به دلیل تعداد بالای اعدام‌ها و محدودیت‌های شدید در زمینه آزادی بیان همواره از سوی سازمان‌های غیر دولتی مورد انتقاد قرار گرفته. در سال 2025 356 مورد اعدام در عربستان سعودی ثبت شد که یک رکورد محسوب می‌شود. سازمان دیدبان حقوق بشر تمرکز قدرت در حلقه اطراف ولیعهد عربستان سعودی را مورد انتقاد قرار داده و بر سرکوب مخالفان، نقض حقوق کارگران مهاجر و خطرات مرتبط با برخی پروژه‌های بزرگ تأمین مالی شده از سوی صندوق ثروت ملی عربستان سعودی تأکید کرده است.
2: مصطفی خرجی گزارش می‌داد. و اما روسیه در حال پیشرفت سریع در راه اندازی یک شبکه اینترنت فضایی است که می‌تواند به برتری اوکراین در میدان نبرد که به دلیل استفاده از استارلینک به دست آورده پایان دهد. هانا کاویانی.
9: شرکت یورو 1440 سامانه اینترنتی مشابه استارلینک خود را برای مصارف غیر نظامی بازارسنجی کرده است، اما ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه صراحتاً درباره این پروژه در چارچوب جنگ اوکراین سخن میگوید. پوتین در جریان دیداری در روز 23 خرداد در کرملین به جمعی از سربازان گفت کار روی ساخت معادل استارلینک با سرعت خوبی پیش می‌رود و ابراز امیدواری کرد که نیروها به زودی آن را در میدان لمس کنند. چین، اتحادیه اروپا و چند قدرت دیگر هم در حال توسعه نسخه های اختصاصی خود از استارلینک هستند. ایان موئرهد، مهندس سامانه های فضایی و از نیروهای نظامی سابق بریتانیا، به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفته است شتاب فعلی برای توسعه اینترنت ماهواره‌ای مدارهای پایین زمین عمدتاً به این دلیل است که یک ارتش نوین بدون ارتباطات با ظرفیت تبادل بالای داده نمیتواند عمل کند. او میگوید نبرد اوکراین نشان داده است که تنها راه واقعی برای تضمین ارتباطات پرحجم داده‌ای در مناطق جنگی استفاده از منظومه‌های ماهواره است. سامانه‌های قدیمی‌تر اینترنت فضایی از ماهواره‌های منفرد در فاصله 10,000 کیلومتری از زمین استفاده می‌کردند که به ارتباطاتی دارای قطع و وصل و غیر قابل اعتماد منجر می‌شد. در مقابل ماهواره‌های استارلینک در لایه‌هایی در ارتفاع 550 و 350 کیلومتری گردش می‌کنند. امریکا امکان انتقال بسیار سریع‌تر داده‌ها را فراهم می‌کند، اما مستلزم قرارگیری منظومه‌های کامل در مدار است تا تضمین شود کاربر در هر زمان و از هر نقطه‌ای دست کم به یک ماهواره دسترسی دارد. موئرهد می‌گوید اینترنت مدار پایین روسیه قابل مقایسه نخواهد بود با استارلینکی که در حال حاضر بیش از 10,000 ماهواره فعال در مدار زمین و میلیون‌ها کاربر دارد که حق اشتراک می‌پردازند. اما او اضافه می‌کند که استقرار هر سطحی از شبکه در مدار پایین جهشی بزرگ در ارتباطات در دسترس نیروهای روسی ایجاد خواهد کرد و تحولی واقعی در توانمندی فرماندهی و کنترل آنها پدید خواهد آورد. با این حال موئرهد یک مزیت امنیتی کلیدی دسترسی اوکراین به استارلینک در مقایسه با سامانه مشابه روسیه اشاره می‌کند که به مؤلفه‌ای به نام ایستگاه‌های زمینی مربوط می‌شود. ایستگاه‌های زمینی معمولاً آرایه‌ای از دیش‌ها هستند که به صورت فیزیکی به اینترنت زمینی متصل می‌شوند. این ایستگاه‌ها سرچشمه داده‌های اینترنتی هستند که به ماهواره‌های در حال عبور فرستاده شده و از آنجا به کاربران فردی بازگردانده می‌شوند. ایستگاه‌های زمینی بزرگ و غیر قابل جابجایی هستند و سیگنال های الکترومغناطیسی قوی ساطع می کنند که پنهان سازی آنها را دشوار می سازد. کاربران استارلینک در اوکراین در حال حاضر از طریق ایستگاه های زمینی در لهستان، لیتوانی و ترکیه خدمات دریافت می کنند. هر سه کشور عضو ناتو هستند، بدین معنا که اگر روسیه ایستگاه‌های مورد استفاده اوکراین را نابود کند، خطر برانگیختن پاسخ نظامی با پشتیبانی ایالات متحده را به جان خریده است. کیف در ماه‌های اخیر توانمندی خود را برای هدف قرار دادن اهدافی در سراسر خاک روسیه با استفاده از پهپادهای دوربرد نشان داده است. اگر منظومه ماهواره‌ای راسوت به معنی پگاه فعالیت کامل خود را آغاز کند، هر گونه ایستگاه زمینی در خاک روسیه به احتمال زیاد به هدف‌های کلیدی کیف تبدیل خواهند شد. مویرهد میگوید اطمینان دارد هدف‌های اولویت دار روسیه استارلینک هستند، اما آنها نمی‌توانند ایستگاه‌های زمینی استارلینک را نابود کنند، در حالی که اوکراین توانایی حمله را دارد، حتی اگر ایستگاه زمینی راسوت در سیبری باشد. ویکتوریا سامسون، مدیر امنیت و ثبات فضایی در بنیاد جهان امن، به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفته است ظرفیت محدود روسیه در پرتاب یکی از موانع اصلی راسوت برای دستیابی به پوشش گسترده تر خواهد بود. او میگوید روس‌ها اصلاً ظرفیت پرتاب لازم را ندارند، اما این بدین معنا نیست که آنها نمی‌توانند یک منظومه اینترنت ماهواره‌ای را راه اندازی کنند، اما این شبکه احتمالاً به سرعت یا کارآمدی استارلینک یا دو نسخه‌ای که چین روی آنها کار می‌کند نخواهد بود.
2: رسانه کاویانی می‌شنیدیم. وقت اون رسیده که از اینترنت فضایی به دریاها بریم و بشنویم چند روایت در مورد نامه در بطری‌های معلق در آب.
5: اگرچه نامه‌نگاری در بطری قرن هاست که بخشی از فرهنگ دریانوردی و ادبیات کشورهای ساحلی است، اما تابستان امسال سه داستان متفاوت بار دیگر این سنت قدیمی را به میان خبرها بازگرداند. سه داستان که در ظاهر هیچ پیوندی با یکدیگر ندارند، اما همگی از قدرت شگفت‌انگیز امید، خاطره و پیوندهای انسانی سخن می‌گویند. در ایالت نیوجرسی آمریکا، جان کاترمن هنگام پاکسازی تالاب‌های ساحلی بطری شیشه‌ای کوچکی را پیدا کرد که از حدود نیم قرن پیش در طبیعت سرگردان بود. داخل آن نامه‌ای بود که سال 1973 میلادی دختر بچه 9 ساله همراه خواهرش نوشته بود. متن نامه داستان خیالی و طنزآمیز از دزدیده شدن به دست ماهیگیران و گرفتار شدن در آب‌های پر از کوسه را روایت می‌کرد. شوخی کودکانه‌ای که نویسندش با اطمینان گفته بود روزی کسی آن را پیدا خواهد کرد. جستجوی صاحب نامه سرانجام خانواده آن دختر بچه را پیدا کرد، اما پایان این داستان تلخ و شیرین بود. آن دختر بچه‌ای که روزگاری 9 ساله بود در سال 2017 به دلیل سرطان از دنیا رفته بود و حالا خواهرش با بازگشت این بطری پس از 53 سال گویی هدیه دیر هنگام اما با ارزش را به دست آورده، یادگاری که قرار است در قاب یادبود خانوادگی آنها نگهداری شود. در روایتی دیگر این بار در آبهای فلوریدا ناخدای یک قایق بطری شناوری را پیدا کرد که حامل داستانی بسیار احساسی بود. بطری متعلق به زنی از ایالت آیووا بود که پیش از مرگ بخشی از خاکسترش را همراه پیامی در اقیانوس رها کرده بودند. آرزوی او در زمان حیات این بوده که سفرش در دریا ادامه پیدا کند و اگر روزی کسی بطری را پیدا کرد بداند این آخرین سفر زندگی این زن بوده است. یابندگان بطری تحت تأثیر این پیام با خانواده زن تماس گرفتند. برای بازماندگان این تماس به معنای تحقق آخرین خواسته عزیز از دست رفته‌شان بود. اینکه حتی پس از مرگ هم داستان زندگیش به دست انسان‌های ناشناس اما مهربان رسیده بود. در سومین داستان که در رسانه‌های بریتانیایی هم بازتاب بسیاری پیدا کرد، بطری حامل پیامی کاملا متفاوت بود. نامه عاشقانه که سال‌ها پیش به آب سپرده شده بود و سرانجام پس از سفری طولانی به دست فردی رسید که تلاش کرد نویسنده یا مخاطب آن را پیدا کند. این داستان هم مثل دو روایت دیگر درباره این بود که شاید روزی در نقطه دور از آن زمان و مکان کسی نوشته ای را بخواند و یادی زنده شود یا پیوند تازه ای شکل بگیرد. اما چرا هنوز نامه های در بطری برای بسیاری از ما جذاب است و کنجکاوی من را برمی انگیزد؟ در جهان هوش مصنوعی و ارتباط ارتباطات دیجیتال، جذابیت بطری‌های سرگردان در کندی و غیر قابل پیش‌بینی بودن سفرشان نهفته است. هیچ تضمینی وجود ندارد که نامه یا پیام پیدا شوند، اما همین احتمال اندک ارزش احساسی این نامه یا پیام را چند برابر می‌کند. شاید به همین دلیل است که هر بار وقتی یک بطری از دل دریا بیرون می‌آید، تنها یک شی قدیمی به دست نیامده، بلکه بخشی از گذشته، خاطره‌ای فراموش شده یا آخرین آرزوی یک انسان دوباره جان گرفته است.
2: از بنیامین صد می‌شنیدیم. عزیزان، من از خدمت شما مرخص میشم. شما رو با موسیقی دلنشین رادیو فردا، تازه ترین خبرها و کافه فردا که ساعتی دیگه با اون همراه خواهید بود، تنها میذارم تا ایستگاه 19 رادیو فردا. خدا نگهدار شما.

0: سه بعد از ظهر به وقت ایران، مهران کریمی هستم با تازه ترین خبرها. وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد همزمانی سفر وزیر خارجه عمان و فرمانده ارتش پاکستان به تهران تصادفی است. عبدالناصر همتی میگوید فشارهای تحریمی تازه آمریکا به فروپاشی اقتصاد ایران منجر نخواهد شد. و قوه قضاییه اعلام کرد 358 پرونده درباره تراستی ها تشکیل شده. خوش آمدید به این بخش کوتاه خبری. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید سفر وزیر خارجه عمان به تهران ارتباطی با سفر فرمانده ارتش پاکستان ندارد و همزمانی این دو سفر را تصادفی دانست.
1: سفر فرمانده ارتش پاکستان اعلام کردیم امروز قرار هست انجام بشه در چارچوب روابط بسیار خوب و ممتاز ایران و پاکستان صورت میگیره. سفر عمان هیچ ارتباطی به این نداره، فقط از لحاظ زمانی تقریبا همزمان شده، قرار هست فردا انجام بشه.
0: در همین حال خبرگزاری رویترز روز دوشنبه در آستانه سفر آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان به تهران خبر داد او هفته گذشته با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفتگوی تلفنی داشته. با این حال از محتوای این گفتگو هنوز خبری منتشر نشده. رویترز به نقل از یک منبع خود در پاکستان نوشته فرمانده ارتش پاکستان قرار است با افراد نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی دیدار و گفتگو داشته باشد. رئیس کل بانک مرکزی ایران میگوید با وجود شرایط دشوار اقتصادی و تشدید فشارهای خارجی، بانک مرکزی برای تامین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی و دارو تا پایان سال برنامه ریزی کرده. عبدالناصر همتی در نشست اعضای مجمع کارآفرینان شرایط اقتصادی کشور را بسیار سخت توصیف کرد، اما گفت این وضعیت با فروپاشی تفاوت دارد و دولت در تلاش است ثبات اقتصادی را حفظ کند. او افزایش فاصله میان نرخ‌های مختلف ارز را موقتی دانست و گفت نوسان‌های کوتاه مدت نباید باعث تغییر مسیر سیاست ارزی شود.
2: ولی من معتقدم که این شوک‌هایی که داره ایجاد میشه بیشتر جفت‌سازی آمریکایی‌هاست. مردم تا حالا پیروز بودن، ما این پیروزی رو تبدیل به شکست نکنیم.
0: اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا اعلام کرده که از بامداد دوشنبه دوم شهریور مرحله تازه و گسترده ای از فشارهای اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران آغاز می شود. آقای بسنت هفته گذشته گفته بود تحریم های روز دوشنبه می تواند به فروپاشی جمهوری اسلامی منجر شود. غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه میگوید تا اواخر مرداد ماه 358 پرونده در ارتباط با تراستی ها تشکیل شده و در یکی از این پرونده ها بیش از 7 میلیارد یورو رفع تعهد ارزی انجام شده.
3: خب یک تراستی که به قول معروف یه مبلغی بهش دادن، گفتن آقا این رو به این ترتیب باید برگردونی، باید برسونید، تضمین لازم ازش گرفته نشده و بعد تکرار شده. بعضی از اون کسانی که بعضن ارزی رو از دولت گرفتن، جنسی وارد نکردن، تسویه حساب هم نکردن. کسانی که صادرات داشتن موظف بودن که ارز صادراتی خودشون رو برگردونن، بر نگردوندند.
0: به گفته اژه‌ای در برخی موارد نام اشخاص یا مجموعه ها به دلیل اشتباهات محاسباتی نهادهای مسئول در حوزه‌های بانکی و اقتصادی در فهرست بدهکاران قرار گرفته بود. شبکه‌های تراستی با هدف دور زدن تحریم‌ها و حفظ صادرات نفتی ایران شکل گرفتند. بر اساس مقاله‌ای که روزنامه شرق روز اول آذر 1404 منتشر کرد، حدود 100 فرد یا نهاد امین طی دو دهه نزدیک به 50 میلیارد دلار سودهای سیستماتیک فاسد انباشته کردند. و قیمت نفت روز دوشنبه همزمان با انتظار سرمایه گذاران برای اعلام آغاز تحریم‌های اقتصادی تازه آمریکا علیه ایران کاهش یافت. با این خبر به پایان این بخش کوتاه خبری رسیدیم. ممنون از توجه و همراهیتون.
4: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
5: پاراگراف اول.
6: خوش اومدید. اینجا پاراگراف اوله. من محمد زرقومی هستم و صدای ما رو از پراگ میشنوید. رادیکال، تند و شاید توهین‌آمیز. زبان غالب بلاگرهای ایرانی در فضای مجازی. این یک برداشت شخصی نیست. یک پژوهش منتشر شده توسط دانشگاه علامه طباطبایی تهران با بررسی بیش از 200 میلیون توییت فارسی در فاصله سالهای 2019 تا 2022 نشان می‌دهد بددهنی سیاسی، استفاده از هجویات زبان مشترک کاربران بوده و آنها از یک الگوی پایدار پیروی کردند. مسدود کردن یکدیگر و دنبال نکردن یا همان آن فالو کردن دیگری، روندی که در آشفتگی‌های سیاسی شدت بیشتری هم پیدا کرده و حتی به قطبی شدن جامعه دامن زده است. در جریان اعتراض‌های موسوم به جنبش زن زندگی آزادی، بررسی اندکی بیش از 36 میلیون توییت از حدود 5000 کاربر در نشریه اسپرینگر نیچر نشان داد که بخشی از کنش سیاسی خود را در زبان توهین آمیز تعریف کرده است، به گونه ای که کاربران رادیکال حامی حکومت بیشترین میزان بی‌ادبی را نشان دادند و بخشی از کاربران مخالف حکومت هم از زبان تند و توهین‌آمیز به عنوان شکلی از مقاومت استفاده کردند. مشابه این اتفاق را می توان در کشورهای توسعه یافته مانند بریتانیا و آمریکا دید و در میان کشورهای خاورمیانه و همسایگان ایران، ترکیه، روسیه، اسرائیل و فلسطین به تماشا نشست. آیا اینجا باید به کارکرد زبان در یک میدان سیاسی قطبی شده نگاه کرد؟ جایی که توهین می تواند جای استدلال را بگیرد، حمله به شخصیت جای نقد ایده را و در نهایت مخالف سیاسی را به جای کسی با عقیده متفاوت به دشمن تبدیل کند؟ آیا زبان کاربران ایرانی واقعا پدیده ای استثنایی است؟ یا ایران نسخه شدیدتر از پدیده ای جهانی را تجربه می کند که در آن شبکه‌های اجتماعی، بحران سیاسی و الگوریتم‌های توجه به طور همزمان زبان عمومی را به سمت خشم، تحقیر و قطبی شدن سوق می‌دهند؟ برای پاسخ به این پرسش‌ها تا لحظات دیگر از شما دعوت می‌کنم با مهمانان پاراگراف اول بیشتر آشنا شوید. یکی از مهمانان من شهرام پرستش، پژوهشگر و جامعه شناس ایرانی از دانشگاه آریزونا در آمریکاست. آقای پرستش بر موضوعات مرتبط با مطالعات فرهنگی و انسانشناسی بصری تمرکز دارد. او نویسنده کتاب واقعیت مجازی، تحلیل جامعه شناختی رفتارهای ایرانیان در انتخابات ریاست جمهوری 1392 است. دیگر مهمان من مهدی عبدالله زاده، نویسنده سینمایی و کارشناس ارشد ارتباطات دانشگاه لوگانو از سوئیس است. آقای عبدالله زاده از سال 1375 همکاری خود را با مطبوعات در داخل ایران آغاز کرد و پس از آن با مجلات سینمایی از جمله کایدو سینما در بیرون از ایران ادامه داد. او در حال حاضر نگارش کتاب زندگی و سینمای عباس کیارستمی را در دست دارد. سلام میکنم به هر دو میهمان برنامه پاراگراف اول. آقای پرستش، اجازه از شما شروع کنیم. شما تا چه اندازه مخاطب آن چیزی هستید که تحت عنوان تولید محتوا داره عرضه میشه و حالا عده‌ای در شبکه‌های اجتماعی اون رو بازنشر میکنن؟
7: سلام خدمت شما و مهمان گرامیتون و همه کسانی که صدای ما رو میشنوند به این برنامه. خدمت شما عرض شود که حداقل دو مرتبه در ذهن من میاد که به نحوی من هم مورد نوازش دوستان قرار گرفتم و میدونم، یعنی گرچه اصلا به عنوان من یک کارشناس بی‌طرف در یه برنامه های حاضر میشدم و نظر میدادم و سعی میکردم که جانب کسی هیچ وقت، چون در تحلیل جانب کسی رو نباید گرفت، گرچه خودم موضع دارم اما بر سر تحلیل اصلا سعی میکنم موضع خودم رو چندان دخالت ندم. اما حداقل دو مرتبه یادم میاد که در به واسطه من دیدم که چه نوشته بودم. حالا این تجربه شخصی منه، اما دوستان دیگری دارم و همینطور که نگاه میکنم بعضی وقتا به قول شما در شبکه‌های مجازی که نگاه میکنم، به خصوص اینستاگرام یا شبکه‌های دیگه، به شدت میبینم که زبان تندی به کار برده میشه و یعنی در واقع دارن دیگه از فحاشی جای استدلال گرفته همچنان که در مقدمه برنامه آمد. برای من به عنوان کسی که جامعه شناسه، خب این نشانه خوبی نیست. هم باید مثلا هم به عواقبش نگاه کرد، به نتایج ای زبان نگاه کرد، هم به عوامل موجدش در واقع توجه کرد. که حالا من سعی میکنم که نمیدونم میخواید در همین نوبت کمی اشاره کنم در ببینیم مثلا به عنوان عوامل موجدش. من تصورم برای این است که
5: بدونم که خود شما وقتی که با یه همچین پدیده ای روبرو میشید، این رو یک پدیده عادی تصورش میکنید یا نه یک پدیده غیر عادیه. به هر حال این فقط همونطوری که در مقدمه هم شنیدیم مختص جامعه ما نیست. یعنی شما تو ترکیه هم میتونید این رو ببینید، تو روسیه هم میتونید ببینید. یعنی همسایگان ایران هم در مواقعی رو میشه دید. آیا این محصول شرایط خاصیه که جامعه ما داره تجربه میکنه؟ چون بعد از این جنگ 39 روزه این جور به هر حال نگرش به جهان از دیدگاه کسانی که در فضای مجازی فعال هستند بروز بیشتری پیدا کرد. یا شاید من اشتباه میکنم، اگر من اشتباه میکنم شما من تصحیح کنید.
7: خدمت شما عرض شد که من فکر میکنم این قدری تفاوت هست بین مثلا کشور ما ترکیه، امریکا. اجازه بدید یه قاعده کلی، قاعده از جامعه شناسی سوسیولوژی من به منظر قانون نیست، نمیگم موارد نقض وجود نداره، بلکه قاعده است. استثناءات همیشه پیدا میشن اما اکثریت از قاعده تبعیت میکنن. رفتار اپوزیسیون عکس برگردان رفتار اپوزیسیونه. یک به عنوان یک قاعده تو ذهن ما باشه، اپوزیسیون چگونه عمل میکنه، چه زبانی به کار میبره، در واقع عکس العملیه، واکنشیه، یا نمیخوام حتی بگم واکنش، اینتراکشن داره با رفتار حامیان وضع موجود. کسانی که میخوان وضع موجود تغییر بدند در واقع به همون نحو با همون منطقی رفتار میکنن که طرفداران وضع موجود. بعد از انقلاب در ایران، اگر بخوام از مفاهیم تئوریک استفاده بکنم، از ترمی مثل دیسکورس که به اون معنی که میشل فوکو به کار میبرد، دیسکورس یعنی یک دیسکورس مستقلی که بتونه در برابر دیسکورس حاکم، گفتمان حاکم، عرض اندام بکنه و ظهور خودش رو به چشم دیگه به همه نشه در واقع تحمیل بکنه. من تصورم برای این که گفتمان سلطنت طلبی یا گفتمان کسانی که طرفداران رژیم های پادشاهی خواه هستند، خب اونا تونستن یه گفتمان شکل بدن. حالا باید توضیح بدم چرا بقیه کسانی که به نحوی مخالفت میکردن با جمهوری اسلامی، چه چپ چه اصلاح طلبان، اینا عاجز بودن از شکل دادن یک گفتمان. و مثلا در اصلاح طلبان چون همواره بخشی از حکومت بودند، نمیتونستن یک هویت مستقل برای خودشون تعریف بکنند. گفتمان چپ هم از او حیث که با امپریالیسم ستیزی جمهوری اسلامی در واقع همراه و هم صدا بود، او هم نمیتونست یک تاریخ مجزایی برای خودش تعریف بکنه. اما گفتمان راست افراطی تونسته برخلاف این دو گفتمان در واقع هر آنچه که جمهوری اسلامی با منزله تابو تعریف میکرد، حالا این طرف همونا به منزله مقدساتش مشخص بشه. گفتمان یه سری مقدسات داره دیگه، شما نمیتونید مثلا به این مقدسات توهین بکنید. برای جمهوری اسلامی مثلا رابطه با آمریکا، مثلا اسرائیل، اینا تابوه. و از مقدسات استقلالی است که خودش تعریف کرده، فرزند حمایت از فلسطین در عرصه در روابط بین الملل در داخل مستضعفین فرزند یا هر چیز دیگری با اون تعریفی که خودش داره. حالا وقتی که مثلا سراغ گفتمان اپوزیسیون میایی در شرایط حاضر دارم عرض میکنم ما اینا دقیقا برعکسن، پرچم اسرائیل با افتخار دستشون میگیرن، یعنی اسرائیل براشون جز مقدساته. شما میبینید مثلا در یه ویدیوهایی با افتخار میگن من میخوام برم مثلا قهوه بخورم از استارباکس چون حمایت میکنم، میدونم صاحبش یا مالکیتش به شرکت یهودی در واقع اسرائیلی برمیگرده. ببینید اینا افتخار میکنن به این قصه. چه خانمی که میره اون بالا مثلا عمو گلاهام صدا میکنه، خب و به اون میگه عمو اصلا که نجاتش بده. ببین اصلا اینا برای شرم‌آور نیست. دیسکورس های اصلاح طلبی نمیتونست شکل بگیره، چپ اصلا نمیتونست. من اصلا در اینجا نمیخوام اصلا توجیه بکنم، طرفداری بکنم یا اصلا نقدش بکنم، نه، دارم توضیح میدم که گفتمانی که الان شکل گرفته دقیقا عکس برگردان گفتمان جمهوری اسلامیه. اگر او تنده، این هم تنده، ولی تابوهاش فرق کرده کاملا. هر آنچه که او تابو میدید برای مقدسات شده. من برای شما نمونه دادم، اسرائیل رو گفتم، امریکا رو گفتم، مستضعفین که اینا مثلا میگن، کاملا اصلا قصه رو برگردوندن. در این نبرد دو گفتمانی که شکل گرفته، و من معتقدم که بعد از انقلاب این اولین باره که یه گفتمانی مقابل گفتمان جمهوری اسلامی شکل گرفته و به منصه ظهور در آمده آرام آرام. حالا این گفتمان داره برای خودش تاریخ تعریف میکنه. ببین هر گفتمانی تاریخ تعریف میکنه، جمهوری اسلامی برای خودش که تاریخ تعریف میکرد، حالا این طرف داره تاریخ تعریف میکنه، مصدق رو جور دیگه معرفی میکنه. من اصلا معتقد نیستم که مثلا یه چیز واقعی مثلا هست در اونجا ما میتونیم به تاریخ بی‌طرفانه همواره داشته باشیم. نه، هر گروهی که بیاد از منظر تئوریک خودش داره تفسیر میکنه. جمهوری اسلامی یه طوری تاریخ نگاه میکرد و نوشت و یه جاهایی رو اصلا فراموش کرد، به تاریکی در واقع حواله کرد. حالا این طرف اومدن یه جوری دیگه حالا تعبیر میکنن. چرا؟ چون که میخواد به اعضاء خودش هویت ببخشه. گفتمان مهمترین کاری که میکنه هویت بخشیه. افرادی که در ذیل این گفتمان هستن هم هویت میشن، یعنی آیدنتیتی مشترک پیدا میکنن. من تصورم اینه که همین مقدمه رو اجازه بدیم داشته باشیم تا بعد.
5: من از آقای عبدالله‌زاده اجازه بدید بپرسم که اینم ایشون تا چند روز معتقد هستن که اصلا این دو گفتمانی که در برابر هم قرار گرفتن، یک گفتمانی شروع کرده به این که به هر حال تاریخ رو از منظر خودش

0: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
1: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه

0: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
1: مسلمن تو انتخاب حال آینده
2: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوث کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
1: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
0: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700 6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
3: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبلیوس کنگن، شماره 19 آ در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا. راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
4: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد، آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
3: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
4: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
3: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
4: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
3: آدرس اینترنتی www.asli.se.
5: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابه جایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
6: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و نام‌آشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.

0: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25، یک جفت برف باکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
1: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنسکاپس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
0: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266-0-790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. bluehaven.nu. قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم شماره 26 آ در آکلا سنترال. 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
2: جشن بزرگ باستانی مهرگان، جشن مهر، دوستی و با هم بودن. انجمن آبادانی‌های سوئد با افتخار از شما دعوت می‌کند تا در شبی شاد و به یاد ماندنی همراه خانواده و دوستان کنار هم این جشن باستانی رو برگزار کنید. شنبه 26 سپتامبر 2026 در ایسا فیوژگاتان 22 شیستا استکهلم از ساعت 19. شبی سرشار از موسیقی زنده، شادی، برنامه‌های فرهنگی، حال و هوای اصیل ایرانی و غذاهای خوش عطر و محبوب ایران. برای اطلاعات بیشتر و رزرو بلیط به وبسایت abadan.se مراجعه کنید. منتظر حضور گرمتان هستیم.
3: قربون دست تبلیغ، خیلی بار دو تا آهنگ بار بذار.
4: یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رأی بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت val.se مراجعه کنید.
5: امروز دوشنبه دوم شهریور 24 آگوست نرخ دلار از 200 هزار تومان در ایران عبور کرد تا یک رکورد تاریخی به جا گذاشته شود. عجیب این بود که همزمان یک خبر تایید نشده به شکل بسیار گسترده‌ای در فضای شبکه‌های اجتماعی منتشر شد و صفحات بسیاری آن را بازنشر کردند به این امید که واقعیت داشته باشد.
6: بچه‌ها سلام، چاکر. این خبری که تو این چند ساعته داره دست به دست میشه در باره دزدیده شدن بچه‌های محسن اژه‌ای، اگر واقعا حقیقت داشته باشه یه خبر درجه یه که دیدم صفحه‌های مختلف خبرش زده بودن و امیدوارم که خبرش صحت داشته باشه و این قصاب بی همه چیز که این همه جوانای مردمو هر روز داره با دست دارن با دستور این آدم کثافت دار میزنن و اعدام میکنن، امیدوارم این خبر واقعی باشه و حقیقت داشته باشه تا بفهمن که کارما داره چی کار میکنه. و
5: خبر ربوده شدن فرزندان محسنی اژه‌ای از خانه او. خبر همین بود که عده‌ای به خانه محسنی اژه‌ای ریختند و فرزندان او، گفته شده دختر و پسرش و بعضی‌ها هم گفتند فقط دخترش را ربودند. خبر بیشتر در فضای اینستاگرام منتشر شد، جایی که معمولاً اخبار بدون مدرک و منبع فراوانی رد و بدل می‌شود و این خبر با وجود مشخص نبودن منبع آن و البته با توجه به اینکه اگر درست هم باشد نمی‌توان آن را راستی آزمایی کرد، توسط حساب‌های کاربری زیادی بازنشر شد.
7: بله دیگه، از قدیم ندیم گفتن از هر دست بدی از همون دستم پس میگیری. این آه مادران داغداره. شما این که چشماتونو بستین، مردم رو به بلوله بستین، شبونه ریختین در خونه مردم، بچه مردم ورداشتین بردین، هنوز خبری از اون بچه ها نیست که بردین. امیدوارم که بچه شما هم حالا خبری نباشه و داغش رو ببینین.
5: اکثر کسانی که خبر را بازنشر کردند و به پخش شدن آن کمک کردند کسانی بودند که داغ دیماه بر سینه داشتند و خواستند دل داغدار مادران را با این خبر تسلایی بدهند.
8: بچه یه خبر همین الان طرف یکی از عزیزا به گوشم رسید، دوست داشتم اول نفر باشم که به گوش مادران داغ دیده 18 و 19 دیماه برسونم. میگه یه عده ریختن خونه محسن اژه‌ای، دختر پسرش رو دزدیدن.
5: در دنیای خبر و رسانه هیچ چیز بدتر از این نیست که چنین خبری منتشر شود و نتوان صحت و سقم آن را سنجید. زیرا اگر واقعاً چنین اتفاقی رخ داده باشد که با توجه به ماجرای کشتن دو قاضی حکومتی، رازینی و مقیسه و بسیار حذف‌های دیگر توسط مردم هیچ بعید نیست، واضح است که باندهای امنیتی رژیم به شدت مانع می‌شوند که این خبر تایید شود و ترس بیشتری در دل مقامات رژیم و خانواده‌هایشان بیفتد و مردم سوگوار و دردمند امیدوار شوند به اینکه کمیته‌های مجازات دارند کار خودشان را انجام می دهند. اما اگر خبر درست نباشد و پخش آن کار همان نهادهای امنیتی باشد چه؟ در این صورت هدف آنها از انتشار چنین خبری چیست؟ آیا آنها می خواهند حواس شبکه‌های اجتماعی به خصوص اینستاگرام را از انفجار دلار پرت کنند یا هدف دیگری دارند؟ امروز دوشنبه دوم شهریور قرار است اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا شرایط تحریمی جدید جمهوری اسلامی را اعلام کند. عباس عراقچی و سایر مقامات رژیم گفتند این نمایش تکراری است و دیگر چیزی نمانده که تحریم کنند و ما دوام می‌آوریم. اما این بار گویا موضوع قدری متفاوت است با آنچه عراقچی و یارانش می‌اندیشند. بعضی از ناظران میگویند این بار اگر شخص، شرکت یا نهادی از یک کشور با جمهوری اسلامی تجارت کند، آن کشور تحریم می شود. علاوه بر آن سازمان که اگر چنین باشد اهالی جمهوری اسلامی که در آرزوی تکرار وقایع صدر اسلام هستند، شعب ابی طالب واقعی را به چشم خواهند دید.
6: بعد از اینکه امارات تصمیم گرفت هیچ مراوده مالی با ایران نداشته باشه، تمام مسیرهای ورود و خروج ارز و صادراتش رو به ایران بستش، یه خبری دیروز اومد که آمریکا تصویب کرده، مثل اینکه این قانونو شخص یا شرکتی با ایران کار کنه کشورش تحریم میشه. یعنی واقعا نمیدونم قراره چه بلایی سرمون بیاد، ولی
9: عددهایی قراره دیده بشه روی محصولات که آرزو می کردیم برگردیم سال 99 اون انفجار اقتصادی رو دوباره تجربه کنیم، ولی این رو نبینیم.
5: دلار روند صعودی به خود گرفته و برخی از فعالان اقتصادی پیشبینی می کنند که با اندکی فراز و فرود سرانجام روی اعداد 220 و 230 هزار تومان آرام خواهد گرفت. البته در این مرحله.
10: همچنان که در تصویر میبینید گارد دلار روند صعودی گرفته. ما اومدیم یه بررسی کردیم از نظر سواد رسانه مالی چیکار کردیم؟ دیدیم که هر وقت آقای همتی در 5 سال گذشته اومده تو تلویزیون در مورد دلار صحبت کرده، بلافاصله بعدش تو 2-3 روز آیندهش دلار گارد صعودی گرفته و رفته و بعدش اصلاح داده. پیش بینی ما اینه که این دفعه هم همین اتفاق رخ میده، کما اینکه در نمودار تکنیکالش هم دارید میبینید. انتظار ما اینه که دلار تا محدوده 215 تومان بره یه اصلاحی بده، اما تارگت اصلیش 228 تا 230 هزار تومنه.
5: سال گذشته در چنین روزهایی نرخ برابری دلار و ریال حدود 90 هزار تومان بود، اما حالا بیش از دو برابر شده است و همانطور که شنیده شد انتظارات بازار بالاتر از این هم هست. واکنش بازار و دلار به نقشه تحریمی جدید آمریکا نشان می‌دهد که این توبه میری از آن توبه میری ها نیست و از بازی‌های سیاست آن که در همین اوضاع و احوال خبر رسیده که آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان قرار است امروز و فردا به تهران سفر کند. یعنی پاکستان باز دارد میانجی می شود. این را خبرنگار الجزیره گفته و آسوشیتد پرس هم تایید کرده و گفته سفر آسم منیر به تهران با هدف کاهش تنش میان آمریکا و جمهوری اسلامی و ترغیب این دو به بازگشت به میز مذاکرات انجام می شود. این هم از آن خبرهایی است که همیشه در آستانه اوج گرفتن یک مرحله دیگر از تنش‌ها منتشر می شود. و همزمان با این نوع خبرها امید عده‌ای به توافق و تسلیم جمهوری اسلامی بالا می گیرد. به خصوص که برخی از چهره‌های حکومت هم حرف از صلح می زنند. حسن خمینی نوه روح الله خمینی روز یک شنبه در جلسه‌ای با حضور عباس عراقچی گفت چه اشکال دارد که ما هم مانند پیامبر اسلام صلح حدیبیه داشته باشیم. او به مخالفان توافق گفت که وقتی محمد این صلح را پذیرفت خیلی ها در پیامبری او شک کردند و به او حمله کردند و او هم گفت دستور خداست و مصلحت این است. حسن خمینی سر تندروها را شیره مالید و گفت 3 سال بعد از صلح حدیبیه محمد مکه را فتح کرد و پس ما هم اگر الان صلح کنیم بعد پیروز می شویم و هر جا را که دلمان می خواهد فتح می کنیم.
11: فتح مبین مربوط به احد و بدر و خندق و تبوک نیست، مربوط به صلح حدیبیه است. گاهی مصالحه درست ثمراتش از صدها جنگ بیشتره. این وجود مبارک در همین داستان صلح حدیبیه طولانی شد عرایز من، ببخشید و الا قصهش رو نقل میکردم. یکی از بزرگترین صحابه پیامبر که بعدها منشأ اثرات بزرگی هم در تاریخ اسلام شده میگه من یه جا در نبوت این فرد شک کردم، اون هم در داستان صلح حدیبیه بود. میاد تشر میزنه به پیامبر، میگه مگه ما حق نیستیم؟ پیامبر میگن این مصلحت الهیه. کمتر از 3 سال بعدش فتح مکه است و پیروزی نهایی اسلام.
5: صلح حدیبیه که نوه روح الله خمینی آن را از صدر اسلام وام گرفته تا مخالفان توافق را راضی کند، پیمانی است که بر اساس روایات منابع اسلامی محمد و پیروان او با دشمنان خود در مکه که آنها را مشرکان می‌نامیدند بستند. این پیمان به کاهش شدت جنگ میان قریشیان و پیروان محمد انجامید. مفاد صلح حدیبیه هم جالب است که شبیه تفاهم نامه اسلام آباد است. مثلا قریش و مسلمانان پیمان می‌بندند که به مدت 10 سال با یکدیگر نجنگند. قریش و مسلمانان آزادند که با هر قبیله‌ای که خواستند پیمان ببندند. محمد و پیروان او سال آینده و سال‌های پس از آن می‌توانند برای زیارت کعبه به مکه بیایند، به شرط آنکه 3 روز بیشتر در مکه نمانند و سلاحی جز شمشیر در غلاف به همراه نداشته باشند. قریش و مسلمانان پیمان می‌بندند که اموال یکدیگر را به رسمیت بشناسند و مسلمانانی که از مدینه به مکه وارد می‌شوند جان و مالشان محترم است و کسی حق تعرض به آنها را ندارد. ملاحظه می شود که جهان تغییر چندانی نکرده است و انسانها به همان روال صدها سال پیش با یکدیگر می جنگند و صلح می کنند. اما آیا اهالی جمهوری اسلامی به اندازه محمد ابن عبدالله هوش و آینده نگری دارند و آیا ترامپ و جهان غرب مانند قریشیان مکه به آنها این فرصت را می دهند که زنده بمانند و سالها بعد در حمله دیگر ضربات محکمتری به آنها وارد کنند؟ آیا حسن خمینی که این وعده را به عاشقان جنگ و قتال در جمهوری اسلامی می‌دهد، امیدوار است که با صلحی شبیه صلح حدیبیه، نظام جمهوری اسلامی فعلا از خطر نابودی بجهد تا بعد مقدمات فتح مکه و اورشلیم و واشنگتن را فراهم کنند؟ یا او فقط می‌خواهد جمهوری اسلامی از این گردنه خطرناک عبور کند و به گفته خودشان پس از آن خدا بزرگ است؟ مخالفان جنگ به آنها میگویند بس کنید، مگر شما می توانید آسیبی به آمریکا بزنید که این طور زندگی ما را گروگان رویای پوچ پیروزی بر آمریکا کرده اید. و در حالی که بقایای جمهوری اسلامی امیدوارند که ماجرای صلح حدیبیه و فتح مکه برایشان تکرار شود، حامیان توافق به آنها میگویند تاریخ را بخوانید تا بفهمید که گنده تر از شما هم نمی توانند حریف آمریکا بشوند، پس کوتاه بیایید. محمود نبویان نماینده جبهه پایداری گفته منظور آنهایی که میگویند صلح تسلیم شدن است، احتمالاً کنایه به حسن خمینی، و مخالفان جنگ میگویند بله منظور ما تسلیم است.
12: دقیقاً همین آقای نبویان، منظورشون تسلیم شدن. من نظر منم به عنوان شهروند ایرانی به جای. الان چه ما از این جنگ میگذره؟ دستاورد ما از این جنگ چی بوده؟ دستاورد آمریکایی و اسرائیلی چی بوده؟ آمریکایی و اسرائیلی که رهبر جمهوری اسلامی رو کشتن، فرماندهان نظامی رو کشتن، شخصیت‌های سیاسی رو کشتن، ما چی؟ ما که جز اینکه تورم و بدبختی و بیچارگی و گرونی و همه چی ریخته رو سر این مردم، دستاورد دیگه واسه این مردم نذاشته. بنزین هم که گفتید اونجا گرون میشه، حالا اینجا قراره ده برابر بشه. اونا رهبر جمهوری اسلامی رو کشتن، نمیگیم شما برید رئیس جمهور آمریکا رو بکشید، نمیگیم برید معاون اولش رو بکشید، ما همین فرماندهی سنتکام رو بکشید. آقا فرماندهی سنتکام رو هم نمیخواد بکشید، رو همون ناوای آمریکایی لای اون لالو مالو یه جنرال آمریکایی پیدا بکنید بکشید، بعد بیاد جلوی دوربین پشت میکروفون همونجوری که ترامپ با اقتدار سینه‌ش رو داد جلو آیت الله خامنه‌ای ایزدت با اون لحنش بگید آقا ما یکی از جنرالای آمریکایی رو کشتیم با اقتدار، سینه‌تون هم بدید جلو. من محمود مظفری نامردم اسلحه نگیرم دستم نرم با آمریکا یا بجنگم، میگم آقا شما مرد جنگیدن با آمریکا، شما میتونید با آمریکا یا بجنگید. آقا جنگیدن با آمریکا به قرآن کار ما نیست، کار گنده تر از ماها هم نبوده، نه تاریخو بخونید دیگه.
5: نکته مهم همینجاست، تسلیم. آمریکا جز تسلیم چیز دیگری از جمهوری اسلامی نمی‌خواهد، یا تسلیم یا نابودی. به همین دلیل واضح است که پیام عاصم منیر برای بقایای جمهوری اسلامی پیام بیایید مذاکره کنیم نمی‌تواند باشد، بلکه پیام بیایید تسلیم شوید است، وگرنه ما کاری می‌کنیم که شما عبرت تاریخ شوید. به همین دلیل است که طرفداران مذاکره و دیپلماسی به شدت ناامید شدند. آنها که سالها با آمریکایی‌ها لاس می‌زدند، حالا می‌بینند کشتیبان را سیاستی دیگر آمده است و ترامپ کاری کرده که فروش نفت به صفر برسد، به اعتراف عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی، درهای صادرات و واردات بسته شود، استخراج گاز کاهش یابد و حکومت از تأمین حامل‌های انرژی ناتوان شود، مخازن و انبارها خالی شود و دارد اعلام می‌شود که در بیشتر استان‌های کشور قطعی گاز و برق غوغا خواهد کرد، بنزین گران می‌شود و موج تورمی خاص خودش را ایجاد می‌کند. در شرایطی که انقلاب جهل و جنون ایران را به این نقطه از یک بحران عظیم و بی سابقه رسانده، بقایای آن جنون دو راه بیشتر ندارند، یا تن دادن به توافق مد نظر آمریکا یعنی تسلیم به ترامپ، یا به آتش کشیدن کل منطقه که به نظر می رسد با توجه به تهدیدهای محسن رضایی قرار است راه دوم را انتخاب کنند. محمد مرندی از چهره‌های نزدیک به تیم مذاکره کننده روز یکشنبه گفت در روزهای آینده احتمال از سرگیری درگیری نظامی بسیار زیاد است. او هشدار داد که هر حکومتی که با ترامپ و اسکات بسنت برای به گرسنگی کشاندن غیر نظامیان ایرانی همکاری کند با مجازات شدیدی روبرو خواهد شد. یعنی مردم ایران را سپر جنگ طلبی‌های حکومت کرده. اسکات بسنت هم به کشورها هشدار داده که هر گونه رابطه باقی مانده با تهران انزوای اقتصادی کشورها و نهادها را تسریع خواهد کرد، خواه این رابطه عمدن ایجاد شده باشد و خواه آمدانه نادیده گرفته شده باشد. بسنت گفته و اگر رژیم ایران به اقدام نظامی علیه نیروهای آمریکایی یا همسایگان خود در خلیج فارس متوسل شود، هیچ اشتباهی نکنید، رئیس جمهور ترامپ به سرعت و قاطعانه پاسخ خواهد داد. امروز را شاید بتوان سرنوشت سازترین دوشنبه تاریخ ایران نامید. اسکات بسنت امروز ساعت 14 به وقت شرق آمریکا پرده از جزئیات تاریخی ترین نبرد اقتصادی دنیا برخواهد داشت. او روز یکشنبه به شکلی این را با اجلاس تهران مقایسه کرد که سرنوشت جنگ جهانی دوم را تغییر داد. او روز یکشنبه درباره ایران گفت اکنون وارد مرحله نهایی می شویم. در سال 1943 نیروهای متفقین در کنفرانس تهران گرد هم آمدند تا مسیر یک اقدام بی سابقه را ترسیم کنند، در حالی که روزولت و چرچیل درباره کارزاری که در نهایت به پیاده سازی نیروها در نورماندی منجر شد تصمیم گیری می کردند، از خود می پرسیدند چه کاری می توان انجام داد تا بیشترین فشار ممکن را بر دشمن وارد کرد. بسنت می گوید تاریخ بار دیگر این پرسش را به تهران بازگردانده است و اکنون زمان آن رسیده که با تمام توان و عزم آمریکا به این پرسش پاسخ دهیم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و قدرت عظیم نیروهای مسلح ما توانمندی‌های نظامی ایران را به طور قابل توجهی تضعیف کرده و برنامه هسته‌ای این کشور را نیز آسیب زدند. اکنون وارد مرحله نهایی می شویم. با طلوع آفتاب دیده اقتصادی آغاز خواهد شد. بزرگترین عملیات مالی که تاکنون علیه یک دشمن به کار گرفته شده است. جمهوری اسلامی ایران طی 47 سال گذشته نیروی مخرب در جهان بوده است. در داخل ایران نیز یک حکومت فاسد کشوری را که می توانست یکی از قدرتمندترین اقتصادهای جهان باشد به ویرانی کشانده و مردم کارآفرین آن را تحت سرکوب قرار داده است. رئیس جمهور ترامپ اقتصاد ایران را تا نقطه ای تضعیف کرده که ریال هرگز تا این اندازه ضعیف نبوده و تورم نیز به ندرت تا چنین سطوحی رسیده است. بسنت در پایان گفته اکنون آخرین پناهگاه این حکومت در خودفریبی ملت‌های هراسانی قرار دارد که همچنان باور دارند با مماشات در برابر تجاوزگری میتوان به صلحی پایدار دست یافت. ملاحظه می‌شود که پیامی بسیار جدی و هراسناک است. هراسناک‌تر از یک حمله نظامی تمام عیار حتی. اسکات بسنت در این پیام به عمد از زبان و نمادهای جنگ دوم جهانی استفاده می‌کند تا بگوید تقابل آمریکا و جمهوری اسلامی از مرحله فرسایشی گذشته و به زعم او وارد مرحله نهایی یا نقطه تعیین کننده شده است. منظور او از دیده روز 6 ژوئن 1944 است که نیروهای متفقین در سواحل نورماندی فرانسه پیاده شدند و تصمیم این عملیات در کنفرانس تهران گرفته شده بود سال قبل از آن، جایی که روزولت و چرچیل و استالین گرد هم آمدند و با این عملیات جبهه بزرگی را از غرب علیه آلمان نازی گشودند و روند شکست آن را سرعت بخشیدند. جنگ البته همان روز پایان نیافت و 11 ماه طول کشید تا آلمان نازی تسلیم شد. اسکات بسنت میگوید با طلوع آفتاب روز دوشنبه در شرق آمریکا روز تهاجم بزرگ و هماهنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی آغاز می شود. او تحریم ها را نه یک بسته عادی بلکه معادل اقتصادی یورش نورماندی تصویر می کند. عملیاتی وسیع که باید خطوط تدارکاتی، درآمد نفتی، انتقال پول، کشتیرانی و روابط تجاری جمهوری اسلامی همه را همزمان هدف قرار دهد. و همانطور که گفته شده این اقدامات قرار است نه فقط خود جمهوری اسلامی که شرکای تجاری آن را نیز هدف بگیرد. بازی کلامی بسنت با دیدی و جنگ جهانی دوم بسیار مهم است. در سال 1943 رهبران متفقین در تهران گرد آمدند تا راهی برای شکست آلمان پیدا کنند. اکنون به گفته بسنت تاریخ همان پرسش را دوباره به تهران بازگردانده است، اما این بار آنها می‌خواهند راهی برای شکست حکومت مستقر در خود تهران پیدا کنند. بازی کلامی بسنت با تهران بسیار اهمیت دارد. تهران 1943 محل طراحی شکست دشمن متفقین بود. تهران امروز در روایت بسنت به هدف طراحی تبدیل شده است. بسنت نمیگوید فشار اقتصادی را امتحان میکنیم، بلکه میگوید شرایط میدان از قبل آماده شده و حالا ضربه نهایی آغاز میشود. او اقدامات جدید را نه تحریم‌های معمولی بلکه ضربه‌ای تعیین کننده برای واداشتن حکومت به تسلیم یا سوق دادن آن به سوی فروپاشی معرفی می‌کند. بنابراین دیگر نمی‌توان گفت که مذاکره می‌تواند رژیم را نجات بدهد یا آمدن عاصم منیر به تهران برای میانجیگری است. بلکه حالا دیگر با قطعیت می توان گفت که عاصم منیر اگر بیاید پیام تسلیم می آورد، زیرا به گفته بسیاری از ناظران ناامید حامی رژیم دیگر دیپلماسی در کار نیست و قدرت بزرگ فقط پیروزی می خواهد. ابراهیم متقی استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران از اصلاح طلب‌های عاشق مذاکره با ناامیدی می‌گوید ترامپ اصلاً یادداشت تفاهم اسلام آباد را امضا کرد چون نمی‌خواست آن را اجرا کند، بلکه هدف او غافلگیری راهبردی و امنیتی بود نه مذاکره و تفاهم.
13: فکر نکنید ما در یه مقطع زمانی یه امتیازی رو میدادیم بازی تموم میشد. واقعیت سیاست بین‌الملل این هستش که قدرت بزرگ به پیروزی مطلق فکر میکنه. یادداشت تفاهم رو نوشتند یه فراغت داشته باشند برای اینکه اجراش نکنند، نه اینکه یادداشت تفاهم برای اجرا باشه. من طرفدار دیپلماسیم، اما واقعیت این هستش که امریکایی‌ها در دوران‌های مختلف یا دیپلماسی اجباره برای اینکه بیارن پای کنش دیپلماتیک و یا دیپلماسی فریبه، و درست در همون زمانی که احساس می‌کنی که در آستانه یک توافق تاریخی هستی، در همون مقطع زمانی تو رو در وضعیت غافلگیری امنیتی و راهبردی قرار میدن.
5: این تحلیل نزدیک به واقعیت به نظر می رسد. شاید دلیل فرستادن عاصم منیر در روزی که قرار است دیده نوین بشود هم سرگرم کردن بقایای جمهوری اسلامی به مذاکره باشد تا مانع حملات آنها به کشورهایی شود که دیگر قرار نیست به جمهوری اسلامی باج بدهند. به نظر می رسد آمریکا تازه دارد چهره واقعی خود را به جمهوری اسلامی نشان می دهد. در طول 48 سال گذشته اهالی جمهوری اسلامی چون ضرب شستی از آمریکا ندیده بودند، گمان می کردند در تا ابد بر همین پاشنه خواهد چرخید. ابراهیم فیاض از معدود چهره های حامی رژیم است که بارها به اهالی جمهوری اسلامی گفته شما هیچ شناختی از آمریکا ندارید و اصلا نمی فهمید که آمریکا چه پدیده بی نظیری است. ابراهیم فیاض سالهاست به آنها میگوید آمریکا به واسطه امنیت جغرافیایی، عقل سلیم، قدرت مردم و حضور مستقیم جامعه به قدرتی رسیده که هیچ جامعه دیگری تا به حال به این قدرت نرسیده است.
14: آمریکا یک واقعه بی‌نظیره و شریف. یعنی که میگم با چیز میگم تمام اون تاریخ بندان، یعنی واقعا طالب بشر چنین موجودی نداشته در آمریکا. از جغرافیایی بین دو اقیانوس با آمریکا نمیشه رسید به سادگی. از امنیتی دو اقیانوس بسیار پهناور آمریکا رو محاصره کردن. که میگم آمریکا بی‌نظیره، تو بوده معرفتی آمریکا کشور بی‌نظیریه. بازم اینا مبناشون گذاشتن بر کامن سنس. یه شخصی هست در تاریخ هم رمانش توی ایران داریم، تامپین، بنیانگذار تفکری معرفتی آمریکا، تامپین. این کتابی هم داره به نام کامن سنس یا عقل سلیم. عقل سلیم معنای دموکراسی است. عقل سلیم کامن سنس معنای دموکراسی است. دوما که مردم هستن بر عقل سلیم. عقل سلیم یعنی عقلی که اشتباه نمیکنه. یعنی آمریکا مبنای اساسیش بر عقل سلیمه. مردم به ما و مردم اشتباه نمیکنن چون عقل سلیم دارن یا قلب سلیم دارن. فطرت دیگه. کامن سنس همین معناش. آمریکا بر اساس مردم بنا شده. به همین دموکراسی در آمریکا چی میشه؟ بنیانگذاری میشه. هنوز تو اروپا مثلا به آمریکا دموکراسیش ضعیفه، مردم نیستن تو اروپا، اونجا یا حزب سیاسی نخبگان هستن تو اروپا، ولی توی واقعا آمریکا مردمن به خاطر پناهش داتی بودنشون. خیلی همه تو سن نوجوانی متوقف شدن تو آمریکا، باورم کنید اگر شما آمریکایی‌ها بیرون ببینید پیرزن 80 سالش هم من نگاه کردم مثل سن دختر 12 13 ساله مونه، که میگم که شاید بی‌نظیریه، موقع شما ببینید شوکه میشید.
5: حرف‌های ابراهیم فیاض قابل نقد و بررسی است، اما کلیت حرف او درباره آمریکا و عقل سلیم درست است. محمود سریع‌القلم هم یکی دیگر از معدود چهره‌هایی است که به اهالی جمهوری اسلامی هشدار داده که شما هیچ چیزی از آمریکایی که دارید سال‌ها با آن می‌جنگید نمی‌دانید.
15: من حاضرم امضا کنم ما در کل حکومت ایران، در تمام دولت‌های ایران از اول انقلاب تا به امروز که اینجا نشستیم، یک نفر ما آمریکا شناس نداریم، یک نفر. اینی که من فکر میکنم یه بخش مهمی از قضیه مسئله شناخته. اون 100 نفر کلیدی کشور ما با کی معاشرت میکنن، با کی رفت آمد میکنن، خیلی مهم آدم با کی تعامل فکری داره. بعد دنیا رو ندیدم، زبانهای خارجی نمیدونم. من حاضرم امضا کنم، فکر کنم کارت ملی من پلومه. ما در کل حکومت ایران، در تمام دولت‌های ایران از اول انقلاب تا به امروز که اینجا نشستیم، یک نفر ما آمریکا شناس نداریم، یک نفر که آمریکا رو بفهمه یعنی چی آمریکا.
16: عمیق و دقیق.
15: آمریکا شناس نداره این سیستم که بفهمه تو چه دنیایی داره کار میکنه. و بعد دو تا کشور رو انتخاب کرده برای مبارزه که مسلح‌ترین، ثروتمندترین، توانمندترین، با بالاترین سطح قدرت تو ای آی و آی تی تو دنیا میخواد با اینا مبارزه بکنه. خب این مسئله شناخته. یعنی شما چقدر میشنوید که در افکار عمومی گفته میشه آمریکا در حال فروپاشیه؟ خب اگر این افراد قدری آمار و ارقام میدونستن این صحبت ها رو میکردن.
5: در این لحظات تاریخی و سرنوشت ساز برای ایران، شنیدن این حرف ها دردها را مضاعف می کند که چگونه جنون 57 سالها با آمریکایی جنگید که هیچ از آن نمی دانست و به گفته سریع‌القلم حتی یک آمریکا شناس هم در خود نداشت. آنها سالها با توهمات و با تصورات اشتباه مانند آن که علی خامنه‌ای گفت نفت آمریکا در حال تمام شدن است، به جنگ آسیاب‌های بادی رفتند. و وقتی که کار به جنگ و رویارویی واقعی کشید هم یک بار نخواستند فکر کنند که این آمریکا آیا همینطور ناگهانی مانند عجل معلق بر سر آنها نازل شده است و آیا بدون دست یافتن به یک پیروزی مشخص پس از این همه هزینه دست از سر آنها برخواهد داشت. برخی از ناظران حالا دارند به حکومت و بقایای آن میگویند چه بسا که شعار مرگ بر آمریکا هم توسط آمریکا تحمل و حتی تشویق شده برای رسیدن به فرصت مناسب و نقطه‌ای که زبان شعار دهندگان را از حلقومشان بیرون بکشند.
17: جهان نمیتواند دیگر نظم نوین نداشته باشد.
18: جورج بوش اول 1990 رئیس جمهور وقت آمریکا بود، جمهوری خواست، کل تخم مرغی حزبی بود خودش، فقط رئیس جمهور نبود. درست 10 سال قبل از ضد واقعی 11 سپتامبر، 11 سپتامبر واقعی نبود، ضد واقعی بود. رفت بالای تریبون در کنگره آمریکا گفت ما جهانی میخواهیم مملو از آزادی، آکنده از عدالت، سرشار از رفاه، به دور از ترور، برای ایالات متحده آمریکا در جهان. این نظم نوین جهانی بوش بود که هنوز هم داره اجرا میشه. آمریکا میخواهد آقای جهان بماند در قرن 21. پس چیکار باید میکرد؟ بدون شوروی آمریکا بودن چه معنی دارد؟ اودر میخواد، دیگر استراتژیک میخواد، یه نیروی دشمن میخواد. دیگه شوروی نیست. ایران اندازه آمریکاست، چین اندازه آمریکاست، همین الانش اندازه آمریکا نیست. فرانسه هست، آلمان هست، انگلیس هست. گفتن چیکار کنیم؟ ما میخواهیم قدرت رو از غرب به شرق ببریم. آمدن چیو بزرگ کردن؟ تمدن ها رو. هر چه شما گفتیم مرگ بر آمریکا، اونم بشکن سفرت. آفرین، تحریکت کرد.
5: امروز بهای جهانی نفت در آستانه آغاز فشار مالی تازه آمریکا بر جمهوری اسلامی کاهش یافت تا بار دیگر ثابت شود که چقدر اهالی جمهوری اسلامی در اشتباه بودند. اما آنها به جای توجه به این شواهد همچنان در حال شاخ و شانه کشیدن برای آمریکا هستند. صدا و سیما با پخش ویدیویی با عنوان کجا بارون ترامپ را بکشیم برای کشتن پسر ترامپ جایزه 10 میلیون دلاری تعیین کرده است. آنها قبلا این کار را برای ملانیا ترامپ همسر ترامپ هم کرده بودند. با این خیال که آمریکا در این صورت دست از سرشان بر می‌دارد، انگار آمریکا فقط ترامپ است. آمریکایی که ایلان ماسکش یک بمب خبری داشته و از برنامه‌اش برای آوردن آینده به زمان حال خبر داده. اینکه تلفن‌های همراه بدون نیاز به تجهیزات جانبی به اینترنت ماهواره‌ای وصل می‌شوند و دیگر نیازی به خرید دیش و پایانه اختصاصی نیست. یک استارتاپ کوچک آمریکایی هم در امارات دارد رهگیرهای ارزان قیمتی می‌سازد برای مقابله با پهپادهای جمهوری اسلامی که با پرینتر سه‌بعدی ساخته می‌شوند و فقط 5000 دلار هزینه دارند. جی دی ونس هم روز یک شنبه گفت روزانه تا 15 میلیون بشکه نفت را از تنگه هرمز خارج می‌کنیم. در حالی که جمهوری اسلامی خیال می‌کرد آمریکا منتظر می‌ماند تا پهپادهای سپاه تنگه را ناامن کنند و کشورهای همسایه را مورد حمله قرار دهند یا اینترنت را به روی مردم ایران ببندند. اسکات بسنت روز یک شنبه در تهدیدهای بی سابقه و شدید خود به همه کشورهای جهان گفت باید دست از هر نوع کمک به جمهوری اسلامی بردارند، هر نوع کمکی که این رژیم را زنده و سرپا نگه می دارد. او گفت حامیان رژیم ایران نفت آن را خریداری و حمل می کنند. جریان مالی آن را از طریق صرافی ها و مناطق آزاد تجاری تسهیل می کنند. به پروازهای آن اجازه فعالیت می دهند و ثبت کشتی ها را از جانب آن انجام می دهند. چشم خود را بر انتقال سوخت از کشتی به کشتی و استفاده غیرقانونی از بانک هایشان می بندند و همزمان میزان همدستی خود را پنهان می کنند. خلاصه این که این کشورها محاسبه کردند که مماشات با حکومت ایران مسیر امن‌تری است، اما بهتر است پیامدهای زنده نگه داشتن آن را نیز در نظر بگیرند. پرزیدنت ترامپ کاری را انجام می‌دهد که پیشینیانش از انجام آن سر باز زدند، پایان دادن به تهدیدی که آنان خود را به مدیریت کردنش قانع کرده بودند. طبقه سیاسی برای دهه‌ها به جای پیشبرد منافع آمریکا، چرخه‌ای بی‌پایان از تحریک و تنش را پذیرفت. نباید نسل دیگری محکوم به زندگی زیر تهدید کسانی باشد که خود را وقف شعار مرگ بر آمریکا و تحقق بلند پروازی هسته‌ای کرده‌اند. انزوای کامل مالی می‌تواند نیاز به استفاده از نیروی نظامی آمریکا را برطرف کند و همزمان حوزه آزادی متحدان ما را گسترش دهد. اسکات بسنت گفته کشورهایی که باقی مانده ارتباطات مالی و تجاری رژیم ایران را قطع کنند، ارتباطات اقتصادی خود را تقویت خواهند کرد. دسترسی آنها به سرمایه جهانی عمیق‌تر خواهد شد، اعتماد به بازارهایشان افزایش خواهد یافت و جایگاهی را که در اقتصاد جهانی در پی آن هستند به دست خواهند آورد. گزینه دیگر برای کشورهایی که خود را به تهران گره می‌زنند، بسته شدن هر گونه مسیر به سوی رفاه پایدار است. همان گونه که اغلب رخ می‌دهد، هر جا اعتماد فرو بپاشد، تأمین مالی غیرقانونی شکوفا خواهد شد و هر کشوری که به عنوان شریان مالی رژیم ایران عمل کند، باید انتظار داشته باشد که در انزوای آن نیز شریک شود. بسن تأکید کرده کسانی که از خطر ایستادگی در برابر تهران می‌ترسند نباید هزینه آزمودن عزم واشنگتن را دست کم بگیرند. رئیس جمهور شرایطی را فراهم کرده که بتوان از تمام سازمان‌ها، تمام اختیارات و تمام اقداماتی استفاده کرد که بسیاری تصور می‌کردند هرگز با آنها متوسل نخواهیم شد. بسنت مجدداً تهدید کرده که هر گونه ارتباط باقی مانده با تهران روند طرد اقتصادی کشورها و نهادها را تسریع خواهد کرد، چه آن ارتباط آمدانه ایجاد شده باشد و چه آگاهانه نادیده گرفته شود. جهان باید بداند که هدف ما قطع تک تک شریان‌های اقتصادی رژیم ایران است تا زمانی که تهران کاملاً تنها بماند. واضح است که وقتی جمهوری اسلامی تنها بماند، سرنگون کردنش آسان‌تر خواهد بود. امروز ساعت 14 به وقت شرق آمریکا و شامگاه به وقت تهران، اسکات بسنت جزئیات دقیق این طرح را اعلام خواهد کرد. احتمالاً با اعلام این جزئیات، کشورهایی مانند ترکیه، عراق، پاکستان و حتی چین که تا حالا کمک‌های زیادی به دور زدن تحریم‌های جمهوری اسلامی می‌کردند، تصمیم بگیرند که دیگر خودشان را برای این رژیم و منفعتی که به جیب می‌زدند به دردسر نیندازند، چون طرف حسابشان مستقیماً آمریکا خواهد بود. یک خبر مهم دیگر هم که زیاد دیده نشده، جابجایی پدافند آمریکا در یونان است که سامانه پاتریوت را از جزیره کارپاتوس به کرت بردند، چون جمهوری اسلامی تهدید کرده که پایگاه‌های آمریکا در اروپا را می‌زند. اهمیت این خبر در آن است که آمریکا دارد منطقه را برای نابودی جمهوری اسلامی آماده می‌کند و خطر حمله آن به اروپا را جدی گرفته. بقایای جمهوری اسلامی اگر مطمئن شوند که تصمیم سرنگونی قطعی شده و دیگر چیزی برای از دست دادن نخواهند داشت و تنها کارت باقی مانده شلیک کل موشک‌هایشان به منطقه و این بار به سمت اروپا نیز هست تا هزینه جنگ را بالا ببرند و باقی بمانند، این کار را خواهند کرد. آمریکا هم با جابجایی پدافندها در یونان و احتمالاً سایر مناطق اروپا دارد قبل از این حملات سپر دفاعی را می‌چیند و آماده می‌شود. تقریباً دیگر شکی نیست که برنامه سرنگونی جمهوری اسلامی به جریان افتاده. زمان آن مشخص نیست، ولی به گفته اسکات بسنت دارند وارد مرحله نهایی می‌شوند. مرحله‌ای که در آن چند عامل دست به دست هم خواهند داد تا به عمر جمهوری اسلامی پایان دهند. جنگ، تحریم‌های بی‌سابقه اقتصادی، درگیری داخلی حکومتی‌ها و قیام مردم. شما در این باره چه نظری دارید؟
16: رژیم با جنگ نیفتاد، رژیم با اعتراض مردمی نیفتاد، رژیم با درگیری درون سیستمی و رقابت درون سیستمی نیفتاد، اما رژیم این ستا رو با هم ترکیبی خواهد دید و خواهد افتاد. یعنی سقوط جمهوری اسلامی در شرایطی خواهد بود که جمهوری اسلامی درگیر هم جنگه، هم اعتراضات و هم رقابت‌ها و درگیری‌های درون رژیم به سطحی میرسه که همدیگر رو دارن علنی حذف می‌کنن. در چنین شرایطی جمهوری اسلامی سقوط خواهد کرد. تمام مدیریتی هم که دارن میکنن مبتنی بر اینه که این رو به عقب بندازن تا انتخابات میان دوره‌ای اگر بتونن آمریکا رو از حمله عقب بندازن، امیدوارن که بعدش هم خود مجلس این آمریکا با استیضاح ترامپ این رو به عقب بندازن. در منطقه با ناامن کردن منطقه تلاش میکنن این رو به عقب بندازن. با سرمایه‌گذاری رو اختلافی که در فضای انگلیسی زبان، فضای اروپایی، آمریکایی، نه اون روایتی که اسرائیل پیگیره یا در مورد جمهوری اسلامی میخواد با اون چیزی که آمریکا میخواد، اینا دارن این خط رو پیش میبرن. در فضای فارسی زبان هم جمهوری اسلامی دیده، تجربه کرده و میدونه کسی که رئیس دولت ملی ایرانه، کسی که مردم ایران به عنوان رئیس دولت مشروع ملی ایران به رسمیت میشناسن و صدا دادن، شاهزاده رضا پهلوی است. پس اینجاست که میبینید جمهوری اسلامی چرا داره اینقدر خرج میکنه، چرا اینقدر تلاش میکنه. حامیان مخفیش، حامیان علنیش مشخصا صبح تا شب دارن پهلوی ستیزی میکنن. مشخصا خطی است که ابلاغ شده. مجموع این موارد تصور جمهوری اسلامی و تحلیل جمهوری اسلامی اینه که باعث خواهد شد این اتفاقاتی که جمهوری اسلامی رو به مرگ خودش خواهد رسوند رو به تعویق بندازه. یعنی همزمانی اعتراض، جنگ و درگیری داخلی.
19: با درود فراوان بر شما شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه‌های رادیو و وب تی‌وی همسفر، اجازه بدید خودم معرفی کنم. از روی ادب، نام من نوید آزادی، گوینده برنامه شما هستم تا ساعت 6 بعد از ظهر امروز و امیدوار هستم که هر آنچه که دستمون برمیاد و بتونیم تقدیم حضور شما نازنینان بکنیم. امروز روز دوشنبه 24 ماه آگوست سال 2026 میلادی است. امروز برابری میکنه با دوم شهریور ماه سال 1405 اسلامی یا هجری شمسی و 2585 ایرانی. هفته 35 از سال 2026 میلادی رو با هم دیگه آغاز کردیم و با هم داریم پیش میبریم و امیدوارم که هفته بسیار بسیار زیبا و قشنگ برای همه شما نازنینان باشه. طبق معمول شماره تلفن های 08-23-98 و 08-98-38-43 در خدمت شماست برای زنگ زدن به استودیو 070-439-8194 برای اسمس، info@همسفرradio.se برای ایمیل و صفحه اینترنتی www.همسفرradio.se هم در خدمت شما عزیزان هستش. امیدوار هستم که هفته قشنگی رو بتونیم در کنار هم دیگه داشته باشیم و هر آنچه که میگم از دستمون برمیاد تقدیم حضور شما نازنینان شنونده و بیننده بکنیم. امید نمیدونم تعطیلاتو چطوری گذروندین. خب یه ذره بعضی جاها آفتابی بود، بعضی جاها ابری بود، یه ذره سردتر شد بعد دوباره گرمتر شد. امروز که دیگه هوایی بسیار زیبا و تابستانی مدل سوئد رو در استکهلم داریم و خلاصه همچنان درخت ها و اینا دارن ذره ذره برگاشون زرد میشن و اینا، ولی همچنان هوایی تابستانی رو میگم، تابستان مدل سوئدی رو در سوئد زیبامون داریم. نقشه های هوا رو که داشتم نگاه میکردم در قسمت جنوب اسپانیا و روی خود اسپانیا و بعد روی فرانسه و اینا یه لوکتریک اومده داره یه مقداری بارون قراره براشون بزنه و خلاصه هوا مشخصه که داره رو به پاییز میره. اما در کشور عزیزمون ایران، حالا هواشون رو که براتون خواهم گفت، همچنان خوزستان ما 47-48 درجه بالای صفر هستش که حالا اجازه بدیم اصلا بریم سراغ وضعیت هوا تا براتون بیشتر تعریف کنیم. از کجا بگم؟ امروز که تکلیفش مشخصه، اصلا هوای قشنگ، فردا هم عین امروز همین شکلی خواهد بود، چهارشنبه هم مثل امروز همین شکلی خواهد بود، پنجشنبه هم مثل امروز همین شکلی خواهد بود، بعد از یعنی جمعه هم تقریبا میتونم بگم مثل همین امروزه، یعنی هوا آفتابی و زیبا. قسمت شمالی ریزش باران داشتیم، یه مقداری حالت سیل اومدن و اینا رو داشتیم که حالا یه مقداری باران ها کمتر شده. مثلا امروز ما بین 15 تا 17 درجه رو اون بالا دارن، ما حدود 21 درجه رو داریم. قسمت جنوبی مثل یوتوبوری حدود 23 داره، مالمویا 22 رو دارند و اینا، و کلن هوا تابستانی. امروز بعد از ظهر هم هوا 19 درجه در استان استکهلم خواهد بود، اما فردا از نیمه به بالا تقریبا میتونم بگم یک چهارم از قسمت شمالی ابری خواهد بود، حدود 15-16 درجه. استکهلم حدود 22 درجه خواهد بود. یک هکتریک یا فشار بالا از طرف نروژ داره از طرف غرب خودشو به ماها نزدیک میکنه که باعث میشه هوا آفتابی بمونه. طرف های مالمو فردا 25 درجه، یوتوبوری 25 درجه، یونگشوپینگیا 22 درجه، و میبینید که هوای همچنان تابستانی هستش که برای پایان ماه آگوست و شروع ماه سپتامبر چیز عجیب غریبی هم نیست. این هکتری که بر روز چهارشنبه به استکهلم هم میرسه، در قسمت غرب استکهلم میاد جا خوش میکنه، چهارشنبه رو 23 درجه برای ما نگه میداره، قسمت جنوبی 24 درجه، یوتوبوری 25 درجه، و قسمت شمالی ما بین 11 تا 17 درجه بالای صفر خواهند داشت. روز پنجشنبه هکتری که سر جای خودش هست، فشار بالای سر جای خودش هست، استکهلم آفتابی 21 درجه، قسمت جنوبی 25 و قسمت شمالی ما بین 13 تا 18 درجه. اما روز جمعه یه مقداری ابرها در استکهلم بیشتر میشن چون هکتری که ذره ذره به طرف شرق میاد و میره و 22 درجه برای ما هوا رو نگه میداره. SMHI یا سازمان هواشناسی کشور تا روز سه‌شنبه هفته دیگر رو همش 20، 21، 22 در استان استکهلم اعلام کرده و ریزش باران و اونم چیزی که الان دارن حدس میزنن در شنبه و یک شنبه این هفته ممکنه که داشته باشیم. حالا ببینیم چطوری پیش میره. اما شب‌های مقداری خنک‌تره، همش 12 و 13 درجه است. اینجوری هم واسهتون بگم. طلوع و غروب خورشید ساعت 5 و 28 دقیقه صبح خورشید طلوع کرده، 20 و 10 دقیقه غروب خواهد کرد، 14 ساعت و 42 دقیقه روز و 9 ساعت و 18 دقیقه شب رو در پیش رو خواهیم داشت. بادها تا شنبه که گفتم احتمالاً هوا ابری میشه و ریزش باران رو خواهیم داشت که نقشه های بادها هم یه همچین حدسی رو میزنن که شنبه رو بارونی بکنه، طول هفته آرام آرام، تازه آرامتر از این چیزی که امروز داریم از نظر باد. شهرهای کشور عزیزمون ایران: اهواز و آبادان 47، اردبیل 29، گرگان 35، اصفهان 36، کرمانشاه 32، مشهد 35، ساری 34، تبریز 40، ارومیه 36، تبریزی ها 40 درجه رو دارن، زاهدان 34، بعد زنجان 37، یزد 37، تهران 37، شیراز 38، قم 41، خرم‌آباد 44، کرج 36، همدان 36، بندرعباس 41 و عراق 36 درجه بالای صفر که آرزوی زیباترین ها رو برای هموطنان عزیزم دارم. امروز روز چجوری واسهتون میگم، روز همین چیزهاست، اینایی که بغل جاده میکشن که ماشینا به هم دیگه نخورن و تو دره نیفتند و نمیدونم اینا، همین بغل جاده میکشن، روز اینا هستش. بعد امروز سالگرد، شاید برای خیلی ها بی تفاوت باشه، ولی خارج کردن پلوتو از به عنوان یک سیاره که دور خورشید ما میچرخه، که گفتن نه این سیاره نیست و یک سنگ آسمانی بزرگه که دیگه که آخر در واقع دورترین به خورشید ما بود که دیگه از دور خارجش کردن. از سال یه روزی هم براش 24 آگوست گذاشتن. و امروز روز بهداشت دهان دندان ها هست، روز بهداشت دندان ها هستش که خب وظیفه خیلی خطیری دارن، مخصوصا از وقتی که انسان شکر رو کشف کرد و شروع کرد شکر خوردن، دیگه چیزی به نام دندون باقی نمون دیگه، یعنی دیوان، یعنی هر کیو که شما میبینی که مشکل دندان داره تقریبا 90% دلیل اصلیش خوردن شکر زیادیه. بله البته ببخشید من، ما یه مسئله بدی داریم، میگن طرف شکر زیاد میخوره، حالا ولی منظورم اون شکر نیست، شکر واقعی، شکر طبیعی ازش، و اینا باعث میشه که دندان ها خراب بشه و شما جمجمه پیدا میکنن مال 300 هزار سال پیش، کله یه آدمی رو پیدا میکنن دندون ها سالم سر جاش. ما هنوز 20 سال اون نشده، 16 دفعه تا دندون ها رو درست کردیم، تا سن 40 سالگی 3-4-5 تا شکندیم انداختیم دور، از 40-45 به بالا هم یه مش مصنوعی جاش گذاشتیم همش هم به خاطر این شکر است. بله قند، شکر، اینی که حالا شکر شاید درست هم، قند شاید بهتر بگیم. خب بگیریم به کجا برسیم. من فکر میکنم بهترین کاری که میتونیم بکنیم اینه که، چون من خیلی حرف برای گفتن دارم، مثلا کاری یه دونه دودنه دوتا نونه نیست، یه مقداری نوشتم، یه نکته، یه چند تا نکته هستش در مورد دریاچه ارومیه میخوام صحبت بکنم. خیلی میگم اصلا 100 سالگی فلیک واپن سوئد، ارتش هوایی سوئد که در شهر لینشوپینگ برگزار شد، که عزیزانمون که در اونجا بودن مستقیما برای من تصویر فرستادن، بعضی از عزیزان برای من فیلمای ویدئویی فرستادن چیز و اینا، خلاصه همه اینا رو گذاشتم. در مورد برنامه آگندا هستش، تظاهراتی که دیروز حدود 50,000 نفر در مرکز شهر استوکن برای کلیمات یا محیط زیست دور هم دیگه جمع شده بودن، چه نکات جالبی در داخل این تظاهرات وجود داشت. در مورد آیی، موزیکای آیی، نمیدونم اینا، کلی صحبت و حرف و اینا هست که همه رو سر جای خودش براتون پخش میکنیم، در موردش صحبت میکنیم، بازشون میکنیم، میشکافیمشون و تبدیلش میکنیم به یک برنامه رادیویی که بتونیم یه مقداری بیشتر در کنار هم مطلع باشیم. حتما در کنار ما بمونید تا باقی برنامه رو داشته باشیم.
20: آب سالم و پاک پایه و اساس زندگی امروز ماست. در دنیای امروز آب پاک و سالم برای من یک حق بدیهی است که آن را مسلم و همیشگی می دانیم. برای اینکه دسترسی به آب پاک و سالم در آینده نیز تضمین شود، همه ی برج‌های آب شهری بازسازی و برخی نیز گسترش و توسعه خواهند یافت. این پروژه اینک در منطقه یروا آغاز می شود. در طول اجرای این پروژه ممکن است تردد خودروهای ساختمانی، سر و صدا و دیگر مزاحمت‌های موقتی ایجاد شود. برای کسب آگاهی بیشتر درباره این پروژه و تأثیر احتمالی آن بر منطقه شما و همچنین دیدن فیلم مربوطه به این پروژه به نشانی زیر مراجعه فرمایید. svova.se/tensta.
21: It's commercial time.

0: آقا جان نمیتونی دو تا تبلیغ پخش کنی؟
1: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760 65 67 رستوران علی بابا.

0: 602 و تلفن تماس با الیا 08 510 05 217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل ان برا بیلافر.
1: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلانس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08 33 35 15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08 33 35 15. اطلس آوتوتک.
2: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08 936 866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب. پرشیسک کول گریل، یارلکس گاتان شماره 50، سندبیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
0: خبرگی، تخصص، صداقت کامل. وکیل نیما رستمی با آشنایی کامل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه، با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند، پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی، امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی و اقامت کاری، وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی در خدمت شماست. تلفن تماس 08 823 19 11. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com. رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سندبری. شماره تلفن تماس 08 2800 44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

هموطنان عزیز ایرانی، اگر 67 سال یا بیشتر سن دارید، این پیام برای شماست. آیا می دانستید با قوانین جدید دندان پزشکی در سوئد ممکن است دولت بخش بزرگی از هزینه های درمان دندان شما را پرداخت کند؟ متاسفانه بسیاری از هموطنان ایرانی هنوز از این حق مهم اطلاع ندارند. در کلینیک فامیلی دنتال کر در کونسهولمن، تیم فارسی زبان ما با افتخار آماده است تا شما را راهنمایی کند و شرایط شما را بررسی کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو وقت، همین امروز با ما تماس بگیرید. شماره تلفن 08305035 یا به وبسایت ما مراجعه کنید www.familydentalcare.sa 08 C 50

0: 35. لبخند سالم حق شماست.
1: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استوکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. مهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استوکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067 0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-82-9000 سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون وگن شماره 113 در سرنه 08-82-9000 طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-82-9000 روزون وگن شماره 113 در سرنه ساقی گریل.se

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: قربون دست تبلیغ، خیلی بار بار دو تا آهنگ بار بذار.
2: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو مدرات حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود. برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.

0: 11:03 است و کار زیبای عارف نازنینمون ای دل ای دل رو شنیدیم. عارفی که یا توی کاخ جوانان وقتی کاخ جوانان می اومد در تهران برنامه میخواست بذاره از در و دیوار آدم بالا میرفت، یا وقتی در شمال ایران میرفت کنسرت میذاشت از همه جای دو ایران جمع میشدن کنسرت هایشین رو برن و بخونن. خواننده بسیار بسیار محبوب محبوب، یادش بخیر. در صورت دیگه در کنار ما نیست، ولی بالاخره هر انسانی یک عمری داره دیگه، عمری محدوده دیگه. حالا میگن یکیمون بوده 999 سال عمر کرد، خودتون میدونین کی بود دیگه، که بعد از 999 سال وقتی که اسرائیل اومد بهش گفتش که داداش دیگه وقتشه بریم، گفت چرا جنتی رو اول نمیبری؟ ببخشید، برگشت گفت که عمر همین بود، تموم شد 999 سال. آدم میزاد یه چیزی داره، یه مغزی داره که در این مغزش کلی خاطرات رو جمع میکنه، هر موقع هم بخواد میتونه بهش رجوع بکنه. بعضیاش یواش یواش از بین که نمیرن دیگه، دسترسی بهش غیر ممکن میشه، بعضیا نه، ولی همین باعث میشه که آدم هی بتونه برگرده گذشته رو دنبال بچرخه، نگاه کنه، دنبال کنه. بعد از یه روزی میگه تموم بود، گفتم که تو ای عمر چرا زود برفتی، گفتا چه توان کرد مگر عمر همین بود. در اصلت امیدوارستم که در این 150 سالی که قرار عمر بکنیم به همه تون خوش بگذره و در کنار همدیگه بتونیم بمونیم. من باید یه خبری که زیاد اهمیت نداره، ولی از صبح تا حالا من یکی دوتا سامتال داشتم که شما خواستید که بنده، یکی از دوستان که ساعت 9:30 بود زنگ زد، هنوید ترامپ رو شنیدی دوست دخترشو؟ هم دوست دخترش کیه؟ بعد گفتم آها اون ناتالی هارپو میگی. حالا چشم، من الان یه توضیح سریع میدم، زیاد احتیاجی نیست، ولی چون خبر روز شده بعد نیستش که اطلاعات درست در موردش داشته باشیم و بدونیم. هر پرزیدنتی، هر رئیس جمهوری، یه معمولا یه آدمی هست که بغل دستشه، هر جا میره باهاشه. ما قبلنا میرزا بنویس داشتیم در ایران، اون ایاتون باشه میرزا بنویس میگفتن که این میرزا بنویسا هر دستوری که شاه میداد یا حالا اون رهبر، حالا شاه بود دیگه در موقعی که رئیس جمهور اینا که نبود، میداد و مینوشت، یا تقریبا یه بچه تاریخ نویس هم بودن اینا، ولی تاریخ نویسا کار خودشون انجام میدادن. اینا کارشون این بود، شاه مثلا میگفت، یا اون حالا الان در کیس امروزه رئیس جمهور مخصوصا در آمریکا میگه که فلان چیز فلان طور، اینا همینطور دارن مینویسن. یعنی من اینجوری واسهتون بگم، این آدما نقششون در پیش رئیس جمهور از معاون رئیس جمهور بیشتره، این شکلی بگم، انقدر این آدمای مهمین. بعد لحظه به لحظه، چون ما الان یه چیزی به نام سوشال مدیا داریم دیگه، شبکه اجتماعی اینترنتی داریم، اینا لحظه به لحظه گزارش میکنن که الان پرزیدنت ترامپ مثلا اینجوری کرد، اینجوری کرد، اینو گفت، اونو گفت، اینو میذارن و اینا رو بهشون میگن اسکریواره های متحرک، پرینتر های متحرک، لایو پرینترز، این اصلا اسمشونه. یعنی اینا دو تا جعبه هم روشونه، یکیش معمولا یه دونه بربار داتوره، یه کامپیوتر برباره، یکیش هم یه دونه پرینتر اسکریواره چیزه، خیلی هم کوچیکه ولی برباره. حالا چرا؟ چون بعضی چیزها رو اینا نباید به اینترنت وصل باشن، اینجوری واسهتون میگم، می پروتکلیو مینویسه، اسکریواریتش میکنه، نگرش میداره و تو کامپیوترش هم، از اون کامپیوتر هم، از اون کامپیوترهایی که خیلی حفاظت شده است. اینو توضیح خواستم واسهتون بگم که یکی از مهمترین آدمهایی که معمولا در کنار پرزیدنت های جدید آمریکا که از موقعی که این سوشال مدیا و اینا اومده، همینجا شبکه های اجتماعی اومده، اینا یکی از مهمترین آدمهایی هستن که در کنار پرزیدنت هستن، مخصوصا پرزیدنت ترامپ که این آدم که این خانوم به نام ناتالی هارپ همیشه باشه، دختر خانومی جوان بسیار خوشرو، حدود 35 سال سن. اما این خانوم هارپ چند وقتیه که میگن که حالا یه سری هم نامه های ایمیل پیمیل و نمیدونم حالا نمیدونم تکس و نامه حالا کاغذ هر چیزی به ترامپ داده که این جریان چیز هستش، این جریان یه ذره حالت احساسی هم پیدا کرد، یعنی میشه تلکا کرد این نامه هایی که ایشون نوشته یه ذره از کار میرزا بنویس احساسی تر بوده، ولی دوست دختر ترامپ نیست. چرا این خانوم اینقدر معروف شد یک دفعه؟ این خانوم اولا دلیلش، حالا بغیر از اینکه حالا میگن این نامه ها رو برای ترامپ نوشته، ایشون یک سرطانی میگیره حدود الان چه سالیم 2026 ایم دیگه، آره حدود 9 سال پیش یک سرطانی، شاید هم بیشتر، معذرت میخوام، شاید 10-12 سال پیش، یعنی خیلی جوون بود، در دوره قبلی پرزیدنت ترامپ هم ایشون با در کنار ترامپ بود، در دوران پرزیدنتی یا ریاست جمهوری ترامپ. این خانم یک سرطان بسیار سختی میگیره که تمام دکترها جوابش میکنن، تمام دکترها جوابش میکنن، اما یک قانونی دوروبر سیوم ماه می 2018 ترامپ دستور اجرایی برای صادر میکنه، یعنی گوچندش میکنه. این قانون بهش میگن right to try، یعنی حق داشته باشی که آزمایش بکنی. حالا چی هستش؟ این قانون right to try به این دلیل است، میگن که مثلا من نوید یه بیماری لاعلاجی رو گرفتم، هیچ دوا درمونی هم براش وجود نداره، اوکی؟ بودن 3 روز دیگه، 1 سال دیگه، 6 ماه دیگه، شب بخیر، خدا نگه دارید. اما طبق این قانون که بهش میگن right to try، یعنی حق امتحان کردن رو دیگه بهت میده، اینه که شما میای میری با یه چند تا دکتر صحبت میکنی، دکتر رو میگن ببین یه سری دوا داروی داره آزمایش میشه ها، که این ممکنه تو رو خوبت بکنه، ولی ممکنه هم از خوبت نکنه، ممکنه یهو درجا بمیری، ولی هست، ولی هنوز به صورت داروی قانونی در بازار نیست. اون قانونی که در آمریکا گذاشته شد 30 مایه 2018 که به اسم right to try، این خانوم تصمیم گرفتش، خانوم ناتالی هارپ تصمیم گرفتش که اینو چون ترامپ اجازه شد داد که مردم بتونن استفاده بکنن، این رفت این آزمایشات رو انجام داد، روش داروهای آزمایش کردن که خوب شد. الان هم میبینید 35 سالشه، هنوز هم بردست آقای ترامپ ایستاده. حالا تا چه حد خوب شده، ولی در اصل هر چقدر خوب شده که الان 8 سال زنده است و داره کارشو انجام میده. این مدل right to try، من حالا یه جاده خاکی بکشم، اگه که شما به مال آف اسکاندیناوی اگه رفته باشید، اگر که اشتباه نکنم الان دفترش اونجا، یه شرکت فنلاندی هست یا یه کلینیک فنلاندی هست که اسمش هم الان نمیدونم، ولی اگر آدم بگرده بنویسه کانسر به هندلینگ مثلا مال آف اسکاندیناوی یا موس، اسم شرکت میاد. این شرکت در فنلاند، در فنلاند اینا قانونای سوئد رو ندارن، قوانین مدل خودشونو دارن، و کسانی که پزشکان جوابشون میکنن و میگن که شما مثلا سپران سرطان رو داری، ما این شیمی درمانی ها رو رود داریم انجام میدیم ولی خوب نمیشیم، مردم میرن اونجا، یه پول سنگینی هم اصلا من 45,000 کرون مثل که اولش باید بدی، باید 45,000 کرون بعد هم باید بدی، اینا باید میدارن میبرن فنلاند. تا اونجا که من شنیدم و در اونجا از دوزهای قوی تر داروهای ضد سرطان و اینا استفاده میکنن که در یه سری از موارد مردم خوب شدن، برگشتن. حالا چیزش هست، مثالش هست که اگر هم حتی تو گوگل هم بریم بزنین، آدمایی که اومدن و گفتن که ما خوب شدیم و اینا برگشتیم و اینا هست، یعنی در واقعیتش این قانون رایت تو ترای فقط در آمریکا نیست، در کشورهای دیگه هم اجازهش هست. بنده یه بیماری بدون علاج دارم، میگم آقا جون هر چیزی داریم به من امتحان کنیم، اومدیم اون کار کرد تمام شد. حالا این خانم ناتالی هارپ به این دلیل از اون موقع معروف شد، ولی حالا به جای این که یه سری ها خوشحال باشن که این خانم خوب شد و به زندگی معمولیش برگشت، اومدن رفتن تحقیق کردن، میگن ایشون معالجات خودشو این رایت تو ترایو قبل از این که ترامپ تصویب بکنه شروع کرده بوده، دارن این ایرادو میگیرن. و یه سری هم نامه های نوشته که آها خیلی هم از ترامپ تشکر کرده که من زندگیمو به تو مدیونم، اگه این قانونو نذاشته بودی من الان دیگه اینجا نبودم و مرده بودم و اینا. و حالا میگن نامه ها بعضیش یه ذره مثلا عاشقانه تر بوده، مهربانانه تر بوده. آه بوده که بوده، به من چه؟ به من نویدی که در سوئد دارم زندگی میکنم به من چه؟ یا اینکه اینقدر سرتیتر خبرها وای ترامپ دوست دختر جدید ترامپ، دوست دختر جوان ترامپ، بابا ول کنین دست بردارین تو رو خود، زندگی ارزشه این همه سخت گرفتن و والا ندار. البته خب خبرگزاری ها برای اینکه شنونده پیدا بکنند و بیننده پیدا بکنند دست به هر کاری میزن. اینو من پس دیگه وظیفه وجدانی خودم رو انجام دادم، من اینو بذارم چه تیتری هم زدم، دختر جوان نزدیک به ترامپ ناتالی ولی جالبه که برای شما جالب بوده، زنگ زدین پرسیدین، مرسی از اعتمادتون که ما خبر چیزای درست بهتون میگیم. ولی بهتون بگم این آدمایی مثل ناتالی ترامپ هارپ اینا خیلی نقش مهمی در زندگی یک رئیس جمهور در آمریکا دارن، خیلی، یعنی میگم مثلا حد و مرز هر جا که برن هست. حتی در یه جا معروفه مثل که ترامپ میخواسته یه جایی بره، بعد توی ماشین جا نبوده، این در صندوق عقب واس کرده رفته توی صندوق عقب، گفته من باید باشم اینقدر مثلا تمام مدت تو مسیر در کار. چون ترامپ یه دفعه مثلا بهش میگه که مثلا میگه که ببین من الان فلان چیز به سرم زده فلان طور یا فلان چیز طور. در ضمن اینا آدمایی مثل همین خانم هارپ یه مدل دیگه شون هم هست، اینم خیلی مهمه. رئیس جمهورا، من در سوئد یادم کدوم رئیس جمهور نخست وزیرمون بود، فکر میکنم آقای راینفلد بود اگر اشتباه نکنم، که نویسنده متون سخنرانیش که همیشه هم باهاش بود یا آقای ایرانی از جوان ایرانی تبار بود، حالا کاری نداره، اینو رئیس جمهور رو یه آدم دیگه هم همیشه دنبالشونه، هیچ فرقی نمیکنه، سفرهای خارجی داخلی نمیدونم هر جایی که اینا قرار حرف بزنن یه نفر سخن نویس همراهشونه که مثلا میگه که الان قراره بریم در مورد آب و هوا صحبت بکنیم، طرف شروع میکنه به نوشتن، چون اینقدر به این رئیس جمهور نزدیکه از نظر شخصیتی، از نظر طرز حرف زدن، صحبت کردن، احساسی، همه چی اینقدر نزدیکه که متونی رو مینویسن، مطالبی رو مینویسن که این طرف در واقع انگار خودش نوشته، برای خیلی راحت خوندنش. اینم بهتون میگم یه همچین آدمی هم همیشه دور بر اینا، به غیر از حالا اونایی که دیگه از نظر سیاسی مثلا مشورت میکنن، یکی مأمور متخصص آسیاست که اروپاست، بعد خود آسیایی‌ها یه سری متخصص هستن، یکی مال ایرانی، یکی مال عراق، یکی مال فلان، اینجوری اینا آدمای بسیار متعددی هستن که میرن. اینم از این. من فقط اسمسا رو ببینم، یکی از دوستان نوشتن ما در سوئد هم داریم، اگر دقت کنیم همیشه یک نفر در کنار اونها هست، اگه که مأمور سپو نباشه، اگه مأمور سپو یا سازمان امنیت سوئد نباشه، بله ممکنه طرف تو ماشین میشینن میگه که الان تو صفحه مثلا چی فلان چیز رو بسید، یا آقای فلانی فلان نخست وزیر فلان چیز را گفت. بله این هم هست. این هم از این. اوکراین رو براتون سریعا بگم. اوکراین امروز 24 آگوست جشن 35 سالگی استقلالش از روسیه رو جشن گرفته، حالا از روس، آره دیگه از روسیه، جشن گرفته زیر بمب و بارون و بمبارونا و نمیدونم اینا، در صورت جشناشون رو گرفتن. اتحادیه اروپا هم با یک بودجه فکر میکنم 70 میلیاردی دیگه موافقت کرد و چیز کرد، 70 میلیاردی دیگه برای اوکراین اتحادیه اروپا تصویب کرد که حالا اونم ذره ذره بهش میرسیم. بعد دیگه برنامه آگندا رو یه ذره بذارم جلوتر. آخ آخ آخ، بریم سراغ یک خبر، بریم سراغ یک خبر که خیلی خبره، اما چرا خیلی خبرش خیلی جالبه. دیروز حدود 280 ارگانیزاخون، ارگانیزاخون فارسیش میشه سازمان، اما ما فقط سازمان نداریم که ارگانیزاخونه، ما مدلای مختلف داریم، کمیته داریم، سازمان داریم، اتحادیه داریم، نمیدونم همه جور داریم ما. اوکی، اسمای مختلف، ولی در معمولا همه اینا در زیر یک کلمه سازمان داده شده یا ارگانیزاخون همه در اونجا جمع میشه. حدود 280 ارگانیزاخون مختلف که طرفدار کمک یا سیاست محیط زیست هستند، دلشون برای محیط زیست میسوزه. آخه ما وقتی صحبت محیط زیست میشه ما یاد این میلیو پارتیه میفتیم، اصلا شوق و ذوق آدم میره، ولی بسیار آدمای بسیار زیادی هستن در رابطه با محیط زیست، تمیز نگه داشتن محیط زیست، کمک به محیط زیست، همه جور چیز هست که اینا یک تظاهراتی گذاشتن در مرکز شهر، مرکز شهر استکهلم. در این تظاهرات میگم نزدیک 280 تا ارگانیزاخون بودن که نزدیک به 50,000 نفر آدم در مرکز شهر که تصاویر و گوشه هایش اگه اجازه بدید من بهتون نشون بدم، دور هم دیگه جمع شدن میبینید. اما یک نکته خیلی جالب، یک نکته بسیار بسیار جالب در این چیز بود، در این راهپیمایی بود که 99.9% میتونم بگم رعایت شد، یکی 2% بعضیا یک کار خبطی کردن، حالا بهتون میگم چی بود. از همه خواستند از آوردن پرچم خودداری کنید. پلاکارد میخواین دستتون بگیری؟ بگیرید. پلاکارد میخواین داشته باشید؟ داشته باشید. ولی پرچم نیارید با خودتون، نه پرچم سوئد، نه پرچم استانی، نه پرچم کمونی، نه پرچم، هیچ جور پرچمی رو با خودتون نیارید. ولی من در مابین تظاهر کنندگان یکی دو تا پرچم دیدم که آورده بودن که قرار بود، قرار نبود که بیارن و فلان و بیسار اینا، یه دو نفر یا سه نفر آورده بودن که اونم نمیدونم مال چی بودش و نمیدونم، ولی میدونم که دستشون بود. ولی در از این 50,000 نفر، چرا این نکته برای من جالبه؟ برای اینکه برگشتن گفتن بیایید خارج از هر گونه تفکر سیاسی کمونی انتخاباتی چون الان ماه انتخابات و هفته های انتخابات دیگه، بیاین دور هم دیگه برای کلیمات، برای محیط زیست دور هم جمع شیم. 50,000 نفر آدم دور هم دیگه جمع شدن، میگم بغیر از این دو موردی که من دو تا پرچم، یه دونش آف نوشته بود، نمیدونم یه چیزی روش نوشته بود، یکی سبز بود یکیش قرمز بود، باقی همه یه پلاکاردایی رو برداشته بودن با دست روش چیزی نوشته بودن و آورده بودن که آقا ما باید دنیا رو نجات بدیم، کلیم محیط و زیست رو نجات بدیم، هوا رو تنیاز بدیم، تمیز نگه داریم، اینجور چیزا. حالا کافیه یه برنامه گذاری بیاد بره با 7 تا 10 تا 15 تا 20 تا انجمن و سازمان و کمیته و نمیدونم اتحادیه و از این چیزای ایرانی در تماس باشه، بگه جان عزیزتون بیاین بر علیه جمهوری اسلامی یه تظاهرات بذاریم، برای محیط زیست یه تظاهرات بذاریم، یا برای گرون قیم شدن مواد غذایی بذاریم، دیگه فرق نمیکنه، یا همه مدلشو گفتم دیگه. تقریبا طرف اولین دعوایی که میشه که آقا مگه ما نگفتیم پرچم نیار، یکی این پرچمو میاره، یکی اون پرچمو میاره، یکی مال این استانو میاره، یکی مال اون استانو میاره، یکی مال این گروهو میاره، یکی مال اون گروهو میاره. ولی من نزدیک به 20 دقیقه 15 دقیقه 20 دقیقه نگاه کردم و یکی از نکاتی که اتفاقا گوینده برنامه در موردش مثلا ذکر کرد همین بود که از همه خواسته بودم پرچم نگیرید، آقا دلتون برای محیط زیست پرچم نداره، بیاین وایسیم شعار بدیم، حرف بزنیم، سخنرانی کنیم. آفرین آفرین واقعا آفرین، به نظر من یکی از کارهای بسیار بسیار جالب بود که اون جریان قلدری که بعضی وقتا پیش میاد که آقا چی گفته، مگه تظاهرات دعوت نکردی، برای خودت گفتی پرچم نیارین. آقا یعنی این نمونه 50,000 نفرش، بگذاریم ازش بریم سراغ بذاریم تو همین چیز ببینیم، بریم سراغ 100 سالگی نیروی هوایی کشور. یکی از عزیزانمون که در شهر لینشوپینگ بوده دیروز برای من اسمس خیلی زیبایی نوشتن، خیلی زیبا نوشتن که چیز آقا نوید بفرمایید که شما در روز در دو روز گذشته در لینشوپینگ بودین، چون صدومین سال نیروی هوایی بود و یکی از زیباترین نمایش هواپیماهای جنگی و معمولی بود، خوبه که شما هم از مشاهدتون تعریف کنین. البته من خیلی چشم کردم ولی شما رو ندیدم، بهش میگفتن فلیگ داگ. دوست عزیز من براشون نوشتم، من متاسفانه به خاطر مسائل زندگی و خانوادگی و کار و اینا نمیرسم، وجدانا نمیرم، همین بسیار از دوستان و آشنایان ما از دست من و خانواده ناراحتن که چرا سری به ما نمیزنید، چرا من فلان نمیکنید، ولی واقعا نمیرسیم. یه روز شنبه هم که هست یا به خریدن و خرید و نمیدونم ما لباس شستن و نمیدونم زمین تمیز کردن و اینا، یا دیگه در دیگه بهترین حالت بتونه آدم به عزیزان بسیار نزدیک سری بزنه. نبودم، اما برادر خانوم من که در لینشوپینگ زندگی میکنه به صورت لایو برای من کلی فیلم نشون داد، دستش درد نکنه، کلی تیکه های مختلف بود، هواپیماهای یاسگریپن و نمیدونم هلیکوپترها و یه دونه موستنگ آمریکایی و نمیدونم اینا، خلاصه اینا بودن که تصاویر بسیار زیادی بود. یک جنگ هوایی رو مثلا برای من فیلم برداری کرده بود که دوتا هواپیمای یاس دنبال همدیگه میکردن، بعد ترمز میکردن، پرواز میکردن، بعد یهو پنجتایی اومدن، بعد نهتایی اومدن، هلیکوپترها، همه اینا، همه اینا در کنار هم دیگه یک روز بسیار زیبایی رو ساخت. هوا یاری کرده بود، درسته ابر بود، ابرای چیز بود، ولی هوا بسیار بسیار یاری کرد برای مردم، یعنی بارون و ابرای در ارتفاع پایین و اینا اصلا نبود. و خلاصه یک روز بسیار زیبا به مناسبت سالگرد صدومین سال نیروی هوایی سوئد برگزار شد که هواپیماهای قدیمی، جدید، نمیدونم ارتشی، غیر ارتشی، البته بیشترش ارتشی بود که یه دونه یا دو تا دونه غیر ارتشی هم بود که فقط برای نمایش گذاشته شد. بعد دیگه واسهتون بگم، در صورت شمایی که اونجا بودید امیدوارم بهتون خوش گذشته باشه. میگم من در یکی از دوستان نازنین بسیار بسیار نزدیکم، بسیار نزدیک، که ایشون گذشته مجارستانی داره ولی در سن 4-5 سالگی به سوئد با خانواده‌اش اومد و بعد از اون پدرش یه روزی برمیگرده بهش میگه که به خانواده عزیزان من اگه میخواین در این مملکت موفق باشید، چیز باشید، پیروز باشید، باید زبون این مملکت رو یاد بگیرید. زبون مملکت خودمون رو بلدیم، حالا از این به بعد اگه میخواین موفق بشید باید زبان این مملکت رو یاد بگیرید، که میگفت خیلی رو ما فشار گذاشته بود که حتما چیز بکنیم، زبان یاد بگیریم. یه دونه پوستر به در هنگار هواپیماش زده بود، یه هواپیمای تک موتوره چیز داشته دیگه، بازنشست بود، روی این بروشیر که حالا من عکس ازش گرفتم اگه پیدا بکنم 4500 کرون اگه اشتباه نکنم حقوق و مزایا میدادن که شما برین خلبان نیروی هوایی بشین. چند سال پیش؟ 60 سال پیش مثلا. خیلی جالب بود. یکی از دوستان نوشتن که چیز هستش، همون دوست عزیزمون نوشتن از کشورهای ایتالیا و انگلیس هم همراهی کردن، پرچمهای با دود و اینا چیز کردن، چی بهش میگن، یک از این دودایی که از پشت هواپیما میاد، بله اونا هم بود و اینا. خلاصه یه روز بسیار چیز، یه روز بسیار زیبا رو برای همه درست کردند. و خلاصه اینم از 100 سالگی فلیک واپن سوئد. من یه بریم سراغ بزنیم بریم سراغ فاگشتا بریم سراغ فاگشتا عزیزان. آها اینو هم واسهتون بگم، همین الان یه خبر اومد که یکی از هواپیماهای یاسکریپن مال مجارستان که به مجارستان فروخته شده در مرکز مجارستان سقوط کرد، خلبانش ایجکت میکنه، با چتر نجات فرود میاد، هواپیما به زمین میخوره و منفجر میشه، ولی به کسی خسارتی نرسیده بوده، یه جایی بوده که نه آدمی بوده نه ساختمونی بوده اینا، به کسی خسارتی نمیرسه، خلبانم سالم زمین میشینه. حالا دارن تحقیقات رو انجام میدن ببینن که چرا موتور این هواپیما مثل که یه ایرادی پیدا کرده بوده. همین الان خبرش اومد. بذاری من ببینم یک لحظه ببینم چیز. خیلی خوب، بریم سراغ فاگشتا، دبیرستانی در فاگشتا که روز جمعه هم براتون در موردش صحبت کردیم کمی، اما خبرها دست اول بود، زیادم مشخص نبود کیه و چیه و چه شکلی و اصلا اینا. کل جریان اینجوریه که یک پسر 18 ساله که از این بریکاها و از این چیز مال مدرسه، قبلا توی مدرسه بوده ولی این بریکاشو تحویل نداده بوده، از اینا که درو میزنن باز میشه، میاد و میره چیز میکنه، میاد میره داخل مدرسه، میره یکی یه دونه شمشیر و یه دونه سرنیزه و اینا هم همراهش داشته، میره در طبقه دوم، یه سالن بزرگی است که در اونجا بچه ها مثلا دور هم دیگه جمع میشدن اگه سخنرانی میخواستن بکنن اینا، میره شروع میکنه، اولین نفری هم که میزنه یک دختر خانم 17 ساله بوده، میزنه میکشتش، دو تا دیگر رو زخمی میکنه، ولی یکی از بچه های مدرسه هولش میده، اون یکی ها فرار میکنن، مدرسه کلاس های دیگه درج و درار قفل میکنن، این که وقتی که حالا نمیدونم پلیس میره اون تو میاد یا این میاد بیرون اینا، خلاصه میزنن با گوله به پاشو حالا گرفتنش. اما شروع شد از همون روز جمعه، شروع شد وای وای وای، یک سری ها فریاد میزدند که خارجی ها اومدن مملکت رو داغون کردن، یک سری ها فریاد می زدن اینها این طرف راسیست بوده، یه سری ها می گفتن وقتی اسفری دموکرات ها بیان قدرت پیدا کنن آخر عاقبتش این میشه، یه سری ها می گفتن وقتی که خارجی توی مملکت راه بدن این میشه، و هر کی هر چی تونست بافت. یعنی اینقدر اطلاعاتی که اینا از فرد جانی داشتن، خود جانی از خودش نداشت که اینا داشتن، همینجوری تو این سایت ها می نوشتند، این می گفت اون می گفت، این می زد اون می زد. این حالا بریم سراغ چیز، سایت stockholmian.com که یک عکسی هم از این جریان گذاشته، عکسی از این جوان 18 ساله گذاشته که دستکش بوکس داره، پشت سرش هم یه پرچم نمال کجاست، زیرش هم عکسی یه دونه بوکسوره نمیدونم چی چی هست و اینا. حالا الان توضیحاتو براتون میدم، یه عکسی که در سایت stockholmian.com گذاشته شده. در پی حمله یک فرد مسلح با قمه به دبیرستان برینل در شهر فاگشتا، یک نفر جان باخت و سه نفر دیگر زخمی شدند. جوان 18 ساله‌ای که عکسش رو در این خبر گذاشتن که من نشونتون دادم و دانش آموز سابق این مدرسه، پس از اصابت گلوله به پایش توسط پلیس بازداشت شد. پلیس و نیروهای امدادی اندکی پس از ساعت 14 روز جمعه 21 ماه آگوست در پی گزارش درباره وقوع خشونت مرگبار به مدرسه اعزام شدند. نیروهای ویژه پلیس نیز با بالگرد یا همون هلیکوپتر در محل حاضر شدند. پلیس اعلام کرد که یکی از قربانیان پس از ورود ماموران به ساختمان مدرسه پیدا شد و جان خود را از دست داده بود. بر اساس اعلام منطقه وستمنلند، دو پسر 12 تا 18 ساله نیز به شدت زخمی شدند. وضعیت هر دو نفر پایدار گزارش شده، اما یکی از آنها تحت عمل جراحی فوری قرار گرفت. فرد سوم جراحات سطحی داشته و از بیمارستان مرخص شده. درباره نوع سلاح‌ها گزارش‌های متفاوتی است. شهرداری فاگشتا از قمه نام برد، در حالی که برخی رسانه‌ها آن را ساتور توصیف کردند. تصاویر منتشر شده از سلاح بیشتر شبیه یک قمه بلند هستش که ما اصطلاحاً شمشیر هم می‌تونیم بهش بگیم. در پرانتز مظلوم پیشتر دانش آموز همین مدرسه بوده و سابقه محکومیت به جرم ضرب و جرجر در مدرسه ابتدایی خودشو داشته. مجازات او در آن پرونده 25 ساعت خدمات اجتماعی برای نوجوانان بوده. و مدرسه ابتدایی؟ اوکی. او همچنین پیشتر تحت مراقبت اجباری از کودکان و نوجوانان هم قرار گرفته. بچه هایی که یه ذره شرن. پلیس اعلام کرد در دو نشانی مرتبط با مظنون بازرسی انجام شده و در حال حاضر هیچ دلیلی برای احتمال دست داشتن افراد دیگر در این حمله وجود نداره. همزمان تصاویری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که گفته می‌شود با مظنون ارتباط دارد. در این تصاویر از جمله عکس‌های از سلاح و ویدئوهای مرتبط به حملات مرگبار پیشین در مدارس و مراکز آموزشی سوئد دیده میشه. با این حال اصالت و ارتباط این مطالب با مظنون به طور مستقل تایید نشده. پس از حمله دانش آموزان مدرسه و چندین مدرسه و مرکز دیگر در فاگشتا برای مدتی در ساختمان ها نگه داشته شدند. حدود ساعت 18 به دانش آموزان اجازه داده شد ساختمان مدرسه را ترک کنند. شهرداری فاگشتا ستاد بحران تشکیل داد و اعلام کرده است که حمایت های روانی و اجتماعی برای دانش آموزان، کارکنان و خانواده های آسیب دیده فراهم خواهد شد. شماره از بستگان نگران نیز در مقابل مدرسه و مراکز مرتبط تجمع کردن. مظنون 18 ساله این جنایت با توجه به قوانین کیفری جدید سوئد که توسط دولت دست راست به مرحله اجرا گذاشته شده، در صورت احراز جرم به حبس ابد محکوم خواهد شد. البته من بهتون بگم در این مابین خانم مگدالنا اندرسون و آقای اولف کریستنسن، در واقع آقای اولف کریستنسن به عنوان نخست وزیر و رهبر مدرات ها و همچنین خانم مگدالنا اندرسون که رهبر بزرگترین بزرگترین حزب سوئد میشه گفت، ایشون هم شرکت کرد. قاعدتا سر تعظیم فرود آورده بودن و در مقابل همین مثلا اونجایی که این بچه ها زخمی و کشته شدند و اینا و خلاصه بعد سخنرانی ها و اینا صحبت شد و متاسفانه یه سری ها که باید ایراد بگیرن همین جوری ایراد میگیرن که چرا دولت هیچ کاری نکرد. عزیزان، دولت کارش چیز دیگه است، کمون شهرداری کارش چیز دیگه است. در بسیاری موارد شهرداری ها هستند که مقصرند. شهرداری ها زندگی روزمره ما رو تحت تاثیر دارن. حالا فاگشتا رو من نمیدونم کدوم احزاب تحت کنترل دارن، ولی هر کی داره اونها مؤثر هستن. زیاد اینقدر دولت نکنید، فرقی هم نمیکنه قرمزا سر کار باشن یا آبی ها، شهرداری ها بسیار مهمتر هستن. به همین دلیل این بحث کارش به برنامه آگندای دیشبم کشید. قاعدتا از روی احترام هم وزیر اقتصاد هم آقای دامبری که سخنگوی اقتصادی سوسیال دموکرات ها هستن، از اول گیر ندادن به هم دیگه، از هم دیگه تشکر کردن که رهبران هر دو حزب یعنی مدرات و سوسیال دموکرات در اونجا به اونجا رفتند و اظهار ناراحتی کرد. خیلی بعد صحبت در برنامه آگندا شروع شد که خلاصه صحبت در مورد اقتصاد بود، اصلا در مورد هیچی دیگه هم در برنامه آگندا نبود. در اون برنامه که از رهبران احزاب صحبت میکردن سوال میکنند که این دفعه به جیمی اوکسون رسیده بود که من باید برم گوش بکنم ببینم چیا گفته نرسیدم و اینا. در مورد اقتصاد دو نکته بسیار جالب بود، خیلی یعنی با همه اون یک ساعته عملا به همین دو قسمت برمیگشت. یک، سوسیال دموکرات ها، چپ و میلیو پارتی میگفتن پاشونو کردن تو یک کفش که مالیات باید بره بالا، مالیات بر روی وام بانکی گذاشته بشه. شما باورتون میشه که مثلا بنده میام میرم 2 میلیون وام میگیرم که یه آپارتمان بخرم، بعد بیان از من مالیات بگیرن که تو رفتی مغروز شدی وام گرفتی ما 700 کرون باید بدی؟ آخه شما اینو باورتون میشه؟ عددش هم 700 تا در موقع 1 میلیون، برای اونه که 3 میلیون وام گرفتن اگه اشتباه نکنم ما 1000 کرونه باید مالیات بدی، چرا قبول کردن شما رو مغروزتون کنن که بتونی بری آپارتمان بخری؟ بعد تازه حالا دیگه اون وام مالیات بر مستقلات و اینا که میخوام بزنم اونا هم جای خودش. حالا بگذاریم، سخنگوی حزب چپ که چیزی به غیر از این که این دولت مالیات بادم پولدارا رو کم کرده بلد نیست، همین گفت و گفت و گفت و گفت و گفت. آقای دامبری هم که ماشاءاللهش باشه، تنها چیزی که ایشون درست اعلام میکنه در این کارزارهای انتخاباتی اینه که حقوق نخست وزیر 15,000 کرون رفته بالا. حالا نمیگه که خود خانم ماگدالن اندرسون که رئیس حزب سوسیال دموکرات ها هست به اندازه طبق استدگاری هم که دارن به اندازه نخست وزیر حقوق میگیره ها، که مالا اونم رفته بالا ها، نمیگه، فقط میگه نخست وزیر. خانم بازم ما با ایناش کاری نداریم دیگه آجان، گیر بدیم به هم دیگه. در این ما بین یکی از کریست دموکرات های لیبرال های قدیمی، از این فولک پارتیست های قدیمی که من خیلی دوستش دارم، اسمشم الان یادم رفت، یاداش نکردم، الانم نمیخوام برم دنبالش بگردم، صحبت ایشون بر سر این بود که میگفت بابا جان شما اگه که بخواین مالیات بیشتر بگیرید، مخصوصا از کسانی که حقوقشون بالای 67,000 کرون هستش، اگه مالیات بذارید روی پول آدم پولدارا که ایجاد کار میکنند و شرکت دارند و آدم استخدام کردن، این تأثیر منفی داره. مالیات، پول مالیاتی که قراره بیاد تو صندوق دولت کمتر میشه که بیشتر نمیشه. خب خیلی تعجبه دیگه، آدم مثلا ممکنه برگرده بگه اه خب مالیات بیشتر بگیرن پول بیشتری میاد توی صندوق. توضیح چه خیلی جالب بود که آقا پولدارا پولاشون رو برمیدارن میرن در کشورهای دیگه شرکت باز میکنن، در کشورهای دیگه سرمایه گذاری میکنن. اما یک نکته خیلی جالب که من تازه برای اولین بار بود که اینو به اندازه آقای لارش لیونبوری، مرسی دوست عزیز، مرسی لارش لیونبوری که یکی از گولیکترین سیاستمدارهای مملکت بوده و هست، الان پا به سنگ گذاشته. یه عددی دیروز بیرون اومد که برای من اگه میخواستم برم دنبالش بگردم شاید یک سال بعد دنبالش میگشتم، و اون اینه که اگر سیستم درست کار بکنه و این تیلوکس یعنی این بازار اقتصادی کشور، سیستم اقتصادی کشور درست به چرخه، کارخانه ها درست کار بکنن، صاحبان شرکت درست کار بکنن، جلوشون موقعیت پیشرفت باشه، هر 1% که این اقتصاد کشور رشد بکنه 30 میلیارد کرون مالیات بیشتر وارد صندوق بودجه کشور میشه. 1% 30 میلیارد، خیلی جالبه ها. بعد از اون طرف خانم وزیر اقتصاد از حزب مدرات میگفتش که آخه دعوا شد سر چیز، قرضی که دولت داره، قرض دولتی میگن دیگه، آره دیگه قرض دولتی میگن، یا همین چیز بودجت اندرسکوت، نه سب کنی یه کلمه دیگه داره به فارسی، کمبود اقتصادی بهش میگن، چی بهش میگن نزیزان، کسر بودجه داره. در سال 2026 196 میلیارد بوده و پیش بینی میشه که در سال 2027 به 208 میلیارد برسه. خب اینم شد پیرن عثمون که اول اون خانم ونستر پارتیسته بیاد چیز بگه. سنتریه خیلی ساکت بود، میلیو پارتیسته هم زیاد اصلا نظر نمی کرد مگه ازش یه سوالی میکردم، که اینا گیر دادن که بله 196 میلیارد کسری بودجه ما داشتیم، قرض کرده دولت و واویلا، این شما به جای اینکه مالیات پولدارا رو کم بکنید بعد میومدید به این چیزا فکر میکردید. که خب در اون طرف چهار تا دیگه آدم دیگه هم ایستاده دیگه، بالاخره اونا هم عدد و ارقام برد. طرف پرگشت گفت دوست عزیز، همین آقای لارش لیونبوری برگشت گفتش که ما در زمان جنگ جهانی دوم قرض یا کمبود بودجه‌مون یا قرض دولتیمون اندرسکوتی که داشتیم دو برابر شد در عرض یک سال، ولی بعد که جنگ تموم شد ساختیم، پس دادیم، درستش کردیم، رفت. الانم باید این قرضا رو باید پس بدیم، ما هم پس ندیم بچه هامون باید پس بدن، اینها هست. ولی ما تقریبا در جهان کمترین درصد قرض دولتی رو داریم، یعنی این بودجت اندرسکوتی که هست. از اون طرف آقای دامبرید برگشت گفتش که نه دیگه خب مالیات ها رو کم میکنین، نه من فلان میکنین، که صدای وزیر اقتصاد در اومد گفت آقای عزیز شما اینو دارین میگین، ما یکی از دلایل کمبود بودجه همین منفی شدن بودجمون میلیارد ها کرونیه که به اوکراین کمک میکنیم، ما در یک زمان جنگ داریم پیش میریم، در همسایگی ما جنگه و ما داریم کمک می‌کنیم، بیشتر این قرض و قوله هایی هم که ما دولت قرض کرده برای کمک به اوکراین بوده. که حالا میگم دیگه یه ذره چیزو یه ذره همین بحثو سر این انداز، و بعد از اون بحث بعدی که دومین بحث بود بحث همین کرنستاگ، که اولین روز کاری و وقتی یه نفر مریض میشه آیا باید بهش از طرف مثلا همین فوشکین کسان و اینا کمک بشه یا نه، که مدرات چیز سوسیال دموکرات ها ونستر و میلیو پارتی اعلام کردن که این کرنستاگ باید برداشته بشه، میکه برا به قول معروف تو این وال کمپس. سوری دموکرات ها گنسکا برا زده بودن، هم موافقن هم بیشتر رو به موافقن تا مخالف. در اون طرف مدرات ها، کریس دموکرات ها، لیبرال ها و سنتری ها زده بودن که بسیار چیز علکی هستش، به درد نخور هستش و نباید این کار انجام بشه و اون کرنستاک باید سر جاش بمونه. یکی از بزرگترین دعواهایی که سوسیال دموکرات ها با سنتری ها دارن، جر و بحث دعوا که نمیشه گفت، جر و بحثی که دارن سر همین کرنستاک هستش، که حالا چجوری اینا خانم ماگل آندرسون میخواد سر از این 7 8 10 تا مشکلی که وجود داره با اینا کنار بیاد دیگه خدا داند. این هم یه مجموعه ای از برنامه آگندای دیشب که میگم عملا دو طرف، یکی میگفتش چرا مالیات پولدارا رو کم کردیم، البته مالیات همه کم شده نه فقط پولدارا، ولی چرا میگن که چرا مالیات پولدارا رو، شاید من اشتباه میگم، چرا مالیات پولدارا رو زیاد نمی کنید، این صحیح تره. یه سری ها میگفتن احتیاجش نیست، یکی هم سر این کرنستاگ. خلاصه کل جریان در این یک ساعت گذشته، در یک ساعت دیشب، این بود سر مسئله اقتصادی. ولی بحثای سیاسی ادامه داره، طرفداران، موافقین، مخالفین حق عرض دادن دارن و این پایه دموکراسی است. ولی یک اتفاق خیلی جالب دیگه هم افتاد، به مدت دو روز احزاب مختلف به خاطر قتلی که در منطقه فاگشتا اتفاق افتاد فریز کردن فعالیت های انتخاباتیشونو به خاطر احترام به خانواده این بچه 17 ساله که جان خودش رو از دست داد و اون دو نفر سه نفری که زخمی شدن قرار شد که هیچ بحث جر و بحث سیاسی نداشته باشن تو از امروز دوباره مثلا یا از دیروز فکر میکنم دوباره شروع کنن. خیلی جالب بود که در یک نقطه‌ای احزاب نشون دادن هرچند که موقع انتخابات هرچند موقع فعالیت های سیاسی هستش ولی به خاطر مردم کشور و احترام به کشور و مردم کشور ما در یک نقطه با هم اتحاد داریم. ببینین چقدر قشنگه و دست از فعالیت سیاسی و سیاسی انتخاباتی کشیده. بریم آگهی ها رو بشنویم، بخش نیازمندی ها رو بگیریم، کلی حرف و صحبت مونده که چه صحبت هایی وای وای وای وای وای در مورد دریاچه ارومیه، در مورد همین هوش مصنوعی آی و موزیک هایی که درست میشه و مطالبی که در روی سایت میاد، در مورد گوگل و اینا که میخوان بیان در سنسوال زمین بخرند و سیستم داتاباسشون رو بیارن به سوئد و اینا، همه اینا رو میذاریم بعد از اخبار.
1: یادتان باشد شما میتوانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رای بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت wahl.se مراجعه کنید.
2: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
3: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پخش کنی؟
4: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید

0: 117. آدرس: استکهلمسوگن شماره 24 در اوپلاندس وسبی. نیما و الیا. افتنبیل: ان برا بیلافر.
1: جشن بزرگ باستانی مهرگان، جشن مهر، دوستی و با هم بودن. انجمن آبادانی‌های سوئد با افتخار از شما دعوت می‌کند تا در شبی شاد و به یاد ماندنی همراه خانواده و دوستان کنار هم این جشن باستانی رو برگزار کنیم. شنبه 26 سپتامبر 2026 در ایسا فیوژگاتان 22 شیستا استکهلم از ساعت 19. شبی سرشار از موسیقی زنده، شادی، برنامه‌های فرهنگی، حال و هوای اصیل ایرانی و غذاهای خوش عطر و محبوب ایران. برای اطلاعات بیشتر و رزرو بلیط به وبسایت abadan.se مراجعه کنید. منتظر حضور گرمتان هستیم.
2: آتلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aakallagarashet.se. آدرس: موریا همسگاتان شماره 11 در آکلا، روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
3: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se.
4: رناتی تو منگل کشی رنا، تی قصه آخر مر کشی رنا.
0: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 07-90-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
5: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب‌های زغالی و خوراک‌های لذیذ و اصیل ایرانی. سلطان
6: مسلماً تو انتخاب حال آینده.
7: هوس دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا هوس کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
6: تشکر ویژه که ما رو می‌پسندی.
5: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان، همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
0: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس سیبیلیوس گونگم شماره 26

0: کلا سنترال 08 522 323 55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
1: نون داغ، کباب داغ و همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66 20 161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنسکاپس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66 20 161. رستوران سیمادلی.
0: شرکت استکهلم پروفس بیگر آب با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764 26 28 28. info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
2: هموطنان عزیز ایرانی، اگر 67 سال یا بیشتر سن دارید، این پیام برای شماست. آیا می دانستید با قوانین جدید دندان پزشکی در سوئد ممکن است دولت بخش بزرگی از هزینه های درمان دندان شما را پرداخت کند؟ متاسفانه بسیاری از هموطنان ایرانی هنوز از این حق مهم اطلاع ندارند. در کلینیک فامیلی دنتال کر در کونسهولمن، تیم فارسی زبان ما با افتخار آماده است تا شما را راهنمایی کند و شرایط شما را بررسی کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو وقت همین امروز با ما تماس بگیرید. شماره تلفن 08 30 50 35 یا به وبسایت ما مراجعه کنید www.familydentalcare.sa. 08 30 50 35. لبخند سالم حق شماست.
0: این نام را به خاطر بسپارید. وکیل نیما رستمی، وکیل توانا و خوشنام شما. صداقت، تخصص و سابقه کاری درخشان. امور مربوط به خانواده، مهاجرت و پرونده های جنایی و دعاوی مالی خود را به ما بسپارید. تلفن تماس 08 823 19 11. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
3: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
4: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال، دو تا آهنگ بال بذار.
5: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو مدرات حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
6: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.
7: خب سریعا بریم سراغ بخش نیازمندی ها با شماره تلفن های 0823982 و 0983840 که عزیزی رو بر روی 983843 داریم. درود بر شما، بفرمایید.
8: درود آقا نوید.
7: قربان شما، بفرمایید، خواهش میکنم.
8: ببخشید، یکی از دوستان من دنبال یه آپارتمان اجاره ای میگرده تو منطقه آکلا، بولستا، یاکوبسفری، حرف لاقوما، اون محدودها. دو اتاقخوابه سوئدی.
7: آخه ببخشید، آکلا با بولستا 40 کیلومتر فاصله داره با هم دیگه.
8: یعنی منظور من تو همون ای آرتون.
7: آه ای آرتون، اوکی، اینجوری راحت تر شد. خب بعد چند اتاقه احتیاج دارن؟
8: دو اتاقه سوئدی.
7: دو اتاقه. خیلی خوب، بولستا، آکلا، ای آرتون. تلفن تماس
8: 070 319 42 34
7: 070 319 42 34. قربان، بعد از ظهر خوبی رو براتون آرزو میکنم.
8: قربان شما،
7: سپاسگزارم. خدا نگهدار. 98 38 43 و 23 98 10. یه عزیزی زنگ زدن کمک میخواستن در رابطه با اینکه فیلم های دوربین های قدیمیشون و ویدیوهایی که دارن و چجوری تبدیلش بکنن به مدل جدید توی مینه جایی نگرش دارن، که من یه راه حل دارم که بعد از ساعت 5 بعد از ظهر براتون میگم. چون دستگاه هست میتونین بریم بخرین، کامپیوتر قوی میخواد، نمیدونم علم و دانش یه ذره کامپیوتری میخواد، خیلی دستگاه ویدیو چیز میخواد اینا، ولی من یه راه حلی پیدا کردم که خیلی هم خوب کار میکنه، مفت و مجانی هم میتونین انجامش بدین، ولی بعد از 5 بعد از ظهر براتون میگم در رابطه با تبدیل فیلم های قدیمی به مدل جدید. 23 98. درود بر شما، بفرمایید.
9: سلام آقای نوید، خسته نباشید.
7: قربان شما، سپاسگزارم ازتون.
9: یه دونه تلویزیون 55 اینچ،
7: بله،
9: اسمارت.
7: چه مارکی؟
9: سامسونگ
7: هستش. برای فروشه دیگه، درسته؟
9: بله بله.
7: خب
9: بله.
7: تلفن تماستون
9: 070 075 95
7: سی 711 سپاسگزارم که
9: برای خدمت.
7: من از شما سپاسگزارم. خدا نگهدار.
9: روز خیلی خوبی باشه.
7: همچون خدمت شما و خانوادتون، موفق باشین. خدا نگهدار. 23 98 و 98 38 43 دو شماره تلفنی هستش که در بخش نیازمندی ها در خدمت شما عزیزان هستیم و خلاصه امیدوار هستم که هر جای دنیا که هستید همیشه بهترین های دنیا متعلق به شما عزیزان باشه. کرونا هم که فهمیدین دیگه، بله، واویلا. 23 98. درود بر شما، بفرمایید.
10: درود آقا نوید.
7: خواهش میکنم، درود فراوان بر شما.
10: ممنون از برنامه‌تون. آقا نوید، دنبال یه خونه هستیم، خانواده سه نفره، سمت سولنا، بروما و این سمت اگه باشه خیلی عالی میشه برای مدرسه پسرم.
7: بروما، سه خانواده سه نفره، جوی آپارتمان هستیم. تلفن تماستون
10: 079
7: 313
10: 95 11 95 11.
7: 079 313 95 11. جانم بفرمایید.
10: جانتون میبلا. یا مثلا سمت همین خط پندل باشه یا تونل بان خیلی خوب میشه که بتونه مثلا سمت بروما بتونه بره.
7: به طرف اینه، هرچی به بروما نزدیکتر باشه برای شما بهتره.
10: بله بله،
7: بسیار عالی، بسیار عالی. موفق و پیروز باشید، بعد از ظهر خوبی هم آرزو میکنم برای
10: شما. هم
7: خود
10: مرسی، تشکر.
7: خب همین الان خبرها اومد، لیام کالوس نبل جوان 18 ساله مجارستانی تبار که با غم حمله کرده بود. حالا 98-38-43 در بخش نیازمندی ها بفرمایید.
11: با سلام خدمت آقای آزادی.
7: قربان شما، درود فراوان بر شما، بفرمایید.
11: قربان شما. یه مقدار لوازم منزل فروشی هستش، میز ناخوری، چارت صندلی، از این گازهای وبر 5 لیتری، گاز مال گریل هستش.
7: کپسولشه یعنی؟
11: نه کلن هم
7: خودش اجاگاز. اوکی بله.
11: مال همین گریل و
7: بله بله
11: 5 لیتریه بله. و یه مبل 3 نفره بیرون مال بالکن یا حیات هستش با میزش. در حال یه مقدار مسئله دیگه هم هست.
7: بسیار نیکو. تلفن تماستون قربان؟
11: 0-73-72-382-85-12
7: 0-73-382-85-12 میتونن از این زنگ بزنن.
11: یه جالب بگه دارم الان، خب پسش نیست تو این گرما و اینا، ولی یه علایدین از ایران اومده و با فیتلو تقریبا نوعه، اونم برای فروش.
7: اجاق علایدینی
11: نو
7: از بله بله
11: شعله، شعله آبی میگن با فیلترهای اضافه.
7: بسیار عالی، با همین شماره با شما در تماس
11: بله
7: باشیم.
11: بله بله
7: 0-72-382-85-12
11: بله.
7: خب موفق و پیروز باشید. خواهش میکنم. خدا نگهدار. 23-98 درود بر شما.
12: درود بر آقای نوید.
7: قربان شما.
12: خواهش میکنم. یه تخت بچه مال کارخونه جک ان لیلی بسیار تمیز عالی با تمام وسایلش، یعنی لحاف و دوشک و متکا، خیلی عالی به فروش میرسه.
7: بسیار عالی. تلفن تماستون قربان؟
12: 0-73-73-72-73-72-73-72-73 20-514
7: 0-73-72-20-514 قربان، بعد از ظهر خوبی رو براتون آرزو میکنم.
12: همچنین برای شما.
7: موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار. 98-38-43 درود بر شما، بفرمایید.
13: درود مجدد.
7: خواهش میکنم عزیزم، خواهش میکنم راحت
13: باشید. یکی دیگه از دوستان ما که البته از دوستان شما هم هستن، ایشون متقاضی تعویض آپارتمان هستن، یعنی خونه شون رو میخوان از سمت شمال استکهلم که دارن یه دونه خونه اجاره ای میخوان منتقل کنن به جنوب استکهلم، اگه کسی مایل داشته باشه از جنوب بیاد.
7: خب این آشنای ما که من نمیدونم کیه، از شمال استکهلم میخواد بره جنوب استکهلم، شماره تلفنشون؟
13: شماره تلفن این الان عرض کنم میشی.
7: الو
13: 0-73-0-73-518-518-10-72
7: 0-73-518-10-72 ایشون میخوان از شمال استکهلم به جنوب استکهلم برن که خدا به سر دشمن آدم نیاره اسباب کشی رو.
13: آره، حالا ایشون میگه محل کارشه دیگه، میگن
7: نزدیکتر به خاطر خودم هست. درست 1 سال طول میکشه تا این کارتونا خالی بشه. در اصل خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
13: قربان شما، قربان شما.
7: خدا نگهدارتون. واقعا که خدا سر دشمن آدم نیاره، دندون آدم درد بگیره ولی اسباب کشی نخواد بکنه. ای داده بیداد. خیلی خب، اینم از این 23-98-98-43 و بریم سراغ 23-98. جانم درود بر شما، بفرمایید.
14: درود بر شما، خسته نباشید.
7: شما هم خسته نباشید، قربان شما.
14: جویای کار هستم.
7: جویا.
14: با تجربه کاری در زمینه الدر بوئنده و آشپزی.
7: الدر بوئنده و آشپزی. بله. تلفن تماس
14: 070-478-698-692-83
7: 0-70-498-692-83 بعد از ظهر خوبی داشته باشین.
14: متشکرم.
7: قربان شما. خدا نگهدار. 98-38-43 درود بر شما.
15: الو سلام جان نوید.
7: قربان شما، درود فراوان بر شما عزیزم.
15: زنده باشی، تشکر. جان نوید، یه دونه ترک تومبلاره هست سالم، سر و تمیز فروش میرسه. بعد چمدون ابزار نو هست به طبقه از این مثل رسکا هست همشون هم نو هست
16: همه نو
15: ابزارا همه نو هست
16: بسیار عالی. خب تلفن تماس
15: خواهش میکنم 0770 74 81 550.
16: من از شما سپاسگزارم، موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار.
15: قربان
16: شما، خدا نگهدار. بله 0770 74 81 550. و بریم سراغ 2398. جانم درود بر شما.
17: سلام، خسته نباشید.
16: شما هم خسته نباشید خانم.
17: ببخشید آقا نوید، من جویای کار هستم، بعد استاد دف هستم، دف نوازی میکنم. خواستم ببینم اگر کسی خواستش که مثلا شاگرد دف بشه، من هستم و میتونم تدریس کنم.
16: بسیار عالی. اگر کسی بخواد دف یاد بگیره ما شما در تماس باشه، تلفن تماس.
17: بله جویای کارم هستم، حالا اگه هر کاری باشه میتونم انجام بدم.
16: خواهش میکنم، به اجازه بدید من اینجا یادداشت کنم تلفن تماستونو.
17: 072 044 6001.
16: 072 444 6001. بله 6001 تلفن شماست. خواهش میکنم، شما هم خسته نباشید، خدا نگهدارتون. 98 38 43. درود بر شما، بفرمایید. الو، لطف بکنید رادیو گوش نکنید. بفرمایید، خواهش میکنم.
18: درود بر شما.
16: قربان شما، بفرمایید.
18: آقا آزادی، من دو تا آجری دارم خدمتون. یکی یه دو تا صفا هستش، دو نفره و سه نفره، تمیز و مرتب هستش، اون به فروش میرسه. یه تلویزیونی پرینیوکس هم با یه دستگاه ضبط ویدیو خیلی خوب با هم هستم میفروشم
16: و ضبط ویدیو. بله تلفن تماس
18: 076 076 91 10 91 10 998
16: 998 سب کنید یه لحظه اجازه بدید.
18: خیلی ممنون ازم.
16: 076 91 10 998 تلفن شما.
18: بله.
16: موفق و پیروز باشین قربان. خواهش
18: میکنم،
16: خدا نگهدار. خب دو خط ما آزاده، ساعت 16:13 است. اخبار ایران اینترنشنال رو در پیش رو داریم، ببینیم در مورد ایران عزیزمون چی میگن و بالاخره اونجا هم باید فقط به خبرهای سوئد نپردازیم، خبرهای ایران نازنینمون رو هم داشته باشیم. 2398 درود بر شما.
19: سلام.
16: خواهش میکنم، بفرمایید.
19: حال تو خسته نباشی. من دنبال یه دندان پزشک ایرانی میگشتم.
16: جویای دندان پزشک، دندان پزشک ایرانی. تلفن تماس
19: 076 076 579 579 89 89 89 27 27.
16: 076 579 89 27. اگر کسی یک دندان پزشک ایرانی میشناسه با شما در تماس باشن.
19: بله ممنونم،
16: قربان شما، موفق و پیروز باشید، خدا نگهدارتون. 98 38 43. درود بر شما. الو بفرمایین. نمیفرمایین. احتمالا تماسشون قطع شده و باید منتظر بشیم تا مجددا اگه مایل هستن با ما در تماس باشن. 2398 و 983843 دو شماره تلفن ما هست. این برنامه خبری رو هم آمادش بکنیم که دیگه شرمنده شما نازنینان نشیم. امیدوارم که همه چیش سر جاش باشه. بله خب این هم از این. نه مثل که کسی دیگری نمیخواد زنگ بزنه. دوستان ما یه دریاچه داریم
7: به نام دریاچه یا ارومیه یا رضایی، حالا هرچی دوست داره اسمشو بذاره، ولی الان میگن ارومیه. این دریاچه ارومیه داشت خشک میشد. تا قبل از این که آمریکا و اسرائیل به ایران حمله بکنن دیگه چیزی از این دریاچه واقعی نمونده بود. بعد دیگه اینا حمله کردند و مواضع نمیدونم سپاه اینا رو زدن، یه دفعه دریاچه پر آب شد. بذار این آخرین شنونده رو بگیرم. آخرین شنونده ما در بخش نیازمندی ها، درود بر شما.
20: درود بر شما نمید جان، وقتتون بخیر باشه.
7: قربان شما، مرسی عزیزم.
20: داشتم در این زمینه که دوستان وردن که برای گرفتن گواهینامه رانندگی احتیاج به کمک دارن، یه تایمی کوتاهی دارن برای امتحانشون، من میتونم در خدمتشون باشم.
7: خواهش میکنم. تلفن تماستون
20: 0723 0823 0823 99 90 99 90 0723 0823 99 90.
7: شما در کمک میتونیم بکنین در یاد گرفتن رانندگی. بسیار نیکو قربان، موفق و پیروز باشید. خدا نگهدارتون. و آخرین شنونده ما بفرمایید.
21: سلام و درود، خسته نباشید.
7: قربان شما، شما هم خسته نباشید
21: جناب آزادی.
7: اختیار دارین قربان، اختیار دارین، در خدمت هستم.
21: همیشه پر انرژی با صفا.
7: قربان شما، محبت دارین جانم.
21: خدمتتون عرض کنم یه هموطنی زنگ زد بابت دکتر دندون پزشک ایرانی.
7: بله.
21: توی هالومبری سنتروم یه دکتر هست به نام سام، من تلفن ایشون رو ندارم ولی اگه بخواد میتونه خودش سرچ کنه. دکتر سام، ایشون ایرانی هست.
7: دکتر سام در هالومبری سنتروم سرچ بکنن تلفنشون رو پیدا میکنن. بسیار نیکو قربان، موفق و پیروز باشی.
21: روز شما خوش باشی.
7: خواهش میکنم،
21: با صفا. قربون
7: فدای شما، خدا نگهدارت. قربون شما. خب این هم از این شنونده عزیزمون. بله داشتم در دیگه، لطفا در بخش نیازمندی ها زنگ نزنید تا فردا در کرکرر گشیدیم پاییم. خدمت شما ارز کنم ما یه دریاچه‌ای داریم به نام دریاچه ارومیه. این دریاچه خیلی دریاچه نازنینیه، قلب هممون، رگای گردن هممون براش میتپه و رگای گردن میزنه بالا و اینا، و آبش داشت خشک میشد و دیگه فردا و جیغ داد همه چی که این دریاچه خوش. خلو ساعت ها متخصصین صحبت کردن، همه اینا درست کردن تا به طور صورت معجزه آسایی بعد از حمله آمریکا و اسرائیل، مخصوصا اون حمله اولی و دومیه که زدن و یه سری پایگاه های سپاه و ارتش و نمیدونم چی مال همین بمب و مومب و اتم و پتم و اینا رو خلاصه زدن، یک دفعه به صورت معجزه آسایی بارون و اینا زیاد شد و خلاصه دریاچه پر شد. اما از وقتی دریاچه پر شد، خب قاعدتا عزیزانی که دوست دارن کنار دریاچه بیان و توی آبی برن و صفایی بکنند و دورورش بشینن یه کبابی بخورند و یه منقلی و نمیدونم بساط نمیدونم آد کباب و نمیدونم پیکنیک و اینا داشته باشند، در کمال تعجب این دریاچه تبدیل شده به زباله‌دانی. زباله‌دانی یعنی تصاویر وحشتناکی میاد، از پوشک بچه بگیر تا دمپایی و کوکاکولا نمیدونم از این منقل زنگ زده و لاستیک ماشین، و یعنی طرف اومده اونجا لاستیکش رو عوض کرده انداخته تو دریاچه. بی فرهنگی و بی شعوری بیشتر از این که نمیشه که. یه سری آدم های محلی هم بند خدا کارشون شده صبح به صبح، زور به زور، بعد از زور به بعد از زور کیسه میگیرن دستشون، 10 تا 20 آدم هم میرن این آشغالا رو جمع میکنن، تازه دو حدی که میرسن. بعد که جمعش کرده فردا دقیقا این همون قضیه است، یعنی پنجشنبه بعد از زور و جمعه که تعطیله عزیزان تشریف میارن پیکنیک، همین شده. تازه این یه دونشه ها، این دریاچه ارومیه مونه. پارکای تفریحی، رودخانه ها، آخه کدوم آدم عاقلی شیشه آب خوردن رو پرت میکنه توی جایی که سنگه؟ هر کی پاشو بذاره اون تو تیکش کنده میشه از پاش. اینو بهش میگم بی فرهنگی دیگه، اینو بهش میگم بی شعوری، اینو بهش هر چه اسمی که شما بگین اینو دقیقا همونو بهش میگن. و خداسه عزیزان من امیدوار هستم که یه مقداری یه جایی بالاخره یه ذره فهم برگرده به سر جای خودش که بابا جون این مردم گناه دارن، این طبیعت گناه داره، این اینا میراث چندین هزار ساله ماست که به ماها رسیده، بعد ما بریم کوکاکولا بخوریم بالتوشو پرت کنیم اون تو؟ مگه این وسایلی که آوردی کیسه نداشت؟ خب تو همون کیسه آشغال تو بریز مردو ببردی. در صورت میگم تصاویر واقعا وحشتناکی بود که حالا بیشتر بعد از صحبت میکنیم، بریم آگهی ها رو بشنویم و سریعا بریم سراغ بخش پرطرف، یعنی اخبار رادیو اسرائیل و چی میگم مثلا زدم سیما آخر، عصبانی شدم، واقعا عصبانی شدم. این تصاویری که من دیدم اگه شما هم ببینین که حتما دیدین واقعا براتون عصب نمیم. بریم اخبار رو بشنویم ببینیم که چی میشه.
1: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پخش کنی؟
2: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمس واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر.
22: جشن بزرگ باستانی مهرگان، جشن مهر، دوستی و با هم بودن. انجمن آبادانی های سوئد با افتخار از شما دعوت می کند تا در شبی شاد و به یاد ماندنی همراه خانواده و دوستان کنار هم این جشن باستانی رو برگزار کنید. شنبه 26 سپتامبر 2026 در ایسا فیوژگاتان 22 شیستا استوکل از ساعت 19. شبی سرشار از موسیقی زنده، شادی، برنامه‌های فرهنگی، حال و هوای اصیل ایرانی و غذاهای خوش عطر و محبوب ایران. برای اطلاعات بیشتر و رزرو بلیط به وبسایت abadan.se مراجعه کنید. منتظر حضور گرمتان هستیم.
23: هموطنان عزیز ایرانی، اگر 67 سال یا بیشتر سن دارید این پیام برای شماست. آیا می دانستید با قوانین جدید دندانپزشکی در سوئد ممکن است دولت بخش بزرگی از هزینه های درمان دندان شما را پرداخت کند؟ متاسفانه بسیاری از هموطنان ایرانی هنوز از این حق مهم اطلاع ندارند. در کلینیک فامیلی دنتال کر در کونگز هولمن تیم فارسی زبان ما با افتخار آماده است تا شما را راهنمایی کند و شرایط شما را بررسی کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو وقت همین امروز با ما تماس بگیرید. شماره تلفن 08-30-50-35 یا به وبسایت ما مراجعه کنید www.familydentalcare.sa 08-30-50-35. لبخند سالم حق به شماست.
2: راه حل‌های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
24: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
2: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا تماس حاصل فرمایید.
24: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
2: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
24: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0-704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
0: آدرس اینترنتی www.asli.se.
3: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se.
4: رناتی تو منگل کشی رنا تی قصه آخر مرا کشی رنا.
5: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
6: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در گرودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: گرودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بناب. پرشیسک کول گریل، یارلکس گاتان شماره 50، سوندبیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی‌های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بناب.
1: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. رستوران بار میکده شب‌های تعطیل با رزرو قبلی میز تا ساعت 1 بامداد پذیرایی شماست. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل و همراه پرسنل هستیم. میهمان ما در محیط آرام و صمیمی باشید و روزهای تعطیل از پارکینگ رایگان بهره مند شوید. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: قربون دست تبلیغ خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار.
1: یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رأی بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت val.se مراجعه کنید.
2: آب سالم و پاک پایه و اساس زندگی امروز ماست. در دنیای امروز آب پاک و سالم برای من یک حق بدیهی است که آن را مسلم و همیشگی می دانیم. برای اینکه دسترسی به آب پاک و سالم در آینده نیز تضمین شود، همه برج‌های آب شهری بازسازی و برخی نیز گسترش و توسعه خواهند یافت. این پروژه اینک در منطقه یربا آغاز می شود. در طول اجرای این پروژه ممکن است تردد خودروهای ساختمانی، سر و صدا و دیگر مزاحمت‌های موقتی ایجاد شود. برای کسب آگاهی بیشتر درباره این پروژه و تأثیر احتمالی آن بر منطقه شما و همچنین دیدن فیلم مربوطه به این پروژه به نشانی زیر مراجعه فرمایید. svova.se/tensta.
3: با درود بیننده یک بخش خبر از استدیو ایران اینترنشنال در لندن هستید. با من فریبا شرزی سرخط خبر کن. رکورد شکنی قیمت دلار با عبور از مرز 202,000 تومان. ترامپ میگوید جمهوری اسلامی در حال فروپاشی است. اظهارات وزیر خزانه داری آمریکا درباره آغاز بزرگترین جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی از امروز. رئیس بانک مرکزی ایران میگوید خوشبین است و حکومت به فروپاشی نمیرسد. ابراز نگرانی فرمانده انتظامی جمهوری اسلامی از احتمال اعتراض‌های خیابانی و ضد حکومتی. رادان میگوید از بنزین و بیکاری تا معیشت و اقتصاد بهانه‌های آشوب زیاد است. در آستانه اعلام تحریم‌های جدید وزارت خزانه داری آمریکا علیه جمهوری اسلامی، جنگ اقتصادی آمریکا وارد مرحله تازه شد. در پیوسته امروز دکترین ترامپ برای تسلیم یا فروپاشی جمهوری اسلامی ارزیابی می‌شود. و در ادامه این بخش خبری، دیدار رهبران فرانسه و عربستان سعودی در پاریس، امانوئل مکرون و محمد بن سلمان درباره راه‌های جایگزین انتقال انرژی و تحولات منطقه گفتگو می‌کنند. خوش آمدید. همزمان با آغاز جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، قیمت هر دلار آمریکا در بازار آزاد تهران صبح امروز برای اولین بار در تاریخ معاملات ارزی ایران از 202,000 تومان عبور کرد. وبسایت‌های مختلف اطلاع رسانی قیمت ارز نرخ دلار آمریکا را در سطوح بالاتر تا 202,500 تومان اعلام می‌کنند. نرخ دلار آمریکا در یک هفته اخیر نزدیک به 15,000 تومان افزایش یافته. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در شبکه اجتماعی تروت سوشال نوشت ایران کاملا در حال فروپاشی است. این اظهارات ترامپ همزمان شده با خبر آغاز جنگ بزرگ اقتصادی ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی. وزیر خزانه داری ایالات متحده از آغاز جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی از سرگاه امروز دوشنبه خبر داد و آن را مرحله پایانی عملیات آمریکا علیه حکومت ایران دانست. اسکات بسنت گفته این عملیات بزرگترین تهاجم مالی است که تاکنون علیه یکی از دشمنان آمریکا سامان داده شده. بسنت در مقاله‌ای در فاینانشال تایمز به شرکای تجاری جمهوری اسلامی هشدار داده میان تهران و اقتصاد جهانی یکی را انتخاب کنند. او تاکید کرد ترامپ توانمندی‌های نظامی و هسته‌ای جمهوری اسلامی را از بین برده و آمریکا در حال ورود به مرحله پایانی است. خبرگزاری رویترز گزارش داده وزارت خزانه داری آمریکا قصد دارد دامنه تحریم‌های ثانویه علیه کشورها و نهادهایی را که با جمهوری اسلامی روابط تجاری دارند گسترش دهد. بر اساس این گزارش هدف آمریکا تشدید هشدار به کشورها برای قطع روابط تجاری با تهران و افزایش فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی است. رویترز افزوده آمریکا ممکن است شرکت‌ها و نهادهای مختلف را از نظام مالی مبتنی بر دلار محروم کند. بر اساس مقاله وزیر خزانه‌داری آمریکا، تمامی کشورها و شرکت‌هایی که با جمهوری اسلامی همکاری تجاری داشته باشند، آینده اقتصادی خود را در معرض خطر قرار می‌دهند. تمامی عملیات مربوط به خرید و حمل نفت ایران، تسهیل جریان مالی از طریق صرافی‌ها و استفاده غیرقانونی از بانک‌ها و پذیرش پروازهای مرتبط با شرکت‌های هواپیمایی ایران، از جمله مواردی است که در دستور کار آمریکا برای افزایش فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی قرار گرفته. مریم رحمتی از مقر سازمان ملل متحد با ماست. مریم، میدونیم که کنفرانس خبری بسنت وزیر خزانه داری آمریکا قرار به زودی برگزار بشه. از این کنفرانس چه انتظاری داری؟
4: خب همونطور که تو هم گفتی، قراره که تا ساعت دیگه این کنفرانس خبری برگزار بشه و در حال حاضر همه نگاه‌ها به این کنفرانس خبری دوخته شده. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا قراره که امروز بر اساس اونچه که در رسانه‌ها گزارش شده، جزئیات اقدامات جدید فشار اقتصادی علیه جمهوری اسلامی از سوی ایالات متحده آمریکا رو اعلام بکنه. همونطور که میدونید، هفته گذشته اواخر هفته بود که دونالد ترامپ گفت که ایالات متحده آمریکا بزرگترین جنگ اقتصادی با جمهوری اسلامی رو آغاز خواهد کرد، ولی از اون زمان تا حالا جزئیات جدیدی در مورد این فشارهای اقتصادی جدید آمریکا علیه جمهوری اسلامی اعلام نشده و احتمالاً بسنت بخواد امروز همین جزئیات رو منتشر بکنه. قبلا رسانه‌ها گزارش کرده بودند که در حال حاضر تحریم‌های جدی علیه جمهوری اسلامی پا بر جا هست و در حال حاضر محاصره بنادر جمهوری اسلامی هم بنادر جنوبی ادامه داره و دقیقاً الان چه فشار اقتصادی جدیدی ایالات متحده آمریکا میخواد بر جمهوری اسلامی وارد بکنه. احتمالاً پاسخ همین سوالات امروز از سوی وزیر خزانه داری آمریکا اعلام خواهد شد. چیزی که میدونیم اینه که دولت ترامپ میگه که این بار قرار نیست که فشار فقط محدود به بانک‌ها، شرکت‌ها یا مقام‌های جمهوری اسلامی باشه. قراره که شرکای تجاری تهران هم در مرکز این فشار اقتصادی واشنگتن قرار بگیرن. بسنت گفته آمریکا آماده است که از مجموعه گسترده اختیارات اقتصادی دولت برای منزوی کردن جمهوری اسلامی استفاده بکنه. او همچنین در یادداشتی در فاینانشال تایمز گفته که هدف واشنگتن فقط اعمال تحریم‌های بیشتر علیه نهادها و مقام‌های جمهوری اسلامی نیست، بلکه آمریکا میخواد که شبکه اقتصادی بین‌المللی تهران رو هم هدف قرار بده و هزینه‌ای بسیار سنگین بر تجارت با جمهوری اسلامی رو برای کشورهای دیگه افزایش بده. و اینجاست که مسئله چین بسیار مهم میشه. در یک هفته گذشته به شدت در رسانه‌ها همین موضوع مطرح بوده که آیا احتمال داره که ایالات متحده بخواد که فشارها بر روی بانک‌ها و شرکت‌های چینی رو هم افزایش بده، چنانچه که می‌دونیم مهمترین خریدار نفت جمهوری اسلامی چین هست و بر اساس داده‌های کپلر که رویترز هم منتشر کرده، صادرات نفت جمهوری اسلامی به چین از حدود 823 هزار بشکه در روز در ماه ژوئیه به حدود 533 هزار بشکه در روز در ماه آگوست کاهش پیدا کرده، اما همچنان یک منبع بسیار مهم درآمد تهران و جمهوری اسلامی چین محسوب میشه.
3: متشکرم ازت مریم. همکارم مریم رحمتی از سازمان ملل متحد از نیویورک. عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی ایران میگوید مشکلی برای تأمین ارز وجود ندارد و به آینده اقتصاد ایران خوشبین است. همتی گفته جنگ اقتصادی آمریکا فشار تازه ایجاد نمی کند که جمهوری اسلامی را به فروپاشی برساند. او درباره رکورد شکنی نرخ دلار و فاصله گرفتن نرخ دولتی و آزاد ارز هم گفته این وضعیت موقت است.
5: درسته یه مقدار با سر صدا مسائلش رو مطرح میکنم، ولی تغییری نخواهد کرد. یعنی الان شما فرض کنید امروز گفتن ما حد اکثری رو شروع میکنم، میخواد چیکار کنن؟ همه کار کردن دیگه، چه کار دیگه میخوان اضافه بکنن؟ یعنی الان در واقع محاصره که دارن میکنن جلوی صادرات نفت گرفتن، خیلی مزاحمت های مختلفی ایجاد میکنن، ولی آخرش کاری نتونستم بکنم و ما داریم تأمین میکنیم. من عرض کردم تو اون جلسه، هم گفتم ما نیازهای اساسی مردم رو داریم تأمین میکنیم. ما اگر صادراتمون قطع میشه، در کنارش پیشبینی هم کردیم دیگه. بالاخره ما بیکار نشسته بودیم، تو همین مدت خیلی پیشبینی کردیم. الان یه جمله دوستان گفتن بانک مرکزی دیگه تو صرافی ارز نمیخره. خب چرا نمیخره؟ برای اینکه بنز کافی خریدیم، یعنی مشکل ارزی برای تأمین نداریم. الان هر کدوم از شما اسکناس میخواییم بیاییم من بهتون بدم، اگه واقعا مشکلتون را میندازه.
3: همکارم علی حسین قاسم صوتی از لندن همراه هستیم. علی حسین، ترامپ از نزدیک بودن فروپاشی جمهوری اسلامی گفته، آیا فشار اقتصادی که در پیش روی جمهوری اسلامی قرار داده خارج از توان حکومت هست یا اینکه حکومت میتونه ازش عبور کنه؟
6: اصلا همین صحبت‌های آقای همتی نشون میده که جمهوری اسلامی در چه موقعیت وحشتناکی قرار گرفته. آقای همتی به وضوح داره دروغ میگه و اصلا حرفاش با همین حرفای یک هفته پیش در تضاد هست. همین که بانک مرکزی میاد از بازار اسکناس خریداری کرد، همین که داره میگه وقتی بانک مرکزی به این نقطه میرسه که اسکناس خریداری میکنه، یعنی اسکناس نداره. شما برای چند ماه اسکناس خریداری کردی؟ اصلا برای چند ماه میتونی اسکناس خریداری کنی از داخل بازار فرض کنید صرافی های کف خیابون؟ میگه چقدر اسکناس وجود داره. اگر تدبیر بانک مرکزی برای آن روز مبادا این گونه است که اومده باشه از صرافی های ایران اسکناس خریداری کرده باشه، باید اولا گفت که شما هیچ کاری انجام ندادید. جمهوری اسلامی تنها راهی که میتونه مقابله بکنه اینه که راهی پیدا کنه برای فروش 1.1 میلیون بدون مشک نفت و راهی پیدا کنه برای این جایگزین کردن این معاصره دریایی از طریق شبکه ریلی و زمینی. اون راه عملا وجود نداره، اصلا زیر ساختش نیست. مضافر این که با افزایش فشارهای آمریکا هی محدودتر هم خواهد شد. نه چه فقط جمهوری اسلامی، هیچ کشوری که متکی به فروش نفت است و متکی به بنادر هست اساسا نمیتونه از راه غیر از این تامین کنه نیازهای خودش رو. همه کشورهای ثروتمند جهان به نوعی به بنادر مرتبط هستن، به نوعی از مسیرهای دریایی استفاده میکنن. اگر مسیر دریایی رو از هر کشوری بگیری، اون کشور هیچ وقت نمیتونه به اون حداقل سطحی از درآمد برای کشورش برسه. هیچ وقت مسیرهای زمینی جایگزین نیستن و اگر این محاصره برقرار بمونه، جمهوری اسلامی که سالها زیر تحریم، فشار و جنگ بوده، هیچ راهی برای جایگزین کردنش نداره.
3: علی حسین، وزیر خزانه داری آمریکا هشدار داده که کشورهای جهان باید بین اقتصاد آزاد و جمهوری اسلامی یکی رو انتخاب کنند. آیا این تهدیدها کشورهای جهان رو متقاعد خواهد کرد که تحریم‌های جدید جمهوری اسلامی رو بپذیرند و اجرا کنند؟
6: این مسئله اصلی چینه دیگه. چین مهمترین تامین کننده جمهوری اسلامی هست، چه همون نفتی که خرید داره میکنه، چه نیازی که داخلش میذاره. بقیه هستن، ولی بقیه رو میشه خیلی راحت محدود کرد. الان همین کاری که با امارات کرد، عملا امارات به نحو گسترده‌ای تعاملات اقتصادی با جمهوری از بین برد، از بین رفت. حتی عراق، حتی ترکیه رو هم میشه کلا از مدار خارج کرد. اون بقیه کشورها اصلا چنان ظرفیتی ندارن که بخوان تأمین کنن نیازهای یک کشور 90 میلیون نفری رو. اصلا همچین چیزی امکان پذیر نیست. برای اصلا شبکه زمینی که تو اون کشورها قرار داره بسیار کوچک و محدود هست. چین هست که میتونه یک اون آب را، اون آب باریکه‌ای که این حکومت لازم داره رو تا حدی براش نگه داره. اون هم زیاد نه، وقتی مسیر دریایی بسته میشه اون هم نمیتونه کار زیادی انجام بده. اگر این مشوق‌های اقتصادی یا حتی ابزارهای تهدیدی که آمریکا میکنن، جریمه‌هایی که در نظر میگیرن، به اندازه کافی باشه که چینی‌ها رو دور کنه، تا حد زیادی دور بکنه، بله اساساً این موفق خواهد بود. باید این بسته اعلام بشه، حتی اون جریمه‌هایی که امام میکنه اعلام بشه، تا ببینیم که این چقدر با گذشته فرق میکنه. ولی همین الان بیسی که الان، اون پایه‌ای که الان استوار از محاصره بنادر، همین به اندازه کافی خورد کننده هست که بگیم که جمهوری اسلامی نمیتونه از پس چنین وضعی بر بیاد.
3: علی حسین قاضی‌زاده، متشکرم از تو. همزمان با آغاز جنگ اقتصادی ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی، احمد رضا رادان فرمانده کل انتظامی درباره احتمال شکل‌گیری دور جدیدی از اعتراض‌های خیابانی و ضد حکومتی در کشور ابراز نگرانی کرده. رادان گفته از بنزین و بیکاری تا معیشت و اقتصاد بهانه‌های زیادی برای آشوب و اقدام دشمنان جمهوری اسلامی وجود دارد. فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی از لزوم حفظ آمادگی برای مقابله با این اعتراض‌های خیابانی احتمالی هم گفته. روزنامه کیهان هم در گزارش و تیتر نخست امروز خود درباره احتمال دور تازه‌ای از اعتراض‌های خیابانی و ضد حکومتی ابراز نگرانی کرده. کیهان سخنان اخیر پزشکیان و همتی را موجب افزایش قیمت دلار و طلا و تشدید گرانی کالای اساسی در کشور و نشانه از بی‌تدبیری آنها ارزیابی کرده. این روزنامه اقدامات دولت از جمله درباره احتمال افزایش نرخ بنزین را موجب وقوع دور جدیدی از اعتراض‌های خیابانی مشابه تظاهرات ضد حکومتی دیما توصیف کرده. سپاه پاسداران هم با انتشار بیانیه اعلام کرده آمریکا با طراحی جنگ اقتصادی و تحریم‌های چند لایه به دنبال فشار معیشتی بر مردم، ایجاد ناامیدی و فروپاشی اعتماد اجتماعی است. سپاه پاسداران در این بیانیه بر همراهی و همکاری با دولت پزشکیان برای مقابله با این وضع بحرانی تاکید کرده. همکارم مرتضی کاظمیان اینجا در استودیو با من. مرتضی، از رسانه‌های حکومتی گرفته تا فرمانده کل نیروی انتظامی تا مقامات سپاه پاسداران، از ایجاد حالا اعتراض‌های خیابانی و دور جدیدی از این اعتراض‌ها ابراز نگرانی کردند و به نوعی هشدار دادن، چقدر شرایط برای این اعتراض‌ها فراهم هست و ارزیابی از این موضوع چیست؟
7: واقعا من بعید میدونم کسی در ایران زندگی کنه و هر لحظه منتظر وقوع یک دور جدیدی از اعتراضهای خیابانی نباشه در ایران و طبیعتا خوب ناظران یا مطلعان در خارج از کشور، به ویژه کسانی که در ایران هم و طبیعتا به خصوص نهادهای حکومتی، اونها اطلاع دارن از ابعاد نارضایتی، خشم و طبیعتا وضعیت بالقوه که در کشور وجود داره که هر لحظه امکان دور جدیدی از اعتراضهای خیابانی رو ممکن کرده، متصور کرده. اطلاع دارن مبتنی بر نظرسنجی هایی که نهادهای امنیتی میکنن، از وزارت اطلاعات تا سازمان اطلاعات سپاه تا صدا و سیما، به خوبی از شکاف میان ملت و حکومت با خبر هستن، ابعاد خشم مردم از وضعیت اقتصادی رو اطلاع دارن و به خاطر این به نوعی دارن تدارک میچینن. این تدارک بخشی شده ابراز نگرانی، بخشی شده هشدار یا ارعاب و بخشش تدارک طبیعتاً سرکوب. این تدارک خب متاسفانه با حکمی که حسین طائب گرفت به عنوان فرمانده بسیج سپاه پاسداران یک شاهد جدیدی پیدا کرد، یعنی یکی از خشنترین و یکی از بزرگترین ناقضان حقوق بشر در ایران، حسین طائب، رئیس سازمان اطلاعات سپاه پیشین، حالا شده فرمانده بسیج، و رادان یکی از بدنامترین بازی‌های سرکوب جمهوری اسلامی هم امروز اومده او هم اظهار نظر کرده. و جالبه که خود رادان گفته بهانه‌ها کم نیست برای این اعتراض، از بنزین و بیکاری تا معیشت و اقتصاد، ولی مشکل اینجاست که ریشه بحران رو اینها فهم نمی کنن، همه توپا رو می اندازن به زمین دشمن، اعتراض به حق مردم رو اونچنان که در صحبت رادان بود آشوب توصیف می کنن و تنها بر حفظ آمادگی برای مقابله با این وضعیت اصرار دارن. بخشی از اون برمیگرده به تدارکی که عزیز جعفری از مقامات ارشد سپاه چیده با حضور نیروهای حامی حکومت در خیابانها، و بخش دیگه برمیگرده به همین چنگ و دندانی که امثال رادان و طائب دارن نشون میدن به جامعه ناراضی و طبیعتا ملتهب.
3: مرتضی، مردم تو این اعتراض‌های اخیر خواستشون رو با صدای بلند فریاد زدن، شاید این سوال پرسش دشواری باشه، ولی آیا میشه درباره کیفیت، روند و فرجام اعتراض‌های احتمالی آینده برآوردی داشت؟
7: ببین، واقعا ایران روی یک بشکه‌ای از بارود داره زیست میکنه و این رو به خوبی نهادهای امنیتی، اطلاعاتی، انتظامی جمهوری اسلامی مطلع هستن ازش. پیش‌بینی فرجام واقعا دشواره، یعنی تقریبا قریب به محاله. چیزی که همه مفروض میگیرن اینه که جمهوری اسلامی به ویژه بعد از قتل عام دیماه کاملا آمادگی داره یا خودش رو آماده کرده بی محابا برای هدف قرار دادن معترضان، برای کسانی که پا به خیابان میذارن. اما این یک سمت امنیتی ماجراست. از سوی مقابل اینکه واقعا این اعتراض ها اگر رخ بده در چه ابعادی رخ خواهد داد، با چه سوگیری، با چه اراده، با چه انگیزه‌ای، حتی متفاوت از اعتراض های دیما همراه خواهد بود، اینا پرسش های بسیار بزرگه. و فراموش نکنیم علاوه بر ابر مؤلفه جامعه معترض، ابر مؤلفه حکومت، دست کم دو ابر مؤلفه دیگه هم وجود داره: واکنش اسرائیل، واکنش ایالات متحده. به خاطر این واقعا پیش بینی فرجام این روند خیلی محال هستش. اشاره کنم هیچ راهی برای ایران و آزاد و امن و صلح وجود نداره جز تسلیم حکومت به خواست مردم.
3: مرتضی کاظمی، متشکرم از شما. با اعلام جنگ اقتصادی آمریکا و در آستانه اعلام تحریم‌های جدید وزارت خزانه داری ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی، تقابل تهران و

بعد از 6 ماه جنگ نشانه‌هایی دیده میشه که طرفین خود را حتی برای نبردی طولانی آماده میکنن، نبردی که میتونه تا سال 2027 و فراتر از اون هم ادامه پیدا بکنه، مگر اینکه جنگ اقتصادی آمریکا در کوتاه‌ترین مدت به فروپاشی کامل اقتصادی رژیم، ریزش معنادار درون سیستمی، خیزش میلیونی و اقدامات نظامی در حمایت مستقیم از مردم ایران بیانجامه. همزمان با تغییر متد برخورد ترامپ، اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا گفته واشنگتن اکنون وارد مرحله نهایی شده و میخواد فشار نظامی رو با یورشی گسترده به منابع مالی و تجاری جمهوری اسلامی تکمیل کنه. او گفت ترامپ قصد داره که با قطع همه شریان‌های مالی و تجاری جمهوری اسلامی، تهران و کشورها و نهادهای همکار با اون رو در انزوای کامل قرار بده. با این حال پرسش اینه که در وضعیت آشفته و بحرانی نه جنگ نه توافق، این روش برخورد اقتصاد محور ترامپ چه نوع نتیجه نهایی رو برای ایران رقم میزنه؟ فروپاشی و تغییر رژیم، یا فروپاشی و تبدیل رژیم، یا وضعیت آشوب و بی‌ثباتی کنترل شده طولانی؟ واقعیت اینه که ایران با یک وضعیت حاد و استثنایی روبروست که در اون عنصر زمان عاملی تعیین کننده است. مهمترین ریسک در راهبرد ترامپ دادن زمان به تهرانه. حالا زیر سایه جنگ ناقص، دیپلماسی فشار یا جنگ اقتصادی، مهمترین چالش همون وجود روش بازی خاص دولت ترامپه که در اون عناصری مثل ابهام، اهداف متعدد و اقدامات مقطعی نظامی و نوسان‌های مکرر اون رو متفاوت از روش‌های متعارف پیشین می‌کنه. در همین رابطه نشریه Foreign Affairs در یادداشتی آورده تقریبا همه چالش‌ها برای آمریکا از اونجایی شروع میشه که دولت‌ها از آزمون‌هایی که زمانی کالین پاور و کاسپر واینبرگر تعیین کردند سربلند خارج نشدن. به گفته نشریه روند جنگ به روشنی برخی کاستی‌ها و محدودیت‌های رویکرد ترامپ رو آشکار کرده، مگر اینکه رژیم ایران به شکلی ناگهانی و به گفته نشریه بسیار بعید فرو بپاشه. اگر ترامپ راهبری برای خروج از جنگ داشته باشه، اون راهبرد طبق گفته این نشریه ظاهرا بر فروپاشی رژیم استواره، رخدادی که فعلا بعید به نظر میرسه. اما شکل‌گیری معیارها یا دکترین پاول واینبرگر برمیگره به جنگ لبنان سال 1982. در جوان سال 1982 اسرائیل به جنوب لبنان حمله کرد. حمله اسرائیل یک نوع شکاف در رویکرد یا روش بازی رو در دولت ریگان آشکار کرد، به شکلی که یک سو جورج شوتس وزیر امور خارجه وقت آمریکا، فیلیپ حبیب و ویلیام کلارک مشاور امنیت ملی دولت ریگان جزو موافقان اعزام نیرو به لبنان برای ایجاد ثبات بودن. از طرف دیگه اما کاسپر واینبرگر وزیر دفاع دولت ریگان، جنرال جان وسی رئیس وقت صدر مشترک و کالین پاور دستیار ارشد نظامی واینبرگر جزء مخالفان اعزام نیرو بودند. در نهایت بعد از کش و قوس‌های فراوان، اون دسته که موافق اعزام نیرو بودند، افرادی مثل شولتز تونستند تو این جدال بر سر راهبردها پیروز بشن و آمریکا وارد معرکه لبنان شد. اما دیری نپایید که در 23 اکتبر 1983 انفجار مقر تفنگداران آمریکا در بیروت رخ داد که در جریان اون 241 نظامی آمریکایی جان باختند. بعد در فوریه 1984 ریگان همه نیروهای آمریکایی رو از لبنان خارج کرد. بعد در نوامبر 1984 کاسپر واینبرگر سراغ کالین پاور رفت و از اون مشاور نظامی گرفت و در سخنرانی که توسط واینبرگر، دکترین واینبرگر و پاول شک گرفت، اومد گفت این دکترین تصمیم به مداخله نظامی و اعزام نیرو رو مردود بر تحقق 6 معیار اساسی میکنه. باید در هر جنگی منافع حیاتی آمریکا در خطر باشه، همه منابع لازم برای پیروزی فراهم بشه، اهداف سیاسی و نظامی روشن و دقیق باشن، میزان هزینه‌های نظامی ارزیابی بشه و با صداقت و مشورت حمایت مردم آمریکا و کنگره جلب بشه و اعزام نیرو آخرین گزینه باشه. دکترین پاول واینبرگر در جنگ اول خلیج فارس اما در سال 1991 و جنگ آمریکا در عراق در سال 2003 محک جدی خورد. پاول کمی از عنصر احتیاط در مورد عراق در بحث مداخله نظامی هم فاصله گرفت و بر 3 عنصر کلیدی تاکید کرد، یعنی خروج، راهبرد مشخص برای خروج از جنگ، حمایت بین‌المللی و پیروزی قاطع نظامی. امروز هم ما نوعی فاصله گرفتن دولت ترامپ از روش‌های بازی کلاسیک رو می‌بینیم. در دولت ترامپ افرادی مثل جی دی ونس، استیوید کاف، جاری کوشنر، مارکو روبیو، پیت اگزف، آلبریج کولبی و جنرال دین کین و جان رادکلیف به عنوان اعضای کلیدی حضور دارند. مهمترین اصول دکترین ترامپ ابهام، انعطاف‌پذیری، اقدامات نظامی

0: مقطعی و معامله گری و دیپلماسی ارعاب و تهدیدن. کفه ترازو تو این مدار بیشتر به سمت فعلا افرادی مثل ونس، ویدکاف و کولبی سنگینی میکنه. اما با این وضعیت نه جنگ نه توافق، دو محاسبه متضاد در واشنگتن و تهران شکل گرفته. محاسبه دولت ترامپ اینه که با گذشت زمان به رغم توقف حملات آمریکا، جنگ اقتصادی جمهوری اسلامی رو بالاخره از پا در میاره و رژیم مجبور به پذیرش همه شروط آمریکا میشه، وگرنه فروپاشی و سرنگونی رژیم سرنوشت محتوم هست. محاسبه جمهوری اسلامی اما اینه، یا محاسبه سپاه، که با گذشت زمان و حالا که ترامپ کمپین نظامی رو متوقف کرده، امکان احیای قوای سرکوب و مسائل موشکی رو داره و با برهم ریختن اوضاع در ایران هم توان سرکوب برای رژیم وجود داره. در هر دو محاسبه یه چیز مشترکه، عنصر زمان. حالا در پیوند با فاکتور زمان، الکس کولبین در مقاله‌ای در وبسایت War on the Rocks می نویسه خطر اینه که درگیری ها در ایران مشابه وضعیت اوکراین بشه. به گفته او ایران و اوکراین هر دو بیش از هر چیز به وضعیت بی‌ثباتی مدیریت شده نزدیک شدن. هنگامی که میدان نبرد دیگه نتیجه قاطع تولید نمی کنه، مناقشه ها صرفا منجمد نمی شن، بلکه نبرد به حوزه‌های دیگری منتقل می شن. تو این وضعیت چرخه تکرار شونده حملات، آتش بس، مذاکرات، تهدیدها به بخش جدایی ناپذیر از شیوه خود جنگ بدل می شه و بازیگران یاد می گیرن که از این چرخه تکراری دائما به نفع خودشون استفاده بکنن. به هر حال 6 ماه از جنگ گذشته و نتیجه نهایی این نبرد به طرز خطرناکی مبهم باقی مونده. ترامپ گفته ایران به طور کامل در حال فروپاشی است. او در توصیف جنگ اقتصادی از واژه دیده استفاده کرد. دیده همون روز یورش متفقین به نورماندی در جوان 1944 بود و آغاز آزادسازی اروپای غربی از آلمان نازی. حالا باید دید آیا هدف ترامپ آزادسازی ایران از یوغ جمهوری اسلامیه یا تسلیم سازی رژیم. اگر هدف ترامپ تغییر رژیم به معنای واقعی باشه، ناتوانمندسازی جمهوری اسلامی باید با توانمندسازی مردم ایران همراه باشه. فروپاشی اقتصادی رژیم شرط لازم برای سرنگونیه، اما شرط کافی برای تغییر رژیم نیست. شرط کافی حمایت مستقیم از مردم ایران و ندادن زمان به جمهوری اسلامیه، ندادن زمان به سبک با پاول و همکارانش.
1: همچنان بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین عناوین خبری روز. رکورد شکنی افزایش نرخ دلار با عبور از مرز 202,000 تومان. ترامپ میگوید جمهوری اسلامی در حال فروپاشی است. اظهارات وزیر خزانه داری آمریکا درباره آغاز بزرگترین جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی از امروز. رئیس بانک مرکزی ایران میگوید خوشبین است و حکومت به فروپاشی نمیرسد. در حالی که بحران بازار کار در ایران در سایه جنگ و محاصره دریایی شدت گرفته، اظهارات محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی درباره نجات اقتصاد و حل مشکل بیکاری از راه تولید در خانه واکنش‌های انتقادی بسیاری در پی داشته. پایگاه رویداد 24 این پیشنهاد را یادآور طرح شکست خورده کوره‌های حیاتی ماو در چین دانسته که به بحران اقتصادی و قحطی گسترده انجامید. در این مطلب آمده چنین نسخه‌هایی بار ناکارآمدی دولت در حل مشکل تورم، بیکاری و بحران تولید را به دوش مردم می‌اندازد. مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران در گزارشی نوشته 3 شوک پیاپی در سال 1404 بازار کار ایران را کوچکتر و شکننده تر کرده. این نهاد جنگ 12 روزه، انقلاب ملی ایرانیان و جنگ 40 روزه را 3 شوک اصلی به بازار کار توصیف کرده. بر این اساس پیش از جنگ 12 روزه بیش از 25 میلیون نفر شاغل بودند، اما در زمستان سال قبل و همزمان با انقلاب ملی ایرانیان و آغاز جنگ 40 روزه شمار شاغلان با کاهش 770,000 نفری به 24 میلیون و 300,000 نفر کاهش یافت. فشار بازار کار فقط در کاهش جمعیت شاغل دیده نمی شود. جمعیت غیر فعال در زمستان و همزمان با انقلاب ملی ایرانیان و جنگ 40 روزه 1,358,000 نفر افزایش یافت. گزارش مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی ایران این افزایش را نشانه دل سرد شدن بخش گسترده ای از مردم از جستجوی شغل می دانند.
2: از نظر اقتصادی و شغلم که نگم 3 ماهه که بیکارم، نمیدونم دیگه چی کار باید بکنم.
1: اتاق بازرگانی با استناد به داده‌های مرکز آمار ایران از کاهش تعداد کارگاه‌ها پس از جنگ 12 روزه خبر داده. بیشترین کاهش مربوط به تعداد کارگاه‌های 6 تا 10 نفره با افتی 22% بوده. تعداد کارگاه‌های 4 نفره حدود 18% و کارگاه‌های 11 تا 50 نفره حدود 14% در این دوره کاهش یافتند. همزمان تعداد کارگاه‌های تک نفره بیشتر شده که این نشانه‌ای از کم شدن تعداد بنگاه‌ها و گسترش خوداشتغالی اجباری است. ریزش 770,000 نفری جمعیت شاغل بخش آشکار بحران اشتغال در ایران است. همزمان جمعیت غیر فعال افزایش یافته و کارگاه‌های چند نفره نیز کاهش پیدا کردند. بازار کار ایران نه فقط کوچکتر بلکه به سمت مشاغل خرد، غیر رسمی و ناپایدار در حرکت است. فواد کیخسروی کنشگر کارگری میگوید نبود برنامه‌ای روشن برای ایجاد اشتغال همزمان با تداوم فشارهای اقتصادی و تحریم‌ها چشم‌انداز بازار کار ایران را تیره‌تر کرده.
3: فوق روشنی برای و اقتصادی خانواده ها خواهد شد. جدای از گسترش بزهکاری و مشکلات از این دست، مردم حتی در تامین نیازهای اولیه‌شون موندن و بسیاری از اولویت های زندگی مردم از سفره هاشون حذف شده و این بحران به جایی خواهد رسید که به نظر من که هیچ راه برون رفتی برای جامعه وجود نداره، مگر اینکه مناسبات و ساختارهای سیاسی و اقتصادی کلان در سطح جامعه، یعنی وجود حکومت جمهوری اسلامی، تغییر بکنه.
1: نخست وزیر عراق با تغییر موضع درباره خلع سلاح گروه‌های شبه نظامی بدون اشاره به زمانبندی این روند اعلام کرده عراقی‌ها با خروج نیروهای ائتلاف بین‌المللی حاکمیت خود بر سراسر خاک کشور را تکمیل خواهند کرد. علی عزیدی تاکید کرده عراق نباید به پایگاهی برای آسیب رساندن به دیگر کشورها تبدیل شود. آمریکا در ماه‌های گذشته خواستار خلع سلاح گروه‌های مسلح نزدیک به جمهوری اسلامی در عراق شده بود. مشاور امنیتی نخست وزیر عراق هم درباره خلع سلاح گروه‌های مسلح اعلام کرده 30 سپتامبر مصادف با 8 مهر ماه پایان مهلت تحویل سلاح نیروهای شبه نظامی نیست، بلکه این زمان موعد خروج نیروهای ائتلاف بین‌المللی از عراق است. قاسم اعراجی گفته روند خلع سلاح به زمان نیاز دارد و پس از پایان ماه میلادی جاری انحصار سلاح در دست دولت به صورت تدریجی آغاز خواهد شد.

0: عشق رازی است. اشک آن شب لبخند عشقم بود. قصه نیستم که بگویی، نغمه نیستم که بخوانی، صدا نیستم که بشنوی، یا چیزی چنان که ببینی، یا چیزی چنان که بدانی. من درد مشترکم، مرا فریاد کن. درخت با جنگل سخن میگوید، علف با صحرا، ستاره با کهکشان، و من با تو سخن میگویم. نامت را به من بگو، دستت را به من بده، حرفت را به من بگو، قلبت را به من بده. من ریشه های تو را دریافتم، با لبانت برای همه لبها سخن گفتم، و دست هایت با دستان من آشناست. در خلوت روشن با تو گریستم برای خاطر زندگان، و در گورستان تاریک با تو خواندم زیباترین سرودها را، زیرا که مردگان این سال عاشقترین زندگان بودند.
1: در پی آن همه خون که بر این خاک چکید، ننگ من باد این جان، شرم من باد این جان، اگه فریاد بر نیاوریم. به یاد می آوریم و فراموش نمی کنیم و نمی بخشیم این همه خونی که جمهوری اسلامی در این خاک ریخت. ما ننشستیم و تماشا نخواهیم کرد جانهایی را که جمهوری اسلامی در زندان و در خیابان در دهه 60 و در دی ماه 96، در آبان 98، در جنبش انقلابی زن زندگی آزادی در 401 و در دی ماه 404 از مردم ایران گرفت. ما جمعیم و موج که چون کوه به ساحل می ریزد. در 33 گرد همایی درباره کشتار زندانیان سیاسی که رأس ساعت 6 بعد از ظهر روز شنبه 19 سپتامبر در سالن اجتماعات هیوسپیترف در استکهلم برگزار می گردد، یاد همه جانهای شیفته را که جمهوری اسلامی از مردم ایران گرفت گرامی می داریم. سخنرانان برنامه شهلا طالبی، ناصر مهاجر و فریبا ثابت به ترتیب تحت عنوان از ژرفای درد و داغ، پیوند نسلها و جنبش دادخواهی، کارزار سه‌شنبه های نه به اعدام در پرتو کشتار بزرگ 67، حقیقتی که خاموش نمی شود از دهه 60 تا جنبش زن زندگی آزادی، نگاهی خواهند داشت به نسلهای ناتمام و گزاره دادخواهی به مثابه یک جنبش اجتماعی که مادران خاوران برای نخستین بار پرچم آن را برافراشتند و مادران آبان 98، زن زندگی آزادی 401 و مادران داغ دیده دیماه 404 آن را ادامه دادند. هنرمند مهمان برنامه خواننده نورپرداز آیدا جباری همراه با نواختن پیانو چند ترانه سرود اجرا خواهد کرد. کانون زندانیان سیاسی ایران در تبعید.

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: جشن بزرگ باستانی مهرگان، جشن مهر، دوستی و با هم بودن. انجمن آبادانی‌های سوئد با افتخار از شما دعوت می‌کند تا در شبی شاد و به یاد ماندنی همراه خانواده و دوستان کنار هم این جشن باستانی رو برگزار کنید. شنبه 26 سپتامبر 2026 در ایسا فیوژگاتان 22 شیستا استکهلم از ساعت 19. شبی سرشار از موسیقی زنده، شادی، برنامه‌های فرهنگی، حال و هوای اصیل ایرانی و غذاهای خوش عطر و محبوب ایران. برای اطلاعات بیشتر و رزرو بلیط به وبسایت abadan.se مراجعه کنید. منتظر حضور گرمتان هستیم.
2: هموطنان عزیز ایرانی، اگر 67 سال یا بیشتر سن دارید، این پیام برای شماست. آیا می دانستید با قوانین جدید دندان پزشکی در سوئد ممکن است دولت بخش بزرگی از هزینه های درمان دندان شما را پرداخت کند؟ متاسفانه بسیاری از هموطنان ایرانی هنوز از این حق مهم اطلاع ندارند. در کلینیک فامیلی دنتال کر در کومسهولمن، تیم فارسی زبان ما با افتخار آماده است تا شما را راهنمایی کند و شرایط شما را بررسی کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو وقت همین امروز با ما تماس بگیرید. شماره تلفن 08305035 یا به وبسایت ما مراجعه کنید www.familydentalcare.sa 08305035. لبخند سالم حق به شماست.
3: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبلیوس کنگن، شماره 19 آ در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 07-290-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
4: رستوران علی بابا با بیش از 30 سال تجربه در پخت خوراک‌های گیلانی شما را به صرف کباب ترش خوشمزه و بی‌نظیر خود دعوت می‌کند. آدرس: یولستاتوری شماره 2. تلفن تماس 08-760-65-67 08-760-65-67 alibabarestaurant.com.
5: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
6: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و نام‌آشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
7: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ایتابی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25، یک جفت برف پاکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
8: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-822-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون وگن شماره 113 در سرنه. 08-822-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-822-9000. روزون وگن شماره 113 در سرنه. ساقی‌گریل.se.
9: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266-0790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. blueheaven.no.
10: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب. پرشیسک گل گریل، یارلکس گاتان شماره 50، سوندبی بری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
11: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوزهای بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی
12: ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
13: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل و همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سونبیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: قربون دست تبلیغ خیلی بال بال، دو تا آهنگ بال بذار.
1: یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رأی بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت val.ca مراجعه کنید.

17:25 است و در کنار شما در برنامه رادیو و وب تی وی هم سفر هستیم. یکی از زیباترین کارهایی که با هوش مصنوعی درست شده رو تقدیم حضورتون کردیم. به فارسی چه مبارک است این غم که تو در دلم نهادی، از سایه رو میتونید برین دنبال بکنید، پیداش بکنید. و صحبت هوش مصنوعی شد در برنامه تلویزیون امروز. یک چیزی بود، یک کانال شهار یه گزارشگری داره، گزارشگر کامپیوتری به اصطلاح الکترونیکی، مثل فرانک ما میمونه دیگه، این شکلی بزنم کرد. یه فرانک دارن، دوستش دارن، یه فرانک دارن که خلاصه خیلی میاد در مورد علم و دانش و اینا صحبت میکنه. امروز یکی از بخشای صحبت کردنش در مورد موزیک هایی بود که با هوش مصنوعی درست میشه. موزیک، خلو میدونید که یکی از معروفترین برنامه هایی هم که باهاش موزیک میشه درست کرد و شعر خوند و اینا، برنامه سونو هست. سونو، خب سونو هم محدودیت های خودشو داره، ولی خب یک کارهایی باهاش میشه کرد که با هر برنامه دیگه ای نمیشه. مثلا میگم تو چند روز پیش براتون گفتم میتونید شما میکروفون تلفنتون رو باز کنید، بهش بگین دینج دادی دو دی دو دو دادی دوم مثلا، بعد بگین یه آهنگ برای من بساز که ریتمش این باشه، درست میکن. حالا بهش بگین یک سمفونی برای من درست کن، درست میکن. حالا کاری ندارم، اما مسئله اینجاست که شرکت های بزرگ استریمینگ، یعنی همین شرکت هایی که شما مثل اسپاتیفای و اینا، خب میان چیکار میکنن؟ میان الان فیلتر درست کردن که فیلتر میکنن تمام این آهنگ هایی که با هوش مصنوعی درست شده، تقریبا 50% رو فیلتر میکنن. حالا چرا 50%، چرا همه رو، نه دیگه نمیدونم، ولی خب حالا کاری ندارم. اما من همیشه عاشق اعداد و ارقام بودم، یعنی یه فکتایی که آدم بدونه. مثلا الان با سونو درست میکنن یا حالا با برنامه های دیگه هم هست احتمالا که میکنن و اینا، چند تا موزیک در روز درست میشه که سر و صدای مردم رو در آورده و عدد 90,000 موزیک در روز هستش. 90,000 موزیک در روز درست میشه در شبکه‌های اجتماعی مثل یوتیوب، اینستاگرام، سناپ‌چت، نمیدونم همین واتساپ، تلگرام، همین جور اسپاتیفای، اینا میذارن و مردم سایت درست میکنن، موزیک درست میکنن، میذارن به امید اینکه میلیونر بشن. بعد میبینن هیچکی گوش نمیکنه. و این جریان 90,000 موزیک در روز که طرف خانم گوینده برگشت که آخه مردم نمیرسن گوش کنن. گفته همین دیگه، گفته همین. حالا صدای آهنگسازا و تنظیم کننده ها و موزیسین ها و استودیو ها و خواننده ها و شاعر ها همه در اومده، هیچی. یک همچین حجم بزرگی از موزیک، فقط حالا دیگه فیلم و پیلم و اینا رو بذاریم کنار، شما ببینید این شرکت هایی که مثل سونو و اینا که برامه میدن ماهینه هم 129 کرون بده، همه 129 کرون، 135 کرون، 140 کرون، همه برامه این شکلی هست. آهنگ درست کن، آخر کارش هم این میشه و یواش یواش صداها داره شبیه هم میشه. اما یه سری از این برامه ها مثل سونو و اینا یه کارهای دیگه هم میتونه بکنه، یعنی شما میتونین صدای خودتون رو بدین، یه آوازی رو بخونین، بعد بهش بگین که فداچم یه ذره صدای ما رو تغییر بده، یه ذره خوشگلترش کن، یه ذره میزونترش بکن، یا اصلا یه دو صدای ما بخون. این کارا رو هم میکنه. حالا یکی از شرکت های بزرگی که این چیزایی مثل چت جی پی تی و سونو و اینا، که چت جی پی تی شما برو بهش بگو یه دونه شعر عاشقانه برای دلبر من بساز که ما 20 ساله مثلا ما هم دیگه زن و شوهری، خب این میره براتون شعر رو درست میکنه، شما شعر رو برمیداری میبری میدیم به سونو، به سونو بهت میگه که آی سونو جان یه آهنگ با این شعر زیبا درست بکن که اسم زن منم توش هست دیگه. اون چت جی پی تی اسم مثلا زنتون، شوهرتون، هر کی هست رو که بهش میدین، میگه الهی فدا چم قربونه برم، چه چش ابرویی داری، نمیدونم اکبر جون، نمیدونم فلانی جون، همینجوری میگه و بعد شما شعر رو کپی میکنی میاری میدی به سونو، سونو هم آهنگ درست میکنه. اما چجوری این چت جی پی تی و اینا این شعرها رو درست میکنن؟ اینا میرن توی دنیای مجازی میگردن، شعرهای مختلف رو پیدا میکنن، تیکه های یه ذره از این، یه ذره از اون، یه ذره از اون رو برمیدارن،
یه شعر برای شما میگن، حالا بهش میگی 5 خط 7 خط 10 خط هر چقدر. موزیک هم همینجوره، اینا میان میرن موزیکایی که هست در نتو دنبالش میگردن، چکیده ای از اینا رو انتخاب میکنن، اون چیزی که شما فکر میکنی رو برات میارن معرفی میکنن. حالا یه سری از این شرکت ها اومدن دیدن بابا نمیشه رقابت کرد، نمیشه محدودشون بستشون، نمیشه باشون رقابت کرد، چکار کنیم؟ بیایم باشون کنار بیایم که بابا جان شما دارین از این موقعیت استفاده میکنین، شما دارین میایین میرین از نمیدونم آهنگای ما آرشیوهای ما رو من اینا استفاده میکنین، خب یه پولی هم ما بدی که حالا با هم دیگه کنار اومدن. ولی جالبی قضیه این بود که 90,000 موزیک در روز. حالا اما یه قانونی داره تصویب میشه یا شده که هنوز اجرایی نشده ولی در صورت داره میشه، که شما اگر بخواین موزیک خودتونو بر روی مثلا اسپاتیفای بذارین، باید گفته بشه که این هوش مصنوعیه، یا مثلا یه تکستی رو دادین هوش مصنوعی براتون نوشته، باید روش یعنی نوشته بشه که این تکست با هوش مصنوعی درست شده. من نگفتم، من نوید این شعر رو من نگفتم، هوش مصنوعی برام درست کرد، چت جی پی تی برام درست کرد. یا این که اگر ویدئویی درست کردید که مثلا در حال علمی دانشمندی نمیدونم قصه است نمیدونم موزیک هرچی که هست، این ویدئو باید یک مارک گنده داشته باشه و روش نوشته شده باشه که این ویدئو هوش مصنوعی است، که مردم تکلیف خودشونو بدونن. الان بسیاری از سایت ها مخصوصا یوتیوب جلوی و اینستاگرام جلوی بسیاری از فیلم هایی که مردم میذارن، یه سری هاشون رو که دیدین که همش خانوم و مانوم و اون چیز میذارن دیگه، از اون چیزا میذارن، همه رو داره میبنده. یا البته میبنده که من یه چیزی هم واسه تون بگم، نمیبنده، اجازه معرفی کردنشو نمیده، چون مثلا شما فورشلاگ برای آدم میاد دیگه، به اصطلاح دیگه چی میگن مزه رو برای آدم میفرسته، میگه که تو که علم و دانش دوست داری، این مثلا فیلم هم هست دوست داری اینا رو نگاه بکنی، شما میذاری یه لایک هم میذاری میگه به به چقدر خوب بود، یا اینترسیرت میذاری خوب، حالا مثلا چهار تا از این خوشکل پشکل نشون میدن اینا میذاری که آره این خوب بود. اما به محض اینکه این دستگاه الان میفهمن که این خانم مانوما و دانشمنده و قصه گوه و موزیسینه و اینا آدم درست حسابی نیستن و یعنی آدم واقعی نیستن و هوش مصنوعیان، دیگه نمیاد به عنوان یه فورشلاگ بفرستت جلو. و شما میبینی که در عرض یه روز و همون چند روز اول یه دفعه 100 تا 200 تا بیننده پیدا کردی، بعد یه مدلانده برات اومده که ما جلوی اینو گرفتیم و دیگه بیننده های بیشتری نمیاد، چون هیچکی نمیدونه که این هستش. اینم حالا مدل هایی هستش که دارن سعی میکنن که چیز بکنن، جلوی هوش مصنوعی رو ببندن. ما قبلا میگفتن که بالیوود که میدونین که مال همین فیلم های هندی، در روز 3 فیلم میدادن بیرون، یعنی یه فیلم سینمایی روزی 3 فیلم سینمایی میومد بیرون، که میگفتن خب مردم نمیرسن برن نگاه بکنن، میگفتن انتخاب میکنن دیگه، بعضی اصلا سینما برن، بعد 1.5 میلیارد هم آدم هم دیگه، حالا بالاخره نگاه کن. ولی هوش مصنوعی کاری کرده، سادگی اپ ها، سادگی برنامه ها، استفاده کردن ازش باعث بشه که روزی 90,000 موزیک جدید در سایت‌های مختلف آپلود بشه. اینم گفتم براتون گفته باشم. حالا که صحبت هوش مصنوعی و علم و دانش و اینا کردیم، خودمون رو جای فرانک جا زدیم و اینا، براتون بگم که یک شنونده عزیزی زنگ زدن به من، گفتن که من یه سری کاست های ویدئو دارم، فیلم هایی که با دوربین های مختلف قدیمی گرفتم و اینا رو میخوام بیارم بذارمشون روی از این USB مینهان، چیکار کنم که مثلا من هم خواستم بتونم بذارم تو کامپیوتر ببینم. ببینین عزیزان، من یه آدمیم که تمام عمرم تقریبا میتونم واسهتون بگم تو کار ادیت و فیلم برداری و نمیدونم از اینجور چیز میزه بودم، اوکی، الانم همش رو بلدم، اما برای تبدیل فیلم های قدیمی شما، ما فرض میکنیم که این روی کاست ویدئویی قدیمی اون گنده هاست، اوکی،
شما اولین چیزی که احتیاج دارین یه دستگاه ویدیو. بعضی داشتن انداختن دور، بعضی خراب شده، بعضی هم هنوز دارنش. اما برای اینکه اینو بیارین بکنینش توی کامپیوتر یه دستگاه کوچولو احتیاج داره، یه دوسای کوچولو احتیاج داره، 200 300 کرون هم بیشتر قیمتش نیست، چند تا هم کابل داره. میرین شما از مثلا شلو کمپانی و نمیدونم کلاس اولسون و اینا میرین میخرین، از این سایت ها سفارش میدین، هیچ فرقی نمیکنه. اینو وصل میکنیم به ویدیو، ویدیو رو وصل میکنیم به این دستگاهه، دستگاه رو وصل میکنیم به کامپیوتر، یه برنامه هم داره، برنامه رو میذارید، دکمه ویدیو رو میزنید، اونورم دکمه رکورد رو روی صفحه کامپیوترتون میزنید، فیلمتون میاد میره توی کامپیوتر. اما این احتیاج به یه علم و دانشی هم داره، همینا رو وصل کردن و اینا کار آسونی نیست. یه سری شرکت ها هم هستن که این کار رو تبدیل انجام میدن، ساعتی 150 کرون میگیرن و شما استرش رو بکنین که همه این کاست ها معمولا 3-4 ساعت کاست ویدیو بود، شما یه دونه کاستتون رو همه هم یه 30-50 تا خونه دارن دیگه، هرچی بوده یه از بچه ها فیلم گرفتن و نمیم چیز کردن و اینا، یه کپی کردن و اینا، یه پول عظیمی میشه، هر کاستتون از یه 6-700 کرون در میاد که بخواد تبدیل بشه. اما من یه راه خیلی ساده پیدا کردم، خیلی هم سریع بهتون میگم. این راه ساده، ساده ترین مدله ها، ساده ترین مدلیه که وجود داره که میشه این کار رو کرد، علم و دانش هم نمیخواد. ما ها معمولا هممون تلفن داریم، یا تلفن همون سامسونگ یا سونیه، یعنی در واقع یا آیفونه که آی او اسه، یا تلفن های دیگه است که سیستم اندروید، هیچ فرقی هم نمیکنه. شما فرض کنید یه دونه آیفون دارین، یه دونه پایه دوربین براش میگیرین که این پایه تلفن رو، پایه تلفن براش میگیرین که تلفنتون رو میذارین روش، ویدیوتون رو میذارین توی دستگاه روی تلویزیون که شروع کنه به پخش کردن، چراغای اتاق رو خاموش میکنید یه جا موجایی که سر و صدایی نباشه، تلفن رو میذارین روی فلیک پلان لگه که زنگ نزنه، یا مثلا عباس خودتون زنگ بزنه یا اکبر آقا زنگ بزنه، زوم میکنید روی صفحه تلویزیون جوری که قشنگ صفحه تلویزیون رو فقط بگیره، تلویزیون رو شروع میکنید به پخش کردن، ویدیو رو پخش میکنید، با تلفنتون ضبطش میکنید. به محض اینکه این فیلم تموم میشه شما این فایل رو به صورت دیجیتال تو تلفنتون دارید، حالا میخواید بفرستش تو کامپیوتر، تو تلفن آیفون و اینا، خب میری تو آی کلاود، از تو آی کلاود میتونید از تو کامپیوتر یا اصلا از تو خود تلفن بریزینش تو کامپیوتر بکنینش تو اسپم. این آسون ترین حالتیه، چون همتون یکی یه تلفن دارید، یه پایه میخواد و اون دستگاه پخشه که تو تلویزیونتون پخش بکنه، ضبطش بکنین میشه دیجیتال با همین راحتی. این ساده ترینه. حالا این شنونده عزیزمو به من زنگ زد، گفت من رفتم تو این سایت های چینی مینیا، دیدم که دوربین تلویزیونی میفروشن، دوربین همین ویدئویی میفروشن که مستقیم روی USB مینه ضبط میکنه، 400-500 کنم، من به جای تلفن میخوام اینو بخرم و استفاده کنم. منم گفتم هر جوری که خودتون راحت تر هستین، فقط نتیجهش رو به ما بگین، چون بعضی از این چیزها، بعضی از این دوربین موربینا و اینا با یه فرمت های خاصی ضبط میکنن، امپفیرا و امپگ و اینا ضبط نمیکنه، ولی در صورت اینا روش هایی هستش که هست و شما به راحتی میتونید که به فیلم های قدیمی که از خانواده و بچه ها و دوستان و آشنایان و خاطراتتون دارین و بیارین بکنین توی تلفنتون. از تلفن هم دیگه خودتون بلدین دیگه، یا تو واتساپ میفرستین، یا تو چیز آی کلاود میفرسته خودش اتوماتیک، یا میفرسته تو گوگل فوتو اینا میفرسته دیگه، راحت دیگه. حالا تو امین نمیخواین بکنین، تو هوردیس بکنین داشته باشه. اینم از بریم سراغ آهان. من اینجوری که متوجه شدم شرکت گوگل در حال انجام یک معامله هست با چیز که دوستان نمیشن ممنون از راهنمایی، حالا ما که فیلم ویدئویی نداریم چیکار باید کنیم؟ من دیگه اونو نمیدونم دیگه، اونو دیگه نمیدونم. بعد کوالیتی فیلم ها امپفیرا یا آوی است، آوی دیگه تقریبا نیست، ولی همون امپفیرا و امپکفیرا و اینا اونا الان معمول ترینه. مرسی که گفتیم. اما خدمت شما عرض کنم شرکت گوگل هم
تصمیم گرفته و بیاد و در سوئد ما عزیزان چیکار بکنه؟ بیاد و چیز بکنه، شرکت و کمپلت ور داره بیاره در سونسوال، داره زمین میخره، یه چندین هکتار زمین رو داره میخره نزدیک آب که خنک کردن دستگاهاش و اینا راحت باشه، از سرمای هوای سوئد بتونه استفاده کنه. مخالفین میگن مقدار مصرف برقی که گوگل قراره که استفاده بکنه نه اندازه یه دونه شرنکرف کوچیک، یه نیروگاه اتمی کوچک هستنش. موافقین میگن که اولا این ما اون بالا برق زیاد داریم، اصلا هم کم هم کم بودم که نداریم، این چی بیشترش رو صادر میکنیم و اینا، و این شرکت ها خلاصه اووردن این شرکت ها باعث میشه که ایجاد کار میشه، بسیاری آدم میتونه توشون کار بکنه و یه افتخاری هم برای کشور هست. و رئیس کمونه که خیلی خوشحال بود، خیلی خوشحال بود که یه همچین اتفاقی قرار بیفته. اما یه خبر جدید اومده که الان من دیدم دیگه سایت افتون بلاده تونم و اکسپرسن و همه جا دیگه نوشتن تصویر فرد زارب 18 ساله‌ای که در مدرسه‌ای در فاگشتا یک دختر 17 ساله رو کشت و سه نفر رو سه پسر دیگر رو زخمی کرد، تصویرش بیرون اومد. بفرمایید. این آقا پسر گلبسر که در سوئد به دنیا اومده از خانواده مجارستانی که عاشق حمله کردن به مدارس و دنبال کردن تو سایت هایی مثل نومردیت ادیتس و اینا در اونجا، در قبل از این که چیز بکنه، قبل از این که بره این حمله رو در مدرسه قبلی خودش انجام بده و اون بیچاره دختر بیچاره رو بکشه، اون یکی رو مجروح بکنه، چندین بار رفته بوده فیلم هایی که در مدارس مختلف در جاهای مختلف حملاتی شده بود و آدم کشی شده بود و اینا رو چیز کرده بوده، گذاشته بوده تو صفحه خودش و خلاصه نشون داده بوده و در بعد از آخرین دونه دیگه میره و حمله رو انجام میده. اما سایت stockholmian.com همین الان من میبینم خبری اومده، فرزند 18 ساله خانواده مجارستانی به اتهام جنایت با قمه در مدرسه تفهیم اتهام شد. لیام کارلوس نبل 18 ساله متولد سوئد از خانواده مجارستانی روز یکشنبه به ظن قوی ارتکاب قتل و اقدام به قتل در ارتباط با حمله با شمشیر در دبیرستان برینل در شهر فاسترش کجاستی؟ این فاگشتا بوده حال در رسول تفهیم اتهام شد، حالا شاید هم دادگاهه دار ولی فاگشتا بود در رسول. این حمله روز جمعه رخ داد. پلیس ساعت 14:06 به مدرسه فراخوانده شد. مهاجم که لباس سیاه، کلاه ایمنی و ماسک بر تن داشت با قمه به دانش آموزان حمله کرد. در این حادثه یک دختر 17 ساله کشته و سه پسر نوجوان زخمی شدند که وضعیت دو نفر از آنها وخیم گزارش شده. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، نبل در بازجویی گفته است که در مدرسه به سراغ اولین فرد دم دست برای کشتن رفته بود. همچنین در پایاخسخ به پرسشی درباره علت انجام حمله در روز جمعه گفته که آماده بوده و ترجیح میداد افراد بیشتری رو هم بکشه. وکیل مدافع او اونس سابیچ روز یکشنبه گفت که موکلش وجود دلایل قوی برای ظن ارتکاب به قتل رو میپذیره، یا ظنش. نبل خود دانش آموز مدرسه برینل هست و سال گذشته تحصیل در رشته برق و انرژی رو آغاز کرده بوده. یکی از همکلاسی‌هایی که پیش از حمله در یک کلاس با وی حضور داشت گفت که رفتار نبل غیر عادی به نظر نمی رسید و اون نسبتاً ساکت بود. اندکی پیش از حمله تصویری از یک قمه در حسابی در شبکه اجتماعی تیک تاک منتشر شده بود که بعداً حذف شد. در تصویر قمه روی چیزی شبیه به جلد گیتار و در کف یک سرویس بهداشتی دیده میشه. بر اساس گزارش تلویزیون سوئد، کاشیهای محل با تصاویر یکی از سرویس‌های بهداشتی مدرسه مطابقت داره. پلیس در حال بررسی این حساب و ارتباط احتمالی آن با نبل هستش. همچنان اسناد دادگاه اداری از دوران کودکی نبل از جمله خشونت، تهدید و کمبود جدی تربیت
حکایت داره. طبق این اسناد او با تمرین‌های سخت رزمی و محدودیت غذایی برای کنترل وزن مواجه بوده. حدود 2 سال پیش نبل برای سرپرستی به دیگری سپرده شد و سال گذشته ادامه این سرپرستی بر اساس قوانین مراقبت از نوجوانان در معرض خطر تصویب شد. اینجا من فهم میدم داده بودنش به یه خانواده ازش مراقبت بکنه. حالا اندکی پیش از آن نیز به دلیل ضرب و شتم یک همکلاسی در مدرسه قبلی خود به خدمات اجتماعی برای نوجوانان محکوم شده بود. تحقیقات درباره انگیزه حمله، ارتباط احتمالی حساب تیک تاک با نبل و سایر جزئیات این پرونده همچنان ادامه داره. من اینجوری که رفتم یه ذرم اینور اونور گوش کردم و اینا در همین مدتی که داشت خبرها خونده گفته میشد، من دیدم که ایشون، بذارم ببینم میتونم چیزش کنم، ایشون نه اینجا نیستش. خلاصه پرونده کاملی از خشونت و نگهداری از بچه های خشن و اینا داره دیگه. من نوشته صحبت بر سر این بودش که از نظر تربیتی خیلی خیلی اوضاعش خراب بوده، خیلی اوضاعش خراب بوده. همه اینا از خانواده میاد، به خانواده ای که بچه رو نتونن درست تربیت بکنن، سرپرست خانواده مثلا الکلی، موادی، پدر مادر جفتشون، بچه مخصوصا پدر مادرایی که بچه ها رو میزنن. خانم هلن عزیزمون یادی ازش بکنیم الان، خانم هلن هر جا که هستید خوب و خوش باشید، یه روز در یکی از مطالبشون گفت پدر مادرهای سختگیر بزرگترین و حرفه‌ای‌ترین دروغگوهای جهان رو تحویل جامعه میده. به جای اینکه با بچه حرف زد و نمیدونم صحبت کرد و از درد درونیش، از حرف درونیش، از عمق چیزایی که در مغزش آدم خبر داشته باشه، دو تا کشیده افسری چپ و راست، فکر می‌کنیم که بچه رو تربیت کردیم. یه سری هم بذاریم به بازار ارز بزنیم. در شرایطی که امید زیادی به آینده یک آتش بس نیست، مردم در ایران با نگرانی از افزایش فشار تحریم‌ها بر درآمدهای خارجی ایران، سرمایه خود را از بورس، بانک و سایر بازارها به ارز تبدیل می‌کنند. من فقط اینو واسهتون بگم، عربستان سعودی در حال کشیدن یک لوله بسیار بزرگ به دریای سرخ هستش، دریایی که همجوار سومالی است، که نفتا رو از اون ور بدن بره. کشورهای امارات در حال کشیدن لوله هستن که به شروع دریای عمان و اول دریای عرب بتونن چیز بکنن، نفتا رو اونجا پر کنن، که اصلا دیگه عملا خلیج فارس و همین تنگه هرمز و اینا عملا بیکار میشه، یعنی از بین میره. یعنی اینا فکر میکردن که الان ما تنگه هرمز رو مینگذاری بکنیم و ببندیم و اینا، دام دام. تمام کشورهای عربی حاشیه فیلماشون هست، در خبرها هم نشون میدادن، تمام ذخیره های نفتی خودشون رو دورش ورداشتن، چیز کشیدن، توریای آهنی کشیدن که پهپادا نتونن بیان برن بهشون بخورن، نفتاشون رو میخوان از اون طریق صادر بکنن، از طریق لوله های نفتی. دریار نزدیک مرز عمان رو اومدن دارن، سنگ هایی که به زیر کشتی ها میتونه بخوره رو همه رو دارن میتراشن، که دیگه کار به جایی رسیده که مقامات ایرانی اعلام کردن اینا دارن یه کاری میکنن که دیگه تنگه هرمز دیگه نیان، به همین دلیل ما باید لوله هاشون رو با بمب بزنیم و اون مسیری هم که اینا دارن درست میکنن با که کشتی های نفتکش رو اینو بیاد بره، اونجا رو هم باید بزنیم که چیز، که اینا نتونن تنگه هرمز رو عملا بی مصرفش بکنن. یعنی حاضر نیستن کنار بیان، نمیفهمن، چون اینا واقعا نیزان، اینا نمیفهمن، اینا قلدری و لومپنی تو وجودشونه، اون سیستم تودهی بازیه دیگه، تودهیگریه دیگه، اونا نمیتونن اینا بفهمن این چیزها رو، که بابا جان طرف از اون طرف هم به دریا را داره، از این ور هم به دریا را داره، تو اینجا رو ببندی خب میاد، از پول هم که کمبود ندارن، که از وسیله و پول و این هم کمبود ندارن که، و چیز میکنن. حالا بعد تازه جالبتر از اون اینه که
الان آخرین حملاتی که یادتونه 700-800 مورد و آمریکایی‌ها زدن قبل از اینکه همین ناو ابراهام لینکلن رو برگردونن و جورج واشنگتن رو جاش بذارن، 700-800 جا رو زدن، عملاً تمام جاهایی که زدن رادارهای سپاه بوده، تمام نقاطی که زدن رادارهای سپاه بوده و سپاه الان بیشتر 10-20% از راداراش کار نمی‌کنه که بتونن کشتی‌ها رو ردیابی بکنن. روزانه بالای 10-15 میلیون بشکه با اسکورت آمریکا داره نفت میره، تانکرهای خالی میان پر میکنند و میرن و اینا هیچ کاری نمیتونن بکنن. خب این همه میلیارد دلار ثروتهای مردم ایران رو برداشتن کردن همین رادار و از این آبگرم کن و آتشخاله این شکلی، پولایی که ثروتایی که اگر در داخل ایران خرج میشد، اگر در داخل ایران خرج میشد، اینا از یک قدرت بسیار بالایی میتونستن استفاده بکنن که اون اسمش مردم ایران بود. نه احتیاج به موشک داشتن، نه احتیاج به هیچی نداشتن، اما آخوند و بسیجی و پاسدار و لباس شخصی و سارالله و زارالله و چیچالله و اینا همش آخرکار همین در میادیم. به محض اینم که یه مغزی در مملکت به وجود میاد،

به مبلغ 32 میلیون کرون فروختن. من راستی یه نکته یه هم باید بگم. من امروز در مورد یک خبری صحبت کردم که قراره که 70 میلیون من گفتم یورو قراره که به اوکراین اتحادیه اروپا تصویب کرده که کمک بکنه. شرمنده که من گفتم یورو 70 میلیارد یورو، من گفتم که 70 میلیارد کرون سعی استش که تقریبا یه چیزی نزدیک همون 7 میلیارد یورو تقریبا میشه، یه ذره کمتر، 6.1 میلیارد یورو میشه که تقریبا میشه 67 تا 70 میلیارد کرون. پوزش منو بپذید که من اینو تصحیح بکنم، 70 میلیارد یورو غلط بود و 67 میلیارد کرون صحیح بود، یا 6.1 میلیارد یورو. بعد دیگه اجازه بدید دیگه واسهتون بگم، آهان داشتم در مورد قیمت ارز میگفتم که احتمالاً شمایی که دنبال کار ارز هستید همه رو بلدید، ولی مقام های آمریکا از جمله سکات بسنت یا بسنت وزیر دارایی این کشور گفتند در روزهای آینده تحریم های کمرشکن جدیدی و علیه ایران به اجرا میذارن. هفته پیش هم امارات متحده عربی که مبدأ 1/3 واردات ایران و مرکز نقل و انتقالات مالی برای دور زدن تحریم هاست اعلام کرد که همه روابط تجاری و مالی با ایران رو معلق میکنه. امارات پس از چین بزرگترین شریک تجاری ایران به شمار میره و این کشور در سالهای گذشته به یکی از مسیرهای حیاتی دور زدن تحریمهای ایران تبدیل شده و میزبان شبکه ها و شرکت های پوششی بوده که معاملات مهم نفتی و تجاری ایران رو از دید نهادهای نظارتی آمریکا پنهان میکرد. اکنون نگرانی جدی این است که این فشارهای اقتصادی و کاهش ارزش ریال و افزایش محدودیت‌های تجاری تورم سرسام‌آور فعلی رو باز هم تشدید کنه و تأمین نیازهای اولیه رو باز هم سخت‌تر کنه. روز یک شنبه هر یوروی اروپا در بازار آزاد تهران به 232800 تومان معامله شد. همزمان هر دلار آمریکا نیز سقف تاریخی 200000 تومان رو رد کرد که امروز من فکر کنم 202 تومان بودم. 202000 تومان بوده منظورم. در این روز کرون سوئد نیز به نرخ 21050 تومان در بازار ایران معامله شد. در روز چهارشنبه یک کرون دانمارک در بازار تهران به نرخ 31100 تومان و یک کرون نروژ نیز به نرخ 21400 تومان معامله شد. قیمت هر گرم طلای 24 عیار در بازار تهران 28,994,000 تومان و قیمت هر گرم طلای 18 عیار نیز 21,746,000 تومان به ثبت رسید. بله. پس کرون هم از مرز 21000 تومان گذشت. یعنی چیز عجیبی هم نیست که فکر کنین عجیبه ها. شما یادتونه یه سری فیلم ها رو نشون میدادن، یه سری کشورهای آفریقایی و اینا رو نشون میدادن، کشورهای عقب مونده رو نشون میدادن، طرف یه دونه چیز برداشته بود از این فرغون برداشته بود، پول برده بود میبرد مغازه که یه چیزی بخره با فرغون و اینا میبرد، که میگفتن پولا اصلا هیچ ارزشی نداره. دقیقا همین سیستم اقتصادی اقتصاد مال خرست که از زمان خمینی گور به گور شده شروع شد و اینها هم با چاپ پول چون طلاها و اینا رو که برای خودشون خارج کردن و بردن، دلارها و اینا رو هم که بردن یا زیر زمین این ور اون ور برای خودشون قایم کردن. مثل عراقو دیدین، کشور عراقو همینجوری وزرا رو دارن میگیرن و از تو پیت نفت و نمیدونم چاه تو زمین و خاک و اینا دارن پولا رو میکشن. اینا هم دقیقاً همین، هر چی با ارزش جواهرات طلا و مال و همه چی برداشتن بردن، هی هم پول چاپ میکنن. بعدشونه که طرفو میگیرن به عنوان اختلاس چندین میلیارد دلاری بهش اعدام میشه، بابک زنجانی رو حکم اعدام میدن، بعد ایشون الان اومده کافه باز کرده، زنای بی حجاب و اینا فروشنده شن و تیتیش مامانی و اینا دارن برای آقازاده ها و زالوزاده ها و ببخشید بسیجی ها و مسیجی ها و نمیدونم همین شکم گنده های داخلی دارن کار میکنن. آب را مجانی میکنیم، مرغ را مجانی میکنیم، باید بره، حالا که رفت حالا بر بفهم. بعد با اپوزیسیون صحبت میکنی، اپوزیسیون این یکی داره میگه این یکی اون یکی اون یکی اون یکی.

0: بگذاریم عزیزان، ساعت 17:57 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم. من روزای دوشنبه خیلی معذرت میخوام اگه یه مقداری زیادتر حرف میزنم، موزیک کمتری میذارم، ولی چون دو روز تعطیلی رو پشت سر گذاشتیم اینه که یه ذره چیزتر میشه، یه ذره فشرده تر میشه. هنوز حدود 10-15 تا خبر دیگه که موندرم تقدیم حضور شما فردا خواهیم کرد. فقط در پایانی برنامه بگم شما عزیزانی که بچه های جوان داری، 12-13-14 سال و اینا، متاسفانه یه روندی ما بین بچه ها چیز شده، معمول شده که از الکل هایی که برای دست هست تو هر رستورانی و هر جایی پیدا میشه یا تو خونه آدم داره اینا، الکل ها رو برمیدارن قاطی میکنن با پرتقال و خلاصه اینجور چیزا رو میخورن، بله، که فقط مست بشن و اینا. که الان متخصصین و اینا اومدن صحبت کردن و گفتن دکترها و اینا که اینا خطر مرگ داره، با بچه هاتون صحبت بکنین و بهشون بگین که الکل، هر الکلی الکل خوردنی نیست و ضربات سنگین مغزی و اینا به آدم میزنه. و این الان خبر رو میتونین در کانال 4 تلویزیون سوئد پیدا کنین. وارنر فوردرار اونگا دریکرسه بروس ساده پو هند سپریت، همین الکلای دست و اینا رو میخورند و نشه میکنند و مس میکنند و خلاصه ای داده بیداده دیگه. باقیش دیگه برای فردا. سپاسگزارم از همتون، موفق و پیروز باشید، آرزوی زیباترین ها رو براتون دارم و امیدوار هستم که فردا هم بتونیم با دستی پرتر در خدمت شما نازنینان باشیم. موفق و پیروز باشید.
1: همسفر رادیو keeps you updated with latest news, best Persian and international music and more.

میتوان رفت در آن ستاره های چشم او، میتوان نیست شد و هیچ ندید جز دو نقطه سیاه، میتوان خود را دید، لحظه قربت خود را حس کرد و در آن مرز غریبانه چه شیرین جان داد. از غم عشق چه می باید کرد؟ من نمیدانم هیچ، تو بگو. تشنم، تشنه ترین تشنه ها، از آتشی می سوزم. تو بگو، من نمیدانم هیچ، از غم عشق چه می باید کرد؟

بریز اشک ناکامی، بریز از بی سرانجامی، که نفرین دلی قلبی شکسته پس این بی سرانجامی نشسته. دلم رنجیده از زخم زبونها، به ظاهر مهربونی دیدن از نامهربونها.

عشق ناکامی، بریز از بی سرانجامی، که نفرین دلی قلبی شکسته پس این بی سرانجامی نشسته، که آه سینه سوز مهربونی سر راه مرا از پیش بسته. دلم رنجیده از زخم زبونها، به ظاهر مهربونی دیدن از نامهربونها.

باشه. مرسی. متشکرم.

بر اصل و نسب بالی، ای اصل و نسب عالی، ای زاده ی هفت پشت اصالت، در مکتب عشاق اگر این بود جوابت، لعنت به تو بود

این است ترازوی عدالت، تو پادشاه مکر و رذالت، ارزانی آن تازه رس خوش قد و قامت، تو پیشکش و سه ماه سلام.

ناز عشق میرسد از چپ و راست، ما به فلک میرویم عزم تماشا که راست، ما به فلک بوده ایم یار ملک بوده ایم، باز همان جا رویم جمله که آن شهر ماست، گوهر پاک

ای توبم شکسته، از تو کجا گریزم؟ ای در دلم نشسته، از تو کجا گریزم؟ ای نور هر دو دیده، بی تو چگونه بینم؟ وی گردنم ببسته، از تو کجا گریزم؟

0: شرکت ترانه تقدیم می کند. گلهای قربت شماره 1، دستگاه همایون با صدای هایده، آهنگ، تنظیم و شعر ترانه محمد حیدری، تکنوازان سیاوش زندگانی ویولون، محمد حیدری سنتور، علی توللی ضرب. اشعار از عماد خراسانی، فریدون مشیری، هما گرامی، وحشی بافقی، رهی معیری. گوینده مولود زهتاب.
1: گرچه مستیم و خرابیم چو شبهای دگر، باز کن ساقی مجلس سر مینای دگر. امشبی را که درانیم غنیمت شمریم، امشبی را که درانیم غنیمت شمریم. شاید ای جان نرسیدیم به فردای دگر. مست مستم، مست مستم، مشکن قدر خودی پنجه غم. من به میخانه ام امشب، تو برو جای دگر.

0: شکر
1: درمان بسیاری از بیماری های باکتریایی 4 برابر شده، یا آموکسیکلاف که باز خیلی داروی معروفی است، همه ازش استفاده میکنن، 115% افزایش پیدا کرده، یعنی بیش از 2 برابر. حتی داروهای مثلا ضد درد خیلی معمولی مثل همین استامینوفن که خیلی زیاد مصرف میشه، هر تبی رو، هر دردی رو در واسطه میکنیم با اونا، ما پزشکا به هر حال از این طریق هم کمک بکنیم، درمان بکنیم، 135% افزایش پیدا کرده. مردم به خاطر مشکلات اقتصادی باید در مقابل چه بسا دارو و غذا یکی رو انتخاب بکنن، اون چیزی که صرف نظر میشه در خیلی از موارد داروه، و افراد خب از اونجایی که خیلی از بیماری ها نتایج خطرناکش رو یا برحال عوارض خطرناکش رو بلا فاصله نمیبینند، ممکنه که قطع بکنن داروهایی رو که براشون حیاتیه، ولیکن خب اون رو خودشون نمیتونن حتما متوجه بشن در کوتاه مدت.
2: آقای دکتر نایب‌هاشم، موضوع کمبود دارو و گرانی اون نکته جدیدی نیست، مدت‌های مدیده که این مسئله ادامه داره، هرچند که آمریکا پیشتر تاکید کرده بود که تحریم‌هاش دارو رو در بر نمیگیره، اما در حال حاضر با این فشار حداکثری که روز دوشنبه اعلام شد به وسیله وزیر خزانه داری آمریکا، تصور می‌کنید وضعیت دارو چه خواهد بود؟ هرچند که عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی ایران همین روز دوشنبه افزایش قیمت ارز رو موقت خونده و گفته که این یه حجمه تبلیغاتیه، در ضمن تاکید کرده که از بهمن ماه ارز ذخیره شده و ارز مورد نیاز برای کالاهای اساسی به ویژه دارو تا پایان سال تامینه. اما این رو باید تا چه حد جدی گرفت وقتی که صحبت از این هست که بسیاری از بیماران از داروهای خودشون صرف نظر میکنن، همونطور که شما گفتید، برای اینکه به مسائل اساسی تری مثل غذا و مسکن بپردازن؟
1: بله، البته آقای همتی آرزوهاش رو مطرح کرده. الان ما از نظر کمبود دارو خودشون اعلام کردن که 85 قلم دارو در ذات 1 ماه تا 3 ماه حداکثر به اتمام میرسه. در واقع با تحریم ها ما دفعه اول نیست که با این مواجه هستیم، بلکه با تشدید تحریم ها مواجه هستیم، تحریم های اقتصادی. در تمام مقاطع تحریم ها، هرچند که در اون متن تایید شده تحریم توسط دولت های مختلف قید شده که دارو و درمان و غذا شامل تحریم ها نمی شود، ولی در عمل با چنین پدیده مواجه نبودیم. خود ما در اروپا خب با مقامات مختلف اروپایی صحبت کردیم در رابطه با مثلا دارویی که یعنی پانسمان هایی که مربوط به بیماری پروانه ای هست، ما به هر حال با سوئد در تماس گرفتیم، تنها شرکتی که در واقع اینها رو تولید میکنه، و اونا خیلی راحت برای اینکه دچار تحریم های ثانویه نشن توزیع دارو رو، این دارو رو، این پانسمان ها رو متوقف کردن. بنابراین ما با همچین پدیده مواجه بودیم و حالا میشه گفتش که این وضعیت به طور جدی تشدید خواهد شد. ما شکی نیستش که خب مثلا فرض کن همین ارز دارویی رو سعی کردن که در واقع ارز ترجیحی رو به اصطلاح داشته باشن و حتی مثلا 30% افزایش بدن تو این چند ماه گذشته، 5 ماه گذشته، ولی میزان تورم خب خیلی بیش از 30% هست. این روندها به شدت تشدید میشه، نمیتونن ارزی رو تامین بکنن. طبیعیه که ارزهای موجود رو در داخل کشور سعی میکنن که به غذا و دارو بپردازن، ولیکن همون غذا و دارو هم باید تهیه بشه، امکان تهیه اون خب خیلی از راههای در واقع دریایی میرسیدن به کشور نمیرسن، حالا سعی میکنن که حالا از راههای زمینی بخشی از اون رو تامین بکنن، ولیکن به هیچ وجه قابل تامین نیست. و ما در هفته های آتی شاهد این خواهیم شد که این وضعیت به شدت تشدید پیدا کنه و به حتی یک بحران ما داریم نزدیک میشیم.
2: از حسن نایب‌هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر در اتریش میشنیدیم. و ما عزیزان، رادیو فردا برای دریافت نظرات شما فراخوان داده است. دیدگاه شما درباره تهدید تازه آمریکا چیست و این اقدامات چه اثری بر وضعیت اقتصادی ایران خواهد داشت؟ وزارت خزانه داری آمریکا در تازه ترین دور از اقداماتش علیه ایران مجموعه گسترده‌ای از تحریم‌ها را با عنوان عملیات طرد اقتصادی ایران اعلام کرده. بر سفره شما شنونده عزیز رادیو فردا چه تأثیری خواهد داشت؟ و شما می‌تونید در پیام رسان واتساپ با شماره 2420-725-9703 دیدگاه های خودتون رو با میلیون ها شنونده ما در میون بگذارید، و همچنین در پیام رسان تلگرام با شناسه @فرداگرام گرام دیدگاهاتون رو با ما در میون بگذارید. اما بشنویم از احسان که میگه ایران و ایرانی در حال نابودی است. اینجا هیچ چیز گل و بلبل نیست برای ملت. حرفهای پوچ و امیدواری بیهوده سران نظام دردی از ما دوا نمیکنه، فقر و گرسنگی بیداد میکنه. به سوپرمارکت محله که مراجعه میکنیم به اوج فلاکت و بدبختی خود پی میبریم. یک نفر به نام
0: شما می توانید برنامه‌های رادیو فردا رو از طریق موج متوسط رادیو MW هم بشنوید. از ساعت 18:30 تا 20:30 1395 کیلوهرتز. از ساعت 21 تا 3 بامداد 1296 کیلوهرتز. به دوستان خود بگویید.
2: و دیدگاه‌های خودتون رو در مورد تهدید تازه آمریکا با ما در میون بگذارید. بشنویم از فرنگیز اوا که گفته سفره مردم برچیده می شود و سفره سران پهن‌تر. عزیزان تکرار می کنم، در پیام رسان تلگرام با شناسه ات فرداگرام و در پیام رسان واتساپ با شماره 2420-725-970-30 میتونید با ما در تماس باشید. و در روزهای اخیر افشای تلاش دولت برای توزیع مرغ‌های تاریخ گذشته در تهران بازتاب گسترده‌ای پیدا کرد و اکنون مدیر دامپزشکی استان تهران در این زمینه توضیحاتی میدهد. با وجود ادعای چند روز پیش وزیر کشاورزی درباره نبود مشکلی در حوزه امنیت غذایی، جنجال اخیر تردیدها را در این زمینه افزایش داده است. مصطفی خلجی گزارش می‌دهد.
3: چند روز پس از اعلام خبر تلاش دولت برای توزیع مرغ‌های تاریخ گذشته در تهران، سرانجام احمد شریعتی، مدیر کل دامپزشکی استان تهران، وجود چنین مرغ‌هایی در سردخانه‌های پایتخت را تایید کرد. او گفت امسال حدود 3000 تن مرغ نزدیک به پایان تاریخ مصرف در سردخانه‌های استان تهران وجود داشت که حدود 2000 تن از آنها در مدت مجاز خود مصرف نشدند. او افزود که بخش عمده این مرغ‌ها از نظر بهداشتی مشکل خاصی نداشتند، اما به دلیل انقضای تاریخ مصرف برای مصارف صنعتی در نظر گرفته شدند. با وجود نگرانی‌ها در این زمینه او ادعا کرد که هیچ یک از این مرغ‌ها وارد بازار مصرف مردم نشده و هیچ شکایتی درباره عرضه مرغ تاریخ گذشته در فروشگاه‌های استان تهران ثبت نشده است. این اظهارات پس از آن مطرح می‌شود که محمد جواد عسکری رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس به باقی ماندن 20500 تن مرغ منجمد در سردخانه ها و فشار برای تغییر تاریخ مصرف آنها و تمدید 3 ماهه آن خبر داد و گفت که مسعود محمدیان معاون دامپزشکی کشور به دلیل مخالفت با این تخلف از سمت خود کنار گذاشته شد. او با این ادعا که هیچ آزمایشی روی این محصولات انجام نشده بود افزود که بخشی از این مرغ های تاریخ مصرف گذشته در بازار عرضه شدند. حمید رسایی نماینده تندروی مجلس نیز در این زمینه نوشت افشای وجود 2000 تن مرغ منجمد تاریخ گذشته فقط یک تخلف اداری نیست، زنگ خطری درباره فروپاشی نظارت بر امنیت غذایی کشور است. او با اشاره به تلاش‌های پیشین برای استیضاح وزیر جهاد کشاورزی از آنچه عدم نظارت مجلس در این زمینه خواند انتقاد کرد. ادعاهای نمایندگان مجلس اگر صحت داشته باشند، پرونده مرغ‌های تاریخ مصرف گذشته صرفاً یک تخلف احتمالی در انبارداری نیست و استقلال نظام نظارت بر سلامت غذا را زیر سوال می‌برد. مقامات دولتی همواره ادعای نظارت بر سردخانه‌ها را داشتند. این در شرایطی است که تقریباً به طور مداوم خبرهایی درباره نگهداری مقادیر قابل توجهی از گوشت‌های قاچاق در سردخانه‌ها منتشر می‌شود. در تازه‌ترین مورد روز دوشنبه دوم شهریور نیروی انتظامی از کشف 116 تن مرغ منجمد برزیلی قاچاق در شرق تهران خبر داد. مهدی افشاری رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران ارزش ریالی این محموله را بیش از 20 میلیارد تومان برآورد کرد. جنجال بر سر مرغ‌های تاریخ مصرف گذشته یا قاچاق در شرایطی است که غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی در یک نشست خبری گفته که گرانی هست اما مشکلی در زمینه امنیت غذایی وجود ندارد. دغدغه کارشناسان امنیت غذایی فقط به میزان کافی غذا محدود نمی‌شود و به قیمت آن، زمان نگهداری و استانداردهای بهداشتی لازم نیز مربوط است. وزیر جهاد کشاورزی:
4: اغلب اموراتمون تحت سامانه های هوشمند هستند، دقیق رصد می شود، چه داریم، چه کم داریم، چی نداریم، چگونه باید عمل بکنیم، که این رو باید جبران بکنیم، چه مقدار تولید بکنیم، چه جوری تولید کنیم، کجا تولید بکنیم، همه اینها منظم مرتب تحت سامانه‌های هوشمند داره کنترل میشه. یعنی اظهاراتمون هم مبتنی بر اونهاست، بر تحلیل و نمیدونم نظرات شخصیمون، یا با یه چند نفری تماس بگیریم، دوتا گزارش مکتوب بگیریم بگیم آواز خوبه، نه، بر اساس اشراف اطلاعاتی کامل. من این اطلاعات رو خدمتتون عرض می کنم که امنیت غذای کشور به کار خودش ادامه خواهد داد.
3: در شرایط کنونی که فشار اقتصادی آمریکا علیه ایران افزایش یافته و به ویژه مسیرهای واردات و صادرات به کشور به دلیل محاصره بنادر جنوب ایران مختل شده، نگرانی ها درباره شبکه تأمین غذا در ایران و به ویژه سالم و قابل اعتماد بودن غذا افزایش یافته است. در شرایط جنگی انبار کردن 20,000 تن مرغ می تواند نشانه آمادگی دولت برای مدیریت بازار باشد، اما ذخیره غذایی بدون مدیریت و نظارت دقیق می تواند به ضد خود تبدیل شود. به عنوان نمونه، مرغ منجمد کالایی است که عمر مصرفی مشخصی دارد و دولت باید دائما میان سه متغیر تعادل برقرار کند: میزان ذخایر، سرعت مصرف و همچنین سرعت جایگزینی ذخایر. اگر واردات به موقع انجام نشود، دولت ممکن است وسوسه شود ذخایر را بیش از حد نگه دارد. اگر تقاضا کاهش شود، بخشی از ذخایر روی دست تولید کننده یا دولت باقی میماند. و همچنین اگر جنگ مسیر واردات را مختل کند، جایگزین کردن محموله های جدید دشوارتر می شود. نمونه مرغ‌های تاریخ مصرف گذشته نشان دادند که اگر از یک کالا از بیم کمبود احتمالی آن بیش از نیاز وارد شود و در انبارها بماند، نه تنها بخشی از سرمایه غذایی کشور از بین می‌رود، بلکه ممکن است کالاهای آلوده وارد بازار شوند. مقام‌های ایران در ماه‌های اخیر که کشور دچار محدودیت در مسیرهای تجاری بوده، مدام تاکید کردند که کمبودی در کالاها وجود ندارد و بخشی از واردات کالاهای اساسی از بنادر شمالی و مسیرهای مرتبط با کشورهای اوراسیا دنبال می شود. اما کارشناسان و فعالان صنفی معتقدند که این راه جایگزین ساده‌ای نیست، زیرا زنجیره نگهداری و توزیع برای کالاهای مختلف به یک اندازه انعطاف پذیر نیستند. در مجموع، مسئله مرغ‌های تاریخ مصرف گذشته نمونه ای از شکنندگی امنیت غذایی ایران در زمان جنگ به شمار می رود و این پرسش بزرگ را به وجود می آورد که حتی در صورت تأمین ذخایر غذایی، آیا سازوکارهای نظارت و مدیریت ذخایر به اندازه خود ذخایر قابل اتکا هستند؟
2: از مصطفی خلجی می شنیدیم. و اما خشکسالی، کاهش بارش و فشار بر منابع آب، چشمه‌ها و زیستگاه‌های بسیاری از نقاط ایران رو خشک‌تر کرده است. مردم عادی در کنار فعالان طبیعت و حیات وحش در کوهستان‌ها، بیابان‌ها و حتی پشت بام خانه‌ها آبشخورهایی برای پرندگان و جانوران می‌سازند تا سهمی از آب به حیات وحش تشنه نیز برسد. بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
5: کبوتران نفرینمان میکنن. پیرمرد این جمله را وقتی گفت که قرار بود جوی آب را در منطقه کویری لوله گذاری کنند، نهری دائمی که آبش در دشت جاری میشد و کبوترها و جانوران از آن مینوشیدند. لوله ها برای کاهش هدر رفت آب آمدند، اما آب از دسترس جانوران بیرون رفت. نفرین کبوتران زبان مردم بود برای بیان هزینه تصمیمی که آب را از زیستگاه گرفت. امروز آبشخورها، حوضچه‌ها و ظرف‌های ساده‌ای هستند که مردم عادی و فعالان طبیعت و حیات وحش در زیستگاه‌های خشک کشور برای جانوران تشنه می‌گذارند، جای خالی چشمه‌هایی که دیگر نمی‌جوشند.
6: ما هم بلد نبودیم، ما هم از توی اینستاگرام یاد گرفتیم آبرسانی به حیوانات تو کوه به خاطر خشکسالی، چون چند نفر گذاشته بود، حس خوبی به ما داد، ما هم گفتیم انجام بدیم.
5: محمد رضا نبی یکی از افرادی است که ساخت آبشخور را به بخش ثابتی از فعالیت خود تبدیل کرده است. در ویدیوهای صفیه در رکاب انسانیت، او محل آبشخور را آماده می کند، مصالح را به کوه می برد و درباره رساندن آب به پرندگان و حیوانات توضیح می دهد. در یکی از تصاویر ساخت آبشخوری تازه را آغاز می کند. در دیگری می گوید به دلیل کمبارشی تا جایی که در توانش باشد برای حیوانات آب فراهم می کند.
7: من 33 سال از خودم گرفتم، دارم این سه ماه تابستونه وقت میذارم تو کوه میچرخم، چون فصل کم بارشی بوده آبخور درست میکنم و به پرنده‌هاش به حیوانات توی کوه آب میرسونم و قطعا خود خدا هم جواب کار منه میده. من خود دنبال چیزی نیستم، فقط و فقط میخوام این حیات وحش، این پرنده برای نسل بعدی هم بمونن.
5: در قم هوا 44 درجه را نشان میداد. روی پشت بام خانه میان قلب سنگ‌هایی از دامنه دواوند ظرفی کم عمق برای پرندگان ساخته شده است. صاحب خانه برای پرندگان دانه می‌ریزد و حالا آب را هم به این رسم اضافه کرده است. همین توجه در فیشور فارس شکل دیگری پیدا کرده است. عبدالله کودک 11 سالی که سالها با سرطان خون درگیر بوده در باغ پدریش برای پرندگان آبش خور ساخته و خانوادهش را همراه کرده است. در بوشکان ویدا پول توجیبیش را برای پر کردن آبش خور حیات وحش کنار گذاشته است. یک کودک و یک نوجوان در دو نقطه تشنگی را دیدند و منتظر دستور نماندند. آبش خور با ساختن تمام نمی شود. کاک عثمان در پاوه هر سال آبگیرهای کوهستان را پاکسازی و لایروبی می کند. جوانان آبدان بوشهر نیز آبشخوری را به یاد رضا دوست در گذشتهشان ساختند. یاد بودی که به جای سنگ با آب زنده می ماند.
8: من هرگاه می آمین بیابون بازو پر می کنم که پرنده بیان آب بخورن، چپ توی بلبل کمری پرنده های دیگه. حتماً حتماً باید از سنگی بذاری اتو آبو که پرنده ها غرق نشن.
5: در شنزارهای بستان خوزستان سمن درنای امید مخزنها را زیر خاک دفن می کند تا آب کمتر تبخیر شود. دوربین طلعی روباه و گربه وحشی را کنار یک آبشخور ثبت کرده است. دو جانور که لحظاتی را در یک قاب آرام گرفتند. خوش‌سالی سهم طبیعت و اقلیم را دارد، اما خشکاندن تالاب‌ها، برداشت بی‌حساب آب و تغییر مسیر رودخانه‌ها سهم انسان را هم به جا گذاشته است. آبشخور می‌تواند جبران کوچکی باشد به شرط آنکه درست و با محیط‌بانان ساخته شود، چون آبشخور نادرست گاهی حیوان را به کمینگاه شکارچی می‌کشاند.
9: ما اومدیم کوه که آبشخورهایی که از قبل درست کردیم رو به خاطر بارش‌های باران و سیلاب‌ها پر از گلوله شدن اومدیم برای تعمیرش. و اگر ما اینو تعمیر نکنیم، حیوانات مجبور میشن که به پایین دست به سمت رودخانه و روستاها برن. کشاورزان که به خاطر خشکسالی در بستر رودخانه چاله‌های با عمق زیاد حرف کردن، حیوانات که به اون سمت میرن که آب بخورن، متأسفانه در چاه‌ها می‌افتن و جان خودشون از دست میدن. ما اینجا رو درست می‌کنیم که حیوانات از همینجا آبشون رو تأمین کنن و به دامن طبیعت بازگردن. جان طبیعت جان ما انسان هاست.
5: مردم عادی و محلی و فعالان طبیعت و حیات وحش می‌دانند در این وضعیت کم آبی و خشکسالی ایران پرندگان و حیوانات تشنند. شاید هم زمزمه آن پیرمرد را شنیدند که می‌گفت مراقب باشید کبوتران نفرینمان نکنند.
2: از وحید پوراستاد میشنیدیم درباره اینکه مردم عادی، فعالان طبیعت و حیات وحش در کوهستان‌ها، بیابان‌ها و حتی روی پشت بام خانه‌ها آبشخورهایی برای پرندگان و حیوانات می‌گذارند تا سهمی از آب به حیات وحش تشنه نیز برسد.
10: شنونده ساعت 14 هستید.
2: و بشنوید که چین نخستین خط منظم هفتگی حمله کانتینر از مسیر قطب شمال به اروپا را راه اندازی کرده. کره جنوبی نخستین کشتی کانتینر بر آزمایشی خودش را به این مسیر فرستاده و هند هم میگوید از سال آینده نخستین کشتی باری خودش را راهی آبهای شمالی روسیه خواهد کرد. این تحولات از افزایش علاقه قدرت‌های اقتصادی آسیا به مسیر دریایی شمالی حکایت دارند. گذرگاهی در امتداد سواحل قطبی روسیه که میتونه زمان سفر میان شرق آسیا و شمال اروپا رو تا حدود 2 هفته کاهش بده. مهران کریمی گزارشی داره در این باره.
11: دو بحران جداگانه کشتی‌های آسیایی را به سوی شمال میراند. بحران نخست تغییرات اقلیمی است که با گرم کردن آبها و عقب راندن یخ‌های قطبی امکان کشتیرانی در این منطقه را طی چند ماه تابستان فراهم کرده. بحران دوم جنگ و ناامنی در خاورمیانه است که عبور از مسیرهای سنتی نظیر تنگه هرمز، باب المندب، دریای سرخ و کانال سوئز را پرمخاطره یا ناممکن کرده. به این ترتیب راهی که گرمایش زمین گشوده اکنون به یکی از گزینه‌های کشورها و شرکت‌هایی تبدیل شده که می‌خواهند از پیامدهای جنگ خاورمیانه دور بمانند. با این حال مسیر قطب شمال به رغم جذابیت اقتصادی و راهبردی نمیتواند جایگزینی کامل برای دیگر شریان‌های اصلی تجارت جهانی باشد. شرکت چینی سی لجند شنبه گذشته کشتی دوبی تاور را از بندر نینگبو به سوی اروپا فرستاد. این سفر آغاز یک خط منظم هفتگی است که در ماه‌های باقی مانده از فصل کشتی رانی قطبی چند کشتی دیگر را نیز از مسیر تنگه برینگ و آب‌های شمالی روسیه به اروپا خواهد فرستاد. این شرکت میگوید سفر از نینگبو تا فلیکستو در بریتانیا از مسیر قطب شمال حدود 20 روز طول میکشد، در حالی که همان سفر از مسیر کانال سوئز ممکن است نزدیک به 40 روز زمان ببرد. یک هفته پس از کشتی چینی، پنستار آکرونیز بندر بوسان را ترک کرد تا نخستین سفر تجاری آزمایشی یک کشتی کانتینر بر کره جنوبی در این مسیر را انجام دهد. این کشتی قرار است پس از عبور از آب‌های قطبی در بریتانیا، هلند و لهستان پهلو بگیرد. دولت کره جنوبی امیدوار است با توسعه این مسیر بندر بوسان را به یکی از مراکز انتقال کالا میان شرق آسیا و اروپا تبدیل کند و از عقب ماندن در رقابت قطبی با چین جلوگیری کند. هند نیز برای ورود به این مسیر آماده می شود. یکی از مقام های ارشد وزارت کشتیرانی هند در همایشی در کشور روسیه گفت نخستین کشتی آزمایشی این کشور قرار است سال آینده میلادی از مسیر دریایی شمالی عبور کند. او گفت هند در این مسیر ظرفیت های عظیمی می بیند. دهلی نو علاوه بر کوتاه کردن مسیر تجارت با اروپا به دنبال تقویت ارتباط دریایی با روسیه و دسترسی بیشتر به نفت، گاز و مواد معدنی این کشور است. مسیر دریایی شمال حدود 5600 کیلومتر در امتداد سواحل قطبی روسیه کشیده شده. استفاده از آن میتواند فاصله میان شرق آسیا و شمال اروپا را در مقایسه با مسیر کانال سوئز تا 40% کاهش دهد. اهمیت این کاهش فاصله پس از آغاز جنگ ایران دوچندان شده. بسته شده تقریبا کامل تنگه هرمز و ادامه تهدیدها علیه کشتیرانی در دریای سرخ بسیاری از شرکت‌ها را ناچار کرده که کشتی‌های خود را از جنوب آفریقا و دماغه امید نیک عبور دهند. این تغییر مسیر می‌تواند تا 2 هفته به زمان سفر بیفزاید و هزینه سوخت، بیمه و ترابری را به شدت افزایش دهد. از این نظر مسیر قطب شمال میتواند برای حمل کالاهای کانتینری میان چین، کره جنوبی و شمال اروپا جایگزینی فصلی برای مسیر کانال سوئز باشد. اما این به معنای آن نیست که مسیر شمالی میتواند جای تنگه هرمز را در تامین انرژی آسیا بگیرد. هرمز خروجی اصلی نفت و گاز تولید شده در کشورهای حاشیه خلیج فارس است. نفتکش حامل نفت عربستان سعودی، امارات، قطر، کویت یا عراق برای خروج از خلیج فارس همچنان باید از این تنگه عبور کند. به گفته کارشناسان تغییر مسیر در شمال روسیه هیچ راه جغرافیایی برای انتقال این محموله ها به بیرون از خلیج فارس ایجاد نمی کند. چین و هند در سالهای گذشته تقریبا نیمی از نفت وارداتی خود را از خاورمیانه تامین کردند. بنابراین حتی گسترش چشمگیر کشتیرانی قطبی نیز وابستگی آنها به تنگه هرمز را از میان نخواهد برد. کاری که مسیر شمالی می تواند انجام دهد تنوع بخشیدن به منابع انرژی آسیا است. این مسیر امکان می دهد نفت، گاز مایع و مواد معدنی روسیه با سرعت بیشتری به بازارهای چین و هند منتقل شود و سهم روسیه در تامین انرژی این کشورها افزایش شود. به گفته کارشناسان چین احتمالاً بزرگترین بهره بردار این مسیر خواهد بود. مسیر قطبی علاوه بر تسهیل تجارت با اروپا به پکن امکان می‌دهد بخشی از کالاهایش را بدون عبور از گذرگاه‌های منتقل کند که در زمان بحران ممکن است زیر نفوذ یا کنترل نیروی دریایی آمریکا قرار گیرند.
2: از مهران کریمی میشنیدیم. سری هم بزنید به radiofarda.com و در این مورد بیشتر اونجا مطالعه کنید. ما هم عزیزان به فراخوان رادیو فردا بپیوندید و دیدگاه خودتون رو درباره تهدید تازه آمریکا و تأثیر اون بر وضعیت اقتصادی ایران و بر سفره خودتون میتونید با ما در تماس باشید از طریق از جمله پیام رسانه تلگرام با شناسه @فرداگرام. بشنویم از 8086 یو که نوشته ویران کننده است، هنوز هیچی نشده، همه چی گرون و کم پیداست، گاز نیست، بنزین نیست و برق هم قطع شده است.
12: خب شنوندگان عزیز، در بخش اخبار هواشناسی به اطلاعتون می‌رسونیم که پیش بینی میشه از این پس توده‌های ابر کاف فردا زیوس روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه رأس ساعت 18:05 به وقت ایران از گوشه چپ وارد کله مبارکتون بشه و خوشبختانه از گوشه راست هم خارج نمیشه. طبق نقشه‌های توپولوگرافی موجود با ورود این توده هوا، بارش مقادیری خنده همراه با حرفای خودمونی، غیبت، موسیقی و بزن و برق پیش بینی میشه. هواتون همیشه کاف فردایی.
13: کاف فردا دوشنبه ها، چهارشنبه ها و جمعه ها زنده از ساعت 18:05 دقیقه به وقت ایران از رادیو فردا.
2: دقیقا 9 دقیقه و 50 ثانیه دیگه میتونید بازپخش کاف فردایی که دیروز عصر پخش شده بشنوید. و اما پژوهشگران ایتالیایی میگویند افرادی که از حمله قلبی جدی جان سالم به در بردن، سطح بالاتری از ذرات ریز پلاستیک رو در خون خودشون داشتن. بریم و بشنویم از گلناز اسفندیاری.
14: بر اساس نتایج یک مطالعه تازه، افرادی که دچار حمله قلبی شده اند سطح بالاتری از ذرات ریز پلاستیکی در خون خود داشتند. محققان دانشگاه کامپانیا در ایتالیا همچنین دریافتند افرادی که سیگار می‌کشند و افرادی که در معرض سطوح بالاتر آلودگی هوا قرار دارند سطح بیشتری از میکرو و نانو پلاستیک در خون خود دارند. یافته‌های این مطالعه جدید به شواهد روبروشتی می‌افزاید که نشان می‌دهد ذرات ریز پلاستیکی بر سلامت قلب تأثیر می‌گذارند. دانشمندان میکرو و نانو پلاستیک، قطعات ریز پلاستیکی که از بسته بندی، لباس و سایر محصولات روزمره جدا می‌شوند را در خون 84% از بیماران مورد مطالعه که دچار حمله قلبی شدند شناسایی کردند. در مقایسه طبق مطالعه منتشر شده در مجله قلب اروپا، تنها 40% از بیماران مبتلا به بیماری مزمن ایسکمیک قلب و 32% از بیماران دارای عروق کرونر طبیعی میکرو و نانو پلاستیک داشتند. این مطالعه شامل 61 بیمار در بیمارستان دانشگاه سنت آندریا در ایتالیا بود که به حمله قلبی، بیماری مزمن ایسکمیک قلب یا عروق کرونر طبیعی مبتلا بودند. بیماری مزمن ایسکمیک قلب IHD عارضه‌ای است که به دلیل کاهش خونرسانی و اکسیژن به عضله قلب رخ می‌دهد و معمولاً ناشی از گرفتگی یا تنگی تدریجی عروق کرونر است. بیماری عروق کرونر قلب وضعیتی است که در آن شریان‌هایی که خون را به قلب شما می‌رسانند تنگ یا مسدود می‌شوند. دکتر پاسکوال پاولیسو از بیمارستان سانت آندریای دانشگاه ساپینزا روم و نویسنده ارشد این مطالعه گفت که میکروپلاستیک ها اکنون تقریبا در همه جا هستند، از جمله هوایی که تنفس می کنیم، آبی که می نوشیم و بسیاری از غذاهایی که مصرف می کنیم. دکتر پاولیسو گفت در سالهای اخیر دانشمندان شروع به شناسایی این ذرات در بافت‌ها و اندام‌های انسان کردند و این باعث نگرانی در مورد اثرات بالقوه آن بر سلامتی شده است. او گفت یافته‌های ما نشان می‌دهد که سیگار کشیدن ممکن است ورود میکرو و نانوپلاستیک‌ها را از طریق ریه به جریان خون آسان‌تر کند. آلودگی هوا هم ممکن است به شیوهی مشابه عمل کند. ایان شا، استاد بازنشسته سمشناسی در دانشگاه کنتربری، این مطالعه را یک مطالعه خوب خواند، اما با توجه به تعداد کم بیماران مورد مطالعه، آن را به عنوان یک مطالعه آزمایشی توصیف کرد. او گفت که سطح بالاتر پلاستیک در بیمارانی که دچار حمله قلبی شدند ثابت نمی کند که ذرات باعث بیماری شدند، زیرا یک عامل اندازه‌گیری نشده مرتبط با پلاستیک ها می تواند علت آن باشد. او گفت میکروپلاستیک ها احتمالاً یک پاسخ التهابی را آغاز می کنند. تاوا پالانیسامی، محقق پلاستیک در دانشگاه نیوکاسل استرالیا گفت اگرچه این یافته‌ها ثابت نمی‌کند که پلاستیک‌ها مستقیماً باعث حملات قلبی می‌شوند، اما شواهد علمی روبه رشدی را تقویت می‌کنند که آلودگی پلاستیکی یک مسئله نوظهور در حوزه سلامت عمومی است که شایسته توجه جدی است. متخصصان توصیه می‌کنند که استفاده از پلاستیک به ویژه ظروف پلاستیکی را کاهش دهیم.
2: از گلناز اسفندیاری می‌شنیدیم. و عزیزان به پایان ساعت 14 رادیو فردا می‌رسیم. وعده ما و شما در ایستگاه 19 رادیو فردا خواهد بود، اما خبرها، بازپخش کافه فردا و بسیاری برنامه‌های دیگر، آهنگ‌های دلنشین ما را از دست ندهید.

ساعت 3 بعد از ظهر در ایران. وقتتون بخیر شنوندگان گرامی رادیو فردا، در هر کجای دنیا که صدای من رو میشنوید. چین میگوید مقابل فشار اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران از منافعش دفاع میکند. وزیر دفاع آمریکا اعلام کرده که عملیات طرد اقتصادی جمهوری اسلامی به معنی کنار گذاشته شدن گزینه نظامی نیست. و مقام‌های پاکستان میگویند گفتگوها با ایران پیشرفت داشته است. چین اعلام کرد در برابر برنامه تازه آمریکا برای اعمال فشار اقتصادی گسترده بر ایران و شرکای تجاری آن، از جمله تحریم شرکت‌ها و مجموعه‌های مستقر در چین، از حقوق و منافعش دفاع می‌کند. لین جیان، سخنگوی وزارت امور خارجه چین، سه‌شنبه در نشست خبری روزانه این وزارتخانه گفت پکن بارها مخالفت قاطع خود را با تحریم‌های یکجانبه و غیرقانونی اعلام کرده است. به گفته او، همکاری تجاری و اقتصادی چین و ایران نباید با دخالت یا اختلال روبرو شود. این اظهارات پس از آن مطرح شد که واشنگتن طرح تازه‌ای را برای تشدید آنچه انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی توصیف شده اعلام کرد. وزیر خزانه‌داری آمریکا دیروز با اعلام آغاز عملیات طرد اقتصادی جمهوری اسلامی از آغاز دور تازه تحریم‌ها خبر داد. اسکات بسنت هدف این عملیات که به دستور دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آغاز شده را قطع شریان‌های مالی جمهوری اسلامی ایران در سراسر جهان و قرار دادن ایران در انزوا و کشورهایی که با ایران همکاری اقتصادی کنند، به گفته آقای بسنت با اقدامات واشنگتن روبرو می‌شوند. آقای بسنت گفته که تحت رهبری دونالد ترامپ آمریکا دیگر تهدید جمهوری اسلامی را مدیریت نمی‌کند، بلکه به آن پایان می‌دهد. در همین راستا پیت هکست، وزیر دفاع آمریکا، هم اعلام کرد که آغاز این کارزار تازه اقتصادی به معنی کنار گذاشتن گزینه نظامی نیست. به گزارش رویترز، آقای هکست شامگاه دوشنبه پس از نشست خبری اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، تاکید کرد واشنگتن به هیچ وجه احتمال حمله‌های نظامی در تنگه هرمز یا اطراف ایران را منتفی نمی‌داند. او همچنین گفت ایران توان تحمل فشار اقتصادی تازه را ندارد. وزیر دفاع آمریکا درباره احتمال اقدام نظامی جزئیات بیشتری ارائه نکرد. این در حالی است که وزیر کشور پاکستان امروز گفت که گفتگوهای او و فرمانده ارتش این کشور با مقام‌های جمهوری اسلامی ایران درباره راه‌های پایان جنگ پیشرفت بسیار داشته. محسن نقوی که به همراه عاصم منیر، فرمانده ارتش این کشور، به تهران سفر کرده، سه‌شنبه در شبکه ایکس نوشت که رئیس جمهور اسلامی ایران دیدگاه دولت را صریح مطرح کرده و گفتگوها سازنده بوده. ارتش پاکستان هم اعلام کرد که مقام‌های ایرانی در دیدار با عاصم منیر و محسن نقوی درباره اقدام‌ها برای جلوگیری از تشدید تنش و بازگشایی تنگه هرمز و پایان درگیری گفتگو کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز و خبرگزاری فرانسه، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هفته گذشته و پیش از سفر فرمانده ارتش پاکستان به تهران با او گفتگو کرده است. وزارت خزانه داری ایالات متحده در بیانیه‌ای خبر داد که در چارچوب گسترش تحریم‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی، یک شرکت تجاری وابسته به محمد حسین شمخانی، فرزند علی شمخانی، را تحریم کرده است. شرکت تجاری ولبرت کپیتال، مستقر در سنگاپور و دارای شعبه‌هایی در دبی و سوئیس، به طور تخصصی در حوزه تجارت نفت و گاز مایع فعالیت می‌کند. آنطور که در بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا آمده، محمد حسین شمخانی، فرزند علی شمخانی، شرکت ولبرد را خارج از دامنه شبکه تجاری خود در ایران تأسیس کرده، اما مسئولیت نهایی فعالیت‌های این شرکت با اوست. در خبری دیگر، آمریکا دیروز پس از چند دهه سوریه را از فهرست کشورهای حامی تروریسم خارج کرد و همزمان تحریم‌های مرتبط با این کشور را کاهش داد. وزارت خارجه آمریکا همچنین جبهه النصره، معروف به هیئت تحریر الشام، را از فهرست سازمان‌های تروریستی جهان حذف کرد. این تصمیم پس از آن انجام شد که نیروهای تحت رهبری هیئت تحریر الشام در دسامبر 2024 میلادی بشار اسد، دیکتاتور پیشین، را سرنگون کردند و احمد شر، رئیس جمهور موقت سوریه شد. من بنیامین صدر با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.

0: فرداستش؟
1: کافه فردا
0: درست اومدین؟
1: درست اومدین؟
0: چرا فرق میکردین؟
1: نمیدونم
0: چی شده؟ چی شده یعنی؟
1: نقص فنی دوباره.
0: سلام به همه کافه فردایی ها،
1: منم سلام میکنم و خوشحالیم که دوشنبه دو شهریور رو در خدمت شما هستیم. و ببینید کی اینجا؟
0: بله
1: خانم خوشیدیان بفرمایید در خدمتتون باشیم.
2: سلام علیکم. سلام علیکم. منم خیلی خوشحالم این بر هستم، این بر خیلی باحال‌تره. در ادامه اون تاریخ امروز 24 اوت هم هست، بقیه‌اشو نمیدونم.
0: بقیه‌اش اینه که 24 اوت یک ویژگی خاصی داره و اینکه روز جهانی موسیقی عجیب و غریبه.
1: کاملا بی ربط به این تیتراژ اشتباهی که پخش شد،
0: کاملا با ربط. و نکته‌اش اینه که این هم یکی از جمله موسیقی‌های عجیب و غریب هست، کاکوبند. و یه سری کلماتی میگه که بی‌معنی ان کاملا،
1: زبان کاکوبندیه.
0: بله. و امروز می‌خوایم تو برنامه براتون تا میشه موسیقی عجیب غریب پخش کنیم. پیشاپیش عذرخواهی می‌کنیم، گیرنده هاتون دست نزنید.
1: متصدیشم، مدیر کلشم ملیناست که امروز اومده که این قسمت رو برامون یارو کنه.
0: بگو چه خبره داستان.
2: خب ببینین، این روز جهانیه کلن اصلا خب. چیه که اسمش شده روز جهانی موسیقی عجیب و غریب؟ یعنی هر چیزی که گوش ما بهش عادت ندارم، جوری که گفتین دیگه، مثل نویز، سر و صدا، آلودگی صوتی یا کلن مزاحمت شنیداری، که خب البته ماها بهش میگیم عجیب غریبا، ولی گویا یه نفر اونجا نشسته بوده روش اسم موسیقی گذاشته. کلن هم شعار این روز اینه، شنیدن بدون پیش‌داوری. یعنی برای یه روز که حالا همین امروز باشه 24 اوت، اون فولدر گلچینمون و جنگل مصونمون که هر جا سیف کردیم از روش گوش میدیم، از اسپاتیفای هر جا، اونو ول کنیم بریم سراغ یه چیزی که هیچ رغبتی هیچ وقت به شنیدنش نداشتیم.
1: درست.
2: حالا تاریخچه‌اش هم اینجوری بوده که سال 1997 یه آهنگساز آمریکایی به اسم پاتریک گراند برای تبلیغ اولین آلبومش میاد میگه که 24 اوت از این به بعد روز جهانی موسیقی عجیب و غریبه. حالا البته فکر نکنین همینجوری یه روز تاریخو انتخاب کرده، این روز دلیل داشته، اونم به خاطر
1: هم برو داشته. ولی حالا من بگم امروز روز جهانی مثلا تصاویر عجیب غریبه، با کسی گوش میکنه؟
0: من گوش میکنم.
2: من گوش میکنم. بیا
0: دو نفر
1: شهرام، تو هم گوش میکنی؟
3: من هم گوش میدم.
1: با همه گوش
0: میدم. سه تا پشت شهرام نشسته،
1: چهار نفر.
2: تموم شد. کافیه دیگه، روز جهانی سبز.
1: دوستانی که با این تصمیم موافقن کلمه
3: تصویر میبینید.
0: یه دقیقه وایس، میخوای که 24 اوت امروز نذار، چون قاطی میشه.
1: 24 شهریور میذار.
0: 24 شهریور روز جهانی تصاویر عجیب غریب. این یادمون میمونه. اینجا اگه یادمون رفت ما یاد آوریم.
1: بذار من یه چیز دوستانی هم که موافقم با این تصمیم کلمه جذاب
0: کامنت کنید.
1: ما بلر کنم این شهر رو. میفرمودید خواهش بفرمودید.
2: خواهش میکنم. حالا این آقای پاتریک همینجوری این روز انتخاب نکرده. این روز روز تولد پدر دوست دخترش بوده. یعنی 24 بود.
0: یه لحظه اجازه بدید. شما چرا تصاویر عجیب غریب انتخاب کردید برای 24 شهریور؟
2: اونم برای رادیو.
0: تولد کی بوده؟
1: تولد رادیو به خصوص. پدر داماد خالم. رابطه خاصی با پدر داماد خالم داشته.
0: خب دوستان کلمه داماد هم کامنت کنیم.
1: خب میگفتی اگه ما بذاریم ملینا تعریف کنه این قضیه رو برامون، برای جایزه میدیم به خودمون.
2: آره دیگه، این پدر دوست دختر پاتریک یه جورایی منتور ایشون هم بوده دیگه، خیلی ارادت داشته جناب پاتریک بهش. خب من فکر میکنم که روز تولد خود پاتریک جان رو باید به عنوان روز جهانی خودشیرینی هم ثبتش کردیم. هم خودش معقول دیگه. بله. ولی خب دستش درد نکنه، همونجوری که گفتی این روز جهانی واقعا گرفت و خب با اومدن اینترنت و اینا حسابی هم گنده شد. و ما هم همونجوری که مهدی گفت قراره یه عالمه موزیکای عجیب و غریب پخش کنیم امروز، که یکیش هم یکی از معروف تریناش هم همینه که الان می‌خوایم بشنویم.
1: یا خدا. What's going on?

0: اینو خیلی شنیدن. آره این خیلی بامزده است. این سال 2005 منتشر شده آهنگ اکسل اف از گروه معروف کریزی فراگ، قورباغه دیوانه حسن. که آره و همون هفته اولی هم که منتشر شد واقعا ترکوند و اون بالای جدول بود. داستانش هم اینجوریه که اون یه صدای موتورسیکلت مانندی میاد توی آهنگ که اینو یه پسر 17 ساله سوئدی توی سال 1997 برای اینکه با دوستاش بگه بخنده، این مسخره بازیایی که دوره هم میشینن بچه‌ها اینا، با دهنش صداشو در میآورده، بعد این فایل صداش رو اینترنت میچرخه، معروف میشه به اسم همون چیز آزاردهنده.
1: اوکی.
0: یعنی اسمم میذارن رو این صدای. بعد یه آقای سوئدی دیگه چند سال بعد که یه انیماتور بوده میاد از این صدایی که این در میاره یه کاراکتر میسازه که همین کریزی فراگ باشه و یه شرکت
1: دیوانه.
0: آره یه شرکت رینگتون همون موقعیتون موبایل تازه اومده بود، زنگ موبایلمون رو اینا رو انتخاب میکرد، اینو میخره ازش و آهنگش معروف میشه دیگه، جهانی میشه. آها یه چیز دیگه هم با مزه است، همون سال 2005 یه گروه آلمانی هم این صدا رو روی آهنگ معروف فیلم پلیسای بیورلی هیلز میذاره. آره خلاصه خیلی ماجرا داره و این آهنگ اون سال شد به عنوان پرفروش در این رینگتون.
1: اوکی الان من صدای عجیب غریب در بیارم یعنی میگیره میخره رینگتون میشه؟
2: تو هم صدا عجیب غریب در بیاریم
1: قابل پخش
2: فقط برای من جذاب.
1: الان رای گیری کنیم
2: برای شهرام هم جذابه، برای شما جذابه، برای اون دوستی که پشت شهرام نشستم جذابه.
1: خب دوستانی که با این
0: جذاب دو
1: بشنویم
2: خیلی با حاله
0: خیلی با حاله.

0: گوش منو داشت آزار می‌داد.
1: نه من دوست را دوست داشتم.
0: اوکی. من دوست داشتم، شما هم دوست داشتید، تصفیه شد.
2: درود و روزتون به نیکی، خدمت همه عزیزان کافه فردایی. سپاس فراوان بابت تمام زحماتی که میکشید. من شخصا کافه فردا رو از کانال تلگرام میتون دنبال میکنم، بسیار لذت میبرم از گوش دادن به برنامه هاتون. فقط قبلا هم یه پیشنهاد داده بودم که جای مجری خانم در کنار باقی مجریان عزیز خالی هستش. امیدوارم که در آینده بتونیم از وجود یک صدای دلچسب و نازنین یه همکار خانم در کنار شما عزیزانم لذت ببریم. اخبار سیاسی رو زیاد گوش میکنیم، اگر که جا و امکان داره اخبار سیاسی رو کمتر بهش بپردازید، در کنارش به اخباری که امید و انرژی بیشتری بهمون بده و لبخند به لبامون بیاره بیشتر نیاز داریم تو این شرایط. بازم سپاس، بدرود.
0: دم شما گرم، ممنون. ببین ما اصلا شما از شما درخواست و از ما اجابت دیگه
3: درخواست نکرده، ما اجابت کردم. مجری خانم در کنارم،
0: مجری خانم چه صدای جذابی، ملینا خانم حالا همجوری بیشتر هم میشه ملینامون. و خبره
3: اگر که آره خبره غیر سیاسی و اخبار امید بخش اینا میخوان کلمه امید رو
0: نمیدونی کجا کامنت حالا توی تلگراممون کامنت کنید تا یه کامنت دونی پیدا کنید کجاست کامنت هامون کجاست
3: نمیدونم
0: کامنت های برای دزدیدن
3: بریم سوء تفاهم
0: بریم بریم بریم

0: میاد.
1: بله دوستان، کنکور سراسری 1405 هم بالاخره برگزار شد و بیش از 1 میلیون نفر تو شرکت کردن و به نظر میاد سوء تفاهم کنکور هنوز در ایران برطرف نشده که نشده. این یعنی همچنان کنکور یکی از معدود جاهایی که بیش از 1 میلیون ایرانی با اختیار خودشون میرن یه جایی که چند ساعت عذاب بکشن.
0: البته این با اختیار خودشون یه مقدار جای بحث داره، خیلی با اختیار مامانشون رفتن، یه عده با اختیار باباشون و بخش عمده‌ای هم با اختیار عمه و خاله‌ای که از 6 سالگی گفته این بچه پیشونیش بلنده معلومه دکتر میشه.
1: بله. نکته جالب کنکور امسال اینه که جوان‌ترین شرکت کننده ها فقط 12 سال سن داشتن و مسن‌ترین داوطلب هم یه آقای 85 ساله از کرمانشاه بوده که در رشته علوم انسانی شرکت کرده.
0: یعنی شما تصور کن توی حوزه امتحانی یه بچه 12 ساله نشسته کنار یه آقای 85 ساله، مراقب میگه وسایلتون رو بذارین روی میز، یکی مداد و پاکن در میاره، اون یکی مداد و پاکن و قرص فشار و قند و از این حرفا.
1: بله، اینم گفتم که اون آقای 85 ساله تو رشته علوم انسانی هم شرکت کرد.
0: واقعا دمش گرم، یعنی استاد 85 سال انسان دیده ولی آخرش گفته نه من هنوز نفهمیدم این چه موجودی، باید برم تخصصی بخونمش.
1: اون ور قضیه هم اون عزیز 12 ساله است، یعنی این بچه هنوز خودش رسما جزو علوم انسانی محسوب نمیشه زیر سن قانونیه، ولی این هم ظاهرا میخواد بره دنبال شناخت انسان.
0: من فقط امیدوارم این دو عزیز توی یه دانشگاه قبول نشن، چون تصور اون پدر بزرگ 85 ساله با این عزیز 12 ساله سر یه کلاس یه جوریه.
1: حالا جدا از اینا، امسال مثل همیشه یه سری از بچه‌ها بعد از کنکور جلوی دوربین رفتن و درباره امتحان آینده‌شون حرف زدن که بعضی از جواب ها واقعا از خود سوالات کنکور جد.
2: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
3: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی akellagarage.se. آدرس ماریا همسگاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
4: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
5: مسلمن تو انتخاب حال آینده.
6: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی؟ یا حوث کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
5: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
4: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشنها و میهمانیهای شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
7: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
8: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
9: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
7: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا تماس حاصل فرمایید.
9: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
7: گره گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
9: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0-704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
7: آدرس اینترنتی www.asli.se.
10: شرکت استکهلم پروفس بیگر آب با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
11: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و نام‌آشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی‌های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه‌های متنوع ما، می‌توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
12: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شیدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25، یک جفت برف باکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
13: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، جوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کابس وگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161 رستوران سیمادلی.
14: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی،
15: همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266 و 07-790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. blueheaven.nu
16: قنادی کاوه. قنادی کاوه

0: داستانی مهرگان، جشن مهر، دوستی و با هم بودن. انجمن آبادانی های سوئد با افتخار از شما دعوت می کند تا در شبی شاد و به یاد ماندنی همراه خانواده و دوستان کنار هم این جشن باستانی رو برگزار کنیم. شنبه 26 سپتامبر 2026 در ایسا فیوژگاتان 22 شیستا استکهلم از ساعت 19. شبی سرشار از موسیقی زنده، شادی، برنامه‌های فرهنگی، حال و هوای اصیل ایرانی و غذاهای خوش عطر و محبوب ایران. برای اطلاعات بیشتر و رزرو بلیط به وبسایت abadan.se مراجعه کنید. منتظر حضور گرمتان هستیم.
1: قربون دست تبلیغا، خیلی بالبال دو تا آهنگ بال بذار.
2: یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رای بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت val.se مراجعه کنید.

در روزهایی که ترامپ و مردانش در حال تحمیل شدیدترین تحریم‌ها و محدودیت‌ها به جمهوری اسلامی هستند، کمتر صدایی از نتانیاهو شنیده می‌شود. او روز دوشنبه دوم شهریور از ترامپ و اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری او تشکر کرد به دلیل تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی و در پیامی گفت شما به درستی بهای سنگینی به این دیکتاتوری بی‌رحم و کسانی که به تداوم تجاوزگری آن کمک می‌کنند تحمیل می‌کنید. ساعتی قبل نتانیاهو در یک کلام سربسته اعلام کرده بود که جمهوری اسلامی می‌خواسته یکی از پسرانش را ترور کند اما نتوانسته. به گزارش صدای آمریکا، نتانیاهو روز دوشنبه گفت جمهوری اسلامی برای ترور یکی از پسران او تلاش کرده است، اما مشخص نکرد کدام یک از دو پسرش هدف بوده و جزئیاتی درباره زمان، مکان یا شیوه این اقدام ارائه نداد. نتانیاهو در گفتگوی تلفنی با نوام امیر، خبرنگار حوزه نظامی شبکه 14 اسرائیل، گفت این یک پرونده باور نکردنی است. او افزود جمهوری اسلامی ایران یکی از پسران من را هدف قرار داد. رژیم ایران تلاش کرد او را به قتل برساند. تلاش کرد یکی از پسران مرا بکشد. به گزارش جرسالم پست، خبرنگار شبکه 14 از نخست وزیر اسرائیل پرسید آیا این موضوع بر اساس اطلاعات امنیتی ارائه شده به او مطرح می شود؟ نتانیاهو گفت جمهوری اسلامی برای کشتن یکی از پسرانش تلاش کرده، اما اطلاعات بیشتری درباره این موضوع ارائه نکرد. نتانیاهو دو فرزند پسر دارد و نگفته کدام یک هدف جمهوری اسلامی بوده و همچنین جزئیاتی از ماجرا ارائه نکرده است. اما در همین حد هم که خبر را اعلام کرده، شاخک‌های رسانه‌ای را تیز می‌کند و ذهن را به سوی یک خبر دیگر می‌برد. خبر تایید نشده ربودن دختر و پسر غلام حسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی. روز یکشنبه خبری در فضای شبکه‌های اجتماعی ایران پیچید که فرزندان محسنی اژه‌ای را ربوده یا آنها ناپدید شدند. حالا نتانیاهو می‌گوید جمهوری اسلامی می‌خواسته پسرش را ترور کند. آیا خبر ربوده شدن فرزندان محسنی اژه‌ای به خبر تلاش جمهوری اسلامی برای ترور پسر نتانیاهو مربوط است؟ ناگفته پیداست که تقارن زمانی این دو خبر بسیار عجیب است. نمیتوان به طور قطع درباره احتمال ارتباط عملیاتی میان آن دو حرف زد. زیرا یک خبر یعنی تلاش جمهوری اسلامی برای ترور پسر نتانیاهو کاملا تایید شده است و خود نتانیاهو آن را اعلام کرده، ولی خبر دیگر یعنی ربوده شدن فرزندان محسنی اژه‌ای که برخی هم میگویند فقط پسر او تایید نشده است. این خبر به شکل یک شایعه در فضای رسانه‌ای دست به دست شد و تا این لحظه هم مدرک و سندی مبنی بر تایید آن منتشر نشده است. برخی خبرهای تایید نشده درباره فرزندان محسنی اژه‌ای میگویند آنها را ربوده و از کشور حتی خارج کردند. اگر فرزندان محسنی

0: اژه‌ای واقعاً ربوده شده باشند، می توان گفت که احتمال اینکه کار اسرائیل باشد بالاست. با توجه به اعلام نتانیاهو و با توجه به اینکه واقعاً اقدامات آمریکا و اسرائیل دارد علیه جمهوری اسلامی شدت می‌گیرد و این ممکن است بخشی از کارزار آنها باشد برای ترساندن مقامات رژیم از آینده و یا وادار کردن آنها به همکاری در آینده. و شاید هم فقط پاسخ دادن به اقدام جمهوری اسلامی برای اینکه قصد داشته پسر نتانیاهو را به قتل برساند، یا حتی پاسخ به کارهایی مانند تلاش برای کشتن پسر ترامپ که صدا و سیما فیلمی مفصل درباره آن پخش کرد و راه و چاه را حسابی به تروریست‌ها نشان داد. تقارن عجیب این خبرها این پرسش را پیش می‌آورد که آیا دو ماجرا، یعنی خبر ربوده شدن فرزندان محسنی اژه‌ای و خبر تلاش جمهوری اسلامی برای ترور پسر نتانیاهو، می‌توانند بخشی از جنگ پنهان و ارسال پیام متقابل میان جمهوری اسلامی و تل‌آویو باشند؟ فعلا هیچ سندی برای چنین ارتباطی وجود ندارد، اما گمانه‌ها با توجه به تقارن زمانی قدرتمند است. در بررسی مجدد و دقیق‌تر ماجرا، آنچه با اطمینان می‌توان گفت این است که روز یک شنبه اول شهریور، شبکه 3 صدا و سیما ویدیویی با عنوان صریح بارون ترامپ را کجا و چطور بکشیم پخش کرده است. در این ویدیو محل تحصیل، رفت و آمدها، خودروهای حفاظتی، حساب‌های بازی و دوستان بارون بررسی شده و از جایزه 10 میلیون دلاری برای قتل او سخن به میان آمده. این ویدیو همچنین در وبسایت حکومتی تبیان نیز منتشر شده است.
1: داده‌های فاش شده در این ویدیو حاصل یک نفوذ بی سابقه است. اطلاعات را دختری در اختیار ما گذاشته که با عبور از سنگین‌ترین پروتکل‌های سرویس مخفی آمریکا برای دیداری خصوصی با بارون در طبقه 58 برج ترامپ روبروی او نشسته بود. این روزها نقشه تردد روزانه بارون در آکادمی کنستانس میلستین در آدرس خیابان ال در شمال غربی واشنگتن دی سی پلاک 1307 متمرکز است.
0: در این فیلم جمهوری اسلامی تروریست‌ها را وسوسه می‌کند که به دانشگاه محل تحصیل بارون ترامپ نفوذ کنند تا بتوانند به او برسند و با حذف او جایزه 10 میلیون دلاری خود را از جمهوری اسلامی بگیرند.
1: او هر روز با یک کاروان اسکورت از شاسی بلندهای تاکتیکی سیاه رنگ جابجا می‌شود. در محیط دانشگاه او حتی یک ثانیه هم تنها نیست. ماموران سرویس مخفی کت و شلوارها را کنار گذاشته و با پوشش لباس شخصی، هودی و لباس‌های اسپورت در میان دانشجویان حضور دارند. این حلقه به قدری تنگ است که بادیگاردها در کلاس اقتصاد در ردیف آخر کلاس می‌نشینند. طبقات بالا به خوابگاه‌های دانشجویی اختصاص دارد. سویت‌های 4 و اتاق‌های تک نفره. نفوذ به این دانشجویان اولین قدم برای شکستن فاصله فیزیکی با بارون و اجرای عملیات است. بارون به شدت منزوی است. او هرگز شماره موبایلش را به دوستانش نمی‌دهد، اما هیچ کس نمی‌تواند کاملاً در سایه بماند. منبع ما فاش کرده که او یک پناهگاه دیجیتال برای خودش دارد. ارتباطات او دور از چشم ماموران به چت‌های صوتی و متنی در ایکس باکس ختم می‌شود و با دریافت نام کاربری همکلاسی‌هایش از طریق دیسکورد شبکه سازی می‌کند و ساعت‌ها در بازی فوتبال غرق می‌شود. اما این ایزوله بودن بزرگترین پاشنه آشیل اوست. نفوذ به حلقه اول اطرافیان بارون و اجیر کردنشان عملیات پیچیده‌ای نمی‌خواهد. کافی است یکی از همکلاسی‌های او با امنیت دیجیتال پایین مثل اینستاگرام یا لینکدین عمومی شناسایی شود و از طریق نام کاربری به پروفایل دیسکورد یا ایکس باکس او برسد. سپس با استفاده از API های عمومی ایکس باکس می‌توان بیان که بارون بوی ببرد لیست کامل دوستان مشترکش را استخراج کرد. حالا مهره‌های بیشتری برای پیشبرد عملیات در اختیار داریم. احتمالاً وقتی در حال تماشای این ویدیو هستید، ما این کار را انجام داده‌ایم.
0: ملاحظه می‌شود که این ویدیو به شدت غیر اخلاقی و غیر انسانی است. تشویق به کشتن نوجوانی بیگناه صرفاً برای انتقام از پدر، امری که در تمام فرهنگ‌ها و در تمام آیین‌ها زشت و نکوهیده است و اصلاً معلوم نیست چگونه اهالی جمهوری اسلامی می‌توانند آن را به این شکل با ساختن ویدیو در رسانه‌های خود تبلیغ کنند. اما فارغ از موضوعات اخلاقی، آیا خبر ربوده شدن فرزندان محسنی اژه‌ای میتواند واکنشی باشد از سوی آمریکا و اسرائیل به ساخت چنین ویدیویی و شاید حتی تلاش برای کشتن پسر ترامپ که در این ویدیو گفته میشود داریم به آن نزدیک میشویم و پسر نتانیاهو که پدرش آن را علنی کرد؟ همان روز یکشنبه که این ویدیو از صدا و سیما پخش شد، خبر ربوده شدن و خارج کردن فرزندان محسنی اژه‌ای هم منتشر شد که گرچه تایید مستقلی ندارد، اما حالا میتوان گفت که سه خبر در کنار یکدیگر از شکلگیری یک جنگ روانی خانوادگی یا انتقال تهدید از مقامها به فرزندانشان حکایت میکنند. جمهوری اسلامی علناً دارد میگوید که فرزند رئیس جمهور آمریکا را زیر نظر دارد. نتانیاهو میگوید جمهوری اسلامی برای کشتن فرزند او اقدام کرده و همزمان در ایران شایعه میشود که فرزندان یکی از عالی‌ترین مقامات جمهوری اسلامی ربوده شدند. کنار هم قرار گرفتن این سه ماجرا در حد اقلی‌ترین برداشت و تحلیل، جدا از ارتباط آنها به یکدیگر، از ظهور یک الگوی خطرناک حکایت می‌کند. استفاده از فرزندان رهبران به عنوان ابزار تهدید، ارعاب و ارسال پیام متقابل. اگر فرزندان محسنی اژه‌ای واقعاً ربوده شده باشند و این ربایش کار اسرائیل باشد، باید این موضوع را هم مطرح کرد که آنها احتمالاً به کاهدان زدند، زیرا برای مقامات جمهوری اسلامی جان فرزندانشان به اندازه مقامات آمریکا و اسرائیل اهمیت ندارد و سابقه فرزندکشی در میان آنها این را نشان می‌دهد. محسن رضایی و حسن روحانی به قتل پسران خود متهمند و بسیاری دیگر از مقامات حال و گذشته حکومت. در پاییز 1398، عارفه سنایی، دختر سفیر جمهوری اسلامی در روسیه، به طرز مشکوکی کشته شد که بسیاری آن را کار پدرش می‌دانند. محمدی گیلانی هم متهم است که شبانه دو پسرش را محاکمه و اعدام کرده در ماجراهای سال 1360. احمد جنتی هم به قتل پسرش حسین متهم است که پدر جایش را لو داده تا کشته شود در درگیری‌های مسلحانه رژیم با مجاهدین خلق. به این ترتیب شاید برای محسنی اژه‌ای چندان هم مهم نباشد که فرزندانش را بربایند و شاید آنها را به عنوان گروگان در اسرائیل نگه دارند تا تضمینی باشد برای اینکه جمهوری اسلامی دست به کشتن فرزندان ترامپ و نتانیاهو نزند. به خصوص که جنگ آنها با جمهوری اسلامی وارد یک مرحله سخت و شاید آخرین مرحله شده باشد که پای مرگ و زندگی در میان است و فرزند که در زمان آرامش چندان ارزشی برای پدران قاتل نداشت، امروز در برابر تهدید سرنگونی و جنگ دیگر هیچ ارزشی ندارد. مردان جمهوری اسلامی حالا دارند با چشمانی حیرت زده و نگران می‌بینند که شرایط لحظه به لحظه برایشان سخت‌تر می‌شود. در آخرین ساعات شب گذشته، آنها حرف‌های ترسناک اسکات بسنت را شنیدند و بعد هم خبرگزاری الحدث از بسته شدن راه عراق برایشان خبر داد. رسانه‌های ایرانی نوشتند شبکه الحدث گزارش داده که وزارت خزانه‌داری آمریکا به بغداد اعلام کرده گذرگاه‌های زمینی با ایران را ببندد و مانع فرود هواپیماهای ایرانی در فرودگاه‌های عراق شود. این خبر تا این لحظه از سوی دولت عراق یا وزارت خزانه‌داری آمریکا رسما تایید نشده، اما با چارچوب عملیات تازه واشنگتن علیه جمهوری اسلامی کاملا همخوانی دارد. آمریکا حالا دیگر فقط خود جمهوری اسلامی را تحریم نمی‌کند، بلکه کشورهایی را هدف گرفته که راه تنفس اقتصادی و لوجستیکی جمهوری اسلامی را باز نگه داشتند. اگر عراق ناچار به اجرای این خواسته آمریکا شود که خواهد شد، یکی از مهمترین مسیرهای ارتباطی باقی مانده جمهوری اسلامی با جهان خارج مسدود خواهد شد و از همه مهمتر راه نجف و کربلا برای حکومتی ها بسته خواهد شد و 40 امسال شاید آخرین مراسم حکومتی بود که آنها توانستند در عراق برگزار کنند. در گزارش الحدث به نقل از ایران اینترنشنال آمده که دولت عراق نگران فشارهای آمریکا برای اجرای تحریم‌های اعمال شده علیه جمهوری اسلامی از جمله اعمال محدودیت بر گذرگاه‌های مرزی زمینی با ایران و جلوگیری از فرود هواپیماهای ایرانی در فرودگاه‌های این کشور است. دیر یا زود عراق مجبور می‌شود نگرانی را کنار بگذارد و روابط زمینی، هوایی، تجاری، مذهبی و سیاسی خود را حتی با جمهوری اسلامی قطع کند. چون عراق سالهاست که تبدیل به یکی از مراکز نفوذ جمهوری اسلامی شده و رژیم با پولپاشی‌های باورنکردنی بسیاری از سیاسیون این کشور را خریداری کرده که چندی پیش بخشی از آن پولها در حمله نیروهای نخست وزیر عراق به خانه آنها دیده و شناسایی شد که تبدیل به لباس زیر طلا شده بود. همزمان ساعتی قبل مارکو روبیو سوریه را از فهرست کشورهای حامی تروریسم خارج کرد. این یعنی پایان یک فصل سرشار از پول پاشی و خون و غارت در تاریخ جمهوری اسلامی. حالا همه چیز وارد یک فصل تازه می شود. یک فصل بینابینی. فصلی که برخی از ناظران به آن دوره گذار می گویند و حکومتی را که فعلا در ایران بر سر کار است یا اجازه دادند که بر سر کار بماند دولت گذار می نامند. یعنی اینها فعلا هستند تا ایران بدون آشوب و بی‌ثباتی از این مسیر گذار را طی کند.
2: دوران گذار شروع شده. دولت کنونی دولت گذاری است که گفتم آمریکایی ها مکعب اقدامشون چی خواهد بود؟ جنگ مینیاتوری رو گسترش خواهند داد، نه جنگ کلاسیک. الان گسترش دادن یا نه؟ همین توافق و ماجرای مذاکره اینا بودی از جنگ مینیاتوری است. عرض کردم ترورها را از درون به برون خواهند از برون به درون خواهند برد، افراد داخلی رو خواهند زد. زدن یا نزدن قبل از جنگ 12 روزه بود. گفتم ائتلاف منطقه‌ای و بین المللی بر علیه ایران درست خواهند کرد. درست کردن یا نکردن؟ شما میگه بله، فرانسه و انگلیس و اینها بهش نچسبیدن. خب ائتلاف 100% نشد، ولی الان به هر تقدیر تو فرایند شکل‌دهی به همین معناست. اگه فرانسویا نیامدن گفتن ما برای خلیج فارس میایم، انگلیسا نیامدن. خب کویت و اردن نماینده کدام کشور در منطقه هستن؟
0: این حرف ها را مهدی مطهرنیا چند ماه پیش زده بود. او پیشبینی فلج اقتصادی را کرده بود و اعتراضات مردمی.
2: پتروشیمیای ما تمامش زده نشده، بخشی رو زده که شما نمیتونی به راحتی درست کنی. فولاد رو هم اون پای کرده. این تو پروسه جنگ پنهانه، بر اساس جنگ پنهان عمل کرد. بعد فلج اقتصادی میاد، اعتراضات عمومی گسترده است. 17 دی نبود، خود دی ماه سال گذشته نبود. شما میتونی تضمینی بدی در آینده نباشه؟
0: کسی چنین تضمینی نمیتواند بدهد. و شاید برعکس، شواهد حاکی از آن است که مردم منتظر جرقه ای هستند که کار حکومت را تمام کنند و خیلی ها دل توی دلشان نیست که این بار حرکت مردم آیا حرکت آخر و ضربه آخر خواهد بود.
3: دلار 200 هم میدونه یعنی مرحله بدن قوی اعصاب خرید. دوباره داره شروع، دوباره جرقه داره میخوره و نزدیک میشه. آنلاینی.
0: حرف و حدیث درباره اینکه مردم چه میتوانند بکنند و چه باید بکنند و چه زمانی باید دست به اقدام بزنند و آن جرقه کی خواهد خورد بسیار است. به همین دلیل برخی از تحلیلگران با احتیاط میگویند خیزش میلیونی در راه است، فارغ از همه اما و اگرها.
4: ممکنه من و شما موافق باشیم یا نباشیم. بگیم آقا خیزش میلیونی خوبه یا بد. بگیم آقا خیزش میلیونی الان خوبه یا الان بده. خودمون هر کدوم یه نظراتی داریم دیگه. بعضیا میگن آقا الان که جمهوری اسلامی اصله دستشه خیزش میلیونی خوب نیست. هست دیگه این سوالاتیه. من میگم مثلا فارق از اینی که من و شما موافق خیزش میلیونی باشیم یا نباشیم، شرایط جامعه طوریه که دوباره اتفاق میفته. به دلیل مشکلات اقتصادی شدید جامعه دوباره یه جای جرقه میخوره، دوباره اتفاق میفته، دست کسی نیست، کسی نمیتونه جلوشو بگیره. یکی از این صفهای بنزین بالاخره مثل بنزین بر خشم مردم عمل میکنه، جرقه میزنه. یه جایی صف مشکل گاز جرقه میزنه، اون نه در یه جایی که حقوق ندادن اتفاق میفته، نه در یه جایی در ترافیک اتفاق میفته. اینقدر در جامعه انبار باروتای مختلف هست که خشم و تنفر مردم از جمهوری اسلامی توش جمع شده، هر لحظه ممکنه یکیش منفجر بشه. و چون در جامعه تعداد انبار باروتا زیاده، در قضیه بنزین، گرانی، گوشت، برق، آب، گاز یه دونش آتیش بگیره همه رو شعله ور میکنه، دوباره خیزش میلیونی رخ میده. بنابراین ویژگی اولش اینه که خیزش میلیونی بازم رخ خواهد داد در آینده نزدیک. ویژگی دومش اینه که دست کسی نیست. اصلا ربطی به این نداره که بگیم خوبه یا بده. اصلا دست کسی نیست. جامعه یه جایی اون جرقش میخوره دوباره شروع میشه.
0: جامعه انبار باروت است. صفهای بنزین، صفهای گاز، نان، قطعی‌ها، حقوق‌های پرداخت نشده، گرانی‌ها و فشار اقتصادی کمرشکن، خشم و تنفر انباشته مردم از جمهوری اسلامی به جایی رسیده که انفجار آن نه نیاز به اجازه دارد، نه می‌ترسد و نه با تحلیل‌ها متوقف می‌شود. مردمی که سبک زندگیشان دارد به دلیل گرانی و فقر تغییر می کند و دیگر به یک روتین ساده مانند رفتن به باشگاه ورزشی نمی رسند. آنها چگونه می توانند آرام و متوقف بمانند؟
5: حاجی، امروز دلار شد 200,000، طلا شد گرمی 22 تومان. ببین وضعیت کارکاسبی ما رو. ساعت 6 بعد از ظهره، یه آدم تو این باشگاه نیست. داداش من 120 میلیون اجاره دارم. کی میخواد اینو بده؟
0: حزب اللهی ها و ارزشی ها ولی در جهان دیگری سیر میکنند. آنها میگویند گرسنگی میکشیم تا امام زمان ما ظهور کند و حرف هیچ کسی را هم باور نمیکنند که اگر امام زمانی اصلا وجود نداشت چه؟
6: درسته خورد و خوراک مهمه، درسته وضعیت اقتصادیمون بده، ولی ماها مردم شکم نیستیم. ما شیعه ایم، ما هر روز کف میدون دعای عظم الولا میخونیم برای ظهور امام زمان، و اونی که امام زمانشو میخواد برای شکمش نمیخواد، برای دینش میخواد. و اونی که الان توی این وضعیت بیاد شکمش رو اولویت بر دینش قرار بده، توی کربلا به خاطر گلیوان آبم پشت امام حسینشو خالی میکرد.
0: به این دیوانگان که ملتی را گروگان توهمات خود کرده اند چه میتوان گفت؟ به آنها که شاید خبر بسته شدن راه کربلا و اربعین برایشان تلخ‌تر از هر خبر دیگری باشد. نیروهای ارزشی حکومت اگر نیک بنگرند می‌بینند که آمریکا در یک روز با آنها و با توهمات آخرالزمانیشان چه کرده است. ترامپ در یک روز 2 سیاست متضاد را اجرا کرد. اول برای جمهوری اسلامی آغاز عملیات اقتصادی دیدی، تهدید شرکای تجاری و آغاز بستن راه‌های تنفسی جمهوری اسلامی، و دوم برای سوریه خارج کردن آن از فهرست کشورهای حامی تروریسم و باز کردن راه سرمایه‌گذاری، بانکداری و بازسازی. این همزمانی از نظر سیاسی بسیار معنادار است. کشوری که از مدار جمهوری اسلامی خارج شود، امکان بازگشت به اقتصاد جهانی را پیدا می کند و کشوری که با جمهوری اسلامی باقی بماند، با انزوا و تحریم روبرو خواهد شد. ارزشی ها اگر اندکی قوه عاقله داشته باشند و قدری از توهمات فاصله بگیرند، با دیدن این متوجه می شوند که پایان هلال شیعی که رهبرشان علی خامنه ای سالها با زحمت و هزینه های هنگفت ساخته بود فرا رسیده است. آنچه هلال شیعی نامیده می شد تقریبا این مسیر را تشکیل می داد: ایران، عراق، سوریه، لبنان. سوریه حلقه میانی و حیاتی این زنجیره بود، پلی که جمهوری اسلامی را از راه زمینی به حزب الله و سواحل مدیترانه متصل می کرد. حکومت بشار اسد اجازه می داد سلاح و نیرو از عراق وارد سوریه و سپس لبنان شود. سپاه قدس پایگاه، انبار و شبکه اطلاعاتی ایجاد کند. حزب الله عمق راهبردی و مسیر تدارکاتی داشته باشد و جمهوری اسلامی خود را به عنوان قدرتی از تهران تا مدیترانه معرفی کند و حامیانش سرمست از غرور بگویند این عمق میدان و عمق راهبردی حکومت ماست. با سقوط بشار اسد در دسامبر 2024 این پل جغرافیایی ایدئولوژیکی شکست. اکنون خروج سوریه از فهرست کشورهای حامی تروریسم شکستن این پل را از یک تحول نظامی به یک تغییر ساختاری و اقتصادی تبدیل می کند. حکومت جدید سوریه برای بازسازی و جذب سرمایه به آمریکا و کشورهای عربی نزدیک می شود، ولی عراق اگر با جمهوری اسلامی بماند به روزگار سوریه بشار اسد نزدیک می شود. لبنان هم دارد در مقابل جمهوری اسلامی می ایستد. روز گذشته یک خبر بی سابقه در این باره منتشر شد. لبنان که سفیر جمهوری اسلامی را نمی خواهد، او را عنصر نامطلوب اعلام کرده و گفته باید به ایران برگردد. جمهوری اسلامی بسیار تلاش کرد که با زور و ارعاب و خواهش و تمنا محمد رضا شیبانی را به لبنان تحمیل کند. حالا سفیر جمهوری اسلامی تسلیم شده و گفته به من حداقل یک اقامت عادی 6 ماهه بدهید برای اینکه رسوایی اخراج و بازگشت را نپذیرند.
7: همزمان با ادامه بحران دیپلماتیک میان بیروت و تهران، منابع لبنانی فاش کردند که محمد رضا شیبانی سفیر تعیین شده جمهوری اسلامی در لبنان درخواست دریافت اقامت 6 ماهه به عنوان یک شهروند خارجی در این کشور را ارائه کرده. علاوه بر این منابع لبنانی به شبکه العربی الحدث توضیح دادن که شیبانی تقاضای اقامت خودش رو نه به عنوان یک سفیر یا دیپلمات رسمی معتبر در بیروت، بلکه به عنوان یک دیپلمات سابق جمهوری اسلامی که بین سالهای 2006 تا 2009 در لبنان خدمت کرده ارائه داده. در همین حال این منابع خاطر نشان کردن که این درخواست به شیبانی اجازه میده تا مانند هر شهروند خارجی دیگری و بدون داشتن هیچ گونه جایگاه دیپلماتیک یا اختیارات رسمی به مدت 6 ماه در لبنان بمونه. این در حالی است که اعتبار ویزای فعلی شیبانی روز دوشنبه به پایان رسید. این عقب نشینی تحمیلی سفیر تعیین شده جمهوری اسلامی از مواضع رسمی و تلاش برای پناه بردن به اقامت موقت به عنوان یک شهروند عادی بیش از پیش آشکار میکنه که جمهوری اسلامی در تحمیل ارادی سیاسی خودش به بیروت با بن‌بستی سنگین مواجه شده. در مقابل پافشاری قاطع دستگاه دیپلماتیک لبنان بر اصول حاکمیتی خودش، رد استوارنامه نماینده جمهوری اسلامی و الزام او به خروج یا تن دادن به اقامت فاقد مسئولیت دیپلماتیک پیروزی بزرگی برای دولت لبنان به شمار.
0: روز دوشنبه آسم منیر به تهران آمد و امروز به اسلام آباد بازگشت و به نظر نمی‌رسد در میانجیگری موفق بوده باشد. پزشکیان محسن رضایی و قالیباف هر سه به او گفتند آمریکا باید لحن و رویکرد خود را در تعامل با ما اصلاح کند و ما به آمریکا بی‌اعتمادیم و باید رفتارش را تغییر بدهد. در حالی که رفتار آمریکا با آنها لحظه به لحظه دارد بدتر می شود و در همان حالی که آنها داشتند از آمریکا گله می کردند، اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا از آغاز کارزار تازه تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی خبر داده بود و ترامپ هم در تروث سوشال نوشته بود که جمهوری اسلامی در مارپیچ مرگ اقتصادی و نظامی افتاده. ترامپ همچنین 2 پست تند دیگر هم علیه آنها بازنشر کرده بود. یکی نوشته ای از مارک لوین، مفسر محافظه‌کار آمریکایی، که در آن مارک لوین گفته رژیم ایران باید از میان برداشته شود، و دیگری یادداشتی از فرد فلایتس، مقام پیشین شورای امنیت ملی آمریکا، با این ارزیابی که صبر ترامپ در برابر رژیم ایران به پایان رسیده است. قبل از این هم ترامپ گفته بود جمهوری اسلامی کاملا در حال فروپاشی است. بعد هم که خبر رسید عراق تحت فشار است که مرزهایش را با جمهوری اسلامی ببندد. ولی مردان رژیم کماکان با تاکتیک پررویی پیش می روند و در واکنش به این موج تازه خشمالود آمریکا، قالیباف نوشته آمریکایی ها می دانند که کسی گندلافی های آنها را باور نمی کند. آمریکا از لحاظ اقتصادی در شرایطی نیست که بخواهد روابط خود با دیگر کشورها را محدودتر از این کند. شرکای تجاری ایران هم در رسانه ها و هم با ارسال پیام به ما اعلام کردند که این اظهارات را به هیچ جا حساب نمی کنند. این لحنی عصبی و ناامیدانه است که البته گویندهش تلاش می کند خونسرد جلوه کند. وزیر اقتصاد هم با همین پررویی گفته ما هم به آمریکا حمله اقتصادی می کنیم.
8: طبیعتا اونها میخوان که حمله تروریستی اقتصادی رو به ما داشته باشن. ما هم ابزارهای خودمون رو داریم، ما هم بازی رو بلدیم. این دفعه هم دیگه فکر نکنن که پدافندی خواهد بود و ما فقط دفاع خواهیم کرد. منتظر حمله هم از طرف ما باشن.
0: ولی به نظر نمی رسد ماجرا اینقدر ساده باشد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد وزارت خزانه‌داری این کشور شبکه‌ای از تسهیل کنندگان مالی را شناسایی کرده که جمهوری اسلامی از آنها برای تأمین مالی فعالیت‌های خود استفاده می‌کند. این موضوع بسیار جدی است و گویا آمریکا دارد کارش را در زمینه شناسایی همکاران جمهوری اسلامی بسیار خوب و دقیق انجام می‌دهد. آنقدر دقیق که باعث شده بعضی از مهره‌های به ظاهر مخالف رژیم بسوزند. یاشار سلطانی که سالها به دلیل مبارزه با فساد ناشی از تحریم‌ها با حکومت مبارزه کرده و به زندان رفته و گفته جمهوری اسلامی عامل بدبختی ایران و منطقه است، حالا شاکی شده که چطور آمریکا اینقدر دقیق شریان‌های دور زدن تحریم‌ها را شناسایی می‌کند. مطلبی که او در این باره نوشته بسیار جالب و قابل تأمل است. او از آن تراستی‌های فاسد و مسیرهای پنهان حمایت کرده و نوشته لیست تازه تحریم‌های آمریکا علیه افراد و شرکت‌های ترکیه‌ای به دلیل همکاری با ایران یک سؤال جدی را دوباره زنده می‌کند. این حجم از اطلاعات دقیق درباره افراد، حساب‌ها و مسیرهای محرمانه تجارت ایران چگونه و از کجا به دست آمریکا می‌رسد؟ کشوری که در محاصره اقتصادی است، با لو رفتن محدودراه‌های باقی مانده دیگر نمی‌تواند نفس بکشد. اگر کسانی از داخل برای حذف رقیب، تصفیه حساب یا هر منفعت دیگری اطلاعاتی را به بیرون منتقل می کنند که نتیجهش تحریم همکاران ایران و بسته شدن مسیرهای اقتصادی کشور است، دیگر نامش نفوذ نیست، باید درباره جاسوسی اقتصادی تحقیق کرد. یاشار سلطانی گفته آمریکا ماشه تحریم را می کشد، اما باید معلوم شود چه کسی از داخل نشانی می دهد. یکی از آنهایی که یاشار سلطانی دل بر او می‌سوزاند بابک زنجانی است که این روزها با افتتاح کافه لوکس و مجللش مخالفان حکومت را حسابی خشمگین کرده، زیرا آنها می‌بینند کافه‌دار سالم و با شرفی مانند محمد ساعدی نیا را به زندان انداخته و کافه‌هایش را بستند، اما بابک زنجانی را از زندان بیرون آورده و به او اجازه دادند با زنان بی‌حجاب کافه لاکچری در شهرک غرب تهران دایر کند. همون فردی که به عنوان مفسد فی‌الارض در دادگاه‌های جمهوری اسلامی به اعدام محکوم شده بود. جمهوری اسلامی پس از او صدها تن بیگناه را به دار آویخته، اما او را آزاد کرده. دلیلش را هم همه می دانند.
9: حکم اعدام برای متهمان پرونده نفتی. سخنگوی قوه قضاییه گفت حکم اعدام بابک زنجانی و دو متهم دیگر پرونده نفتی در دادگاه بدوی صادر شده است.
10: دادگاه بدوی این سه متهم را مفسد فی الارض تشخیص داده و به اعدام محکوم کرده.
11: گفته بود این پرونده بابک زنجانی تموم شده، دست دیوان عالی کشور نیست.
12: دیوان عالی کشور رأی خودش رو داده، تموم کرده. حکم قطعی شده.
11: حکم اعدام قطعی شده.
12: منتها یک مسئله هست که باید مساله کشور رو هم
13: دیگر از اختشاشگران با حکم اولیه دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شد. این متهم در خیابان ستارخانه تهران با سلاح سرد باعث رعب و وحشت شهروندان شد.
0: بنا به برخی روایت‌ها گفته می‌شود بابک زنجانی که او هم توسط آمریکا تحریم شده، برای حکومت معامله اسلحه انجام می‌دهد. همان اسلحه‌هایی که جوانان ایرانی را با آنها پرپر می‌کنند. افتتاح کافه بابک زنجانی با خشم بسیاری روبرو شد و حالا خبر رسیده که او به دلیل خشم مردم از یک پروژه در شهر گرگان انصراف داده است. چند شب پیش چند مغازه در یک ضلع میدان شهرداری گرگان دچار آتش سوزی شدند. حالا میگویند مردم آنجا را آتش زدند که بابک زنجانی نیاید در آنجا پروژه اش را عملی نکند. به گزارش ایندیپندنت فارسی، شرکت داتوان متعلق به بابک زنجانی به دلیل آنچه حساسیت‌ها و حواشی گسترده ایجاد شده اعلام کرده، به طور کامل از سرمایه‌گذاری در پروژه احیا و مرمت بافت تاریخی گرگان انصراف داد تا پرونده بزرگترین طرح سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در نخستین بافت تاریخی ثبت ملی شده کشور بسته شود. پیشتر مدیر کل میراث فرهنگی استان گلستان اعلام کرده بود که زنجانی پس از دو بازدید میدانی قصد تملک و احیای 50 هکتار از این بافت را دارد. طرحی که هرچند با موافقت برخی مسئولان سازمان میراث فرهنگی همراه شد، اما به دلیل سوابق وی با موجی از انتقادها و واکنش‌های منفی کارشناسان و افکار عمومی روبرو گردید. در پی اوجگیری این مخالفت‌ها، درست یک روز پس از علنی شدن خبر ورود زنجانی به پروژه، بخشی از بازار میدان شهرداری گرگان با جداره تاریخی متعلق به دوره رضاشاه پهلوی به همراه ده‌ها مغازه در آتش سوخت و با شکل‌گیری گمانه‌زنی‌ها و مرتبط دانستن این حریق با پروژه مذکور، زنجانی در نهایت تصمیم به عقب نشینی کامل از این طرح گرفت. ملاحظه می شود که خبر بسیار قابل تأملی است. آیا بابک زنجانی آنجا را آتش زده یا گرگانی ها بخشی از شهر و پاره تن خود را آتش زده اند که مانع ورود بابک زنجانی شوند؟ اگر بابک زنجانی آنجا را خریده باشد یا بخواهد بخرد که نیازی به آتش زدن آنجا ندارد و می تواند به راحتی آنجا را بازسازی کند و اگر آتش سوزی کار خودش باشد دیگر نباید عقب نشینی می کرده، پس احتمال اینکه کار مردم باشد بیشتر است. تهدیدی که کارساز بوده و باعث شده بابک زنجانی عطای پروژه گرگان را به لقایش ببخشد. درباره کافه او در تهران هم که چند بلاگر و برخی افراد ظاهربین به آنجا رفته اند، مردم میپرسند چه چیزی در ذهن یک انسان میگذرد که با پای خودش به کافه بابک زنجانی میرود. بعضی ها نوشتند من کلمه اختلاس رو توی بچگیم از بابک زنجانی یاد گرفتم. بعد شما میرید کافهش؟ حرومزاده چیزی هستید؟ بعضی ها هم میگویند کافه بابک زنجانی در تهران هم باید در واکنشی مانند واکنش مردم گرگان در 24 ساعت تبدیل به تلی از خاکستر میشد. خشم مردم فقط متوجه حکومت نیست، بلکه آنها میگویند بلاگر و بازیگر و فوتبالیست و خواننده و سایر دوزاریا باید بدونند کنار جمهوری اسلامی وایستادن و پشت کردن به مردم واسه شون هزینه داره. همون کاری که با بیژن مرتضوی کردیم باید با نوید محمدزاده و مهران مدیری و بابک زنجانی و بیزنس بلاگرای دوزاری هم بکنیم. تک تک کسایی که روی خون بچه‌های ایران پا گذاشتن و میزنیم زمین. آنها یک پرسش مهم را مطرح می‌کنند و می‌گویند این جماعت تا حالا لحظه‌ای به بعد فکر کرده‌اند یا همه آنها در توهم این هستند که جمهوری اسلامی ابدی است؟ درباره نوید محمدزاده هم گویا مردم پس از طرفداری او از آرمان ویرانگر فلسطین تئاتر جدیدش را تحریم کردند، به طوری که با وجود تخفیف 400% باز هم 80% بلیت‌ها فروش نرفته است. امیر حسین میراسماعیلی خبرنگار نوشته به نظر می‌رسد کمپین مردمی تحریم تئاتر جدید نوید محمدزاده کاملا مؤثر بوده و با وجود کاهش قیمت بلیت‌ها از 5 میلیون تومان به 990 هزار تومان همچنان بیش از 80% بلیت‌های هفته اول این اجرا بدون مشتری مانده است. واقعا معلوم نیست در سر کسانی که این روزها با جمهوری اسلامی هستند و از آن دفاع می کنند چه می گذرد؟ آیا آنها نمی بینند که جمهوری اسلامی به چه گردابی در افتاده؟ این عکس ها قطع برق را ثبت کرده حین جلسه بررسی علل قطع برق در مجلس شورای اسلامی. نماینده ها بطری های آب را روی نور گوشی گذاشتند تا فضا قدری روشن شود. این صحنه تصویری فشرده و تمثیلی کوچک اما کامل از وضعیت جمهوری اسلامی است. یک طنز تلخ و ناخواسته از دل واقعیت. آینه تمام نمای حکمرانی در ایران و صحنه نمادین از فروپاشی رژیمی که سالها با زر و زور و تزویر و با آرمانهای پوچ حکومت کرد، اما حالا ماه عسلش با فلسطین و لبنان و سوریه و عراق به پایان رسیده و باید برود. به همین دلیل عجیب است که برخی این را نمی فهمند و تمام قد پشت حکومت می ایستند، در حالی که دل مردم هنوز از جنایت دیماه خون است و به آنها وعده می دهند که ننگ این حمایت تا ابد بر پیشانیشان خواهد ماند.
14: ننگ بر شما وجدان مرده ها باد. که به جای حمایت و انعکاس درد این جنایت از این تروریستان آدمکش حمایت می کنید و هر کس را که صدا علیه جمهوری اسلامی بلند کرد و اعمالش را محکوم می کنند او را دشمن می خوانید و صدای عدالت خواهی برای مردم را خفه می کنید. شرمتان باد که مردمانی ظالم، جاهل و ساده لوح هستید و این گونه یک مشت تروریست آدمکش شما را مثل یک گله گوسفند به دنبال خود تا لب پرتگاه می کشاند. آنها به دست خودتان سرزمینتان را ویران و ملتتان را به تباهی و بر دامان شرافتتان لکه ای پاک نشدنی خواهند نشاند.
0: ممنون از اینکه تا پایان این گزارش با ما همراه بودید.
15: من این آهنگ زیبا رو نگرش دارم، دستم در رفت. درود فراوان بر شما شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه‌های رادیو و وب تی وی همسفر. اگه اجازه بدین خودم معرفی کنم، نام من نوید آزادی است، گوینده برنامه شما خواهم بود تا ساعت 6 بعد از ظهر امروز و امیدوار هستم که روز و روزگار بر همگی شما نازنینان خوش بوده باشه. هوای زیبایی هم در بیرون از استودیو داریم در استکهلم دیگه. درسته که ذره ذره بوی پاییز داره میاد، ولی همچنان زیبا و همچنان تمیز، هوایی بسیار تمیز رو داریم که امیدوارستم که نوش جون همگی شما عزیزان باشه. امروز روز سه‌شنبه 25 ماه آگوست سال 2026 میلادی است. امروز برابری میکنه با سوم شهریور ماه سال 1405 اسلامی یا هجری شمسی و 2585 ایرانی که هفته 35 از سال 2026 میلادی رو در خدمتتون هستیم. سریعا بگم تلفن‌های استودیو 08-23-98 و 08-98-38-43 برای زنگ زدن به استودیو 070-439-81-94 برای اسمس info@hamsafarradio.se برای ایمیل و صفحه اینترنتی www.hamsafarradio.se هم برای شمایی که میخواین وب تی وی ما و اینا رو داشته باشین در خدمت شما عزیزان هستیم. در شروع برنامه اگه اجازه بدید یه سری بزنیم به وضعیت هوا و یک نگاهی به وضعیت هوا بندازیم. چیز تغییرات آنچنانی نکرده، مقدار بادها همون جوریه، فقط روز شنبه یک کوچولو بیشتر باددار میشه. از گرما و اینا هم که اینجوری هم که من میبینم هیچ تغییری نکرده. امروز بعد از ظهر 18 درجه، قسمت شمالی ریزش باران همچنان یه مقداری هست، ولی الان دیگه اون بالا ابریه، ولی یه ذره پایین ترش به طرف نیمه هم آفتابی شده که هوای بسیار قشنگی. قسمت جنوبی هم بعد از ظهر هوای صاف و قشنگی رو خواهند داشت. روز چهارشنبه استکهلم آفتابی 23 تا 24 درجه بالای صفر خواهد بود. قسمت شمالی ما بین 11 تا 15 درجه باران هم خواهند داشت و قسمت جنوبی هم مثلا یوتوبوری ها 25 درجه رو خواهند داشت، مالمویی ها 23 درجه رو خواهند داشت و میبینید همچنان هوای تابستانیه. حتی روز پنجشنبه در استان استکهلم آفتابی 23 درجه خواهد بود، قسمت جنوبی 23 تا 24 درجه و قسمت شمالی هم 10 تا 17 درجه بالای صفر است. روز جمعه 20 درجه آفتابی، روز شنبه به احتمال بسیار قوی باران خواهیم داشت 20 درجه و روز یک شنبه آفتابی هم 20 درجه بالای صفر خواهد بود. اسموی سازمان هواشناسی کشور همینایی که من گفتم و میگه فقط شنبه رو میگه 17 درجه خواهد بود، باقیش همش 20 درجه و اینا تا سه شنبه هفته آینده که دیگه هوا یه ذره پاییزی تر میشه و 16 19 18 درجه اینطور خواهد بود. نمیدونم گزارش های وضع هوا رو دیدید در اسپانیا، همونطوری که دیروز هم بهتون گفتم در قسمت جنوبی اسپانیا، جنوب و جنوب شرقی یک لوکتریک یا فشار پایینی اومده بود که با خودش باران بسیار شدید، بادهای بسیار شدید و همچنین تگرگ بسیار زیادی رو داشت که در بخشای خبری داشتن نشون میدادن، یعنی یه طوفان درست حسابی بود دیگه. اما از طلوع و غروب خورشید اگه بخوام بگم، ساعت 5:30 دقیقه صبح خورشید طلوع کرده و ساعت 20:08 دقیقه غروب خواهد کرد. 14 ساعت و 38 دقیقه روز، 9 ساعت و 22 دقیقه شب رو در پیش رو خواهیم داشت. باتا هم که براتون گفتم چیز عجیب غریبی نداریم تا روز شنبه که یه ذره باتا بیشتر میشه. اما در ایران ما قسمت جنوب کشورمون از اون دوباره رفت بالا، رفت دوروبر 49-50 درجه اهواز و آبادان. اما اردبیلیا وضعشون خوبه، 28 درجه، کرج 36، کرمانشاه 31، مشهد 35، قم 41، سنندج 39، شیراز 37، تهران 36، زاهدان 35، زنجان 36، ارومیه 37، تبریز 37، ساری 36، رشت 34، قزوین 38، خرم‌آباد 44، کرمان 33، اصفهان 37 و عراق 35 درجه بالای صفره، که آرزوی زیباترین ها رو برای همه هموطنان نازنینم دارم. امروز که 25 ماه آگوسته خبر خاصی نیست، فردا روز سگها هستش و همچنین روز برابری عدالت اجتماعی و اینا هستش که حالا فردا بیشتر شاید در موردش یه مقداری بتونیم که بخوایم با هم دیگه صحبت کنیم. حالا وقتشه که بریم یک آهنگ زیبا و قدیمی و خاطر انگیز رو از ویگن با هم بشنوین. با ما باشین.

0: والا تو این دنیای عجیب غریب امروزه من یه چیزی رو برام خیلی جالبه. خیلی ببینید، ما یه مملکتی داریم، این مملکت ما هیچیش درست کار نمیکنه توش، یعنی ایران سوئد رو نمیگم، ایران دارم میگم. در کشورهای دیگه مثلا یه سیاستمداری میاد برمیگرده میگه، مثلا امروز مدرات اومدن اعلام کردن که میخوان فریتیدا و آویفتای فریتیدا رو بردارن، مجانیش کنن برای بچه و نوجوانان و همچنین فرشگولان ها، مهد کودک ها، اینا رو مجانی کنن. خیلی خوب، بعد میاد بحث میشه، بحث صحبت میشه، تو سیاست مدارا میان، منتقدین میان، اونا که طرفدارن میان، خب بالاخره میان یه صحبت میان، چون یه قدم خیلی بزرگ در یک جامعه. اما تو جامعه ما مدیر حوزه علمیه شیراز میاد اعلام میکنه، یا آخوند زنان شوهردار نیز می توانند عقد موقت کنند و نیازی به اجازه شوهرشان ندارند. خب اولا حالا این عکسایی که میذارم، من فیلم ندیدم که اینو گفته باشه، ولی اگه فیلمش هم باشه اصلا کاری نداریم، اصلا ما میگیم گفته دیگه. این بحث جامعه تبدیل شده به این که وای اینا اومدن گفتن زنا بدونه که به شوهرشون بگن میتونن برن عقد موقت، و این صبح طرف میگه میخوام برم میوه بخرم، میره عقد موقت میکنه، بعد نمیدونم فلان میکنه، بعد برمیگرده هیچ احتیاجی به شوهرش نداره بگه. آخه داستان، آخه بس، یه دونه، نه دوتا، نه دهتا، نه صدتا کامنت پشت سر هم دیگه، اینایی که تمام مدت توی چیز هستن، آخه یه دیوانه است اینا، اینا یه چی، اینا بغیر از زیر شکم مردم با هیچی دیگه کاری ندارن، اینا هیچ، یعنی علمشون رو نه عقلشون رو میگن، به همه چی کار دارن، نه اینکه فکر کنیم، ولی منظورم اینه چیز دیگه بلد نیستم بگن دیگه. آخه بسشه، ولشون کنی، گفتن جز بحثای جامعه میشه. الان مثلا نمیدونم دیدید یا نه، در چین مسابقات وزن برداری، مسابقات دو میدانی، نه مسابقات ورزش های رزمی برای آدم آهنی ها گذاشتن. خب سایت های خبری هم اومدن فیلم برداشتن گذاشتن، نمیدونم چیز کردن، نمیدونم خلاصه رباته میفته زمین خراب میشه، یکیشون داره میدوه، نمیدونم فرق. خب این حالا آدم میگه یه مسئله علمیه، ایچه من نمیدونم، اینکه نمیدونم یه آخوندی پاشده اومده میگه نمیدونم فلان چیز و پیرازویت هست، فکرتون رو اصلا، مغزتون و فکرتون و وقتتون و اینا رو چیز نکنیم. حالا اینو هم که گفتم بساتون سریعا بگم، چون بعد آگهیارم بذارم و اینا، این مدرات ها امروز اعلام کردن که میخوان اصلا بعد از انتخابات اگر که پیروز بشن، که امیدواریم بشن، بله ببخشید، چیز چی بهش میگن، میخوان که آویفتای مال فرشگولان ها رو بردارن و همزمان فریتیت ها هم مجانی بشه. خب خودش هر کدوم از اینا ماهی 1000 کرون 2000 کرون توی خانواده ها کمک میکنه. اما یه خبر دیگه من در همین رابطه شنیدم که یه جورایی میخوان، حالا جالبی قضیه اینجاست، میخوان فرشگولان رو، چون میدونیم بچه ها در سوئد 6 سالگی میرن فرشگولان آمادگی، 7 سالگی میرن کلاس اول. حالا میخوان، اصلا من نمیدونم حالا اینو کی گفته، دقیقا نمیدونم که کدوم یکی از اینا اعلام کردند و اینا، ولی حالا مثلا سکول ورکت گفته یا تصمیم گیری شده یا نشده، ولی میخوان که فرسکولان رو بکنن کلاس اول، یعنی بچه ها از 6 سالگی برن کلاس اول، همه چی این فرسکولان میمونه ولی کلاس اول حساب بشه، و بچه ها کلاس دهم که تموم کردند اون وقت میرن دبیرستان رو شروع میکنن. یه بحثی این شکلی هست که کلاس چیزی به نام آمادگی دیگه نباشه، که 6 سالگی بچه ها رو میذارن، اصلا اسمشو بذارن کلاس اول، و بعد اون وقت بیانو از اون طرف به جای الان کلاس نهمو که خوندی تموم شد میری دبیرستان، ولی بعدن کلاس دهم به اصطلاح که خوندی، ولی بازم همون 9 سالو خوندی نه 10 سال، فرشگولانه میشه کلاس اول تو نو درم. هم بالاخره یه سری صحبت هستش و اینا که گفتم اگه شنیدید بدونید که جریان چیه. ولی قبل از هر چیزی بریم سراغ آگهی ها، بعد آگهی ها برمیگردیم و در خدمتون خواهیم بود با دنباله خبرها.
1: آب سالم و پاک پایه و اساس زندگی امروز ماست. در دنیای امروز، آب پاک و سالم برای من یک حق بدیهی است که آن را مسلم و همیشگی می دانیم. برای اینکه دسترسی به آب پاک و سالم در آینده نیز تضمین شود، همه برج‌های آب شهری بازسازی و برخی نیز گسترش و توسعه خواهند یافت. این پروژه اینک در منطقه یروا آغاز می شود. در طول اجرای این پروژه ممکن است تردد خودروهای ساختمانی، سر و صدا و دیگر مزاحمت‌های موقتی ایجاد شود. برای کسب آگاهی بیشتر درباره این پروژه و تأثیر احتمالی آن بر منطقه شما و همچنین دیدن فیلم مربوطه به این پروژه به نشانی زیر مراجعه فرمایید. svova.se/tensta.
2: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
3: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پخش کنی؟
4: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760 65 67. رستوران علی بابا.

0: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، ان برا بیلافر.
1: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلانس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
2: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب، پرشیسک کول گریل، یارویکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
0: خبرگی، تخصص، صداقت کامل. وکیل نیما رستمی با آشنایی کامل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه، با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند، پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی، امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی و اقامت کاری، وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی در خدمت شماست. تلفن تماس 08-823-19-11. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com. رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره

0: قوانین جدید دندان پزشکی در سوئد ممکن است دولت بخش بزرگی از هزینه های درمان دندان شما را پرداخت کند. متاسفانه بسیاری از هموطنان ایرانی هنوز از این حق مهم اطلاع ندارند. در کلینیک فامیلی دنتال کر در کونگسهولمن، تیم فارسی زبان ما با افتخار آماده است تا شما را راهنمایی کند و شرایط شما را بررسی کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو وقت همین امروز با ما تماس بگیرید. شماره تلفن 08305035 یا به وبسایت ما مراجعه کنید www.familydentalcare.sa 08305035. لبخند سالم حق شماست.
1: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد میگوید. میهمانی های خانوادگی و کاری جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی، 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-82-9000 سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون وگن شماره 113 در سرنه. 08-82-9000 طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-82-9000 روزون وگن شماره 113 در سرنه. ساقی گریل.se

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: قربون دست تبلیغ، خیلی بربر، دو تا آهنگ باحال بذار.
2: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو، مدرات، حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود. برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se.

0: خب ساعت 15:04 است و در کنار شما در برنامه رادیو و وب تی وی هم سفر هستیم. ما یک اطلاعیه یا یک آگاهی برای ما به دست ما رسیده که دیروزم پخشش کردم، حالا بعدا دوباره که پخش کردم یه ذره بیشتر در موردش صحبت میکنیم، در مورد زندانیان سیاسی و اینا که حالا سر جاش براتون توضیح خواهم داد. امروز صبح در یک، میدونی که در قسمت جنوب سوئد، قسمت‌های بندری مثل شهر یوتوبورگ که یک شهر بندری هستش، یه اکشن‌های از یا همین حراجی، آره حراجی میگن، نه چی بهش میگن، اینایی که مثلا یه ماهی رو میذارن، هر کی یه بودی میدن و خلاصه بعد هر کی بیشتر پول بگه اون میدنش به اون، اکخون میگن دیگه. بعد امروز یه دونه ماهی همین تونفیسک، ماهی تون که 2.5 متر قدش بود، 216 کیلو هم وزنش بود، به قیمت 56,160 گرم فروش رفت. و جالبی قضیه اینه که ماهی های تونفیسکا، این تونفیسکا یا همین ماهی های تون که خیلی هم خوشمزه است، مخصوصا اونه که تو روغن کنسرواژ و اینا، اینها جزء فری لیست سوئد هستن، یعنی همین فرید لیست بهش میگن، اینا اجازه گرفتنش و اینا رو در سوئد نیست، اما یعنی حفاظت شده است، اما دانمارکی‌ها اجازه دارن که طبق قانونشون این کار رو بکنن بعد میارن، ولی در حراجی های سوئد میارن میفروشن، در اکونای سوئد میارن میفروشن و قانونی هم هست. ولی جالب اینجا بود که امروز 56,160 گرون، یعنی در واقع کیلوی 260 گرون بابت این ماهی داده شد. حالا این ماهی بعدن تیکه تیکه میخواد بشه و استخوناشو دور بندازن و نمیدونم اینا، کیلوی چقدر قراره که به دست مشتری برسه خدا داند. یعنی عددهای من نمیدونم واقعا، چند سال دیگه اگه یه ذره دیگه بگذره من فکر میکنم دیگه ماهی و نمیدونم این چیزا هم دیگه بشه لیکسوارا، یعنی کسی که غذا میخواد بخوره بهش میگن وای فلانی رو دیدی دیروز غذا خورده. اما استکهلمیان یه رکورد جالب، یه لیستی از چیزها گذاشته، بستنی خورده، بستنی ها و اینا گذاشته، مطلب جالبیه. حالا زیادم در مورد همش خشونت و اینا صحبت نکنیم، بذاریم یه مقداری هم در مورد بستنی براتون صحبت بکنیم. در سایت استکهلمیان.com اومده استکهلم بار دیگر عنوان بستنی خورترین شهر سوئد رو از آن خودش کرد. بر اساس گزارش بارومتر بستنی، فروشگاه‌های پرس بیرون در سال 2026 ساکنان استکهلم بیش از مردم همه دیگر شهرهای سوئد بستنی می‌خرند. یعنی اونا اعلام کردن که بیشترین رو استکهلمی‌ها بستنی خوردن. این گزارش بر پایه آمار فروش این فروشگاه زنجیره‌ای تهیه شده و میزان فروش بستنی به ازای هر نفر رو در شهرهای مختلف سوئد بررسی کرده. استکهلم در صدر این فهرست قرار داره و علاوه و علاقه مردم این شهر به بستنی نیز نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده. فروش بستنی در استکهلم در مقایسه با تابستان گذشته 5% بیشتر شده. این افزایش در روزهای جمعه چشمگیرتر بوده و فروش بستنی در این روزها 38% نسبت به تابستان گذشته افزایش داشته. اما بستنی ساندویچ که یکی از معروف‌ترین هستش در صدر محبوب‌ترین‌ها قرار گرفته. در میان بستنی‌های محبوب تغییر چندانی در صدر جدول دیده نمی‌شه، ولی بستنی ساندویچ تولید کمپانی بستنی‌سازی گیبه همچنان با فاصله در جایگاه نخست قرار داره و محبوب‌ترین بستنی در میان استکهلمی‌ها هست. با این حال در رتبه‌های بعدی تغییر مهمی رخ داده. بستنی جدید مگنوم کرانچی سالتد و کارامل کون با ورود مستقیم به جایگاه دوم، پیگلین رو به رتبه سوم فرستاده. پیگلین هم که میدونید همون بستنی یخی‌های سبزا هستش. برتری کمپانی مگنوم در این در ادامه فهرست نیز کاملا محسوسه. 7 مورد از 10 بستنی پرفروش استکهلم از نوع بستنی های مگنوم هستش. با این حساب در مقام 10 مگنوم دابل گولد کارامل بیلیون مقام 10 داره، مقام 9 مگنوم کلاسیک، مقام 8 تیپ توپ، مقام 7 مگنوم آلموند کون، مقام 6 مگنوم لاپیستاش، مقام 5 مگنوم مندل، مقام 4 مگنوم وایت چاکلت استرابری، مقام 3 پیگلین، مقام 2 مگنوم کرانچی سالتد کارامل کون و در صدر جدول بستنی محبوب خود من ساندویچ مال گیب گلاس هستش که مقام اول و از آن خودش کرده. آمار فروش نشان میداد که بستنی همچنان جایگاه ویژه‌ای در تابستان استکهلم داره، به ویژه روزهای جمعه که امسال بیش از هر زمان دیگری شاهد افزایش تقاضا بود. البته حالا ما چیز بکنیم، حالا من بستنی ها یه جورایی بذاریم من اینم بگم، دوستان نوشتن مزایده، بستن به مزایده گذاشته میشه. این حراجی ها که من گفتم منظورشون میگن مزایده بگیم بهتره، من همین اک خونم، مرسی، دستتون درد نکنه. جریان اینجوریه که من که گرممه میرم دم یه بستنی فروش، یه دونه یخچال گذاشتن 10-20 جورم بستنی گذاشته، میگیم که خب یه بستنی به ما بده. بستنی رو برمیداره میگه چند تا از این قلمبه ها بهت بستنی بدم، میگیم مثلا 2، یه هم میبینیم میگه 80 کرون. حالا یه سری از بستنی فروشی ها نمیدونم لای ووفل میذارن، روی ووفل میذارن به آدم میدن، یه سری نمچان، ولی در هر صورت بستنی های معمولی، حالا این سوربه یا همین بستنی هایی که با از شیر و اینا درست میشه، عددا مثلا یعنی یه چیزی میگم یه چیزی میشنوی. اینی که من نوید که جز فقرای این شهر حساب میشم، رئیس انجمن فوسک فوس فتیگا اوتلنینگا سوونسک سامهله، این انجمن رو میخوام برم ثبتش بکنم، فوس، بالاخره چکار میکنم؟ میرم یه پیگلین مثلا میگم یا یه ساندویچ میگیرم، چون هنوز قدرت خرید یه دونه بستنی ساندویچ رو یا یه بستنی پیگلین رو دارم. ولی اینکه یه دادم گرمش میشه بری، بعد یه مشکل دیگه هم پیش اومده، این بستنی ها رو که میخوری، این بستنی ها که کولا هستش همین گرد گردا رو میذارن، هنون نخورده تشنت هم میشه، یا بعد 30 کرون بدی یه قطعی به بطری آب خوردن بگیری که بستنیه بازم قیمتش میره بالاتر، یا یه نوشابه یه چیزی میخوای بگیری باش بخوری، یعنی همون دیگه، یعنی دقیقا یه هم میبینی برای یه بستنی باید 100 کرون مثلا حداقل بدی، که همچنان پیگلین و ساندویچ در صدر جدول برای من نوید و واقعا هم میچسبه میچسبه. یکی هم هست اسمشو یادم نمیاد چیه، که یه دونه مارپیچ رنگارنگه که یخی هم هست، بسن یخی مارپیچ رنگارنگه، یکی اونو خیلی دوست دارم، یکی هم اون یکی که یه کوکاکولا یخ زده است، قوتیش هم مخروطی رنگه، مخروطی فرمش که آدم چیز میکنه، اونم خداییش جزوه محبوب هست. در صورت امیدوار هستم که گرما که دیگه ذره ذره داره به پایان میرسه، فردا هم البته خب گرمه، پس آدم گرمه، حالا زیاد چیز نیست، ولی بهتون بچسبه هر چقدر میخورین، نوش جونتون باشه که دیگه ذره ذره زمستون و پاییز و اینا دیگه خبری در راه نیست. این خبر رو بذارم ببینم که کدوم بذاریم، بریم سراغ یه موزل اجتماعی دیگه، و اونم این تابلوهای پارکینگ ها، وای وای وای که اصلا باور نکردنیه. اما نمیدونم میدونید یا نمیدونید، شمایی که حالا با تونلبان و اتوبوس اینور اونور میرین احتمالاً زیاد براتون مشکلی نیست، ولی ماهایی که با ماشین مجبوریم اینور اونور بریم و هر جا هم مجبوریم پارک بکنیم، یه بساطی شده توی این تلفن‌های ما که نمیدونم همین شرکت موبایل ایزی پارک، ای پارک، پارکستر، اینا همه هست. تازه یه دونه دیگه هم من مجبور شدم بیارم، اینو برای من جالب بود، آب کوافلا ما رفتیم یه جای پارک کردیم، بعد دیدم یه دونه مدلانه اومد. خب نگاه کردم دیدم نوشته که شما باید 80 کرون پول پارکینگ بدیم. گفتم خیر میدیم. کجا باید بدیم؟ نوشته فقط باید برید یه اپی هست، این اپ رو بردارید بیارید، شماره ماشینتون رو توش بزنید تا بتونیم پولشو بدیم. گفتیم چشم. رفتیم یک ساعت رفتیم اپو بردیم، رجیستر کردیم، والا کردیم، پای کردیم، حالا آب کو فلو هیچ، یه اپ اپای تلفن ما اضافه شد، 13 صفحه اپ داریم، نصفش مال پارک کردنیم. اما مطلب بسیار جالبی هستش که کدام قابل اعتماد و کدام دغلباز است، چگونه در استکهلم هزینه اضافی برای پارکینگ نپردازیم. البته من این مطلب از سایت stockholmian.com آوردم و میدونید که مثلا اپ ایزی پارک خب شما بیشترش قسمت ها رو میپوشونه، یا مثلا پارکستر خب بیشتر جاها رو میپوشونه، ولی بعضیاش آویف داره بعضیاش نداره. حالا اینجا از کلمه دغلباز استفاده شده که امیدوار هستم که فورتال چیز نشه، یاد نشه. این مطلب واسه تست کنم میام بخونم. اگر در استکهلم رانندگی میکنید احتمالاً با اپلیکیشن های مانند پارکستار، ایزی پارک، ای پارک موبایل برای پرداخت پارکینگ روبرو شدید. اما آیا میدانید که تعداد از این اپلیکیشن ها بدون اینکه بدانید پول اضافه از شما دریافت میکنند؟ قضیه این است که شهر استکهلم 4 شرکت رو برای پرداخت دیجیتال پارکینگ تایید کرده. طبق قوانین این شرکت ها باید یک روش پرداخت بدون هزینه اضافی نیز به شهروندان ارائه کنند. اما مشکل اینجاست که بعضی از این شرکت ها برای اینکه شما را تلکه کنند این قانون رو دور میزنند، به این ترتیب که الزام ارائه خدمات بدون هزینه را فقط در وبسایت خود ارائه میدن. یعنی اگر با اپلیکیشن آنها هزینه پارکینگ رو پرداخت کنید بدون اینکه بدانید هزینه اضافه پرداخت میکنید، مگر اینکه قید اپلیکیشن را بزنید، یعنی اپو در نظر نگیرید و برید از طریق وبسایت این شرکت ها هزینه پارکینگ رو پرداخت کنید که به مراتب پرداده سرتر و وقت گیرتره. اما از خدمات کدام شرکت ها استفاده کنیم و خدمات کدام اپلیکیشن ها را تحریم کنیم؟ شرکت های زیر نه از طریق وبسایت و نه از طریق اپلیکیشن از شما هزینه های اضافی دریافت میکنن، تا شما تنها هزینه پارکینگ خودتون رو پرداخت میکنید. یعنی اینه که الان میخوام براتون بگم. پارکستار یکی از ساده ترین گزینه هاست. با استفاده از اپلیکیشن پارکستار، ببخشید پارکستر، معذرت میخوام، پارکستر، می توانید هزینه پارکینگ را بدون پرداخت کارمزد اضافه بپردازید. البته بعضی خدمات جانبی مانند فاکتور کاغذی ممکنه که هزینه داشته باشه. و اپلیکیشن دوم ای پارک، ای انگلیسی یا ای به سوئدی مثل ایریک پارک، در اپلیکیشن ای پارک نیز می توانید بدون کارمزد اضافی پرداخت کنید، اما باید از قبل حساب کاربری خود را تایید کرده و کارت بانکی را به عنوان روش پرداخت خودتون انتخاب کنید. اما به قول استکهلمیان دغلباز ها، ایزی پارک، اگر از اپلیکیشن معمولی ایزی پارک استفاده کنید هزینه خدمات دریافت می شود. این هزینه شامل 15% مبلغ پارکینگ و حداقل 4.95 کرون هست که میشه عملا 5 کرون. اگر به هر دلیلی مجبور به استفاده از خدمات این شرکت هستید، از نسخه وب مال ایزی پارک استفاده کنید، نه اپلیکیشنش، یعنی نه از اپ موبایلش، تا از پرداخت هزینه خدمات اضافی جلوگیری کنید. و بعدی موبیل، شرکت موبیل نیز برای استفاده از اپلیکیشن خود هزینه خدمات دریافت میکنه. اما باز هم اگر به هر دلیلی مجبور به استفاده از خدمات این شرکت هستید، از نسخه وب موبیل یا سرویس SMS استفاده کنید و هزینه اضافه نپردازید. بسیاری از رانندگان از وجود این گزینه اطلاع ندارند و به طور پیش‌فرض از اپلیکیشن استفاده می‌کنند که به مراتب ساده‌تر و در دسترس‌تره، بدون اینکه بدانند هزینه اضافی پرداخت می‌کنند، هزینه‌ای که اصلاً لازم نیست پرداخت شود. اما من یکی از دوستان من که در چیز زندگی می‌کنه، یکی از دوستان من که در سولنا زندگی می‌کنه، یه روشی رو به من یاد داد که ایزی پارک کمون سولنا گفته اگه میخواید در اینجا فعال باشین باید یه گزینه بدون آویفتو در اپتون داشته باشید. که بعد من رفتم دیدم آره درسته، یعنی موقعی که شما چیز میکنید، موقعی که شما اپ ایزی پارک رو باز میکنید که اونجا میگه سوکا کن و نمان فلان بسانید، اون قسمت بالایی بالا سمت راست سه تا چیز هست، خط هست، اون سه تا خط رو که میزنید میایید قسمت آبونمانگ اونجا رو میزنید، اولیش نمیشه ایزی پارک گو که 49 کرون در ماه هست، اما قسمت ایزی پارک بیسیک که اگر که آدم انتخاب بکنه اون مال بعد که اونو میزنید بعد میگه کدوم کمونی، الان شما میگی که من در سولنا هستم، سولنا رو که انتخاب میکنی میگه که بله دیگه شما احتیاج به پرداخت آویف در سولنا ندارید، که بعدش هم میتونید بذاریندش سر جای خودش. سه تا خط رو میزنید، آبرمانگ رو انتخاب میکنید و اونی که بهتون گفتم رو دیگه میزنید و بدون خدمت. در ضمن فراموشم نکنید در بسیاری از نقاط شهر، در بسیاری بسیاری بسیاری از نقاط شهر عزیزان دیگه اون ساعتهایی که پشت شیشه آدم میذاره در بسیاری جاها دیگه اونجا کار نمیکنه، یعنی نوشته 2 ساعت مجانی یا 1 ساعت مجانی یا 3 ساعت مجانی، اما زیرش میبینید آرم ایزی پارک رو گذاشته ولی ننوشته که شما باید بریم با ایزی پارک خودتون رو معرفی بکنید، و همین دلیل هستش که شما باید برید در اپ ایزی پارک بزنید که الان اینجا پارک کردید، ساعت بزنید مثلا 1 ساعت میخوام پارک بکنم، اون موقع بهت میگه که مجانیه، وگرنه اگه ساعت خالی بذاری اونجایی که آرم ایزی پارک رو گذاشته ساعت بذارین میان جریمتون میکنن، چون عملا میگن که سر کوچه یا سر اون محله سر اون پارکینگ ما نوشتیم، ولی چیزی که اصلا هیچ کی نگاش نمیکنه. 2398 درود بر شما.
1: درود بر آقای نوید همچنان آزادی.
0: قربان شما، چه در دل دارید قربان؟
1: عرض خدمت در مورد همین پارکینگ، در مورد ایزی پارک این اپل مثلا روی اون روبریک دوم که ما کلیک میکنیم و کمون رو درخواست میکنه هر دفعه باید این کارو کرد؟
0: یعنی هر دفعه کار نه دیگه، اگه تو سولنا هستین که میتونید جزء اون انتخابتون
1: رو چه بکنید؟ از اینجا میرم کمون مثلا سوتلیه،
0: نه
1: اونجا پارک میکنم، اونجا رو چیکار کنم؟
0: خب اونجا دیگه همون حالت عادی است دیگه، البته همونجا هم میتونید سوتلیه رو انتخاب بکنید ولی اونجا بهتون وقت میگه که آویف داره یا نداره.
1: همین میخوام بگم این هر دفعه باید این کار،
0: بله بله، در سولنا باید هر دفعه این کار انجام بدید.
1: نه جاهای دیگه چطور؟
0: جاهای دیگه که میگه
1: کمون مثلا
0: هودینگه مثلا.
1: هودینگه مثلا.
0: خب همون دیگه میگم اگه که مطمئن نیستید که یعنی که میتونه اینجا مجانیه یا نه، همون کاری که سولنا رو انتخاب کردین میرین هودینگه رو انتخاب میکنید، بعد اونجا بهتون میگه.
1: فرض کنید شما ساکن سولنا هستید،
0: بله،
1: حالا امروز کار دارید توی شهر، میرید یه جا پارک میکنید، اونجا باید بزنید کمون سوکولمو،
0: اونجا باید اگه که سولنا رو به عنوان فوروالتون گذاشتید که انتخاب دیگه میکنید، بله اونجا باید برید عوضش بکنید، حالت عادیش بکنید یا بزنید مثلا
1: عوض کرد پس.
0: بله بله دقیقا. قربان شما، خدا نگهدار. بزنید سوال ها زیاد شد، اسمس ها فراوون شد، دوستان نوشتن تویستر هم هست. آها بستنی اسمش تویستره، مرسی. اون بستنی هم که گفتم قهوه مثل کوکاکولای کالیپوه، مرسی، معلومه همه بستنی خورن. بعد نوشتن با درود کدام ها رو حذف کنم، ایزی پارک اوپسالا نداره. ببینین عزیزان، مسئله اولا این صحبتی که شد در مورد، حالا من فکر میکنم در مورد استوکهلم بود، ولی من تا اونجایی که میدونم هر جا که میخواین برین پارک بکنید نوشته که با کدوم شرکت ها کار میکنن. اگه مثلا جایی ایزی پارک نباشه، کد ایزی پارک نباشه، خب نمیشه، ولی من تا اینجایی که دیدم ایزی پارک تقریبا 90% شهر رو چیز میکنه، تکا میکنه، بیشتر شاید هم بیشتر از 90%، ولی پارکستر چیز اون رقیب اصلی ایزی پارک که آویفت هم نمیگیره، ولی اون یکی ها ای پارک هم اینجوری که من دیدم جزء خوبا بود. بذاریم برم، آره دیگه، ای پارک با پارکستر جزء اون بدون آویفتا بود، ولی ایزی پارک و با موبیل اونا جزء آویفتیا بود. ولی دلیل نداره که شما مثلا آیمو یا مثلا فرزن سمارت پارک رو اگه دارید اینا حتما همه جا کار کنه. شما باید دقت بکنید ببینید که در اون جایی که دارید پارک میکنید علامتهای اون اپا رو زده، نوشته اینجا فقط با اینها ما کار میکنیم. اینا چیزهایی هستش که بدبختی هایی که باید آدم دقت بکنه، وگرنه جریمه میشه دیگه. نوشتن که بله ایزی پارک داره اوپسالا، ولی 15% آویفت رو حتما میگیره. بله میدونم. ببینید این ایزی پارک به خاطر اینکه تقریبا هیل تکانده هستش، همه جا کار میکنه، موفقیتش در اینه. پارکستر در همه جا کار نمیکنه، آیما در همه جا کار نمیکنه، ای پارک در همه جا کار نمیکنه، سمارت پارک در همه جا کار نمیکنه. به همین دلیل هستش که ایزی پارک اومده و خلاصه تقریبا پیش روه دیگه. ولی پارکستر هم بسیار خوبه، ولی باید دقت کنین که ببینید اون منطقه که پارک میکنین مثلا پارکستر هم کار میکنه یا نه، اینو حتما باید نگاه کنین. به به، یکی از دوستان یه پیام فرستاد، من یه قلبی براشون بفرستم، سپاسگزارم از شما. بعد نوشتن خوش به حال خودم که ماشین ندارم، از درد سر پارک کردنم خبر ندارم. خسته نباشی آرابی قربان شما. آقا برای این ماشین داشتن قدیما یه دونه پول بنزین میدادی و نمیدونم پول نمیدونم مالیاتشو پرداخت میکردی و نمیدونم اینا، ولی الان عملا اینقدر آویفتای مختلف براش به وجود اومده، مخصوصا یکی همین سر مالیات ها، که من مطمئن هستم که حالا همین میلیو پارتی پاشو تو کفش خواهد کرد، چون تعداد ماشین های برقی زیاد شده. ماشین برقی وقتی زیاد میشه، هر یه ماشین برقی ها مثل که مالیاتشون در سال 300 کرون اینا بیشتر نیست، خب در مقابل یه ماشینی که سالی 6000 کرون، 4000 کرون، 3000 کرون مثلا اگه دیزل باشه بعد مالیات بده، خب این مالیات کمتری ازش گرفته میشه ماشین برقی دیگه. حالا اینا بعدن میخوان بیان میل اسکت بذارن که هنوز قدرت دستشون نیفتاده که این کار بکنن. میل اسکت میگه که شما با مقدار راهی که میری باید مالیات بدی. حالا خرابیا رو باقالی بار کن. اینم عظیم. بگذاریم از این. اینم که اوکی، مرسی، اینم که دیدمش. خب کدوم یکیو بذارمش؟ اینم که اینجا بریم. یه اتوبوسی، اتوبوس شهری تو منطقه گملایخده داشته راه میرفته امروز، دیدید که قربونش برم تمام شهرم که تمامشه یا کندن یا دارن میسازن. در منطقه گملایخده یه دونه از این بیل مکانیکی ها داشته خاک این ور اون ور میکرده که با در به یه دلایلی حالا چه اتفاقی افتاده، درست روی اتوبوسی که توش پر آدمه این خاکاش خالی میشه، لیفت کرانه، اون چیزایی که تو اون دهنش بوده تو اون قسمت که بلند میکنه خاکا رو جابجا میکنه میریزه رو اتوبوسه و خلاصه مردم سریعا از اتوبوس پیاده میشن و فرار میکنن. خوشبختانه به کسی آسیبی نرسیده، ولی سقف اتوبوسه خراب شده. بذارین راجع این بیل مکانیکیه داشتیم صحبت میکردیم، دارم صحبت میکنم یه خاطره براتون تعریف، یه خاطره خیلی بانمک براتون تعریف کنم. خیابان ولهله ویگن رو که بیشترتون میشناسید، ولهله ویگن میگه یه خیابان که تقریبا همه در استکهلم میدونن کجاست، روبروی کوته و همین کونگلیگا تکنیکس ها هاگسکولا یه دونه کرف شوسک است که بی معمولا اون تا اون موقعی که من مغازم توی انگلبرگ سکاتان بود این همیشه 24 ساعت باز بود، هیچ وقت نمیباز. آدم های توش عوض می شدن پرسنلش، ولی 24 ساعت باز بود. یه روز صبح من قدم زنون اومدم رفتم تا کتهو از مغازم، داشتم بر می گشتم دیدم یه دونه بیل مکانیکی می خواد اونجا شروع کنه به خاک برداری، درست وسط دو طرف اون وسط بولواری که اون وسط هست میخواد خاک برداری کنه، درست بغل همین کروشوسکه. اون بابایی که میخواست خاک برداری کنه ایستاده بود بیرون، دستش هم زده بود به کمرش، داشت به یه چیزی فکر میکرد. منم که باید با همه حرف بزنم دیگه، نمیدونم. بهش گفتم که کی میخوای شروع بکنی؟ گفت الان، ولی یه چیزی شک دارم. گفتم چی شک داری؟ گفت نمیدونم اینجا بود یه کابل بود یا یه سر جلوتر بود یه کابل بود. گفتم بابا جان نقشه رو نگاه کن، نذاری ما مغازمون این پایین بدبختمون نکنی. گفت نه بابا الان دارم با سنترال صحبت میکنم، چک میکنم. هیچ، من رفتم کارم انجام دادم، برگشتم دیدم وایساده یه سیگار لب دهن، دستش رو کلش. گفتم چی کار کردی؟ گفت یه کابلو کندم، نمیدونم هم کابل چیه. گفتم ای داد بیداد. اومدم موزه دیدم هیچی، کابل تلفونا رو همه رو کنده بود، کابل رو کنده بود و هیچی، دستش گذاشته رو گلش وایساده بود اونجا. نزدیک چقدر بود؟ نزدیک 3-4 هفته تلفونای تمام اون منطقه از بین رفته بود. بالاخره ساعت چند؟ 11:30 است. میتونم مال یه آهنگ قشنگم بذارم، ولی بذار این خبرم بگم. در منطقه یونشوپینگ یه دونه چیز کردن، یه دونه توی یه پارکی از اونجا بهش میگن روتوس پارک، یه مثل که نارنجک بوده اینجوری که من از مطلب میفهمم، خبر میدند و خلاصه مسئولین بمب و مومب و اینا مثل میان و تمام منطقه رو میبندن و اون شیء مشکوک که میگن که اسکارپ هم بوده، یعنی آماده انفجار هم بوده، رو از اونجا میبرن. و جالب اینجاست که موفق شدن یک نفر رو هم در این رابطه دستگیر بکنن. حالا ساکش بوده چی بوده؟ پلیس گفته ما اطلاعات بیشتری نمیدیم تا بعدن در موردش صحبت بکنیم. در رابطه با مسئله سرخک هم مثل که دیگه قضیه داره به پایان خودش نزدیک میشه، فقط یک نفر دیگه اضافه شده به تعداد کسانی که سرخک گرفتن در این فستیوالی که در منطقه ایرکولت بود، به 31 نفر رسیده و دیگه تعدادش همینطور ثابت تقریبا مونده، خوشبختانه که اینا رو هم بهشون رسیدگی بکنند و بعدش هم دیگه دوباره از بین چیز بکنه. و شماهایی هم که شک دارید که سرخک زدید یا نه، برید حتما بزنید، به خاطر اینکه مثل اینکه این هر چقدر هم که سعی اون رو کنیم، آدم های بی احتیاط هستن دیگه، آدم هایی که نمیدونم فکر میکنن که این واکسن ها به درد نمیخوره و نمیدونم با خون خوک درست شده و از اینجور دریوری ها دیگه. بریم سراغ جهان، یه کار زیبا ازش بشنویم و

این هم از یکی از کارهایی بود که یکی از شنوندگان نازنین ما دیروز برای من لینکش رو فرستاده بودند و میخواستن که ما پخش بکنیم، که بازم طبق معمول من یادم رفت که این کارو بکنم. اما یه مشکل پیش اومد در شهر وستروس. یه چند نفر 17-18 ساله اومدن تصمیم گرفتن، ببینید آخه چی کسی اصلا بعضی ها یعنی وجدان هم ندارن دیگه، اومدن تصمیم گرفتن که چیکار کنن. میرن تو این سایت مایت ها اینور اونور میگردن، شماره تلفن خانوم هایی که خلاصه در مقابل پول خدمات جنسی میدن رو انتخاب میکنن، باهاشون قرار میذارن، سر قرار سه نفری میرن میگیرن این خانوم ها رو، یه کتکی که میزنن هیچی، موبیل و پولی چیزی از داشته باشن هم میدوزدن میرن. خوشبختانه در مورد آخری که همین دیروز پیروز اتفاق افتاده بود، وقتی که قرار میذارن میرن سراغ خانوم که بزننش و موبیلش و پولش و اینا رو ببرن، خانومه ماشالله از پس همشون بر اومد، یه کتکی هم بهشون زد و اینا پا رو گذاشتن به فرار. سری زنگ زد به پلیس که این یه همچین اتفاقی افتاده، پلیس هم بالاخره موفق شد اینا رو دستگیر بکنه، که عملا مشخص شد که اینا چند تا بچه جوون 17-18 ساله هستند و این هم یه روش دزدی براشون. اینا فکر کردن که چون این خانوم میخواست تن فروشی بکنه جرات نمیکنه به پلیس، یا این خانوم ها سه چهار مورد بوده جرات نمیکنن به پلیس بگن، در صورتی که خود پلیس اعلام کرده که کسانی که تن فروشی میکنن با اینکه غیر قانونی هست، ولی اگه مورد ضرب و شتم تجاوز دزدی اینا قرار بگیرن به پلیس زنگ بزنن، پلیس خیلی هم کمکشون میکنه و هیچ پرونده‌ای هم براشون درست نمیکنه. اما بریم سراغ یک خبر خیلی مهم، یعنی دیگه دارم میگم مهم، یعنی چجوری بگم دیگه، بدجوری مهم دیگه، با جان خودم باور نمی کنین.

0: بعد از طریق شبکه اینترنتی www.hamsafarradio.cz با در تمام جهان در کنار شما هستیم. میدونید که وقتی که سال 2020 کرونا اومد، همه جا دیگه مسافرت ها تقریبا ذره ممنوع شد. از این ور به اون ور رفتن، از این شهر به اون شهر رفتن، از این کشور به اون کشور رفتن. و سال 2022 که دیگه بشر موفق شد که بر کرونا غلبه بکنه، و کرونا هم البته خودش رو یه تغییراتی داد دیگه، آدم کشیش رو گذاشت یه ذره کنار و آرومتر شد، مردم تصمیم گرفتن برن مسافرت. بله، تصمیم گرفتن برای مسافرت رفتن. چی احتیاج داریم؟ پاسپورت احتیاج داریم. این پاسپورت ها یه تعداد زیادیش در عرض این دو سال کرونا از اعتبارش خارج شده بود. مردم اومدن برن مسافرت، دیدن ای داد بیداد، که یادتون میاد که سال 2022 دیگه صفای طولانی چند ماهه مردم باید میگرفتن برای این که برن پاسپورتشون رو تمدید کنن، که قشنگ یادم میاد گزارش هایی که تهیه کرده بودیم و براتون پخش میکردیم و اینا. اما این پاسپورت ها اعتبارش 5 ساله و از اول سال 2027 تقریبا 2,400,000 پاسپورت سوئدی اعتبار خودش رو از دست میده. یعنی چی؟ یعنی 2,700,000 نفر میخوان برن پاسپورت جدید بگیرن و شروع میشه صفای طولانی. به همین دلیل پلیس مرزی و پلیس اعلام کردن که بابا جان از همین الان برین پاسپورتاتون رو باز بکنید، اگه میبینید که اعتبارش دیگه 3-4 ماه 5 ماه 3 ماه 2 ماه هر چقدر مونده، برین پاسپورتاتون از الان وقت بگیرید و عوض بکنید، وگرنه 2,400,000 نفر در سال 2027 بعد پاسپورتاشون عوض کنن. نیاین به دوباره برین بذارین که آقا حالا کی حوصله شو داره ولش کن آمو، بعد یه دفعه میرین میبینین ای داد بیداد صفای طولانی، آی وای میری وقت بگیری میبینی وقت نیست. اینه که از همین الان دیگه اقدام بکنید، پاسپورت های جدید پاسپورتاتون رو نگاه بکنید، وقت بگیرید و برید وقت بگیرید و برید و پاسپورت ها رو تمدید بکنید که به اون مشکلات سال 2022 نخورین اگه یادتون باشه. این چیز یه سریایی که آی کیو خیلی بالایی هم داشتند، بیچاره خودم بعضی وقتا من وقتی با خودم فکر میکنم و یه سری چیزها رو که میبینم عصبی میشم، عصبانی میشم، یعنی قشنگ ناراحت میشم. در این کشور به این زیبایی سوئد ما یه سری خدمات بهمون داده میشد که یونیک بود. مثلا چی؟ شما میرفتی فرودگاه، بلیتتو گرفتی، پروازت آماده است، 2-3 ساعت زودتر میری فرودگاه، یه دفعه میدیدی که ایداد بیداد پاسپورتتو گم کردی، تو تاکسی افتاده، تو قطار افتاده، تو دم در افتاده، اصلا جیبت زدن. ها، مثل آدم های دیگه در جای دیگه پنیک نمیگرفته، سری میرفتی 1 کیلومتر اونورتر از فرودگاه دم اون پارکینگ دفتر اداره پلیس، قبلا که اصلا تو خود آلاندا بود، میرفتی میگفتی من پاسمو گم کردم، پروازم هم داره میره، 900 کرون ازت میگرفتن، یه پاس صورتی یه بار مصرف بهت میدادن، میرفتی مسافرت رو برمیگشتی، میرفتی تموم میشه، دوباره یه پاسپورت نو میگرفتی. سال 2022 که این اتفاق افتاد، مردم اومدن دیدن پاسپورتاشون تمدیدش تموم شده و خلاصه یه جورایی صفا طولانیه، هی رفتن گزارش دادن دمه در همین اداره پلیس، هی وایستادن گفتن ما پاسمونو گم کردیم، که سریع پاس بگیرن و برن دیگه. 2-3 ساعت تو صفایی میزدن میگرفتن و میرفتن، از بس صف زیاد شده بود، وگرنه حالت عادی 5 دقیقه وای میزد میگرفتی میرفتی. تا یک آی کیو بالایی اومد برگشت اعلام کرد که این دفتر اداره پلیس رو از فرودگاه آلاندا برداریم ببریم میذاریم وسط شهر، که هر کسی که پاسش رو گم کرد پاشه بره وسط شهر در اونجا تقاضا بکنه بگیره، به خاطر اینکه مردم نرن اون کارو بکنه. یعنی یکی از بدترین کارها، یکی از زشتترین کارهایی که پلیس مرزی سوئد میتونست انجام بده این بود که بیان و این مرکز گرفتن پاسپورت‌های موقت و از فرودگاه آلاندا که اصلا باید جاش اونجا بشه رو بعدا برن وسطش. خیلی من یعنی به عنوان یک سوئدی به هم خیلی برخورد سر این مسئله، خیلی خیلی به هم برخورد که وقتی دیدم که اینا این کار رو انجام دادن فقط به خاطر اینکه مردم از قبل مثلا حواسشون جمع باشه، پاسپورتاشون رو نمیدونم نگاه بکنن نیان الکی. آجا تو گذاشتن تو اونجا این کار تو انجام بدی دیگه، چه فرق میکنه وسط شهر باشی یا این ور باشی؟ خیلی نامردی بود یعنی، یعنی اصلا من خلاصه به هم برخورد به عنوان یه سوئدی به هم برخورد. از اون طرف که میگن پسر ترامپ و جای جمهوری اسلامی میخواد بکشه، از اون طرف میگن پسر نتانیاهو رو میخواد ترور بکنه. کلی هم خبر اومده که برای جمهوری اسلامی برای سر به زیر سر منتقدینش رو زیر آب کردن از خلافکارای محلی در کشورهای مختلف استفاده میکنه. از اون طرف میگن حالا اسرائیلی ها احتمالا اومدن بچه های اژه‌ای رو دزدیدن، نمیدونم ولی من این قضیه تا کی میخواد ادامه پیدا کنه. ولی یه بدبختی بزرگی که سر مردم ایران داره میاد همین تحریم های جدید هستش که سر اقتصاد این حکومت کثافت، این حکومت کثیف هستش میخوام بذارن. طرفدارای جمهوری اسلامی که میگن وای ببین مردم بیچاره میشن، هیچکی نمیگه که آقا تقصیر این حکومته که مردم بیچاره میشن. از اون طرف هم که تنگه و هرمز و اینا رو که دیگه خودتون میدونید، پس دیگه اگه اجازه بدید بریم با هم دیگه آگهی ها رو بشنویم، بخش نیازمندی ها رو فکر کنم با یک دقیقه دیر کرد شروع میکنیم و میریم جلوتر.
1: از تاریخ 26 آگوستی یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رای بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت val.se مراجعه کنید.
2: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
3: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
4: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، ان برا بیلافر.
5: جشن بزرگ باستانی مهرگان، جشن مهر، دوستی و با هم بودن. انجمن آبادانی های سوئد با افتخار از شما دعوت می کند تا در شبی شاد و به یاد ماندنی همراه خانواده و دوستان کنار هم این جشن باستانی رو برگزار کنید. شنبه 26 سپتامبر 2026 در ایسا فیوژگاتان 22 شیستا استکهلم از ساعت 19. شبی سرشار از موسیقی زنده، شادی، برنامه‌های فرهنگی، حال و هوای اصیل ایرانی و غذاهای خوش عطر و محبوب ایران. برای اطلاعات بیشتر و رزرو بلیط به وبسایت abadan.se مراجعه کنید. منتظر حضور گرمتان هستیم.
6: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aukallagarage.se. آدرس موریا همسگاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
7: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se.
8: رنوتی تو منگل کشی رنا تی قصه و خرمر کشی رنا.
9: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.

0: اوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700 6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
1: قنادی کاوه، قنادی کاوه با بروزترین شیرینی‌های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی‌های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگن، شماره 26 آ در آکلا سنترم، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
2: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کابس وگن، شماره 10 سیلوردال در سولنتونا، با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
1: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28. info@stockholmproffsbyggereab.se. stockholmproffsbyggereab.se.
3: هموطنان عزیز ایرانی، اگر 67 سال یا بیشتر سن دارید، این پیام برای شماست. آیا می دانستید با قوانین جدید دندان پزشکی در سوئد ممکن است دولت بخش بزرگی از هزینه های درمان دندان شما را پرداخت کند؟ متاسفانه بسیاری از هموطنان ایرانی هنوز از این حق مهم اطلاع ندارند. در کلینیک فامیلی دنتال کر در کونسهولمن، تیم فارسی زبان ما با افتخار آماده است تا شما را راهنمایی کند و شرایط شما را بررسی کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو وقت، همین امروز با ما تماس بگیرید. شماره تلفن 08-30-50-35 یا به وبسایت ما مراجعه کنید: www.familydentalcare.sa. 08-30-50-35. لبخند سالم حق شماست.
1: این نام را به خاطر بسپارید. وکیل نیما رستمی، وکیل توانا و خوشنام شما. صداقت، تخصص و سابقه کاری درخشان. امور مربوط به خانواده، مهاجرت و پرونده‌های جنایی و دعاوی مالی خود را به ما بسپارید. تلفن تماس 08-823-19-11. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
4: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و نامآشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید

0: اعضای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
1: قربون دست تبلیغ، خیلی بار دو تا آهنگ بال بذار.
2: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو، مدرات، حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود. برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.
4: خب عزیزان، با عرض پوزش و دو دقیقه دیر کرد، سریعا بریم سراغ بخش نیازمندی ها. اول 98-38-43 زنگ زد. درود بر شما که قطع کردن. 23-98 درود بر شما.
5: خسته نباشید آقا نوید.
4: قربان شما، مرسی.
5: من می‌خواستم یه اتاق به صورت همخانه بذارم اجاره در منطقه اوپلنس‌وسبی.
4: یک اتاق به صورت همخانه در منطقه اوپلنس‌وسبی. تلفن تماس قربان؟
5: 076-21-65-765.
4: قربان، موفق و برقرار باشید. خدا نگهدار. دوستمون همیشه عجله داره. 98-38-43 درود بر شما.
6: درود آقا نوید، ببخشید مزاحم شدم. خواستم یه خانم آقای دنبال یه دونه آپارتمان میگردن توی ای آرتون، سمت گرف لا کمون و اونجا ها.
4: بله، تلفن تماس دوستان
6: 070-319-42-34
4: فرمودین.
6: بله.
4: 070-319-42-34. سپاسگزارم قربان. بله. که با ما در تماس بودید.
6: قربان شما نوید، ممنون.
4: خواهش میکنم، موفق و پیروز باشید. 98-38-43 و 23-98-10 در بخش نیازمندی ها در خدمت شما عزیزان هستیم. 98-38-43 درود بر شما، بفرمایید.
7: سلام، خسته نباشی آقا.
4: خواهش میکنم، در خدمتم.
7: خواهش میکنم، یه دونه از این صندلی مال ماهیگیری، هم کوله است که توش وسایل میذارن، هم صندلی که میشینن.
4: بله.
7: مشکی نوام هست، گذاشتم برای فروش.
4: تلفن تماس لطفا
7: 0700 72 91 92.
4: 72 91 92.
7: منطقه آکالا.
4: در منطقه آکالا. تلفن تماسم بود 0700 72 91 92. بله، بسیار نیکو، موفق و پیروز باشید. خواهش میکنم، خدا نگهدار. 23-98 و 98-38-43 اجازه بدیم اونم این چه هسته یا بیلی برا کلام نیستوگ میت کدوم ماید برای دوست عزیز شما. حالا بعدا نگاه میکنم چشم به روی چشمم. 98-38-43 درود بر شما، بفرمایید.
8: سلام قربان.
4: خواهش میکنم جانم عزیزم.
8: قربان، یک دستگاه اتومبیل کیا سید 2015 سفید دیزل به فروش
4: میرسه. دیزل سفید
8: منوال
4: ما دنده ای. خب تلفن تماستون قربان
8: 0700 656 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4: نگهدار. 2398 درود بر شما.
9: الو سلام، خسته نباشید.
4: خواهش میکنم، درود بر شما.
9: قربان شما. من یه نیازمندی دارم، احتیاج به یه آپارتمان یا خونه، حالا هرچی، برای یه نفر. محیطش اصلا فرق نمیکنه کجا باشه،
4: جام هر کجا که باشه، و معمولا یک یا دو اتاق دیگه.
9: آره میخوام یه حالا یه خواب دو خواب هم باشه، اشکال نداره.
4: تلفن تماستون؟
9: بله 073
4: 073
9: 628
4: 68
9: 68
4: ده 073 628 68 ده. شما احتیاج به یک آپارتمان یک یا دو اتاقه دارید، جاش هم زیاد فرقی نمی کنه برای نه. یک نفر.
9: بله متشکرم،
4: من از شما سپاسگزارم، موفق و پیروز باشید.
9: خدا
4: نگهدارتون. 98 38 43 درود بر شما.
10: سلام آقای نوید.
4: جانم عزیزم درود بر شما، بفرمایید.
10: قربان شما آقای نوید، من احتیاج به یک نقاش دارم برای یک یا دو روز کار در منزل.
4: نقاش ساختمانی احتیاج دارید برای یک یا دو روز. تلفن تماستون
10: 0737 0737 57 57 28 13 28 13 13.
4: 0737 57 58 13. شما احتیاج به یک نقاشی که بتونه در داخل منزل کارهای نقاشی رو انجام بده برای یک یا دو روز احتیاج دارید.
10: درست.
4: قربان شما، موفق و پیروز باشید.
10: خدا
4: نگهدارتون. خب این هم از این شنوندگانمون تا اینجا، اینم که انجام شد. یه عزیزی اسمس فرستادن که میخوام مادرمو بیارم به سوئد، باید چیکار کنم؟ یعنی چه مدارکی میخوان؟ دوست عزیز، اولا شما باید مشخص بکنید که میخواید برای ایشون اقامت بگیرید یا میخواین که چیز بکنید، یا میخواین ویزا بگیرید. و برای اقامت که عملا کار بسیار سختی هستش، خیلی سخته، ولی اطلاعات کامل در صفحه migrationsverk.se سایت اداره مهاجرت هم برای ویزا هم برای اقامت هست. ولی میگم برای اقامت بسیار سخته، ولی برای ویزا بسیار آسان‌تر هستش. ولی مدارک و اینا رو همه رو در سایت میگراهونس ورکت نوشته، شما میتونید برید حتما در اونجا بخونید. یه خبر دست اول اومده، همین الان در منطقه هورنشتول در مرکز شهر استکهلم حدود 15 نفر افتادن به جون همدیگه. ده بزن از چاقو، چوب، چند تا ماشین پلیس رفته و خلاصه دارن این رو ببینم میگیرن یا فرار میکنن میرن. بله 15 نفر افتادن به جون هم دیگه در خیابونه. اینجوریه دیگه. دعوتنامه هم دوست عزیز ببینین نوشتن که برای مادرشون دعوتنامه میخوان. دعوتنامه که شما اگه بخواید ببینین در سایت میگراهونس ورکت قشنگ نوشته، اون قسمت ویزا نوشته آیا شما میخواین یک نفر رو دعوت بکنید که بیاد اینجا. بعد نوشته و یه فرم داره، فرمش رو چجوری پر بکنید و اینا، چیز زیاد سختی هم نیست. و همزمان مادر مبارک محترم هم باید از ایران تقاضا بکنه، ولی شما هم میتونید اینجا برای ایشون این کار رو انجام بدید از طریق همین صفحه اداره مهاجرت. و به تنها راه علاج فقط رفتن به صفحه اداره مهاجرت هستش. همه اطلاعات به صورت کامل در اونجا گذاشته شده. 23-98 درود بر شما، بفرمایید.
11: درود بر آقای آزادی گل.
4: قربان شما برم من. مرسی عزیزم جان. شما هم خسته نباشید، فضاتون شم. مرسی.
11: خدمتتون عرض کنم که یه سری وسایل دارم، به گفته فرمایش خودت میگی ام جی میگی، یه همچین چیزی میگی دیگه.
4: وسایل منزله یا وسایل مثلا چی هستش؟
11: نه وسایل منزله اینا.
4: وسایل
11: خدمتتون عرض کنم کسی زنگ بزنه میتونم الان وقت رادیو رو براش میتونم توضیح بدم. ولی تو همه اینا یه دونه من دیش دارم با ال ام بی دو چش. خدمتتون عرض کنم علمم داره که مثلا میخواد کسی یه جا بذارتش، به شکل مجانی میدم من. بعد سبو از اینا یه کسی هم که خانوم باشه خوب ترتمیز بکنه رو هم
4: خانوم برای نظافت منزل.
11: بله نظافت منزل.
4: خب این دو هر دو مورد یک شماره داره؟
11: بله همه اینا یه شماره است، کوچیک شماره.
4: بفرما اختیار داری.
11: خدمتتون عرض کنم
4: 07 07
11: 61
4: 61
11: 62
4: 62 1503 076-162-1503. شما یه سری وسایل منزل دارید که به صورت مجانی میخواین واگذار بکنید و در ضمن یک خانومی که بتونه منزل شما رو خوب به خوبی تمیز بکنن هم نیازمند هست.
11: مهمه اینا یه دیشه که LMB داره و همه چی داره، اینم با علمش به حال بیاد طرف ببره و خیرشو ببینه.
4: بسیار نیکو قربان. در کدوم منطقه هست وسایل منزلشون؟
11: جان نفس باشی خدمتتون عرض کنم، تشکر برای همه چی.
4: قربان شما، من از شما سپاسگزارم. خدا نگهدارتون. خدا نگهدار. خب اینم از این شنونده نازنینمون که یک دست کامل پارابول دارن که با یک سری دیگه وسایل منزل که به صورت مجانی یا MG به اصطلاح واگذار میکنن، همچنین یک خانومی رو برای نظافت منزل احتیاج دارن. بسیار نیکو. ساعت 16:12 است، در کنار شما در برنامه رادیو و وب تی‌وی همسفر هستیم. خب اینم از این، بذاریم ببینم چیزی پیدا میکنم. فلیر فیند افتر فورشک تیل فلیک میرونو انتردی درونا رو نو فرونو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو. حالا اونم که پس اصلا ربطی به سوئد پیدا نمیکنه. ساعت 8:30 هم که قطارها گیر کرده بودن در مشتا و اینا، که اونم که دیگه احتمالا درست شده. خیلی خوب. آها اینو واسهتون بگم، دانسک بانک، دانسک بانک که حقوق بسیاری از عزیزان از طریق این بانک پرداخت میشه، امروز که 25 قرار بوده حقوق همه بیاد، یه سری ها حقوق براشون نیومده، یه سری ها دوبله براشون حقوق فرستاده شده بوده که باعث دردسر شده و حالا اعلام کردن که حالا کی حقوقا میاد معلوم نیست. اوکلارت اینو لگت نرلارن کن بریا بتالاسو، معلوم نیست که حقوق کی میتونن بدن. تکنیس پروبلم داشتن دانسک بانک. شمایی که از طریق دانسک بانک باید حقوقتون میومده، شمایی که حالا دوبله گرفتین که خوشحال نشین چون باید پس بدین. شمایی هم که نیومده ناراحت نباشین، بالاخره میاد دیگه، دیر و زود داره، سوخت و سوز نداره. ولی دانسک بانک همین مشکل رو امروز داشتن. یکی از عزیزانمونم سر ناهار گفتش که اینو حتما توی رادیو بگو. از تصادف چی بگم براتون؟ آقا موتور سواره که با ماشین تصادف میکنه میمیره، با گوزن تصادف کرده مرده. تصادفهای ماشین، این با این که ما تقریبا میتونم بگم یکی از امن‌ترین جاده‌های دنیا رو در این کشور داریم، بازم بی‌دقتی عزیزان باعث میشه که مشکلاتی پیش بیاد دیگه. البته حالا آدم داره با موتور تو جاده میره، بعد یه گوزن بپره وسط، یه دفعه با 300 کیلو وزن آدم بزنه بهش بمیره، حالا اون دیگه جز بدشانسی ها حساب میشه، ولی تأسف آوره دیگه. خب بذاریم من اسمسارم نگاه بکنم تا وقت داریم در بخش نیازمندی ها. قربان شما برم من دوست عزیز، امیدوارم در سایت میگرا هومز مارکت شما همه اطلاعات رو پیدا بکنید و مادر نازنین که تشریف آوردن اینجا زنگ بزنید و ما هم بهشون خیر مقدم بگیم و بتونیم که لحظات زیبایی رو در کنار هم دیگه داشته باشیم. اون توپه بود که سال 1986 مارادونا با دست زد که اسمشو گذاشتن دست خدا. آقا طرف تو فوتبال با دست زده توپ و انداخته جلو پاش، رفته توی گل، برنده شدن، میگن دست خدا بوده. خب میگن حالا خدا فوتبال هم بازی میکنه. قرار بود که تقریبا حدود 10 میلیون دلار کارشناسا گفته بودن که ارزش داره، ولی بیشتر از 3,300,000 دلار کسی بهش پول نداد و فروش رفت. مال دست خدا یعنی توپ خدا، یعنی توپ دست خدا. طرف وسط فوتبال تقلب کرده، با توپ انداخته جلو پاش، با دست رفته تو گل، داورم که ندید، داورم اگه یادم باشه روسی بود که بعدن اصلا اخراجش کردن اینا، بعد میگن دست خدا بوده، خدا خواست. ببینید چه راحته، شما یه کار بدی بکنید میگن خدا خواست دیگه، حالا اینجوری شد دیگه. بالاخره یه کار خوب بکنی میگن خدا خواست، ببین دست خدا پشت سرم، خدا خیلی نقش مهم میداره. بعد مثلا من اینی که همیشه مثال میزنم این از روی یه مسئله واقعی ها، یه حالا البته 30 سال 35 سال ازش گذشته دیگه، حالا یه خانومی من در یک جایی، یه خانوم عزیزی که اون موقع که مثلا من 30 سالم بود ایشون شاید مثلا 50 سالش بود، نذر کرده بود که نمیدونم سفره بده و فلان و بیسار و اینا. جویا شدم من که چیه جریان، حالا اصلا هم کاری نداریم که هست و اینا، در سوئد هم نبود. گفت پسرم با یه دختر خانومی بوده، بعد بالاخره کار دیگه شده، این خانوم دختر خانوم حامله شد، ایشون سفره انداخته بود که یا بچه بیفته یا این دختر خانوم بگه که آقا من این بچه رو نمیخوام. یعنی یه گوسفند و یه مش نمیدونم سالاد و لوبیه و آبگوشت و اینا نصب کرده بودن ایشون یه چند نفر دور هم دیگه جمع بشن که یا بچه طرف بیفته یا دختر خانوم مثلا قبول بکنه که بره بچه رو بندازه، که آقا پسر حالا کار خبت انجام. آدم میره سراغ خدا، خدا جان دمت گرم دیگه، فدات شم، یه حالی به ما بده، این بچه ما یه کاری کرده، یه زغل بغلی رفته و خلاصه از اینجا چه ای داده بیداد. خب ساعت 16:17 رو پشت سر گذاشتیم و در کنار شما در برنامه رادیو و وب تی وی هم سفر هستیم. بهترین کاری که میتونم بکنم برای اینکه خبرها طولانی نشه، که از اون طرف وقت بیشتری داشته باشیم، سریعا بریم آگهی ها رو بشنویم و بعدش هم اخبار رو با هم دیگه آغاز بکنیم که بتونیم در وقت صرفه جویی کرده باشیم. آگهی های این ساعت رو با هم دیگه میشنویم.
1: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
12: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، ان برا بیلافر.
13: جشن بزرگ باستانی مهرگان، جشن مهر، دوستی و با هم بودن. انجمن آبادانی های سوئد با افتخار از شما دعوت می کند تا در شبی شاد و به یاد ماندنی همراه خانواده و دوستان کنار هم این جشن باستانی رو برگزار کنیم. شنبه 26 سپتامبر 2026 در ایسا فیوژگاتان 22 شیستا استکهلم از ساعت 19. شبی سرشار از موسیقی زنده، شادی، برنامه‌های فرهنگی، حال و هوای اصیل ایرانی و غذاهای خوش عطر و محبوب ایران. برای اطلاعات بیشتر و رزرو بلیت به وبسایت abadan.se مراجعه کنید. منتظر حضور گرمتان هستیم.
14: هموطنان عزیز ایرانی، اگر 67 سال یا بیشتر سن دارید، این پیام برای شماست. آیا می‌دانستید با قوانین جدید دندانپزشکی در سوئد ممکن است دولت بخش بزرگی از هزینه‌های درمان دندان شما را پرداخت کند؟ متأسفانه بسیاری از هموطنان ایرانی هنوز از این حق مهم اطلاع ندارند. در کلینیک فامیلی دنتال کر در کونگز هولمن، تیم فارسی زبان ما با افتخار آماده است تا شما را راهنمایی کند و شرایط شما را بررسی کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو وقت، همین امروز با ما تماس بگیرید. شماره تلفن 08-30-50-35 یا به وبسایت ما مراجعه کنید www.familydentalcare.sa 08-30-50-35. لبخند سالم حق به شماست.
15: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
16: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
15: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا تماس حاصل فرمایید.
16: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
15: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
16: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
15: آدرس اینترنتی www.asli.se.
17: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67 رستوران علی بابا پونگ اسیه.
18: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کرون واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15 اطلس آوتوتک.
19: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد میگوید. میهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترین 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بناب، پرشیسک کول گریل، یرویکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بناب.
1: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است، جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. رستوران بار میکده شب های تعطیل با رزرو قبلی میز تا ساعت 1 بامداد پذیرای شماست. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل و همراه پرسنل هستیم. میهمان ما در محیط آرام و صمیمی باشید و روزهای تعطیل از پارکینگ رایگان بهره مند شوید. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سندیبری. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: قربون دست تبلیغ خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار.
1: یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رأی بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت wahl.se مراجعه کنید.
2: آب سالم و پاک پایه و اساس زندگی امروز ماست. در دنیای امروز آب پاک و سالم برای من یک حق بدیهی است که آن را مسلم و همیشگی می دانیم. برای اینکه دسترسی به آب پاک و سالم در آینده نیز تضمین شود، همه برج‌های آب شهری بازسازی و برخی نیز گسترش و توسعه خواهند یافت. این پروژه اینک در منطقه یروا آغاز می شود. در طول اجرای این پروژه ممکن است تردد خودروهای ساختمانی، سر و صدا و دیگر مزاحمت‌های موقتی ایجاد شود. برای کسب آگاهی بیشتر درباره این پروژه و تأثیر احتمالی آن بر منطقه شما و همچنین دیدن فیلم مربوطه به این پروژه به نشانی زیر مراجعه فرمایید. svowa.se/tensta

0: با درود، بیننده یک بخش خبری از استودیوی ایران اینترنشنال در لندن هستید. با من فریبا شرزی، سرخط خبرها. آغاز عملیات طرد اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی. ترامپ گفت حکومت ایران رو به زوال است و مردم را حتی وقتی اعتراض نمی کنند قتل عام می کند. هشدار مقام های جمهوری اسلامی درباره همکاری کشورها با دولت ترامپ. محسن رضایی گفت هر کشور همراه آمریکا دشمن است. یک عضو کمیسیون امنیتی مجلس از واکنش سپاه در تنگه هرمز گفت. واکنش های جهانی به طرح طرد جمهوری اسلامی. چین گفت اقدامات لازم برای حفاظت قاطعانه از منافع خود را انجام خواهد داد. قطر تحریم های آمریکا علیه تهران را یک جانبه خواند. تعطیلی و اختلال گسترده در جایگاه‌های سوخت استان‌های تهران و البرز. یک مقام شرکت پخش فرآورده‌های نفتی افزایش تقاضا و ترافیک را عامل تأخیر در ارسال بنزین دانست. و در این بخش خبری، تداوم برخوردهای امنیتی با شهروندان بهایی و کشتی خبر داد.
1: روز صبح هم بسیاری
2: پولی و تورم نشون
3: ایران اینترنشنال
4: پاور رفت
5: 68 حادثه.
6: هم مقامات جمهوری اسلامی سفر هیئت پاکستان سعودی بازگشایی
5: و کاهش تدابیر اضطراری در ماموری
2: استفاده این شیوهیه که در واقع خزانه داری آمریکا برای اعلام تحریم ها در پیش گرفته.
5: کاری اطلاعاتی شرکت های کشتیرانی با جمهوری اسلامی. سازمان بین المللی دریانوردی از کشته شدن دست کم 20 دریانورد در اطراف تنگه هرمز طی 6 ماه گذشته خبر داد. ایالات متحده از روز دوشنبه مرحله جدیدی از فشار حداکثری اقتصادی علیه جمهوری اسلامی را آغاز کرد. وزیر خزانه داری ایالات متحده این کارزار را که طرد اقتصادی نامیده شده، بزرگترین تهاجم مالی واشنگتن علیه تهران خوانده. اسکات بسنت گفته هدف عملیات قطع ارتباط ایران با شبکه مالی و تجاری جهانی و وادار کردن شرکای خارجی تهران به انتخاب میان جمهوری اسلامی یا تجارت جهانی است. همزمان وزارت خزانه داری 78 فرد، شرکت و کشتی را به فهرست تحریم ها افزود و دامنه فعالیت هایی را که می توانند مشمول تحریم های ثانویه شوند به دارایی های دیجیتال، طلا، فناوری، هوانوردی و کشتیرانی گسترش داد.
7: ایران حالا با یک انتخاب خیلی روشن مواجه. تنها دو مسیر پیش روی اونها است. یا انزوای کامل جهانی و یک اقتصاد ورشکسته، یا مسیری برای بازگشت به حیات عادی و پیوستن به اقتصاد جهانی. امروز ما عملیات مطرود اقتصادی رو شروع می کنیم تا هیچ گزینه دیگری برای رژیم ایران باقی نگذاریم.
5: خبرگزاری رویترز از احتمال بروز مشکلات گسترده در صادرات کالاهای اساسی از هند به ایران با توجه به فشار اقتصادی آمریکا گزارش داده. بر اساس این خبر، صادرکنندگان هندی اعلام کردند که تحریم‌های جدید آمریکا و توقف تجارت با تهران از سوی امارات متحده عربی می‌تواند صادرات برنج، چای و دارو به ایران را که در سال‌های اخیر عمدتاً از طریق دبی انجام می‌شده به شدت مختل بکند. همکارم آرش آذرمی می‌گوید اجرای عملی سیاست انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی چارچوب زمانی دارد و در آینده نزدیک باید شاهد اعلام مهلت زمانی به کشورها و شرکت‌های طرف معامله با ایران باشیم.
8: شروع این عملیات رو که حالا انزوای اقتصادی یا طرد اقتصادی اسمش رو گذاشته وزیر خزانه داری آمریکا از دیروز بوده، اما شاید مهمترین نکته این هست که گفته که یک تایملاین، یک جدول زمانی برای کشورهای مختلف ارائه خواهد شد که بتونن بر اساس اون محدودیت‌های جدیدی که آمریکا می‌خواد اعمال بکنه رابطه‌شون رو با تهران قطع بکنن، که خب این موضوع مهمی است. باید در روزهای آتی منتظر باشیم و ببینیم که به کشورها و شرکت‌هایی که الان دارن با ایران همکاری میکنن چه زمانی رو خواهد داد. اما حوزه دارایی‌های دیجیتال رو به طور خاص دوباره مد نظر قرار دادن. در این چند ماه اخیر چندین صرافی رمز ارز و میلیاردها دلار و کیف پول رمز ارزی رو آمریکا مصادره کرده مربوط به سپاه پاسداران که به نظر میاد این ادامه خواهد داشت به عنوان یکی از راه‌های اصلی که سپاه برای دور زدن تحریم ازش استفاده میکنه. موضوع طلا، هوانوردی و کشتیرانی هم به نظر من اینها هم مهم هست، چون بسیاری از با توجه به اینکه ایران الان به سیستم دلار دسترسی نداره، خیلی از واردات و صادراتش رو داره با کمک طلا و طلا محور انجام میده، نقل و انتقالش رو. حالا بحث طلا رو هم اگر به طور خاص روش تحریم ها رو ببینیم، این هم میتونه فشار زیادی رو وارد کنه. اون موضوع هوانوردی و کشتیرانی هم خب گفته شده که شرکت‌های هواپیمایی ایران نخواهند تونست در هیچ فرودگاهی در دنیا هواپیماشون رو فرود بیارن و اگر نه اون فرودگاه و تمام اون شرکت‌هایی که خدمات میدن تحریم خواهند شد. و از طرف دیگه کشتیرانی هم به نظر حلقه رو تنگتر میکنه، حتی برای کشتی‌هایی که بار ایرانی داشته باشن و حتی خود کشتی ایرانی نباشه. در مجموع به نظر میاد که ما اون محاصره دریایی رو که داریم الان به اون اضافه شده یک چیزی که شاید بشه نامش رو محاصره اقتصادی و محاصره مالی نامید. یعنی همون محاصره دریایی شاید فقط برای از پا درآوردن اقتصاد یک کشور کافی است.
5: در خبری فوری، رئیس جمهوری آمریکا خواستار توقف کشتار معترضان به دست جمهوری اسلامی و بحران انسانی در ابعادی بی سابقه در ایران شد. دونالد ترامپ جمهوری اسلامی را رو به زوال توصیف کرد و نوشت حکومت ایران حقوق بخش‌های بزرگی از ارتش خود را پرداخت نمی‌کند، در این حال معترضان را حتی زمانی که اعتراضی نمی‌کنند قتل عام می‌کند. یک روز پس از اعلام سیاست‌های جدید ایالات متحده برای طرد اقتصادی جمهوری اسلامی، قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد تهران رکورد تاریخی 205 هزار تومان را ثبت کرد. وبسایت‌های مختلف اطلاع رسانی قیمت ارز نرخ دلار آمریکا را در صبح سه‌شنبه تا 205700 تومان اعلام کردند. بر این اساس نرخ دلار آمریکا در ادامه معاملات دچار نوسان شد و تا سطح 202 هزار تومان افت کرد. در همین حال بانک مرکزی به دنبال کنترل بازار ارز با ارزپاشی است. رسانه‌های ایران خبر دادند این بانک 500 میلیون دلار اسکناس به شبکه بانکی تزریق می‌کند. بر این اساس اسکناس دلار از طریق شعب منتخب و صرافی‌های بانکی به متقاضیان عرضه می‌شود. رسانه‌ها در ایران اعلام کردند در شعب سه بانک دولتی به اشخاص حقوقی تا سقف 5000 دلار و به اشخاص حقیقی تا سقف 1000 دلار ارز فروخته می‌شود. مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی می‌گوید اقدامات آمریکا که با اطلاع از وضعیت مالی و اقتصادی در ایران انجام شده، حتی پیش از اعلام آن با بر بازارهای مالی ایران تاثیرگذار بود.
2: قیمت دلار تا 206,100 تومان بالا رفت و دوباره یک کمی برگشت پایین. خب من اگه بخوام سوال شما رو جواب بدم، سرآغاز و منشأ اصلی این وضعیت رو باید بگیم که روندیه که توی افت ارزش ریال وجود داره. این ناشی از کسری درآمدها و کسری بودجه است که نهایتاً خودش رو در متغیرهای پولی و تورم نشون داده. سطح نقدینگی هم توی ماه‌های گذشته به شدت بالا رفته. میتونیم به خبرهایی هم اشاره بکنیم که از کاهش شدید درآمدهای نفتی ایران درآمد و در نهایت همین بسته جدید تحریمی که دیروز آقای بسنت اعلام کرد و چند روز قبل اثرش رو توی بازار دیده بودیم. این شیوهیه که در واقع خزانه‌داری آمریکا برای اعلام تحریم‌ها در پیش گرفته. به نظر من قابل توجهه، یعنی به جای اینکه بیان هر دفعه مثل دفعه های پیش روی سایتشون این تحریم ها رو منتشر بکنن، از مدت ها قبلش تاریخی رو برای رونمایی مشخص میکنن. خود آقای بسن شخصا قبل از رونمایی میاد چند بار به بسته اشاره هم یک نشست خبری براش می‌گذارن. یعنی به نظر میسه آمریکا هم از این حساسیت بازارهای ایران داره حد اکثر استفاده رو می‌کنه و با این روش سعی کردن بیشترین اثرگذاری رو توی بازارهای ایران داشته باشه.
5: روزنامه نیویورک تایمز با استناد به یک سند داخلی وزارت خارجه آمریکا گزارش داده ایالات متحده در حال آماده‌سازی برای بازگرداندن دیپلمات‌ها به سفارتخانه‌ها در خاورمیانه است. آمریکا از چند ماه پیش و در طول جنگ با جمهوری اسلامی کارمندان خود را از سفارتخانه‌هایش در خاورمیانه تخلیه کرد. گزارش نیویورک تایمز نشان می‌دهد بازگشت کارکنان خدمات خارجی و کاهش تدابیر اضطراری در مأموریت‌های آمریکا در منطقه ممکن است از همین هفته آغاز بشود. شبکه العربیه گزارش داده عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان در دیدار با محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی طرحی را برای پایان دادن به بحران تنگه هرمز ارائه کرده. بر اساس این پیشنهاد آمریکا در مقابل بازگشایی تنگه هرمز و توقف حملات گروه‌های نیابتی محاصره را متوقف و تحریم‌ها را لغو خواهد کرد. در همین حال محسن رضایی هم اعلام کرده که جمهوری اسلامی خواهان حل بحران است اما در صورت تشدید تنش‌ها به جنگ ادامه می‌دهد. مهدی طباطبایی معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهوری در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشته برخلاف برخی گمانه‌زنی‌های نادرست رسانه‌ای سفر فرمانده ارتش پاکستان به ایران ثمر بخش بوده. طباطبایی تأکید کرده سفر عاصم منیر واجد دستاوردهای دیپلماتیک بوده و نتایج آن به زودی اعلام خواهد شد. جواد همدانی همکارم از اسلام آباد در ارتباط همراه من شده. این سفر جواد چه دستاوردهایی داشته؟ بیشتر برای ما توضیح میدیم.
6: خب هم مقامات پاکستانی و هم مقامات جمهوری اسلامی سفر هیئت پاکستانی به تهران را مثبت و موفقیت آمیز میخوانند و میگویند که به زودی شاهد نتایج این سفر هم خواهیم بود. رسانه سعودی الحدث مدعی شده که جنرال عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان در جریان این سفر در واقع چارچوب جدیدی را به تهران آورد و بر اساس این چارچوب واشنگتن در ازای بازگشایی کامل تنگه هرمز توسط جمهوری اسلامی محاصره دریایی خود را لغو و تحریم‌ها را به صورت مرحله‌ای کاهش خواهد داد. اسلام آباد تلاش‌های جدید خود را هم برای احیای تفاهم‌نامه اسلام آباد در این سفر در واقع انجام داده و تفاهم‌نامه اسلام آباد در واقع اساس آتش‌بس ایالات متحده و جمهوری اسلامی را تشکیل میده از دید پاکستان و پاکستان خواهان احیای این هستش و پاکستان دوباره خود را به عنوان یک واسطه اصلی یا میانجیگری اصلی بین دو طرف قرار داده. گفته میشه که عاصم منیر قبل از سفر به تهران تلفنی با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده هم یک گفتگوی داشته. رسانه سعودی الحدث نیز گزارش داده که واشنگتن از تهران خواسته که در ازای لغو محاصره و کاهش گام به گام تحریم‌ها تنگه هرمز را به طور کامل بازگشایی و از عملیات تلافی جویان گروه‌های متحد خود چون حوثی‌ها اینها در واقع در منطقه جلوگیری کند، جمهوری اسلامی یعنی این کارو نکنه. العربیه یکی دیگر از شبکه‌های سعودی هم به طور جداگانه به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده که ایالات متحده پیشنهاد توقف محاصره و لغو تحریم‌ها را در ازای بازگشایی تنگه هرمز و توقف حملات نیروهای متحد جمهوری اسلامی مطرح کرده. اکنون توجه ها به پاسخ رسمی جمهوری اسلامی و اجلاس هفته آینده سازمان همکاری شانگهای در بیشکک معطوف شده، جایی که انتظار میره پزشکیان در حاشیه این نشست با شهباز شریف نخست وزیر پاکستان دیدار داشته باشه.
5: مهمترین موضوعات مورد بحث این سفر چه ها بوده جواد؟ من که روی کدام موضوعات بیشتر تمرکز داشتن؟
6: خب بازگشت آمریکا و جمهوری اسلامی به گفتگوها، احیای تفاهم‌نامه اسلام آباد به عنوان چارچوب مذاکرات صلح و بازگشایی تنگه هرمز به نظر می‌رسد که مهمترین محورهای این سفر بوده. قبل از این سفر گمانه‌زنی‌ها در رسانه‌ها مطرح بوده که عاصم منیر در این سفر به تهران از مقامات جمهوری اسلامی دعوت خواهد کرد که جمهوری اسلامی هم به پیمان دفاعی مکه که پاکستان در واقع عربستان سعودی و ترکیه پیشتر امضا کردن در ابتدای همین ماه جمهوری اسلامی هم به این پیمان بپیونده، اما دست کم در حد بیانیه ها که نگاه میکنیم همچین چیزی رو نمیبینیم و در این خصوص به نظر میاد که صحبت یا نشده یا طرفین نخواستن علنی بکنن نتیجه این صحبت ها رو. خب اصالت وزیر کشور پاکستان که خب پس از این سفر منتشر شده، در اون هم چیزی که می‌بینیم تفاهم نامه اسلام آباد هست و خواست پاکستان بر این که هم جمهوری اسلامی و هم آمریکا در واقع برگردند به این در واقع سند که امضا شده بین دو طرف. و خب این از دید پاکستان در واقع تنها راه پایان این بحران هستش.
5: جواد همدانی خبرنگار ما از اسلام آباد پایتخت پاکستان، متشکرم از شما. وزارت خزانه‌داری آمریکا هشدار داد شرکت‌های کشتیرانی و دریانوردان در صورت پاسخ دادن به درخواست‌های اطلاعاتی نهادهای جمهوری اسلامی مرتبط با تنگه هرمز ممکن است با مجازات‌های آمریکا روبرو بشوند. در گزارش وزارت خزانه‌داری آمریکا آمده خطر تحریم فقط به پرداخت عوارض عبور از این آبراه محدود نمی‌شود و ارائه اطلاعات به نهادهای جمهوری اسلامی هم می‌تواند مشمول تحریم‌های آمریکا شود. در این هشدار از سه نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس، شرکت بیمه دریایی خلیج فارس و اداره خدمات دریایی هرمز سیف نام برده شده. سازمان بین المللی دریانوردی گزارش داده در پی 6 ماه جنگ میان جمهوری اسلامی با آمریکا و اسرائیل دست کم 20 دریانورد و کارگر بندر در 68 حادثه امنیتی در تنگه هرمز و آب‌های اطراف آن کشته شدند. بر اساس این گزارش در این مدت 35 نفر دیگر مجروح و 1 نفر ناپدید شده. نیمی از این حوادث مربوط به نفتکش‌ها و مابقی مربوط به کشتی‌های کانتینربر و باربری بوده. همکارم احمد صمدی از برلین همراه ماست. احمد، ایالات متحده گفته که کشتی‌هایی که هر گونه همکاری با نهادهای برساخته تهران داشته باشند تحریم خواهند شد. جزئیات بیشتر رو میگی؟
3: بله، خب ایالات متحده داره فشارها رو افزایش میده و هر روز که میگذره داره قوانین رو هم سخت‌تر میکنه برای کشتی‌هایی که به هر حال عبور میکنن از این منطقه. چیزی که تا پیش از این منتشر شده بود، یعنی آمارهایی که نگاه میکردم منتشر شده بود، تا 2 هفته پیش خبرگزاری فرانسه بر اساس اون آمارهایی که از کپلر که در واقع دنبال میکنه مسئله کشتیرانی رو در مناطق مختلف جهان، اعلام کرده بود که حدود 46% کشتی هایی که عبور کردن در طول این مدت از منطقه خلیج فارس در واقع از آبهای نزدیک به قشم و جزیره لارک عبور کرده بودن و اینها از مسیرهای عبور کرده بودن که جمهوری اسلامی برای اونها تعیین کرده بود. و حالا ایالات متحده داره اون کشتی هایی رو هم که به در واقع مسیرهای تعیین شده جمهوری اسلامی دارن توجه میکنن، به اونها هم هشدار میده که نه تنها عوارضی نباید پرداخت بشه، چون پیش از این هم گفتش مدیره گفت هر کشتی و هر کشوری بخواد به جمهوری اسلامی پولی بابت عبور از منطقه تنگه هرمز بپردازه رو تحریم خواهد کرد. میگه حالا هیچ اطلاعاتی نباید به جمهوری اسلامی داده بشه. 3 تا نهاد رو هم مشخص کرده که جمهوری اسلامی تعیین کرده که یکی شرکت بیمه ای هست، یکیش اون وبسایت و اون سازمان هستش که برای کنترل تنگه هرمز را انداخته و یک نهاد دیگه هم هستش که اداره خدمات دریایی هست و میگه اگر به اینا اطلاعاتتون رو هم ارائه بدید ما شما رو تحریم خواهیم کرد. و به این ترتیب ایالات متحده داره فشارها رو افزایش میده بر جمهوری اسلامی و همچنین کشورهایی که از اون منطقه دارن کالاهاشون رو عبور میدن. به هر حال امروز هم اعلام شد، اون رئیس شرکت توتال اعلام کرد که نفت به راحتی داره از منطقه عبور میکنه و ایالات متحده هم اعلام کرده که از مناطقی که تحت حفاظت نیروهای نظامی آمریکا هست روزانه 10 تا 15 میلیون بشکه نفت رو عبور میکنه و به این ترتیب حالا ایالات متحده میخواد با این صحبتی که و با این بیانیه که ارائه کردن فشارها رو به جمهوری اسلامی افزایش بدن.
5: اشاره کردی که گفتن نفت به راحتی داره عبور میکنه و از تنگه هرمز، ولی در همین حال میدونیم که همچنان حوادثی هم داره گزارش میشه هم در تنگه هرمز هم باب المندب. جدیدترین گزارش هایی که داریم چی از به خصوص وضعیت امنیت دریایی در اون منطقه؟
3: واقعیتش اینه که الان در روزهای اخیر تعداد حوادثی که در مقایسه با روزهای قبل میشنیدیم که برای کشتی ها رخ میداد خیلی کمتر شده. آخرین موردش دیشب بوده که یک نفتکش بوده که در نزدیکی سواحل عمان که با منطقه خلیج فارس در واقع نزدیکی داره اونجا مورد هدف قرار گرفته که خب این گزارشش اعلام شده. اما در مجموع آمارهایی که داره ارائه میشه میگه در این 6 ماه گذشته که جنگ بوده به طور متوسط هر 2.6 روز یک حادثه گزارش شده که خب این خودش میتونه که جالبه و قابل تأمل باشه، قابل توجه هم هستش حتما. و در همین بین هم خب تلفاتی هم داشته، حوادثی که رخ داده، 20 ملوان و کارگرایی که توی بنادر کار میکردن جانشون رو از دست دادن و 35 نفر هم زخمی شدن. نکته که وجود داره اینه که حوادثی که رخ داده هم تقسیم بندی شده، نصفش از این حوادث برای نفتکش‌ها رخ داده و بقیه هم برای کشتی‌های کانتینری که گفته شده 20% حوادث برای اونها بوده و 15% حوادث هم برای کشتی‌هایی که فله بر بودن رخ داده. عمدتاً بیشترین کشتی‌هایی که مورد هجوم قرار گرفتن با پرچم لیبریا بودن و بعدش هم با جزایر مارشال بوده که گفته شده مورد حمله قرار گرفتن، و کشتی‌های ایرانی هم که در واقع پرچم ایران و جمهوری اسلامی رو داشتن هم 4 مورد گزارش شده که برای اونها حادثه رخ داده که خب اونها رو ایالات متحده خودش هم اعلام کرده بود که اون کشتی‌ها رو حتی تصرف کرده و اونها رو توقیف کرده.
5: ممنونم از توضیحات احمد صمدی از برلین. گزارش های رسیده از ایران ها کس که تعدادی از جایگاه های بنزین در تهران طی دیروز و امروز تعطیل شده. شهروندان در پیام های به ایران اینترنشنال از تعطیلی جایگاه های بنزین خبر دادند. این تعطیلی ها همزمان با گزارش هایی در مورد احتمال افزایش قیمت بنزین رخ داده. فریدون یاسمی مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه تهران گفته دلیل تعطیلی جایگاه ها رشد تقاضای سوخت در تهران بوده. یاسمی گفته شایعات منتشر شده در رسانه ها در پیش بودن تعطیلات، افزایش ناگهانی تقاضا و ترافیک مسیرهای مواصلاتی منجر به تأخیر در ارسال بنزین شده. معاون اجرایی مسعود پزشکیان میگوید دولت هیچ برنامه مشخص و مدونی برای افزایش قیمت بنزین ندارد. محمد جعفر قائم پناه در این حال افزوده ممکن است فردا یا پس فردا تصمیمی در مورد بنزین گرفته و اعلام بشود. روز گذشته رئیس دفتر مسعود پزشکیان از برنامه دولت برای کاهش سهمیه‌های بنزین خبر داد و گفت قیمت بنزین مازاد بر سهمیه افزایش پیدا خواهد کرد. همکارم علی شیرازی میگوید در شرایطی که اقتصاد ایران با تورم بالا و افزایش نرخ ارز دست و پنجه نرم می‌کند، هر گونه افزایش قیمت بنزین می‌تواند به عاملی برای تشدید بحران معیشتی و نارضایتی‌های اجتماعی تبدیل شود.
4: اولین تأثیرش تأثیر روی تورمه. یعنی ما می‌دونیم وقتی قیمت حامل‌های انرژی به خصوص بنزین افزایش پیدا می‌کنه، روی تورم و قیمت کالاها تأثیر مستقیم داره. همین الان ما در حوزه خوراکی‌ها بر اساس اعلام خود دولت تورم سه‌رقمی داریم. حتی تورم کل حدود 90% در بعضی شهرها اون هم سه‌رقمی شده. خب اضافه شدن این بار بر دوش مردم طبیعتاً هزینه اضافه بر سفره‌های اونا تحمیل میکنه. حکومت هم میگم نگران اعتراضات خیابانی هست و مطمئن هست که این اتفاق، یعنی افزایش قیمت بنزین در کنار بالا رفتن روز به روز قیمت دلار، میتونه دوباره منجر به خیابون اومدن مردم بشه. و این در حالیه که حکومت توان سرکوب مثل دفعات قبل رو نداره، چون هم ابزار سرکوبش در واقع تحلیل رفته، هم نیروهای سرکوبش تحلیل رفته، و این بار اگر مردم به خیابون بیان احتمال زیاد در خیابون میمونن تا جمهوری اسلامی گذر کنن. و این ترس عمده‌ای هست که باعث میشه که در مورد اعلام این طرح بنزینی هم در واقع تهدیدهایی وجود داشته باشه، و همونطور که قائم پناه گفته ممکنه امروز یا فردا به صورت ناگهانی اعلامش کنن.
5: ایالات متحده روز دوشنبه سوریه را پس از 47 سال از فهرست کشورهای حامی تروریسم خارج کرد. تصمیمی که مسیر سرمایه‌گذاری و بازسازی این کشور را هموارتر می‌کند. واشنگتن همچنین گروه هیئت تحریر الشام را از فهرست سازمان‌های تروریستی خارج کرد. تحریم‌های هدفمند علیه بشار اسد، ناقضان حقوق بشر، قاچاقچیان مواد مخدر، گروه‌های مرتبط با داعش، القاعده و نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی همچنان پابرجاست. احمد الشرع رئیس دولت سوریه میگوید پس از تصمیم ایالات متحده برای حذف نام سوریه از فهرست دولت‌های حامی تروریسم، لکه ننگی از کشورش پاک شده. احمد الشرع تاکید کرده امروز سوریه با دستان خود صفحه‌ای از گذشته دردناکش را پاره می‌کند تا به سوی توسعه، بازسازی و ساختن حرکت کند. یاسین اهوازی قبیشی فعال حقوق بشر میگوید خروج سوریه از فهرست کشورهای حامی تروریسم آمریکا بعد از 47 سال و پیوستن این کشور به اقتصاد جهانی به بهبود شرایط زندگی و افزایش امید به زندگی شهروندان سوری منجر شده.
1: که همگی پا شدم به قول گفتن انگار که خب بزرگترین اتفاقی بود که براشون افتاده، به هم تبریک گفتن و همدیگر رو بوسیدن و رو انگوششون رو به اون سمتی کردن. یک اونجا روی یک مجسمه در اونجا وجود داره که به اصطلاح راه تحول و به اصطلاح تحولات و آینده سوریه رو نشون میده. همزمان با اون امروز هم با این اعلام پوند سوریه در مقابل دلار صعود کرد، ارزشش رفت بالا و به 121 پوند در مقابل هر دلار رسید از 125، و همین این صعود همچنان ادامه داره و این تأثیر روانیش آنقدر در بین مردم سوریه زیاد بوده که امروز صبح هم بسیاری در بازار هلهله و کلکره و بعضی ها شیرینی پخش میکردن، چون سنگینی این بار به اصطلاح تورمی که بی شما نام بردید 47 سال، به خصوص در این 14 سال اخیر از کشتار مردم سوریه، برای این مردم انقدر زیاد بوده که هیچ حتی امید به فردای به اصطلاح رفتن بچه هاشون به دانشگاه و دبیرستان هم از دست داده بودن. اما در این 2 سال اخیر تحولات زیاد شد و با این خبر که آمریکا سوریه را از لیست تروریستی حذف کرده و درهای اقتصادی و سرمایه‌گذاری ارتباطات و بانکی و سرمایه‌گذاری ها به خصوص در بنیه فوندامنت سوریه دوباره شروع به کار خواهد کرد، این شوق را در مردم سوریه به وجود آورده.
5: بدین ترتیب به پایان این بخش خبری میرسیم. ممنون که تا این لحظه بیننده و شنونده همچنین همراه من و ایران اینترنشنال بودید. بولتنهای خبری ما رأس هر ساعت ادامه پیدا خواهد کرد. تا حدود نیم ساعت دیگه رأس ساعت 16 همکارم فریبا شیرازی با یک مجموعه خبری با شما خواهد بود. شب روز بخیر.

0: دریافتم، با لبانت برای همه لبها سخن گفتم و دستهایت با دستان من آشناست. در خلوت روشن با تو گریستم برای خاطر زندگان و در گورستان تاریک با تو خواندم زیباترین سرودها را، زیرا که مردگان این سال عاشقترین زندگان بودند.
1: در پی آن همه خون که بر این خاک چکید، ننگ من باد این جان، شرم من باد این زان. اگه فریاد بر نیاوریم، به یاد می آوریم و فراموش نمی کنیم و نمی بخشیم این همه خونی که جمهوری اسلامی در این خاک ریخت. ما ننشستیم و تماشا نخواهیم کرد جانهایی را که جمهوری اسلامی در زندان و در خیابان در دهه 60 و در دی ماه 96، در آبان 98، در جنبش انقلابی زن زندگی آزادی در 401 و در دی ماه 404 از مردم ایران گرفت. ما جمعیم و موج که چون کوه به ساحل می ریزد. در 33 گرد همایی درباره کشتار زندانیان سیاسی که رأس ساعت 6 بعد از ظهر روز شنبه 19 سپتامبر در سالن اجتماعات هیوسپیترف در استکهلم برگزار می‌گردد، یاد همه جانهای شیفته را که جمهوری اسلامی از مردم ایران گرفت گرامی می‌داریم. سخنرانان برنامه شهلا طالبی، ناصر مهاجر و فریبا ثابت به ترتیب تحت عنوان از ژرفای درد و داغ، پیوند نسل‌ها و جنبش دادخواهی، کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام در پرتو کشتار بزرگ 67، حقیقتی که خاموش نمی‌شود از دهه 60 تا جنبش زن زندگی آزادی، نگاهی خواهند داشت به نسل‌های ناتمام و گزاره دادخواهی به مثابه یک جنبش اجتماعی که مادران خاوران برای نخستین بار پرچم آن را برافراشتند و مادران آبان 98، زن زندگی آزادی 401 و مادران داغ دیده دیماه 404 آن را ادامه دادند. هنرمند مهمان برنامه خواننده نورپرداز آیدا جباری همراه با نواختن پیانو چند ترانه سرود اجرا خواهد کرد. کانون زندانیان سیاسی ایران در تبعید.

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: جشن بزرگ باستانی مهرگان، جشن مهر، دوستی و با هم بودن. انجمن آبادانی‌های سوئد با افتخار از شما دعوت می‌کند تا در شبی شاد و به یاد ماندنی همراه خانواده و دوستان کنار هم این جشن باستانی رو برگزار کنید. شنبه 26 سپتامبر 2026 در ایسا فیوژگاتان 22 شیستا استکهلم از

0: ساعت 19. شبی سرشار از موسیقی زنده، شادی، برنامه‌های فرهنگی، حال و هوای اصیل ایرانی و غذاهای خوش عطر و محبوب ایران. برای اطلاعات بیشتر و رزرو بلیط به وبسایت abadan.se مراجعه کنید. منتظر حضور گرمتان هستیم.
1: هموطنان عزیز ایرانی، اگر 67 سال یا بیشتر سن دارید، این پیام برای شماست. آیا می دانستید با قوانین جدید دندان پزشکی در سوئد ممکن است دولت بخش بزرگی از هزینه های درمان دندان شما را پرداخت کند؟ متاسفانه بسیاری از هموطنان ایرانی هنوز از این حق مهم اطلاع ندارند. در کلینیک فامیلی دنتال کر در کونگسهولمن، تیم فارسی زبان ما با افتخار آماده است تا شما را راهنمایی کند و شرایط شما را بررسی کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو وقت، همین امروز با ما تماس بگیرید. شماره تلفن 08305035 یا به وبسایت ما مراجعه کنید www.familydentalcare.sa 08 30 35. لبخند سالم حق شماست.
2: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 07-92-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
3: رستوران علی بابا با بیش از 30 سال تجربه در پخت خوراک‌های گیلانی شما را به صرف کباب ترش خوشمزه و بی‌نظیر خود دعوت می‌کند. آدرس یولستاتوری شماره 2. تلفن تماس 08-760-65-67 08-760-65-67 alibabarestaurant.com.
4: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
5: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
2: <تص-> اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شیدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف پاکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08 124 38 600. 08 124 38 600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
6: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-82-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روسون وگن شماره 113 در سرنه. 08-82-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-82-9000. روسون وگن شماره 113 در سرنه. ساقی‌گریل.se.
2: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266 و 0-790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. bluehaven.no.
7: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب ها و خورش های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یارلکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
2: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و EL بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28. info@stockholmproffsbyggereab.se. stockholmproffsbyggereab.se.
8: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سونبیبری. شماره تلفن تماس 08-2844، وبسایت میکده.se، رستوران آرام و دلنشین میکده.
9: حواس

0: قربون دست تبلیغ خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار.
1: یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رأی بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت val.ca مراجعه کنید.

0: بله، کار زیبایی به نام معما رو با صدای گروه کلمس شنیدیم. من یه آهنگ درخواستی دارم، اینو بذارین من اول آمادش بکنم. امیر آرام، دیروز آخرین برنامه، آخرین آهنگ برنامه هم بود که دیگه تقریبا اولش قطع شد. باورم کن، این باید من فراموش نکنم. آره ایناشش. خیلی خوب، این چیه دیگه؟ نه خب ریخ با هم اوکی، ولی از وقت برنامه رو نگیریم. خدمت شما عرض کنم که دیروز پلیس در بخش خبری یه نکته خیلی جالبی رو صحبت کرد که اصلا آدم بعضی وقتا فکر میکنه پول مالیات دهندگان چه جاهایی خرج میشه که اصلا نمیفهمیم. یه سریش حالا بیستونز بیدراگ میره، یه سریش بابت بهداشت خرج میشه، یه سریش نمیدونم بابت چه میدونم حقوق سیاست مداره، اینا همه چیزایی که باید باشه هست، اما یه سری پولا انقدر الکی خرج میشه و عددهای چندین میلیون و چندین ده میلیون کرونی و اینا رو دارم صحبت میکنم. حالا جریان چیه؟ پلیس اعلام کرده که در سال حدوداً 700 تا پلیس عمل میاد، یعنی گزارش میاد به پلیس که دروغیه. ها که دروغیه. اجازه بدید من ببینم. اجازه ببخشید من این شنونده رو بگیرم ببینم که اگه کاری ندارن که بذارم. جانم درود بر شما.
1: دوید عزیز خسته نباشید.
0: قربان شما، صدای شما رو خط است. جانم بفرمایید.
1: یه ترافیک سنگین است بین برزن و روسشباری، گفتم بهت بگم که یه ماشین داره میسوزه. دیگه اگه دوستا خواستم به طرف آلاندا بسته است.
0: ببینم، یعنی از طرف پایین جنوب به طرف آلاندا بسته است.
1: اینفراسیتی رو رد میکنی اول پرده.
0: ولی اون خط از طرف آلاندا به طرف شهر بازه.
1: بازه این طرف دیگه من دارم.
0: پس یه ماشین آتیش گرفته و بعد توتال استوپه دیگه. ها
1: تو دیگه.
0: یک دنیا سپاسگزارم که گفتید. قربان شما، خدا نگهدارتون. خب شنوندگان و بینندگان عزیز، همونطور که شنیدید ما بین بریدن و روسشبری قبل آلاندا یه ماشین کنار جاده آتش گرفته و توتال استوپ، یعنی کاملا مثلا. مرسی از شما نازنینان که زنگ میزنید. الان شما سرچ کنید جون، یعنی مسافرت چند نفر رو نجات دادید دیگه. کسانی که میخوان برن با طرف آلاندا الان میشنوند یا زودتر راه میفتند که از مسیرهای دیگه حرکت بکنند و بهترین راهش هم که من حالا اون طرف شرق رو نمیدونم، ولی طرف غرب بهترینش اینه که از روتبرو آدم بندازه بیاد بره به طرف ایارتون، ایارتون رو بره به طرف بالا، خروجی به طرف کنیفستا رو بندازه بیاد، کنیفستا رو بندازه بیاد بیرون، بره از اون طرف بندازه مرشتا و طولانی تره، ولی بندازه مرشتا و بره آلاندا دیگه. بذار من این ترافیکنم یه نگاه بکنم ببینم که چی نه برای ما داره اینجا، که اگه جایی دیگه هم که هست که ببینم. اینم که دندرید و اینم که بله بله، ترافیک سنگین. وای وای وای. خیلی خوب، در صورت ایزان پس یادتون باشه ما بین بریدنت و روسشبری اونجا ماشینی آتیش گرفته کنار جاده و ترافیک کاملا بسته هستش و صف هم که قاعدتا طولانی تر و طولانی تر میشه. اما همونطوری که داشتم براتون میگفتم ویدئویو براتون در چشم رسام. اوکی چشم، حتما الان میرم چک میکنم. خیلی خوب، پلیس اعلام کرده که در سال حدود 700 تا عمل میاد، پلیس عمل میاد، گزارش هایی به پلیس میاد که دروغیه. برای مثال یعنی پلیس، من این بیان چون این گزارش رو من در تلویزیون نگاه کردم، یک موردش که سال گذشته در ماه اکتبر سال گذشته یک دختر خانم جوانی زنگ میزنه به 112، میگه من تو منطقه تو پارک پیلدامز پارکن در مالمو به من تجاوز شده و خلاصه به دادم برسیم. پلیس و هلیکوپتر و نمیدونم سگ پلیس و اینا میریزن اونجا و این دختر خانومو با لباسهای پاره پوره پیدا میکنن. گزارشو تهیه میکنن و پلیس نزدیک به 400 ساعت روی این پرونده کار میکنه تا آخر کار متوجه میشه که بله این دختر خانوم دروغ گفته. حالا چرا دروغ گفته؟ خدا این 400 ساعتی که پلیس میگه ما روی همین یک پرونده کار کردیم نزدیک 400 هزار کرون ضرر مالی زده به چیز ضرر مالی زده به پلیس، یا ببخشید به پول مالیات دهندگان باید براتون بگم. اصلا یه آماری هم اعلام کردن که از تعداد گزارشاتی که به پلیس میره، تعداد همین اونایی که دروغ هستن، 700 مورد و شما حسابشو کنین. پلیس داره نیرو میذاره، وقت میذاره که اینا هم پول پلیس، یعنی خرج داره دیگه، حقوق داره، خرج داره، دستگاه داره، محل کار داره. و فقط در اون یه مورد هیچی 400 هزار کرون پر. و حالا البته من بتونم بگم و این یه مسئله خیلی مهم هم هست که اونایی که دروغ میگن باید بدونن، الان چند سالی هستش که پلیس وقتی که متوجه میشه یه نفر زنگ زده و یک عملایی رو کرده و در اون دروغ گفته، بعدن یک پرونده برای طرف باز میکنن که بهش رسیدگی بکنن. نکنید جانم، نکنید. اما بریم سراغ جاده E6 یا E6، جاده اروپایی شماره 6، ترافیک پلاتس تو اوکر، ساعت 5:25 امروز صبح. ساعت 5:25 قبل از اینکه آفتاب طلوع بکنه یک تصادفی اتفاق میفته. پلیس و آمبولانس و اینا میریزن به منطقه و میبینن که یک ماشینیه، نمره رجیسترینگ نمبرش، نمره شماره ماشین متعلقه به خارج از سوئد. دو نفر که در داخل ماشین هستن زخمی شدن، اینا رو سوار آمبولانس میکنند و میبرن بیمارستان. اما همون موقع وقتی که پلیس داخل ماشین رو نگاه میکنه میگه واویلا واویلا، یه چیزی نزدیک به 30 نارنجک دستی و یک مقدار بسیار زیادی مواد مخدر در چمدون‌های مختلف بوده که سریعاً با همکارانشون تماس میگیرن که بابا این دوتا رو توی بیمارستان دستگیرشون کنین. حالا میخوان رفع رجوع بکنن ولی دستگیرشون بکنین. و خوشبختانه حالا اینا تصادف کردن و شما حسابشو بکنین، این ماشین به راحتی اگر که این تصادف اتفاق نمی افتاد، شما حساب کنید 30 نارنجک دیگه وارد مجموعه خلافکارا می شد، به دست خلافکارا می رسید و مقادیر بسیار زیادی مواد مخدر. حالا خوشبختانه این فروشندگان مواد مخدر جدیدن یه ذره چیز شدن، یه ذره خشنتر شدن. یعنی وقتی که مأموریت میدن یه نفر یه جنسی رو برداره ببره برسونه به یه جای دیگه که مردم و جوانای مردم و خانواده ها و اینا رو بدبخت بکنن با این مواد مخدر، حالا اگر یه همچین اتفاقی بیفته مثل اینکه مثلا تصادفی بشه و بالاخره جنس به دست پلیس و گمرک و اینا برسه، اونا دیگه ولکن نیستن، میگن اصلا به ما ربطی نداره، شما قرار بوده این جنس رو برسونین، مثلا قیمت این جنس از 5 میلیون کرون، باید این 5 میلیون، یعنی اینا دیگه از ترسشون اونجا که اومدن هم دیگه نمیتونن برگردن. این اتفاق جدید هستش که چند سالیه در مابین فروشندگان مواد مخدر افتاده که به نفع ما مردم عادیه. اجازه بدین من ببینم، دوستی نمیشن نوی جان دقیقا زیر میدان اوپلنس وسوی ماشین آتیش گرفته، بعدش راه بازه به طرف آلاندا ولی قبلش بسته است. راهبندان A4 دوستان دیگه نمیسن میدان اوپلنس وسبی از کنار مکدونالد جاده گملا روسش بری ویگن تا آلاندا مسیر قابل استفاده ای هست. بسیار عالی، مرسی. راست میگین، اون مسیر هم هست، یعنی اگر که ترافیک قد بده جوری باشه که آدم بتونه خودشو به اون روسش بری ویگن برسونه، اونم مسیر خوبی هستش. خیلی خب، اینم از هموطنان نازنینمون که گزارش ها رو برای ما داشتن. بریم سراغ بذاریم یه چیز بکنم، بذاریم براتون یه گزارش علمی نشون بدم. نمیدونم این هفته فرانک هستش یا نه، احتمالاً هست، چون قرار بود که 3-4 هفته بیشتر نمیتونست در کنار ما باشه و بعدش دیگه برای سپتامبر مخصوصا دیگه میره شمال سوئد و برای کار. یه مسابقه چیز وزن برداری رو انداختن در چین، در پکن، برای آدم آهنی ها. و این آدم آهنی که الان دارین میبینید، بله تصویر رو میبینید، وزنه رو داره میبره بالا. آها، برد بالا، تق زرفی وزنه افتاد، دست و پاش هم چیز شد و با کله رفت پایین، مثل اینکه مثلا قش بکنه، رفت پایین و هیچی. الان هم برانکار میارن گذاشتن، بفهمو لنگ و ببخشید، پاهایش را گرفتند و دستاش را گرفتند گذاشتن تو برانکار، بردنش. بله، وزنه رو که برد بالا، هیچ، بفهمو. این برای شمایی هستش که از طریق وب تو با ما هستید. یک بار دیگه اینجا رو فقط این تصویر رو ببینید، میاد پشت وزنه میسته، دستا رو میاره وزنه رو که بلند بکنه. البته شاید هم یکی دیگه است، همشون یه رنگ و یه شکلن. شماره 110، بله، وزنه رو میبره نصف نیمه، یه دستش زورش کمتره. آها، خورد تو کلش. آها من نمیدونم چرا وزنه دستشون میفته، چیز میشن، رعشه میگیرن. دوتا وزنه 5 کیلویی به علاوه یه میله دیگه، حالا احتمالا مثلا یه 15 کیلویی وزنه است. این یکی برد بالا. خیلی خوب، ببینین من یه چیزی واسه تون بگم. چینی ها با گذاشتن اینجور مسابقات و اینجور چیزها دارن تمام این تکنولوژی خودشون و ربات های خودشون و آدم آهنی های خودشون رو به جامعه که نشون میدن، هیچی به مردم دنیا هم نشون میدن. بعد یه رژه همین آدم آهنی را انداختن که وحشتناکه، چون شما مطمئن باشین اینا رو برای وزن برداری و اینا درست نمی کنن. اینا رو برای اینکه یه ارتش چیز داشته باشن درست می کنن، برای اینکه یه ارتش آدم آهنی داشته باشن درست می کنن که از سگها و اسبها و خلاصه کلی وسایل اینجوری فعلا که آماده دارن. و بعد شما حسابشو بکنین، یه جنگی میشه در خط اول جبهه، یه دفعه مثلا 10,000 تا آدم آهنی میاد حمله میکنه. خودتون ببینید دیگه موضوع چجوری عوض میشه دیگه. یک تصویر دیگه هم دارم، اینم با هم دیگه میتونیم ببینیم. مسابقه بوکس و اینا هست و مسابقه ولو بغیر از بوکس، مسابقه چیز هم هست، فوتبال هم هست. اینجا طرف ببینه الان روبوته یه لگد گذاشت تو پای اون یکی، کارت زرد گرفت و در اینجا وقتی گل زد یه دونه از این چیزهای رونالدویی هم رفت. اینجا مسابقه تنیس که یا پینگ پونگ که میبینید، هم تنیس دارن مسابقه میدن، هم پینگ پونگ، هم ژیمناستیک. بفرمو، یعنی چی؟ یعنی این که ما داریم تکنولوژی رو کاملتر و کاملترش میکنیم. بله بله، داد بیداد. از پس آدماش بر نمیمدیم، حالا باید از پس آدم آهنی ها بر بیاد.

0: خب برگردیم به استودیو و بریم سراغ باقی خبرها. ها بعض وقتا دوستان زنگ میزنن میگن آقا به کی رنگ بدیم؟ هرچی شما دوست دارید، هرچی شما دوست دارید رای بدید. اما سایت stockholmian.com یه کار قشنگ کرده، در صفحه تلگرام خودش اومده و یه نظرسنجی گذاشته. بله، یک نظرسنجی گذاشته که به کسانی که مایل هستن که برن از الان فقط رأیشون رو در اونجا بدن که مثلا به کی رأی میدیم. من یه نگاهی داشتم بهش مینداختم، الان خب تازه شروع کردن، 476 نفر اومدن رأی دادن، 3% به سنتر، 3% به کریست دموکرات ها، 2% به لیبرال ها، 3% به میلیو پارتی، 9% به ونستر، 14% به اسفری دموکرات ها، 18% به مدرات ها و 29% به سوسیال دموکرات ها رأی دادن. حزب دیگری که امروز در پارلمان نیست و هیچ کی رأی نداده. وحشتناکترین قسمت این رأی گیری اونجایی که 12% گفتن قصد ندارم رأی بدهم. یعنی مفهوم دموکراسی رو متاسفانه این عزیزان درست درک نکرد. بعد حالا یه قانونی عوض بشه، یه اتفاقی بیفته، میگن آقا این مملکت چرا اینجوریه. یعنی حتی در انتخابات هم حاضر نیستن شرکت بکنن، یک انتخابات باز. 7% هم گفتن در سوئد زندگی نمی کنم یا حق رأی ندارم. بله، ببینیم حالا چطوری پیش میره. در صورت اگه خواستین در تلگرام stockholmian.com میتونید برید و در این رأی گیری شرکت بکنید. اینم از این. ببخشید من فقط سریع، چون اسمس ها که زیاد میشه، ببینم چیز یکی از دوستان نمیشن به فرانک بگو از شمال سوئد کلوچه بیاره. فکر نمی کنم کلوچه های ما تو شمال سوئد پیدا بشه. اما بریم سراغ اون فیلمه رو که حتما دیدید، یک اتوبوسی رانندش قش میکنه، بعد یه آقا و خانومی میدوان میان فرمون رو میگیرن دستشون و بعد سعی میکنن ترمز بکنن که مثل که پای راننده اون زیر گیر کرده بود. این چیز هستش، این فیلمش رو در سایت stockholmian.com میتونید ببینید، در سایت های خبری دیگه هم گذاشتن. لحظه هولناک در بزرگراه، بیهوش شدن راننده اتوبوس هنگام رانندگی. یک اتوبوس حامل حدود 50 مسافر در بزرگراهی در نزدیکی شهر یونشوپینگ سوئد در آستانه خارج شدن از کنترل قرار گرفت، چرا که راننده هنگام رانندگی ناگهان بیهوش شد و پای او همچنان روی پدال گاز باقی ماند. در حالی که اتوبوس با سرعت در حرکت بود، دو نفر از مسافران متوجه وضعیت راننده شدند و برای جلوگیری از وقوع حادثه وارد عمل شدند. آنها توانستند کنترل فرمان را در دست بگیرند و مسیر حرکت خودرو را هدایت کنند تا سرانجام اتوبوس متوقف شود. تیلدا ایورسون، یکی از مسافران، در گفتگو با روزنامه دی ان گفت که همه ما فریاد می‌زدیم بیدار شو بیدار شو. این حادثه می توانست پیامدهای بسیار جدی داشته باشد، زیرا اتوبوس تعداد زیادی مسافر داشت و راننده نیز در شرایطی بیهوش شده که پایش همچنان روی پدال گاز قرار داشته. مداخله سریع مسافران باعث شد اتوبوس متوقف شود و از وقوع یک حادثه جلوگیری شود. البته من دیدم که حتی این دو نفرم که فرمون رو گرفته بودن متاسفانه نمیتونستن اتوبوس رو در وسط جاده نگه دارن. خیلی تأسف آور بود و با اون چیزهای وسط جاده گیر کرده بودن. تنها راه اگه در هم یه همچین حالتی پیش اومد، باید یکی فرمون رو بگیره و فقط اتوبوس رو در مسیر مستقیم نگه داره و حالا اگه کسی دیگه بود بیاد پای راننده رو اونه و اینا رو چیز بکنه، که الان اینجا میبینید که مسیر یک دفعه میرن اصلا فرمون رو ول کردن رفتن اون روی اون نرده های وسط جاده که همینجور داره به زیر اتوبوس برخورد میکنه. البته خب باعث میشه که سرعت اتوبوس کم بشه، ولی در بهترین حالت اینه که یکی فقط فرمون رو داشته باشه وسط جاده نگه داره، بعد آخر کار مثل که راننده به هوش اومد. جدیدن ماشینای جدید، بذاریم مثلا تسلا رو براتون مثال بزنم. تسلا یه چیزی داره، یه دوربین توی بالای راننده داره، بالای آینه‌ای که راننده نگاه میکنه، آینه پشت. و اگر که زده باشید روی آتو درایف که زده باشین و اینا، که هر چند هر 15 ثانیه یه بار، اگر که دستتون رو فرمون نباشه یا سر کلتون یه بره دیگه باشه و اینا، وارنینگ میده. و اگر به این وارنینگ ها گوش نکنید، سرعت ماشین رو میاره کنار، راهنما سرعت ماشین رو میاره پایین، راهنما میزنه، فیل عوض میکنه، میره کنار جاده و ماشین رو کاملا مستقیم پایین میاره. حتی روی آتو چیزم نباشید و متوجه بشه که شما چشماتون بسته است و یا قش کردین، همین عمل رو انجام میده و خلاصه جون و نجات. ماشین های دیگر رو نمیدونم، احتمالا این سیستم باید در ماشین های جدید دیگه کار بکنه. و حالا چرا روی اتوبوس ها و اینها اینا رو اوبلیگاتوریسک نمی کنن، یعنی اجباری نمی کنن، نمیدونم، ولی خب بالاخره باید ماشین تجهیزاتش رو داشته باشه. بریم سراغ یک قاضی فدرال آمریکا که ممنوعیت صدور ویزای مهاجرتی برای ایرانیان رو لغو کرد. قاضی فدرال آمریکا روز جمعه ممنوعیت صدور ویزای مهاجرتی دونالد ترامپ برای اتباع ایران، افغانستان و 74 کشور دیگر را لغو کرد و این سیاست را مغایر با قانون دانست. جنت آی وارگاس، اگه درست گفته باشم اسمشو، قاضی دادگاه منطقه فدرال حوزه جنوبی نیویورک در حکمی 61 صفحه‌ای استدلال دولت آمریکا رو رد کرد و گفت که این سیاست از حدود اختیارات قانونی وزیر خارجه مارکو روبیو فراتر رفته. دولت آمریکا این سیاست را تعلیق صدور ویزا نامیده و استدلال کرده بود که مهاجران کشورهای هدف ممکن است از مزایای عمومی استفاده کرده و بار مالی بر دوش شهروندان آمریکایی بذارند. با این حال قاضی واراس اعلام کرد که قانون مستلزم بررسی جداگانه و موردی هر درخواست ویزاست و نمیتوان درخواست متقاضیان واجد شرایط را صرفا بر اساس ملیت اونها رد کرد. بر اساس دستورالعمل داخلی وزارت خارجه آمریکا، ماموران کنسول حتی در مواردی که متقاضی مدارکی ارائه میکرد که نشان میداد احتمال تحمیل هزینه به دولت آمریکا برطرف شده، همچنان موظف به خودداری از صدور ویزا بودند. این سیاست از 21 ژانویه اجرا شده و اتباع ایران، افغانستان و 73 کشور دیگر رو در بر می‌گرفت. حکم جدید همچنین رد درخواست‌هایی را که صرفاً بر اساس این سیاست انجام شدن لغو می‌کند و انتظار می‌رود هزاران پرونده قدیمی بار دیگر بررسی شوند. 6 شهروند آمریکایی از شاکیان این پرونده بودند. آنان اعلام کردند که این سیاست مانع دریافت ویزا توسط بستگانشان در کشورهای از جمله غنا، جامائیکا، گواتمالا و اتیوپی شده. 5 متخصص کولومبیایی از جمله یک مهندس، یک معمار و یک متخصص قدرت از دانشگاه هاروارد نیز در میان شاکیان قرار دارند یا قرار داشتند. دیوان عالی آمریکا در سال 2018 در دوره نخست ریاست جمهوری ترامپ سومین نسخه از فرمان منع سفر او را تایید کرد. با این حال قاضی وارگاس تایید کرد که آن رأی اختیار رئیس جمهوری برای محدود کردن ورود افراد به آمریکا را تایید کرده، نه اختیار جلوگیری از صدور ویزا را. دولت آمریکا می تواند علیه این حکم در دادگاه تجدید نظر که در حوزه دوم ایالات متحده هستش نمام اعتراض کنند، که دیگه چیزای تخصصی خودشون هست. پس حالا ببینیم که تا زمانی که اینا شکایت بکنن باز هم میتونن ویزا بگیرن یا اینکه شامل مرور ایام میشه تا صبر کنن ببینن که رأی اصلی کی صادر میشه. این خبرم خبر جالبی است. من خبرهای داخلی سوئدم تا اونجایی که میتونستم گفتم. یه خبر دیگه هم راستی اومده که مقامات اسلندی، مخصوصا وزیر دفاع اسلند، اعلام کرده به سوئد که الان که وقت انتخاباتتون هست و چند هفته بیشتر به انتخابات باقی نمونده، روس‌ها در حال دستکاری کردن هستند و سعی میکنن یه جورایی بتونن که اختلالی در اذهان عمومی ایجاد بکنن و بتونن که اون رأی رو که خودشون بیشتر دوست دارن بتونن که مردم مثلا چیز بکنن، چون میدونی که از طریق شبکه‌های اجتماعی و اینا تبلیغات مختلفی شروع میشه اومدن برای آدما و روی رأی‌گیری آدما میتونه که تأثیر بذاره. این هم از این. این 472 رئیس بخش‌های مختلف در قسمت مدارس و نمیدونم بخش امسوری و همین بخش بهداشت و اینا، خلاصه اینا به انواع مختلف تقاضای چیز کردن، بازخریدی کردن، و این 472 نفر ما بین سال 2025 به 2026 یه چیزی نزدیک به 260 میلیون کرون پول بهشون داده شده که دیگه کار نکنند. بله، کار نکنند، که سر و صدای بسیاری رو در آورده. به همه قد اکتفا میکنیم. بعد دیگه واسه تون بگم، اجازه بدین. آها، این مطلب رو بذاریم با هم دیگه یه لحظه، با هم دیگه یه لحظه، یه تیکه کوچک دارم که یک تیکه بسیار بسیار جالبی هست. دلیل اینکه این سپاه اینقدر پول داره، در یه همچین مواردی آدم میتونه بشنوه و بهش فکر بکنه. خوب این تیکه رو گوش کنید.
1: فقر وحشتناک در ایران. وزیر بهداشت سال گذشته اعلام میکنه با کمال جسارت 3,800,000 دوستان عزیز، اغراق نمی کنم، خود حرف ایشونه، 3,800,000 معتاد است. اگر روزی 5 گرم کلن 5 گرم مصرف کنن، ما می دونید چقدر میشه دوستان؟ میشه 570 تن در ما. شما به من بگید 570 تن تریاک و هروئین و کوکائین و کراک و چه کسی جرأت داره تقسیم کنه در ایران؟ چه نیرویی؟ این حرفا چیه؟ این حرفا چیه؟ بقیه داستانا رو دیگه نمیخوام برای شما باز کنم. ارزش این پول 6,200,000,000 دلاره خامش در ایران، مرز افغانستان، از قبل ملت ایران، و 4,000,000 معتادن. اگه جرأت داشته باشن 20,000,000 هم معتاد میکنن که بتونن ساکت بشن، حرف نزنن، بپوسن و اونا نفتو ببرن یا هر کاری میخوان بکنن.
0: بله،
1: فقر وحشتناک در ایران.
0: 6,000,000,000 دلار در ماه، در ماه. اون احمدی نژاد میگه برادران قاچاقچی. اون حسابی این سپاه پاسداریانی رو شناخته بود دیگه. ساعت 17:45 دقیقه هستش.

بله، این هم با هم دیگه شنیدیم و احمد رضا نبیزاده گلنفرست اسم این کار بود که تقدیم حضورتون کردیم. من همچنان این عزیزمون دارن اسمس میفرستن که چرا آهنگ من رو پخش نمیکنین. دوستان باور کنید من همه آهنگایی که شما مایل هستین و دوست دارید و من مایل هستم پخش بکنم. بعضیشون یه ذره سختتر پیدا کردنشون، بعضیشون یه ذره راحتتره، ولی چشم حتما بهتون قول میدم قبل از اینکه برنامه به پایان برسه این آهنگ شما رو هم حتما من براتون پیدا بکنم تقدیم حضور شما نازنین بکنم. اما بریم سراغ خب من پیداش کردم دوست عزیز، خیالتون راحت باشه. اینا هاشش من اینم بذارم اینجا. بله بسیار عالی، پیداش کردم. حالا اگه که در نره بریم ساعت چند؟ 17:50. یه کتاب، شمایی که کتاب خون هستین و مایل هستین که کتاب بخونین، سه شنبه ها با موری درسهایی برای زندگی، که یک کتابی هستش که شما عملا میتونید که نسخه سوئدیشو، آها نه حیف حیف، من فکر کردم که میشه ترجمه فارسیشم هست. نه من فکر کردم اینو به صورت مجانی میشه نگاه کرد، یعنی خوندش. حالا در صورت کتابی هستش که معرفی شده، سه شنبه ها با موری، اثر مشهور میچ آلبوم، داستان واقعی دیدارهای هفتگی او با استاد قدیمیش موری شوارتز هستش که دیدارهایی رو که به سفری عمیق برای کشف معنای زندگی تبدیل میشه. کتاب او بیش از 35 میلیون نسخه در سراسر جهان رو فروخته. موری به بیماری لاعلاج ALS یا ALS مبتلا شده و به تدریج توانایی حرکت دادن عضلاتش رو از دست میده. اون میدونه که به پایان زندگیش نزدیک شده، اما به جای تسلیم شدن در برابر ترس و ناامیدی، تصمیم میگیره آخرین روزهای زندگیش رو صرف آموزش مهمترین درسهای زندگی بکنه. میچ که سالها از استادش بیخبر بود، او رو به طور اتفاقی در یک برنامه تلویزیونی میبینه و به دیدنش میره. این دیدار به ملاقاتهای هفتگی در روزهای سه‌شنبه تبدیل میشه. در 14 سه‌شنبه آنها درباره موضوعاتی مانند عشق، خانواده، کار، جامعه، بخشش، پیری و مرگ گفتگو میکنن. موری معتقد است که زندگی معنادار را نمیتوان فقط با پول، موفقیت و موقعیت اجتماعی ساخت. آنچه به زندگی ارزش میده عشق، ارتباط با دیگران، بخشش و توانایی دوست داشتن و دوست داشته شدن است. به همین دلیل کتاب بیش از آن که درباره مرگ باشد، درباره چگونه زندگی کردن هستش. میچ آلبوم متولد 23 ماه می 1958 در نیوجرسی آمریکا، نویسنده، روزنامه‌نگار ورزشی، مجری و موسیقیدان هستش. انتشار سه‌شنبه ها با موری شهرت جهانی برای او به همراه آورد. از آثار دیگر او میتوان در بهشت 5 نفر منتظر شما هستند و یک روز دیگر اشاره کرد. میچ آلبوم سفری نیز به ایران داشته و با برخی چهرهای فرهنگی و ادبی دیدار کرده. مجید سنجری ادیب و منتقد ادبی از دوستان شناخته شده او در ایران معرفی شده. ترجمه فارسی شنبه ها با موری سالهاست در ایران نیز خوانندگان بسیاری داره و ترجمه های فارسی متعددی از اون منتشر شده. از جمله ترجمه های شناخته شده می توان به ترجمه مهدی قراچه داغی از انتشارات البرز و ماندانا قهرمانپور از انتشارات قطره اشاره کرد. ترجمه های دیگری نیز از رضا حسنزاده، علی امیدیان، شهرزاد زیایی و کیومرس پارسای منتشر شده و نسخه الکترونیکی فارسی کتاب نیز در دسترس هست، یعنی به صورت PDFش هم هست. فقط کافیه که سه شنبه ها با موری رو در گوگل به فارسی سرچ کنیم. سه شنبه ها با موری در نهایت یک پیام ساده اما عمیق داره. زندگی را آنگونه زندگی کنیم که وقتی زمانمان به پایان رسید احساس نکنیم فرصت زندگی کردن را از دست دادیم. نسخه سوئدیش و انگلیسیش لینک هایی رو در سایت استوکلمیان.com گذاشتن
که شما عزیزان میتونید به اونجا مراجعه بکنید و چیز بکنید دیگه، برید و روش کلیک بکنید و دیگه امیدوار هستم که اگرم خوندینش حتما ما رو در جریان بذارید که چطور بود، که ما هم بدونیم. منم از این تیپ کتابا رو خیلی دوست دارم، وجدانن از اینجور تیپ کتابا رو خیلی دوست دارم. ذره ذره به لحظه های پایانی برنامه امروز میرسیم. من ببینم این کار چقدر هست، 4 دقیقه هست، من قول دادم. خیلی خوب، با صدای من هم ایمیلم یه نگاهی بکنم ببینم که چیز خاصی اومده یا نه. ببینم، نه ایمیل که چیز خاصی نبود. اسمس هم آهان، چقدر خوب شد که اسمس رو نگاه کردم. خدمت شما عرض کنم که یکی از دوستان در رابطه با این تصادف اتوبوس که راننده قش کرده بود، ببینید چقدر زیبا نوشتن: با درود، این ماجرا داره زیاد میشه که راننده ها بیهوش میشن و هیچ کس دنبال دلیلش نیست، فقط راننده بیچاره رو دنبالش باشن که بتونن دلیلی پیدا کنن، در صورتی که کلیتش شاید استرس زیاد کاری، وقتهای فشرده کاری و ساعات زیاد رانندگی باشه. مرسی شنونده عزیز، دستتون درد نکنه، کاملا درست دارید. وقتی رانندگان اتوبوس زنگ میزنن و با من درد دل میکنن در پشت خط، برمیگردن میگن ساعات کاری فشرده، پاس ها و زمان استراحت کوتاه، که حتی بعضی وقتا ما مابین دو شیفتمون میگن توالت که کار شماره یکشون رو بکنن نمیتونن داشته باشن، شما ببینید چه استرسی به آدم دست میده و چه از نظر حالت بدنی چه فشاری به آدم میاد. کاملا درست میگید، سپاسگزارم که اینقدر باز به موضوع نگاه میکنید. آرزوی سلامتی و پیروزی برای همتون دارم. فردا ببینیم که آقای رستمی هستند یا خیر. اگر که باشن 5:10 به روی خط میان، نباشن با خبرها و برنامه های دیگه در خدمتون خواهیم بود. چیزی برای گفتن دیگه باقی نمونده. موفق و پیروز باشید تا فردا رس 1:00 بعد از ظهر. پیروز.

پس اجازه بدین همون زعبا رو، اجازه بدین همون زعبا رو اول اجرا کنن، یعنی همون زیارت یا زعبا رو فرق نمی کنن، بعدش هم خود دیگه هرچی دوست داشته باشین با کمال بود.

سفر نرو، نرو عزیز ترینم، تنهام نزار ای عشق آخرینم. من همه لحظه های روشن و تو چشمای سیاه تو میبینم. قسمت میدم تو رو به پاکی آب، نه نه قسمت میدم تو رو به اون ترانه، عشق پاکی که خودت می

Bye.

0: Beautiful incident. Incident. رضا اسدی.
1: نه تو از من، نه من از تو میگذرم، تو رو به فصل قشنگی میبرم، تو رو میبرم به اونجا که شبا پر بشه عطر نفس هات.

آرمین، تو ایفن میدونم حالت خوبه و خیلی رو به راهی، میدونم بی دغدغه فکری و دلشوره داری، روزا رو سپری.